0: dëgjuat tingujt e mbrëmjes.
1: Këtu mund të ishte edhe reklamimi i biznesit tuaj.
2: Biznesit tuaj.
1: Kontakto në Radio Erona.
2: Radio Erona.
1: Numër telefoni 067-66-483-88.
3: Autoservis te Eroli, zgjidhja profesionale për makinën tuaj. Keni probleme me krikat e xhamave dhe bravat? Nuk ju hapet makina ose keni vështirësi në hapjen e saj? Tek Autoservis te Eroli gjeni shërbim të shpejt, korrekt dhe profesional për çdo nevojë të automjetit tuaj. Riparimi i krikave të xhamave dhe bravave të automjeteve, hapje makinash dhe zgjidhje të problemeve të bllokimit të kuadrit të automjetit. Nëse ju mbeten çelësat brenda makinë, ju vim me njëherë për të hapur pa dëmtime. Gjithashtu, nëse keni probleme në kuadrin e makinës, Autoservis te Eroli ju ofron riparim aty ku ndodhet automjeti juaj. Me eksperiencë mbi 10 vjeçare dhe përkushtim në punë, te Eroli, kujdeset që makina juaj të kthehet në gjendjen më të mirë sa më shpejt. Vini re, riparimi i krikave të xhamave dhe i bravave vjen me një vit garanci. Shërbim serios, koreksi dhe cilësi në çdo ndërhyrje. Autoservis te Eroli. E gjeni tek stadiumi i Loro Boriçi Shkodër, mbrapa tregut Zdrales, pikrisht tek tribunat e reja. 069. Numri i kontaktit 069-781-5584. Autoservis te Eroli. Besim, profesionalizëm dhe zgjidhje për çdo problem të makinës tuaj.

Shtëpin tuaj me stil. Dëshironi një shtëpi më komode, më moderne dhe më të veçantë? Mobileri Trend është zgjidhja juaj. Trend. Ne jemi e vetmja mobileri në Shkodër që ju ofron mundësinë unike të kompensimit të mobiljeve të vjetra me të reja. Trend. Transformoni hapësirën tuaj pa shpenzime të mëdha. Thjesht sillni divanin dhe mobiljet tuaja të vjetra dhe largohuni me mobilje të reja, elegante dhe cilësore. Mobileri, Trend. Në Mobileri Trend do të gjeni divane dhe kënde me hapje, koltuçe të rehatshme, shtrejtër me hapje për hotele dhe shtëpi banimi, dizajne dhe përmasa sipas dëshirave tuaja. Na gjeni në segmenti Paruci Saboletini, 100 metra nga Ura Dervish Beg, Shkodër. Numër kontakti 069 55 41 699. Mos humbisni ofertën tonë ekskluzive. Rinovoni shtëpinë tuaj në mënyrën më të lehtë dhe më të leverishme. Mobileri Trend. Shtëpia e ofertave. Shtëpia e rehatisë.

0: Për festat tuaja familjare nuk kam rëndësi ambienti i madh apo i vogël, i hapur apo i mbyllur, jashtë apo brenda. Mjafton të jetë arreduar vetëm nga Dekor Shop Lend. Dekor Shop Lend. Po, mos harroni këtë emër. Ky dyqan tregton tollumbace me helium me mbi 300 nuanca, aq janë dhe ngjyrat e gëzimit. Ditëlindja, mbrëmja maturës, fejesa apo dasma janë eventet që ne kemi vendosur të jemi me kujdes pranë jush. Dekor Shop Lendi. Surprizoni fëmijët tuaj me veshjet personazheve më të dashur dhe e dërgojeni në një botë pranash. A ka më?
1: Sigurisht që ka.
0: Sigurisht që ka. Dekor Shop Lendi. Shumëllojshmëria e luleve natyrale vjen

cilësi tek Dekor Shop Lendi. Tani me dekoret pafundër, kompozime nga më të ndryshme, dhurata perfekte për të gëzuar të afërmit tuaj. Dekor Shop Lendi. Adresa: Dekor Shop Lendi. Pranë dyqanit Kuqezitë e Delit, në segmentin rrugor Parruci sa Boletini, 100 metër pas urës Derbishvek, Shkodër. Lendi. Dekor Shop Lendi. Dekor Shop Lendi.

Po ndërtoni, po rinovoni, apo po planifikoni projektin tuaj të radhës. Atëherë, ndaloni vetëm në një vend. Ermali SHPK, materiale ndërtimi. Nga fasada deri tek akustika, gjithçka në një vend. Me mbi 5000 produkte materiale ndërtimi, ne ju ofrojmë zgjidhje të plotë për çdo fazë të projektit tuaj. Nga struktura dhe izolimi deri tek veshjet dekorative dhe përfundimet finale. Tek Ermali SHPK gjeni prodhime dhe marine nga vet kompania, djegull, trapez dhe materiale të valzuar, prodhim sipas porosisë. Polikarbonat, multi-wall për çati, veranda, sera dhe mbulime moderne. Lënd drusore për çati, tjegull në të gjitha modelet, panelet termoizoluese me lesh guri dhe polistiren, veshje të brëndshme rezistente ndaj zhurmës dhe zjarrit, panele dekorative WPC, panele plastike dhe veshje për interior and exterior. Zgjidhje moderne për fasada, ambiente rezidenciale, komerciale dhe industriale. Në kontaktoni tani në 069-208-8025 ose 069-209-9154 ose na shkruani në DM për çmimin, mostrat dhe konsultim profesional, si dhe na vizitoni në rrjetet sociale si Instagram e tjerë, për të njohur her pas here me produktet dhe materialet e reja të ndërtimit. Adresa, Ermali SHPK përball kompleksit Ura i Shkodër si dhe në mes postrit. Ermali SHPK, aty ku çdo ndërtim nis me cilësi edhe përfundon me sukses. Gati për të gjetur shtëpinë tuaj ideale? Primus Property ju ofron oferta dhe mundësit më të mira në Shkodër, nga qendra e qytetit deri në Shirok, Zogaj dhe plazhin e Velipojës. Blerje, shitje apo qira? Ne e bëjmë procesin të lehtë, të sigurt dhe transparent. Kontaktoni Primus Property 069 20 86 366 ose 067 41 30 983. Zgjedhja juaj e parë për pasuri të paluajtshme. Primus Property.

0: Në këto kohë që po jetojmë, kequshqyerja dhe vrudhi jetës së përditshme po rrit gjithnjë më tepër sulmet në zemër, infarktet, pa dalli moshë. Sipas statistikave, në Shqipëri mira raste janë me pasoja fatale. Dragusha, Klinika e zemrës Dragusha është një qendër referencë problemeve kardiovaskulare, duke ofruar një gamë të gjerë për ekzaminimin, diagnostikimin dhe trajtimin e sëmundjeve të zemrës në vendin tonë. E jani për një zemër që rre si sahat. Ne kemi zgjeruar shërbimet tona duke bashkëpunuar dhe me mjekët më të mirë turq, të cilët çdo javë ofrojnë konsulta të vëra bazuar në një eksperiencë të gjatë. Mos e humbisni rastin të vizitoni nga ortopedi profesor doktor Kenan Bayrakçi dhe neurokirurgu i mirënjohur profesor doktor Baris Saigili. Një konsultë apo vizitë më gjatë, medikamente apo ndërhyrje, ose thjesht siç thot populli, për të heqë merakun. Ne jemi aty.
1: Klinika e zemrës Dragusha.
0: Për të rezervuar për konsult, mund të kontaktoni sekretarin në numrin 069 69 73 99. Adresa: në Shkodër pranë tregut të Zdralës, ngjitur me autoshkollën Bushati. Në Tiranë, pranë kryqëzimit të shkollës Vasil Shanto, pas dyqanit Vodafone. Për më tepër, na ndiqni në Facebook Klinika e zemrës Dragusha ose në www.kzdragusha.com. Klinika e zemrës Dragusha, shpëtoni diktakun e jetës.
2: Vini re. Tashmë në Klinikën e zemrës Dragusha ofrohet edhe laboratori analizave. Ju mirëpresim. Radio Jehona ju paraqet.
3: Ngjarja e ditës.
4: Dhe me dëmë shpërblimin është për foqet zesë. Pra për asyjë se, këta i 114 deputet, me që i pretësu me nga 5 vjetë, e morë me pafëjsinë. Pa që në ujë? Për shdo vjetë me morë kajkisë. Në u duk gjatë, se i dojnë si pare vitër, që kur me t'i dhonë fare si fukara. Por dhe këte nuk e së pëtunë. Pra për me morë i kisë, do të më shtu fundi. Pra. I kisë, ato vazhdu të ashtë 4 vjetë, edhe 5 vjetë morë i kisit. Atëherë, ata njerës që i kanë apliku, që janë pare e dytë, që i përshin ligji, ata vdesin. Dhe këta sënipat nuk i pranojnë. Atër kja të shku drejt asaj që mos me përfitu, kërkush pa me shku në favor shtetit. Atër unë kam kërku dhe kam thonë, pra sa 10 milion kanë nërë, që është e vërteta, nga 10, këta i kanë shtu dhe 5, 15 milion dolar, pa nuk mi aftojnë. Dhe unë kam thonë, pra në takim atje që kam pasu dhe në për media, falim nërës për jush dhe për tjerve, për një mesin që në jepni, nuk mi aftojnë, duhet 30 milion. Atër kam thonë, diçka, si me thonë, anadovake që i thonë një fjallë, që i blenë i kilometrë rruma, pa bon, se s'pa prishën të i punë, dhe likujdoni këta, bon e 30 milion që ta marrë në kajkisë. Pra dhe, marrë e kajkisë për 8 vjetë, se këta kur dënu në vetë, pra Fatos Nana, në Zhmije Hoxha, gjitha ta që u dënu në më rralë për kafe, i morën kështëndorë dhe morën nga 50.000 lekë për ditë burgut. Për ne kje, me dhanë 30.000 lekë dhe aja ju dukë shumë dhe ullën 20.000 lekë, ku zbritën shfijat, padrisisht, dhe futën edhe letër me vlerë në zbritje të pafajsisë. Pra, dhe me thanë, ullë, minimiza, sa so ma shumë faturën. Dhe kja nuk mi aftanë satë, se duen 4 vjetë, 5 vjetë për me marrë kjesë. Dhe kja është një gjonë shumë e keqe edhe për shtetin, edhe për popullin. Pra, dhe me thanë se ti nuk je të respektu, atë që ke miratu vetë. Pra, dhe me thanë këtu, vazhdojt më urdha ligjin, se përshin hish, e njëta punë ka në ullë dhe në të sisën. U baj punë e mirë, se atë që ja ba mirë se së mërëm me politikë, kur vinë puna për votime atërë atjetër, atërë, a baj punë e mirë me të gjallë, që ne të gjallëve në e dha. Pra të më thonë i morë, në dhata që kanë pas vite, me 25 vite, për shamon një që ja gjallë sot të 85 vjeç, pa Allo Popa, ka marë 22 kiste. Pra për gjallë, i likoj dhej, mirë u bon. Pra nga 3.330 të gjallë që i kanë kënë, herët se satë qena 12, i kanë marë janë likuidu gjithë. Kurse të tjerë 10.700 dosje që janë, si më thonë janë i herën 4 vjetë për më marë rikisë. Një kohë që ti e keja për u vetë, për shto vjetë në marë rikisë. Dhe kja është i gjanë që i atë. Allë tjetër është që janë shumë rëndësishme, ti ndërnumë në telë me gjemma, që janë kënë pra 44, në fund 44 që dhenë 55, ju a njoftë dëmë shpëblimi me parlament bashku me ne, por ju kanë qitë atë bidatin më apo, bishin më apo, ku i thojnë nuk e një vendim gjyqit, ju, për me marë dëmë shpëblimin. Një kohë që s'ka pas vendim gjyqit atëherë, pa e një ndërnu me urdhën manush me fjot, që haken kryetari i debim i ndërnimeve për gjithë Shqipnin, ku t'ka pru makinën dytë, në atëspa, di gjatë, ka marë me atë të tesha që ka pas vetë, dhe t'ka qu në tepelen atje, ku kanë vujtë edhe ma keshë, se s'kanë vujtë të bërgosën. Dhe këtë në tashi, i kjo për tekst, pritet tashi me nërëshuaj liqë, gja që se kanë nërmën për me ban se i shifë një edhe vetë, se si pashkojnë punë të në vandin të vëtë.
1: Përdore në parë të një mbretreshe i lire në Shqipëri. Do doja të kishtë pasur shumë më shumë monumentet tila, për fatë keqë nuk kemi, por uroj shumë që këtë jetë vetëm hapi i parë i njësër monumentesh që duhet, e ripërsëris duhet, të ndërtohen për të rikujtuar trashëgiminë, kulturën, identitetin tonë këmbëtar.
5: Me këtë skulpturë të vendosur, atje ku po zhvillohet një turizëm modern, një turizëm europian, një turizëm i Sarnës, besoj që ka eruan këtë trashëgimi të një kryeqyteti jo politik, po një kryeqytet i kulturës, kryeqytet i qytetarëve, një kryeqytet i turizmit. Kemi shumë ndërtesa, kemi shumë ndërtime, kemi pak monumente. Pra arkeologët që do vinë, ata i do vinë mas 2000 vjetë, çfarë do zbulojnë këtu?
6: Është një simbol jo vetëm për vendin ku është vendosur, që në fakt i rri shumë mirë këtij vendi. Dhe unë nuk e imagjinoja kaq mirë këtë statuj këtu në këtë vend, këtë balkon, por i profesion gjithë Shqipërinë, gjithë trove shqiptare, gjithë vijen bregdetare dhe si duket Paulini me Marinin Kastile e kanë vu me shpinë nga Roma, sepse me ato ka pas sa probleme, jo dhe me ftyrë nga gjithë Shqiptaria. Ne jemi dëshmitarë të ati vendimit drejtë që kemi marrë dhe të një krenarie të lishme që ne kemi sot, sepse Lezhë përveç të tjerave, përveç aseteve të pafund turistike që ka, e përveç një turizmi që po e zhvillon, ka dhe një arsye më shumë për ta vizitu që është kjo statuj jashtëzakonshme e mbretëreshës të Wood.
7: Ky aks i përbashkët luftrash, mbrojtjesh dhe historie, në fakt është një aks i përbashkët ku Shkodra, Ulqini, Lezhë, Durrësi dhe gjithë Bregu është tashmë edhe një aks jo vetëm krenarie, historie, luftrash, por sot është një aks i bukur turizmi, bashkëpunimi dhe zhvillimi. E unë do të shikoj këtë si pjesë dhe një kulminacion të një pike të mrekullueshme të lidhjes mes Velipojës dhe Shëngjinit, mes Lezhës dhe Shkodrës, në mesin e Durrësit dhe Ulqinit, si një pike e cila vetëm se na motivon dhe na shtyn më tej që të jemi bashkë dhe të bashkëpunojmë.
8: Përshëndetje. Shqipëria dje shënoi çmimin prej 2.48 euro për litër naft, duke u renditur e para në Ballkan dhe e dyta në kontinent, pas Danimarkës, me çmimin më të shtrenjtë. Të dhënat janë marrë nga buletini javor i Komisionit Evropian dhe rezulton se Shqipëria për çmimin e karburantit lë mbrapa vende si Holanda, Gjermania, Norvegjia, por rezulton e fundit për standardin e jetesës. Nafta 229 lek nuk është vetëm një produkt dhe një çmim, por është një politikë e vjedhjes me anë të rritjes së taksave. Fakt është që se cili nga vendet kufitar me ne nuk e ka ndryshuar çmimin as dje dhe as sot. Malizi e shet me 1.87 euro, Kosova me 1.76 deri 1.85 euro, Maqedonia e Veriut me 1.64 euro. Ukraina, që është vend në luft e ka çmimin e naftës 1.35 euro për liter. Pse vendet e rajonit e kanë shumë më të lirë çmimin e naftës se sa Shqipëria? Kjo vjen për shkak të politikave që ndjekin. Qeveria e Malit të Zi e ka ulur aksizën e naftës deri në 50% në kohë krizash. Serbia deri në 25% dhe ka aplikuar çmime tavan. Maqedonia e Veriut aplikon vetëm dy taksa kryesore, aksizë dhe TVSH, ndërsa taksa e qarkullimit merret direkt tek automjetet dhe jo përmes çmimit për litër të karburantit, duke e mbajtur barrën fiskale më të ulët. Kosova ka përdorur her pas here rregullimin e përkohshëm të marzheve dhe çmimeve maksimale të tregtimit përmes vendimeve të Ministrisë Përgjegjëse për Tregtin. I vetmi që nuk pranon të marrë asnjë mas për të vijoj të shtoj barrën fiskale për shqiptarët dhe për familjet e tyre është Edi Rama. Partia Demokratike në fushatën elektorale të vitit 2025 premtoi përgjysmimin e taksave të karburantit, ndërkohë që këtë kërkesë ja ka drejtuar publikisht edhe qeverisë Rama. Në rast se do të ndiqej kjo politikë, çmimi i naftës sot do të ishte 1.71 euro për litër, pra në mesataren e rajonit dhe jo ndër çmimet më të shtrenjta në Europë. Shqiptarët duhet ta kenë të qartë se çdo ditë që Edi Rama dhe banda e tij qëndron në krye të shtetit, aq më shumë rritet rëndesa ekonomike dhe ulet siguria. Shqiptarët duhet kuptojnë se përgjigjes për këtë gjendje nuk janë konfliktet botërore, siç gënjen Edi Rama, sepse e njëjta gjë do të kishte ndodhur edhe në Maqedoni dhe në Kosovë. Përgjigjes për këtë gjendje është vetëm një njeri dhe ai është kryeministri. Prandaj, thirrja që demokratët, socialistët dhe të pavarurit të bashkohen protestës qytetare merë vlerë sot më shumë se sa kur. Rama jepe dorheqen dhe zgjedhjet e lira garantuar nga një qeveri teknike nuk janë ankesa dhe kërkesa, por janë domosdoshmëri kombëtare. Faleminderit.
3: Ngjarja e ditës është Radio Jehona.
9: Është Radio Jehona.
3: Mikrofoni radiofonik që u mirëpret në çdo kohë me një hapësirë të posaçme për reklamën e biznesit tuaj.
9: Për reklamën e biznesit tuaj.
3: Telefononi në numrin 067-66-48-388 dhe besoni tek ne. Radio Jehona, reklama të arrira me çmimet më të mira.
10: Përshëndetje, si e bëni kur nuk keni ujë në shtëpi?
11: Me depozit, normalisht.
12: Kam 20 vjet që kam bler depozit metalike, si kam këto halle?
13: Unë kam instaluar një depozit të re të zinkuar dhe kam ujë 24 orë në shtëpi.
11: Unë ri pa ujë se nuk kam depozit.
14: Nuk e depozit!
10: Zgjidhni një herë mirë problemet me ujin me depozitën metalike të zinkuar, higjienike dhe të sigurt. Prej 20 vitesh, fabrika Selmani ofron zgjidhje. E gjeni në të gjitha dyqanet e materialeve të ndërtimit në të gjithë Shqipërinë. Telefononi në 068 40 88 300 për të bler depozitën tuaj të re. Fabrika Selmani.
15: Qezi te Deni, dyqani muaj papar në traditën e qytetit të Shkodrës. Qezi te Deni, si gjithmonë, vjen me produkte të ndryshme, si kostume sportive kombëtare, kostume sportive të klubeve Bayern, Barcelona, Real Madridit, Inter, Milan, Juventus e të tjerë, si dhe të klubeve shqiptare, Vllaznia, Tirana, Kuksi, Skënderbeu e të tjerë. Te Qezi te Deni. Te Qezi te Deni do të gjeni edhe topa futbolli dhe basketbolli, kupa të ndryshme, flamuri të gjitha shteteve, me përmasa të ndryshme për zyra, evente e të tjerë. Qezi te Deni ka menduar të ju sjellë dhe aksesorë të ndryshëm sportiv, bluza dhe komplete me shqiponj dhe me flamurin autokton, shalla të kualiteteve të ndryshme nga shtetet të botës, si dhe shumë artikuj të vlerave kombëtare. Adresa: Qezi te Deni, segmenti rrugor, Parruc i Sapolitini, 100 metra pas urës Dervish Beg. Na kontaktoni edhe në numrin 067-2741-261. Qezi te Deni, dyqani i traditës kombëtare. Ju mirëpresim.
14: Mirë se vini në botën e zgjedhjeve inteligjente. Mirë se vini në Hidrosanitare Miri, aty ku në një ditë zakonshme, hapësira e shtëpisë apo biznesit tuaj mund të bëhet të jashtëzakonshme. Ku lavamani nuk është thjesht funksional, por një qeramik higjienike me sipërfaqe rezistencë ndaj gërvishjeve, ku mobiljet mbyllen butë dhe pasqyra ndriçon me një prekje. Hidrosanitare Miri, aty ku ndjen se dizajni dhe komoditeti mund të bashkëjetojnë. Në sfond, sistemet Geberit kujdesen për pastërtinë pa bërë zhurmë, ndërsa Tesi Compact siguron ujë të ngrohtë pa pritje. Kondicionerët Multisplit Hakson sjellin freski aty ku duhet, pa zënë vend, por duke bërë diferencën. Vetëm tek Hidrosanitare Miri, tubacionet plastike Velplast mbajnë të lidhur gjithçka thjesht, sigurt për vite të tëra me radhë. E për ata që duan më shumë se funksion, Azura sjell elegancë që të ngel në mendje. Na gjeni në dy adresa, në bulevardin Bujar Bishënaku përballë stadiumit Shkodër, si dhe në showroomin ton në superstradën Shkodër-Tiranë, kilometri 5, Mëlgush. Hidrosanitare Miri. Aty ku e bukura takohet me një cilësi e cila flet në çdo detaj.

0: Kompania Gjermana Kronotex, lider në prodhimin e parketeve laminat me distributorët e saj në gjithë botën, e pranishme edhe në Shqipëri si ekskluzivitet i firmës AZ Flooring SHPK, me mbi 12 vite në Shkodër. Ne ju ofrojmë parkete laminati me larmin ngjyrash dhe dimensione të ndryshme, nga 7 mm deri në 12 mm trashësi, si dhe me garanci 15 deri në 30 vite. Kronotex. Këto prodhime janë ekologjike dhe të certifikuara sipas standardeve europiane. Gjithashtu ofrojmë aksesorë të ndryshëm, nën shtresa hidro dhe termoizoluese, të trashësive të ndryshme të përshtatshme për parkete. Kronotex. Kemi parkete rezistente ndaj ujit si Aqua Robust e tjerë. Mund të bëni zgjedhjet tuaja sipas interesit për shtëpia, zyra, kopshte, ambiente tregtare të tjerë. Kronotex. Adresa: Rruga e Dit Durham, pranë ish konviktit Safet Spahia.
1: Vini re. Kronotex ofron ofertë fantastike, 20% zbritje për të gjitha llojet e laminatave.
0: Kronotex.
1: Kronotex.

Banyan apo ambjente tuaje? Zgjidhni Giovanni Carter. Aty ku cilësia dhe stili bashkohen, pllakat të gjitha ngjyrave dhe përmasave për të gjitha ambientet e brendshme e të jashtme, me rezistencë ndaj temperaturave ekstreme dhe garanci për vite me radh. Materialet speciale, nga ngjitset, izoluesit, deri te stukoja, ofrojnë cilësi të lartë dhe performancë të garantuar, falë teknologjisë më të avancuar të tregut europian. Tek Giovanni Carter gjeni gjithashtu komplete moderne banjoje, kabina, dushi, ndarse xhami, mobilje banjo speciale, bolier nga 10 deri në 100 litra, rubineta, mishelator dhe aksesor të ndryshëm për çdo stil dhe buxhet. Giovanni Carter importon nga fabrikat më të njohura të Italisë, Spanjës e më gjerë, duke ofruar shërbim korrekt, çmime të favorshme dhe mjaft oferta gjatë të gjithë vitit. Na gjeni në rrugën e Tuzit, kilometri 2, 4001, Shkodër, ose online në www.giovannicarter.com, si dhe në rrjetet tona sociale. Giovanni Carter, aty ku besimi ndërtohet me cilësi.

0: Radio Yehona ju paraqet.
1: El Fatiha.
2: A'udhu billahi minash shaytanir rajim.
1: Emision shpirtëror me leximin e plot të Kuranit famlart, dua lutje, ezanin e sabahut, ligjërata fetare, ilahi e të tjerë. Në ndihni çdo natë pas orës 23 deri në orën 7 të mëngjesit.
2: Alhamdulillahi rabbil alamin.
1: Radio Yehona.

학교도 하나 니 야호나.

تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض وقلن قولا معروفا.

شهر وأسلنا له عين القطر ومن الجن من يعمل بين يديه بإذن ربه

قل إن ربي يقذف بالحق علام الغيوب. قل جاء الحق

لنفسه وإلى الله المصير وما يستوي الأعمى والبصير ولا

وهم يصطرخون فيها ربنا أخرجنا نعمل صالحا غير الذي كنا نعمل

교주 은하지 여호나.

O Allahu ynë, ne të lavdërojmë dhe të falemnderojmë, kërkojmë nga ti falje dhe udhëzim. Çdo mirësi që na vjen është prej teje, qoftë ajo e vogël apo e madhe. Ti je ai që meriton lavdërimin, ti je ai që meriton adhurimin. Vetëm ty të adhurojmë, për ty falemi dhe vetëm ty të përulemi. Drejt teje nxitojmë dhe shpejtojmë, shpresojmë rahmetin tënd, dërsa kemi frikë dënimin tënd. Vërtet dënimi yt do t'i kap ata që nuk besuan. Të falemnderojmë që na bërëm besimtar. Të falemnderojmë që na dërgove Kur'an. Të falemnderojmë se na ke dhënë familje, pasuri dhe shëndet. Riskun na e shtove, sigurinë për hape, armikun e nënçmove, shëndetin na mundsove dhe çdo gjë që kërkuam ti na dhurove. Ty të takon lavdrimi derisa të jesh i kënaqur me ne. Ty të takon lavdrimi atëherë kur të kënaqesh me ne. Ty të takon falemnderimi edhe pasi të jesh i kënaqur me ne. Ne nuk mund të themi fjalë më të mira për ty se sa ti.

thënë për veten: O Zot, ty të takon lavdërimi për çdo gjë që cakton. Ty të takon falënderimi për çdo gjë që na jep. Kërkojmë falje, o Allah, nga të gjitha mëkatet dhe gabimet, dhe ty të drejtohemi me teube. Nuk kemi ku të kthehemi dhe nuk mund të shpëtojmë prej teje, përveç se te ti. Të lusim me mëshirën tënde, o Allah, na mëshiro. O Allah, na jep devotshmëri që të kemi një pengesë mes neve dhe mëkateve. O Allah, na bën musliman të mirë, që ta fitojmë xhennetin. O Allah, na e shto bindjen dhe besimin, që ta kemi më lehtë të përballojmë fatkeqësitë e dynjas. O Zot, na e mëso të kënaqen sytë tanë, veshët tanë dhe trupi jonë gjatë gjithë jetës tonë. Mundsoj këtë edhe për fëmijët tanë. Paknatësia jonë le të jetë vetëm ndaj atyre që na kanë bërë zullum. Na ndihmo, o Zot, kundër atyre që nuk na duan të mirën. O Allah, mos lejo që fatkeqësia jonë të jetë në fe, as dynjaja qëllim më i lartë për ne. Mos lejo që dia të jetë mjet për të arritë dynjan. O Allah, mos e bën xhehenemin përfundimin ton për ne, vendbanim le të jetë xheneti. O Allah, për shkak mëkateve tona mos jep sundim atyre që nuk të kanë frikë për ata që ka bëjnë me ne dhe nuk na mëshirojnë. Të lusim me mëshirën tënde, o Allah, na mëshiro. I pastër dhe i lartësuar je, o Zoti gjithësisë. I pastër dhe i lartësuar je, o ti që zbrite Kur'anin. I pastër dhe i lartësuar je, o ti që i mposhte të gjitha grupet. I pastër dhe i lartësuar je, o ti që krijove njeriu nga dheu. I pastër dhe i lartësuar je, o Allahu ynë, nuk po të adhurojmë ashtu si meriton. I pastër dhe i lartësuar je, o Allahu ynë, nuk po të njohim ashtu si njihesh. Dërsa e dim se e gjithë toka në ditën e kiametit është në grushtin tënd, dërsa qiejt do të jenë pal-pal në të djathën tënde. O Allahu ynë, kërkojmë ndihmë nga ti, që ditën e kiametit mos të jemi në situatën më të keqe. O Allahu ynë, atë ditë na vendonën hijen tënde, sepse hije tjetër përveç tëndes nuk do të ketë. Shkoi etja, u gjallëruan venët dhe u fitua shpërblimi, inshallah.

أشهد أن محمدا رسول الله.

교주 하나 니 야호나.

Mrekullia të milingona. Qytetet e ditëve tona u formuan kur miliona njerëz u grumbulluan së bashku. Njerëzit gjithmonë kanë ndjerë nevojën për ligje dhe rregulla me qëllim të garantimit të paqes dhe të sigurisë së tyre. Pa to, do të ishte e pamundur të siguroheshin paqja edhe siguria në jetë. Një tjetër e veçantë e jetës bashkohore të shoqërisë është individualizmi. Çdo njeri në një shoqëri ka qëllimet edhe planet e tij. Shumica e njerëzve i vendosin interesat e tyre vetjake mbi gjithçka tjetër. Interesat e shoqërisë dhe të njerëzve të tjerë vijnë pas tyre. Ky moral egoist na tregon se pse anë mban botës, ekzistojnë të varfër, të uritur edhe të pastre. E tani le të përfiturojmë një qytet të madh. Mendoni qindra mira individ që jetojnë në të. Aty asnjëri nuk i merr parasysh interesat e veta. Përkundrazi, ata shohin së pari interesat e shoqërisë edhe të tjerëve. Përfituroni sikur çdo kush të punonte me një shpirt të tillë vetflijimi, pa ndonjë këmbgulje për të përfituar i pari. Përfituroni që atje të mos ketë asnjë mosmarrveshje. Një shoqëri e tillë ka mundësi të shkojë përtej kufive të përfiturimit njerëzor. E megjithatë, një shoqëri e tillë në tokë ekziston vërtet. Edhe për më tepër, kudo rreth nesh. Gjallësat që ndërtojnë këtë shoqëri të mrekullueshme janë milingonat. Milingonat jetojnë në koloni prej qindra mira, madje edhe prej miliona individësh. Çdo kush në koloni bart përgjegjësi të plota. Askush nuk krijon shqetësime për pozicionin apo punën që është ngarkuar. Gjëja më e rëndësishme e secilit është mbijetesa e kolonisë në të cilën bën pjesë. Deri në atë pikë, sa gjithkush do të sakrifikonte edhe jetën e tij, po të ishte nevoja. Është e pamundur të gjesh ndonjën të uritur apo të pastre. Për këtë arsye ekziston një bashkëpunim, harmonia dhe ndarje e jashtëzakonshme e punëve midis tyre. Siç mund ta shihni, ndahet edhe një pikë vetme e ujit. Ushqimet mblidhen dhe ruhen në fole për t'u ndarë me të tjerët. Nuk ekziston as pak egoizëm mes milingonave. Asnjëra prej tyre nuk del e humbur në fund. Secila është pjesë e një organizimi të stërmadh. Secila është e përkushtuar për pjesën tjetër të grupit, si për veten e vet. Me jetën dhe organizimin e tyre shoqëror shumë më të lartë se ai i njerëzit, milingonat janë provë qartë e artit të krijimit nga ana e Zotit. Le të vëzhgojmë tani disa lloje milingonash edhe të shohim së bashku mrekullitë e krijimit, të shfaqura në këto krijesa të vogla. Milingonat endëse. Gjendemi në pyje tropikale të Australisë. Këto pemë mirëpresin një prej kolonive më të organizuara në botë. Milingonat endëse. Ato janë vetëm 6 mm të gjata dhe i ndërtojnë vetë folet e tyre. Ndërtimi i foleve ndodh fal bashkëpunimit të mrekullueshëm. Materialet kryesore që përdoren janë gjethet. Faza e parë është që t'i grumbullojnë të gjithë gjethet së bashku në mënyrë që të mund të bashkohen. Për ta bërë këtë, milingonat endëse kapen pas njëra tjetrës edhe formojnë një zinxhir të gjallë. Pastaj ato e shtyjnë fundin tjetër të gjethes kundrejt tyre. Edhe pikërisht këtu zbatohet teknika më mahnitëse. Milingona punëtore është duke bartur një larvë motrën e tyre ende të palindur. Ajo e çon atë pikërisht në pikën ku gjethet lidhen së bashku. Larva menjëherë fillon të prodhojë një fill ngjitës. Nga sa mund të shohim, milingona punëtore end këtë armë ngjitëse të vogël mes gjetheve dhe i ngjit ato së bashku. Milingonat e rritura nuk janë në gjendje të prodhojnë fill për ta përdorur si ngjitës. Larva e vogël dorëzon gjithë fillin që i nevojitet asaj për të mirën e kolonisë. Në këtë mënyrë, ajo nuk ka mundësi të plotësojë zhvillimin e saj edhe të bëhet një rritur normal. Megjithatë, kjo sakrificë nuk mbetet e pashpërblyer. Milingonat punëtore do të kujdesen për të në fole deri në fund të jetës së saj. Ngjitja e gjetheve kërkon një bashkëpunim tepër të madh. Kjo është arsyeja pse disa punëtorë veprojnë nga brenda edhe të tjera nga jashtë. Kjo u lejon gjetheve të ngjiten së bashku në mënyrën më të fortë të mundshme. Strukturat që shfaqen pastaj janë një mrekulli e projektimit, në pikpamje të teknologjisë së ndërtimit, të fuqisë edhe të lehtësisë së përdorimit. Milingonat nuk kanë nevojë për ndonjë mbikëqyrës apo drejtues, por në mënyrën më manice, e dinë në çfarë pikash gjethet duhet të ngjiten së bashku edhe në çfarë vendi duhet kaloj filli. Për këtë arsye,
Mënyra sipas së cilës këto krijesa të vogla veprojnë, pra si një tru i vetëm, shkencëtarët e përshkruajnë si një mrekulli. Këto krijesa të vogla nuk kanë fuqi arsyetimi edhe asnjë udhërrëfyes që t'u tregojë atyre se çfarë duhet të bëjnë. Megjithatë, ato veprojnë së bashku me një qëllim të vetëm, me planin më inteligjent i cili tregon se ekziston një vullnet edhe dëshirë që i drejton dhe i sundon ato. Ky është sundimi i Zotit mbi gjithë krijesat. Në Kur'an Zoti thotë: Allahu është ai që krijoi shtatë qiej edhe prej tokës po aq sa ata. Në to zbatohet vendimi i tij, që ju ta dini se Allahu ka fuqi për çdo send, edhe se me të vërtet Allahu ka përfshirë gjithçka me dijen e vet. Kërkimi brenda organizimit të milingonëve u ka zbuluar shkencëtarëve një numër të konsiderueshëm faktesh. Ata kanë vënë re sjellje të çuditshme të shfaqura nga studimin e laboratore i milingonave. Për shembull, kur folet e tyre kanë nevojë të përforcohen, milingonat fillojnë të ndërtojnë në hyrjet foles një mur, i njohur në teknologjinë e ndërtimit si mur mbajtës. Kjo shërben për të rritur qëndresën e ndërtimeve. Secila milingon tërheq kokra rëre për në vendin ku duhet të ndërtohet muri, të cilat janë të barazvlefshme me shkëmbi gjigant, duke marrë parasysh madhësinë e trupave të tyre. Secila prej tyre vepron për mrekulli si punëtore edhe si projektuese ndërtimi, që e njeh mjaft mirë planin për ndërtimin e murit. Pra i vendos gurët në vendin e duhur, edhe në këtë mënyrë e ngre ato me lehtësi.

mi lingonat bujq. Njerëzit janë marrë me bujqësi prej mira vjetësh, duke u munduar të përballojnë nevojat e shumta të botës për ushqim. Njerëzit përdorin teknika të ndryshme për ta bërë bujqësinë sa më prodhuese. Shkencëtarët kanë zhvilluar mënyra të tilla si spërkatjet edhe plerat kimike për të rritur prodhimin. Ata kanë arritur të rrisin drithin gjatë gjithë vitit me anë të serave. Megjithatë, ekziston një tjetër krijesë që merret me bujqësi edhe që i ka zbatuar këto teknika shumë herët. Për ta njohur më nga afër, le të udhtojmë në thellësitë e pyjeve tropikale të Amazonës. Këto janë milingonat gjetheprerëse. Ato kanë punuar në bujqësi për miliona vjet. Ato gjithashtu e kryen këtë punë të vështirë në faza, fal një ndarje të papar të punës edhe të planifikimit. Lidhja e parë në zinxhirë e prodhimit janë milingonat punëtore që shërbejnë jashtë folesë. Këto milingona punojnë pa pushim ditë dhe natë, duke prerë gjethe pemësh edhe bimë të egra që rriten në pyje. Faza e dytë është mbartja për në folen e gjetheve që kanë prerë. Këto punëtore të vogla janë shumë më të fuqishme se ç'mund t'i mendojmë. Le të bëjmë një krahasim. Ajo që bëjnë këto milingona është e barabartë me punën e njeriu që vrapon 1 km në 2.5 minuta me një peshë 250 kg në kurriz. Asnjë qenie njerëzore nuk mund ta kryej dot këtë. Milingonat punojnë në një mënyrë jashtëzakonisht të planifikuar dhe të organizuar. Atyre u duhet të bartin gjethe në fole për të kryer bujqësi. Për këtë arsye, kjo punë duhet bërë pas një ndërprerje. Milingonat, për ta bërë transportin më të lehtë, ndërtojnë autostrada me shumë korsi. Më interesantja është se atje ekziston një grup përgjegjës për mirëmbajtjen edhe riparimin e këtij sistemi rrugor, ashtu siç kemi edhe ne. Organizimi i shfaqur nga milingonat përmban veçori që shkojnë përtej çdo përfytyrimi njerëzor. Tashmë po shihni milingonat që kanë bërë një ur, duke u mbështetur mbi njëra tjetrën. Milingonat e tjera ecin mbi to dhe vazhdojnë punën. Nuk ka dyshim se kjo është një shenjë sakrifice edhe bashkëpunimi të jashtëzakonshëm. Ndërsa gjithë kjo punë vazhdon, 500.000 milingona veprojnë si një tru i vetëm. Ky organizim gjigant është i aftë për zhveshjen e një peme të madhe prej të gjithë gjetheve brenda një dite të vetme. Milingonat e palodhura presin të gjitha llojet e pemëve, madje edhe lulet. Po të krahasonin për masat e milingonës me ato të njerëzit, trashësia dhe gjatësia e gjetheve që ato presin do të ishte e barabartë me dërrasa të rënda apo madje me një trung peme. Ne përdorim pajisjet veçanta për prerjen e pemëve. Po milingonat, si e dalin kësaj pune pas një mjet? Përgjigje përsëri gjendet tek mrekullia e krijimit. Zoti e ka pajisur milingonën me një mekanizëm prerës që me të vërtetë është mrekullia e një projektimi të jashtëzakonshëm. Mekanizmi prerës përbëhet nga dy tehet veçantë. E tehet janë të veshura me zinc që i bën ato më të mpreta. Mekanizmi i prerjes ka një sistem të habitshëm. Një organ i veçantë poshtë kokës së milingonës i jep asaj val tingulli me frekuencë të lartë. Këto përcillen prej teheve tek gjethja edhe e bëjnë atë më të thyeshme edhe më të lehtë për tu prerë. Dizajnimi i këtij sistemi është i mrekullueshëm. Tani le të shohim ndërtimin e këtij sistemi. Mbulimi i presave metalike me çelik për t'i bërë ato më të mprehta është një mënyrë e përdorur nga njeriu. Por njerëzit që e bëjnë këto zotërojnë inteligjencë dhe arsye edhe e kanë zhvilluar sistemin në fjalë pas kërkimesh të posaçme laboratore. Ndërsa milingonat nuk kanë asnjë ide se mund të ekzistojë një material si zingu. Ato po ashtu nuk e dinë se presat e tyre janë të veshura me zinc. Qelizat në mekanizmin prerës të milingonave mrekullisht janë të veshura me zinc. Ekziston një krijim tejet inteligjent në trupat e vegjël të këtyre krijesave. E njëjta gjë vlen edhe në sistemin që i bën gjethet lehta për tu prerë me anë të valve të tingullit. Milingona nuk ka asnjë mundësi të di se këto frekuenca i bëjnë sendet më të thyeshme. Po ashtu, nuk ka asnjë mundësi që një sistem i tillë ndërlikuar të ketë lindur rastësisht. Ekziston vetëm një shpjegim për ekzistencën e një sistemi kaq të përsosur. Sistemi është krijuar me vetdije. Milingonat janë sjellë në ekzistencë nga Zoti. Dhe mekanizmi prerës, sikur se të gjitha tiparet e tjera të tyre, janë dhënë prej ti. Kjo theksohet në ajetin kuranor. Me dijen e ti,
E Zoti im përfshin gjithçka. A nuk e merrni me mend? E folete milingonave gjetheprerse mund të jenë më shumë se 5 metra nën tokë edhe 7 metra të gjera. Ato ndërtojnë qindra tunele dhe dhoma brënda foles ku gërmojnë dhe nxjerrin jashtë deri në 40 tonë dhe. Arkitektura e foles është një mrekulli më vete. Milingonat nuk i hanë gjethet që kanë prerë prej pemve, pasi ato ushqehen vetëm me një lloj të veçantë kërpudhësh. Lind pyetja. Nëse këto gjethe nuk i përdorin për t'i ngrënë, për çfarë i përdorin ato milingonat? Përgjigja është mjaft interesante. Ato i përdorin gjethet vetëm si lëndë e parë për bujqësi. Ato rrisin kërpudhat me anë të lëndës së parë. Në fund, ato krijojnë qindra ferma me kërpudha brenda foles. Temperaturat, lagështia dhe madhësia e fermave janë të gjitha të rregulluara me kujdes nga milingonat me qëllim rritjen e kërpudhave, njësoj si në serat që përdorim ne për rritjen e bimëve gjatë gjithë vitit. Milingonat punëtore ja dorëzojnë gjethet që ato presin milingonave të tjera që punojnë në ferma. Milingonat që i marrin ato i disinfektojnë gjethet para se të fillojnë punën. Arsyeja se pse e bëjnë milingonat këtë gjë është mjaft e rëndësishme. Hyrja në folen e kërpudhave të huaja apo dhe e baktereve mund të shkaktojë dëm të madh. Kjo do thotë një epidemi në një koloni prej 500.000 milingonash. Përsëri Zoti ka krijuar një sistem mjaft veçantë për t'i mbrojtur ato prej dëmit. Një lëndë me cilësi antiseptike është e fshehur brenda trupave të milingonave. Si rrjedhim i këtij procesi, asnjë bakterie nuk mund të hyjë në trupin e saj. Ashtu sikurse ne edhe milingonat i luftojnë bakteriet. Për këtë qëllim, ne kemi krijuar antibiotikët në laboratore. Megjithatë, antibiotiku i prodhuar nga milingonat është shumë i fuqishëm, edhe përdoret nga ato prej miliona vjetësh. Sigurisht, këto krijesa të vogla janë të pavetdijshme për bakteret edhe për substancat antibiotike që parandalojnë shumimin e bakterieve. Përsëri fal këtij sistemi të përsosur që Zoti ka krijuar, asnjë bakterie nuk gjendet as tek trupi i milingonës, as tek foleja ku ajo jeton. Pas përfundimit të procesit të disinfektimit, milingonat fillojnë të presin gjethet së bashku. Pas prerjeve të gjetheve në copa të vogla, është rradha e milingonave më të vogla për të punuar. Këto milingona janë vetëm 2 mm, sa madhësia e një kokrize rëre. Ato e kalojnë tërë jetën e tyre në këto dhoma të vogla të nëndhëshme. Ato përthypin gjethet si brumë edhe e përhapin atë mbi sheshin e hapësirës së prodhimit, duke krijuar një shtrat të plehruar ku rriten kërpudhat. Brenda 24 orëve, gjethet e kanë humbur tërësisht ngjyrën e gjelbër. Ditën tjetër, sipërfaqja është plotësisht e mbuluar me kërpudha të bardha. Korja fillon më njëherë. Milingonat që kryejn korjen mendojnë për shoqjet e tyre dhe jo për vete. Ato bartin kërpudhat që kanë prerë prej dhomave të korjes tek milingonat punëtore. Këtu, një milingon korse është duke ofruar lëngun ushqyes që ka përfituar prej kërpudhave për një milingon punëtore të punësuar diku tjetër në fole. Me këto mjete përballohen të gjithë nevojat e milingonave për ushqim, prej prerësave të gjetheve jashtë foles deri tek ato që përtypin gjethe si brumë. 500.000 milingona punojnë pa pushim në harmoninë edhe bashkëpunimin më të përsosur. Pas gjithë kësaj, kërpudhat janë korur edhe kanë mbetur vetëm mbeturinat e gjetheve që duhet pastrohen. Punëtorët nxjerrin jashtë çdo copë të vogël, duke lënë dhomën e prodhimit të pastër. Mbeturinat hidhen në një largësi të madhe prej foles. Këto krijesa kaq punëtore, as nuk pushojnë, as nuk qahen nga lodhja. E kolonia gjithashtu përfshin edhe milingona me detyra të tjera. Mbrojtja e foles është detyra e milingonave të fuqishme, të guximshme edhe të përkushtuara, e milingonave ushtare. Ushtarët vërsulen jashtë edhe ndaj afrimit të një hapi të rënd të njeriu që po afrohet. Disa ushtarë gjigant janë 300 herë më të rëndë se milingonat e tjera të kolonisë. Ata sulmojnë çdo ndërhyrës që afrohet foles. Ata po ashtu kafshojnë këpucët edhe çorapet e njeriu që afrohet foles. Pasi nofullat e tyre kanë zënë mishin e një ndërhyrësi, ato nuk e lëshojnë më atë. Ato nuk i hapin nofullat e tyre edhe nëse pjesë të tjera të trupit dëmtohen, duke i dhënë fund jetës për hir të kolonisë. Nuk ka dyshim se ky është një shembull i madh vetflijimi. Armiqt më të këqinj të milingonave gjetheprerës janë grerzat. Fal nofullave të tyre të fuqishme, një milingon mund të luftojë lehtësisht me një grerës. Ndërsa nofullat e tyre përdoren për të mbajtur gjethen, siç po e bartin atë,
Ato janë të pambrojtur andaj një sulmi të papritur të qastit. Pra si mund të mbrohet një milingon që bart një gjethe? Përgjigje e kësaj pyetje, nxjerr përsëri në pah bashkëpunimin e jashtëzakonshëm në koloni. Le të hedhim një vështrim më nga afër tek milingonat bartëse. Nëse shihni me kujdes, do të vëreni një tjetër milingon punëtore në secilën gjethe. Puna e këtyre punëtoreve është mbrojnë milingonën bartëse prej një sulmi të mundshëm nga ajri. Kjo milingonë e vogël do të formoj vijën e parë të mbrojtjes në rast të një sulmi prej grezës, edhe nuk do ta lërë milingonën që bart gjethen të bjerë prej grezës. Kjo milingonë e vogël përdor taktik mjaft të zgjuar mbrojtëse, si ta rrezikon jetën e vet për milingonën bartëse. Ky është një shembull i qartë i një bashkëpunimi të madh.

koncepti i gabuar i evolucionit. Milingonat vetë organizohen në një mënyrë teje të sakt, pat meta, me gjithë se nuk kanë asnjë hierarki mes tyre apo asnjë milingon që të organizoj kolonin. Pavarësisht kësaj, çdo milingon mrekullisht e di se çfarë duhet bëj. Shpërndarja e punës është përcaktuar para se ato të lindin, dhe milingonat i kryejnë punët e tyre me përsosmëri. Kjo nuk zbatohet vetëm tek milingonat gjetheprerëse, por shihet në të gjitha speciet. Këto veçori që milingonat zotërojnë, përsëri na tregojnë pavlefshmërinë e teorisë evolucionit të themeluar prej Darwinit. Është mjaft e njohur se teoria e evolucionit pohon se të gjitha gjallësat kanë ardhur në ekzistencë si rjedhimi i rastësisë së verbër. Megjithatë, asnjë rastësi nuk mund t'i pajisë milingonat me veçoritë e bashkëpunimit, të vetflijimit, të disiplinës edhe të planifikimit që ato zotrojnë. Asnjë rastësi nuk mund të bëhet shkak që secila prej 500.000 milingonave të punojë për një qëllim të vetëm. Teoria e evolucionit e pohon se gjallësat kanë nevojë të jenë në një gjendje të përhershme lufte për mbijetesë edhe e konsideron këtë si një mekanizëm vendimtar të evolucionit. Megjithatë, teoria e evolucionit nuk mund të shpjegojë asnjëherë mënyrën e organizimit të milingonave, mënyrë kjo e bazuar mbi sakrificën edhe ndarjen e punëve. Teoria e evolucionit gjithashtu pretendon se gjallësat i fituan tiparet që zotërojnë gjatë evoluimit në etapa, si rrjedhimi ndryshimeve të sjella nga mutacionet. Por kjo do të thotë se rendi shoqëror i shfaqur nga milingonat duhet të ketë qenë i shfaqur në etapa, edhe kjo është e pamundur. Një koloni milingonash është e përbërë nga milingona me detyra të ndryshme. Edhe nëse njëra prej këtyre detyrave nuk do të zbatohej, ky do të ishte fundi i pashmangshëm i kolonisë. Le të marrim milingonat gjetheprerëse si shembull. Nëse milingonat ushtare nuk do të mbronin folen, nëse punëtorët nuk do të prisnin gjethet, nëse rrugët nuk do të ishin të ndërtuar për të bartur gjethet, nëse muret gjigande nuk do të ishin ndërtuar në bashkëpunim, nëse gjethet e sjella në folen nuk do të ishin pastruar një për një, atëherë asnjëra prej punëve të tjera nuk do të shërbente për asgjë, edhe milingonat nuk do të ishin në gjendje të rrisnin kërpudhat e tyre. Kjo do të thotë se të gjitha milingonat e kolonisë do të ngordhin nga uria. Mënyra e planifikuar në cilën i tërë sistemi është krijuar mund të kuptohet lehtë nëse e vëzhgojmë mohollësisht. Për shembull, nëse nuk do të kishte veshje zingu në tehet e milingonave, nëse ato nuk do të ishin në gjendje të prodhonin lëng antiseptik për mbrojtjen e kolonisë prej baktereve, nëse temperatura dhe lagështia në fole nuk do të ishin të rregulluara me kujdes, edhe nëse gjithë milingonat nuk do të silleshin në një mënyrë tërësisht të disiplinuar, të gjithë karakteristikat e tjera që milingonat zotërojnë nuk do të kishin më asnjë kuptim. Ato do të ngordhnin të gjitha para kohe, për arsye se kolonia mund të mbijetojë vetëm nëse të gjitha këto ekzistojnë të gjitha së bashku edhe njëkohësisht. Kjo tregon se milingonat nuk mund t'i kenë arritur cilësitë e tyre në etapa. Me fjalë të tjera, cilësitë e tyre nuk mund të zhvillohen dora dorës. Milingonat janë krijuar në një çast të vetëm, bashkë me strukturat e përsosura edhe shumë tipare të tjera që ne i pam. Një prov tjetër që tregon se milingonat janë krijuar që në fillim siç janë, pas një tmet, del në pa kur analizojmë mbetjet fosile. Fosili 80 milion vjeçar është një ndër fosilet më të vjetër të milingonave në botë. Është interesante të vihet re se ai nuk shfaq asnjë ndryshim prej milingonave të ditëve të sotme. Kjo vërteton përfundimisht se milingonat erdhën në ekzistencë së bashku me të gjitha tiparet e tyre të veçanta, edhe nuk u është dashur të kalojnë nëpër ndonjë evolucion deri në ditët e sotme. Shkurt, milingonat nuk kanë ardhur si rrjedhimi i evolucionit. Zoti i ka krijuar trupat e tyre edhe sistemet shoqërore që ato zotërojnë në mënyrë të përkryer.

tani le të mendojmë pak edhe të shtrojmë disa pyetje. Si kanë ardhur milingonat me këto tipare që ato zotrojnë? Kush e krijoi ndarjen e punës midis tyre? Si ka mundësi që çdo milingon e di që prej lindjes se cila është puna që i duhet të kryej? Pse janë milingonat ushtare të përgatitura për të flijuar jetën e tyre për hir të kolonisë? Si ka mundësi që këto krijesa pas një fuqi të arsyetuari mund të kenë një shoqëri më të organizuar se ajo njerëzore? Si ka mundësi që 500.000 milingona mund të veprojnë si një tru i vetëm për një synim të përbashkët? Të gjitha këto pyetje na drejtojnë tek një e vërtetë rëndësishme. Ajo që janë në gjendje të bëjnë këto krijesa, që nuk arsyetojnë, është provë e qartë se Zoti i ka krijuar ato, edhe u ka dhënë atyre tiparet që ato zotrojnë. Pushteti i Zotit edhe arti i krijimit të tij duhen parë tek të gjitha gjallësat. Milingonat janë vetëm një prej manifestimeve të panumurta të artit krijimit të Zotit në gjithësi. E ti është çka në qiej e në tokë, edhe të gjithë vetëm atij i përulen.

Eja. Eja dhe pastaj ik prap. E më lërë të shioj dhimbjen e ndarjes. E ëmbël është vuajtja që shkaktohet nga mungesa jote. Sepse mungesa jote gjithmonë më kujton praninë tënde. Eja dhe një herë dhe më godit mu në semër, që të bindem se ende kam fuqi të përballem me dhimbjet. Kur unë të jem dënuar nga harresa, eja dhe më bëj të vuaj edhe një herë. Eja, se dua ta kem plagën e freskët, që edhe kujtimet për ty të jenë të freskëta. Eja, dhe një herë,

Ja ti? Me festën e të gjitha mëngjeseve të jetës dhe mi kujto lullet që u thanë pa u andjera Romën. Mi kujto gjunahet e mia që kanë arritur majat e maleve. Kështu s'do të harroj se nuk kam mal pa maj. Edhe pse majat e maleve janë më afër diellit, prap se prap ato jetojnë me borën. Kur shpirti im të jetë nisur drejt qiellit, heja ti me lotët e kretë syve të të dashuruarve të tokës. Eja dhe laje trupin tim, që të ndjej edhe njëherë se në bot lash njerës më të dashuruar se vetja, që shpirti im ti thot gjithë botës se nuk ka ndarje që s'na kujton takimin, nuk ka pendim që s'na kujton gabimin, nuk ka ikje që s'na kujton kthimin. Thua ju që unë, edhe pse u largova, nuk u ndava, edhe pse nuk derdha lot, prap qava. Se që kur u nda në demi e hava, edhe rrugët e njerësve në dy u ndan, kam nevoj për ty. Se të dua, se kam nevoj për ty.

Kjo është nata namazit. Mrekullia që je vlera njëriut, si krijesa më përsosur që Zoti krijoi. Si për t'i thënë, drejt meje, s'ka nevoj të trokasësh nas një derë tjetër. Eja, mos nguro. Dera ime është për herë e hapur për ty. Kjo është nata namazit, ku fisnikria njëriut mbetet prejkje miragji, dhe ku namazi flak tutje zemër së mbrojtur nga te uhidi të gjitha simbolet e shirkut dhe personajet e ti njëtën ton. Kjo është nata namazit, ku pastërtia gjymtyrve që pikojnë ujë abdesti rrezaton dritën e pastërtisë me cilën besimtar do të hyjë në xhenetet e premtuara, nën flamurin e dashnisë pastër. Kjo është nata e namazit, në cilën lidhen kujtimet e krejt pejgamberëve dashur, që me përulje respekt teksa shqiptuan emrin Muhammed, u bën dritë miraxhi në një natë bekuar, sa një jetë me bekime netsh, me prekje miraxhesh. Kjo është nata namazit, që me dritë afrimi spukuron fytyrat e kërkuesve dashnisë tande. Dhe kësa në rukuth rasin, ja u e dut, o Zoti gjithësis. Kjo është nata namazit, që tokën gjallëron me lotët e të penduarve, kur në sejsh dhe të këthimit, emrin të në thrasin, ja gafur, o pranues i faljes, dhe o falës i gabimeve e gjunaheve të pa fund. Kjo është nata namazit,

sekretet e stilës mbushin dit pas dit e jetën ton me bukurinë e adhurimit të ati që është një Allahu Ehad. Kjo është nata namazit, ku gjithësia me gjuhën e përulljes në dashni thret në prejhje. Iake në abudu u e iake në stein. Tek sa rukton qëtësisht në hapat e Rasul Allahut, drejt si drejtul mund të has. Kjo është nata namazit.

Duart që ngan bir. Edhe ajri që thith më pluroset në shpirt. A shumë kam uthtuar në rrug pak thim. Kam hapur plagë që rëndojnë në këmbët e mija. Lia gjurë nga zvaritja, ndërsa dheu kërkon të ndim nga liksia. Po në ecja, ecja, madje këmbadora zi. U shehesha në rësiren haramit, krenohesha me padrejtësi, përqafoja pushtetin e arrogancës. Ecja. Në çdo qast filmik të jetës, shkrepja me aparatin e kujtimeve, gjunahet e udhëtarve. Sa të shumët janë, se cili në garë për egon, në luftë me vetë veten. Jam lodhur nga pamja qytetit tim, nga mbrëmjet që të pastrehet struken kudo, në drasat e kalbura, në këtë dhomë kubike. Kam shuar dritat për të ndezur qirin të ndërgjegjes, për të parë yjet bashk me hënën. Nëse kanë mbetur të gjallë, tani jam e pa shpres në detin e labirintit. Si vizim liqeri, lotët mi janë grumbulluar tek fyti. E presin të shpërbohen në atome. Jam e vetme, si lulja në shkretir. Më etur se kur. Drit nuk ka, vetë mërsir. Ashtë ky fundi i filimit, apo një filim i pa fund. Sa dua të jem në kohën tënde, o pejgamber. Dua të mallëngjehem me pamjen tënde. Ku je? Ku je që të shoh buzëqeshjen tënde? Ku je që të ndjej hapat e tu? Një herë të vetë me dua, vetëm një herë të bëhem toka që ti shkel, të ndjej aromën e trëndafilt. E di që kam dhënë çdo gjë në këmbim të asgjëje, dhe gjithçka shita për të bler asgjë. Por jo, tani gjithë shka dua ta humbas, vetëm një herë të jem pran teje, vetëm një herë të përqafoj ajrin që ti prek. Në ngjurmët e tua shoh vendin mbi cilin të ecë, të vrapoj, sepse ti je këtu, në mua,
jetë këne. Dynjan, ushtime kam. Letë më këthehen vitet në qmim. Unë do të pres. Vetë unë. Pritje. Jam.

Një njëri vdes, shumë të tjerë qajnë. Pse? Jo pse vdiq, por pse unë danë. Vdekja nuk do të kishte dhimbje, si kur të mos ishte ndarja. E çfarë ndarje mund tjetë ajo që njëkohësisht është edhe takim? Ata që ecën në rrugën e të dashurit tyre thanë se dashuria nuk shtohet me takimin, as nuk paksohet me ndarjen. Ata u ndanë për qëndë bashkuar. Ata u vetmuan për të mos e ndjerë vetmin. A ka njeri më të vetmuar se Ibrahimi i hedhur në flakët e zjarrit? A ka njeri më të vetmuar se Hagjerja me Ismailin e vogël në mes shkretirës? A ka njeri më të vetmuar se Musa i vogël në mes të detit të madh? A ka, më thuaj? Në qiellin e dynjas nuk ka më shumë se një han. Ajo han u nda në dy pjesë për njeriun më të vetmuar mes tokës dhe qiejve. Ai është më i vetmuar se gjitha zemrat në dynja. Por kur vetmin nuk e ka ndjerë? Aty kur i ai, s'ka drit. Se ai është vet kandili ndriçues. Ai që mësohet një herë me praninë e tij, në mungesë të tij, fjalët i ftesin në buzë. E dynjaja i mushtohet. Zemrat që nuk qajnë për ndarjen nuk mallëngjen as për takimin. Në gjoksin e tij është shkruar fillimi dhe fundi, sepse ai është udhëtari pa fundësisë. Ai mbyll sytë, po zemra e tij nuk fle. Ai është Muhamedi në shpellën Hira. Nëse nuk e do errësirën, e futu në shpellën e tij. Sa më shumë të vetmohesh në shpellën e tij, aq më shumë do ta ndjesh vetmin. Sa më shumë të hysh në thellësinë e shpellës së tij, aq më shumë do të qesh dritë. Si do të ekziston të errësira? Sikur të mos ishte drita. Si do t'a gjenim dritën, po të mos ishte errësira? Futu në shpellën e Muhamedit dhe lexo. Lexoje veten. Lexoje mishin, gjakun dhe frymarrjen tënde. Lexoje ujin e lumit që derdhet në det, por nuk ja ndron shijen ujit të detit,
Atëherë, vetëm atëherë, e kupton pse deti nuk e kthen prap asnjë lumë. Futu në hirën e Muhamedit që ta ndjesh se vdekja nuk është vetëm darje, por edhe takim. Fundi nuk është vetëm fund, por edhe fillim.

0: الفاتحة.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
0: Emission shpirtëror me leximin e plot të Kuranit famlart, dua lutje e zanin e sabahut, ligjërat e fetare, ilahi e të tjerë. Në ndisht një zdonat pas orës 23 dhe në orën 7 të mëngjesit.
1: Elhamdulillahi Rabbil Alamin.
0: Aladji e hona.

0: ju flet Radio Jehona.
1: Të nderuar dëgjues, mirë se vini në valët e Radio Jehona, 107.6 MHz. Duke shpresuar se në ditën e sotme do t'ju sjellim kënaqësi nëpërmjet transmetimit të një programi të larmishëm, informativ, kulturor dhe muzikor, ju urojmë dëgjim të këndshëm në programacionin që u ofron vetëm radiostacioni Jehona.
2: E ejte, ora 07, prezantimi programit, ora 07:15, emisioni Zëri i Turqisë, ora 08:45, këngë popullore shqiptare, ora 13, emisioni Intervist, ora 13:45, vazhdim këngë popullore shqiptare, ora 16:30, emisioni Audiolibri, ora 17:15, muzikë ballkanike. Ora 18:45, këngë popullore Shkodranëve të Shqipërisë së Mesme. Ora 20:15, këngë të lehta shqiptare. Ora 21:45, emisioni Zëri i Turqisë. Ora 22:45, emisioni Konsult ritransmetim. Ora 22:45, tingujt e mbrëmjes. Ora 23:55, emisioni El Fatiha.
3: Nëse kafeja është rituali yt i përditshëm, është koha të zbulojmë shijen e vërtetë. Në zemër të Shkodrës, Yxha Coffee Shop në Xhavije dhe Yxha Cafe tek tuneli Zigzag sjell për ty kafe artizanale turke të moçme, të pjekur me kujdes, si dikur në vitin 1957. Për bar kafene, restorante apo për përdorim familjar, kemi për zgjedhje Yxha Premium Gold, por edhe Etiopia, Kolombia, Kenya dhe shumë të tjera, për një udhëtim të paharruar përmes shijeve. Dhe për mëngjesin ose pushimin të nditor, tek Yxha Coffee Shop, brioche me çokoladë, me bajame apo me pistakio, cake brown dhe cappuccino të përgatitura me dashuri. Yxha Coffee Shop.
4: E për ata që duan diçka më të lehtë,
3: ne kemi edhe çajra bio dhe për zgjedhje të shëndetshme për çdo shije. E jani tek Yxha Coffee Shop, aty ku çdo filxhan ka histori në katër breza. Yxha Coffee Shop. Në gjeni në bulevardin Zogu i Parë, Yxha Coffee Shop Xhavije dhe Yxha Coffee në tunelin Zigzag në Parruc, tek rruga e Xherë dhe tek shkolla Osopuka. Yxha Coffee, më shumë se një kafe.
4: Yxha Coffee, më shumë se një kafe.
5: Nëse jeni në Shkodër dhe po kërkon ku të hash mirë në çdo orë të ditës, përgjigja është Genti. Në Baçallëk, sa ka lënë urën në hyrjet e qytetit, Genti hapet që në orën 6 të mëngjesit. Mëngjesi plot dhe gatimet tradicionale gati që herën, për ata që hyjnë apo dalin nga Shkodra. Genti në qendër në bulevardin Skënderbeu, Genti ju pret çdo ditë nga ora 8 deri në 22, me supa, tava shtëpi dhe pjata të shpeta gjatë gjithë ditës. Genti, dy lokacione, një kushinë që punon çdo ditë. Genti, Baj 4 Vëmbë.

0: është Radio Jehona.
1: Është Radio Jehona.
0: Mikrofoni radiofonik që u mirpret në çdo kohë me një hapësirë të posaçme për reklamën e biznesit tuaj.
1: Për reklamën e biznesit tuaj.
0: Telefononi në numrin 067 66 48 388 dhe besoni tek ne. Radio Jehona, reklama të arrira me çmimet më të mira.
2: Përshëndetje, si e bëni kur nuk keni ujë në shtëpi?
3: Me depozit, normalisht.
4: Kam 20 vjet që kam bler depozit metalike, si kam këto halle?
5: Unë kam instaluar një depozit të re të zinkuar dhe kam ujë 24 orë në shtëpi.
3: Unë ri pa ujë se nuk kam depozit.
6: Nuk ke depozit?
2: Zgjidhni një herë mirë problemet me ujin me depozitën metalike të zinkuar, higjienike dhe të sigurt. Prej 20 vitesh, fabrika Selmani ofron zgjidhje. E gjeni në të gjitha dyqanet e materialeve të ndërtimit në të gjithë Shqipërinë. Telefononi në 068 40 88 300 për të bler depozitën tuaj të re. Fabrika Selmani.
7: Qezi te Deni, dyqani më i papar në traditën e qytetit të Shkodrës. Qezi te Deni, si gjithmonë, vjen me produkte të ndryshme, si kostume sportive kombëtare, kostume sportive të klubeve Bayern, Barcelona, Real Madridit, Inter, Milan, Juventus e të tjerë, si dhe të klubeve shqiptare, Vllaznia, Tirana, Kuksi, Skënderbeu e të tjerë. Te Qezi te Deni. Te Qezi te Deni do të gjeni edhe topa futbolli dhe basketbolli, kupa të ndryshme, flamuj të gjitha shteteve, me përmasa të ndryshme për zyra, evente e të tjerë. Qezi te Deni ka menduar të ju sjellë edhe aksesorë të ndryshëm sportiv, bluza dhe komplete me shqiponj dhe me flamurin autokton, shalla të kualiteteve të ndryshme nga shtetet të botës, si dhe shumë artikuj të vlerave kombëtare. Adresa: Qezi te Deni, segmenti rrugor, Parruc i Sapolitini, 100 metra pas urës Dervish Beg. Na kontaktoni edhe në numrin 067 27 41 261. Qezi te Deni, dyqani i traditës kombëtare. I mirë presim.
8: Mirë se vini në botën e zgjedhjeve inteligjente. Mirë se vini në Hidrosanitare Miri, aty ku në një ditë zakonshme, hapësira e shtëpisë apo biznesit tuaj mund të bëhet të jashtëzakonshme. Ku lavamani nuk është thjesht funksional, por një

gjithë shka thjesht, sigurt, për vitet të tëra me rallë. E për ata që duan më shumë se funksion, a dhura si edhe elegancë që të ngelë në mendje. Na gjeni në dy adresa, në Bulevardin Bujar Bishanaku për balë stadiumit Shkodër, si dhe në showroomin ton në Superstradën Shkodër Tiran, kilometri 5, Mëlgush. Hidro Sanitare Miri. Aty ku e bukura takohet një cilësi e cila flet në çdo detaj.

0: Kompania Gjermane Chronotex, lider në prodhimin e parketeve laminat me distributorët e saj në gjithë botën, e pranishme edhe në Shqipëri si ekskluziviteti firmës AZ Flooring SHPK, me mbi 12 vite në Shkodër. Ne ju ofrojmë parkete laminati me larmin ngjyrash dhe dimensione të ndryshme, nga 7 mm deri në 12 mm trashësi, si dhe me garanci 15 deri në 30 vite. Chronotex. Këto prodhime janë ekologjike dhe të certifikuara sipas standardeve europiane. Gjithashtu ofrojmë aksesorë të ndryshëm, nënshtresa hidro dhe termoizoluese, të trashësive të ndryshme të përshtatshme për parkete. Chronotex. Kemi parkete rezistente ndaj ujit si Aqua Robust e tjerë. Mund të bëni zgjedhjet tuaja sipas interesit për shtëpia, zyra, kopshte, ambiente tregtare të tjerë. Chronotex. Adresa: Rruga e Dit Durham, pranë ish konditit Safet Spahia.
1: Vini re. Chronotex ofron ofertë fantastike, 20% zbritje për të gjitha llojet e laminatave.
0: Chronotex.
1: Chronotex.

Banyan apo ambiente tuaja? Zgjidhni Giovanni Carter. Aty ku cilësia dhe stili bashkohen, pllakat të gjitha ngjyrave dhe përmasave për të gjitha ambientet e brendshme e të jashtme, me rezistencë ndaj temperaturave ekstreme dhe garanci për vite me radhë. Materialet speciale, nga ngjitset, izoluesit, deri te stukoja, ofrojnë cilësi të lartë dhe performancë të garantuar, falë teknologjisë më të avancuar të tregut europian. Tek Giovanni Carter, gjeni gjithashtu, komplete moderne banjoje, kabina, dushi, ndarse xhami, mobilje banjo speciale, boljer nga 10 deri në 100 litra, rubineta, mishelator dhe aksesor të ndryshëm për çdo stil dhe buxhet. Giovanni Carter importon nga fabrikat më të njohura të Italisë, Spanjës e më gjerë, duke ofruar shërbim korrekt, çmime të favorshme dhe mjaft oferta gjatë të gjithë vitit. Na gjeni në rrugën e Tuzit, kilometri 2, 4001, Shkodër, ose online në www.giovannicarter.com, si dhe në rrjetet tona sociale. Giovanni Carter, aty ku besimi ndërtohet me cilësi.

Resin mbaj dhurata. Mirë se vini në botën e Resin mbaj dhurata. Aty ku çdo punim është unik dhe i realizuar tërsisht me dorë. Punojmë me rezin për të krijuar vepra arti dhe kujtime të përjetshme, ruajtjen e luleve të martesës, kujtimet e bebit, shqiponja dekorative, orë muri, tavolina, tabaka, dekorime për shtëpi, dhurata të personalizuara, suvenire dhe punime sipas çdo dëshire. Çdo detaj punohet me dashuri, përkushtim dhe cilësi, që çdo klient të jetë një kujtim i veçantë për ju dhe familjen tuaj. Resin mbaj dhurata. Aty ku arti, emocionet dhe kujtimet bashkohen në një krijim që zgjat përgjithmonë. Ne ndodhemi në Shkodër dhe dërgojmë në të gjithë botën. Për të parë krijimet më të reja, ofertat dhe punimet unike të punuara, na gjeni në Instagram Resin mbaj dhurata, TikTok Resin mbaj dhurata, Facebook Resin mbaj dhurata. Ju mirë

0: Varza e gjemura si më keni një sot, a më keni një mirë.
1: Po kërkuri siguri, komoditet dhe shërbim profesional. Zgjidhja ideale është Anda Tours Company. Me eksperiencë shumë vjeçare në treg, Anda Tours Company ju ofron ultime turistike brenda dhe jashtë vendit, transport me autobus modern dhe komod, shërbim taksi dhe transporte të ndryshme, shërbime ferme dhe agroturizëm, rezervime hotelesh dhe guida turistike, bileta avioni, trageti dhe autobusi, ultime individuale dhe në grup. Anda Tours Company ofron ekskluzivisht destinacionin Magjepsës të Dukagjinit me ture çdo ditë. Gjithashtu organizon dhe ture dy ditore gjatë javës drejt Thethit dhe Dukagjinit për një eksperiencë paharrueshme në zemër të Alpeve Shqiptare. Një tjetër destinacion fantastik që ju pret është Lumi i Shalës me pami mahnice dhe ujë kristal. Rruga e Greqisë çdo ditë, nisja nga Shkodra pranë kompanisë ora 13. Ndërsa në Mëlgush ju pret shtëpi bujtina ditore ose për asgjë sa dëshironi, fermë tradicionale, lokal mikpritës dhe një mëngjes i shijshëm nga Anda Tours që shoqërohet me një kafe falas. Anda Tours për pushime, punë apo udhëtime familjare. Zgjidhni cilësinë dhe besimin. Qendra e kompanisë është në Tiranë, ndërsa zemra e saj rrin në Shkodër. Anda Tours Company, rruga Edit Durham, Shkodër. Kontaktoni sot dhe rezervoni udhëtimin tuaj. Për rezervime kontaktoni 067 40 53 706, 067 40 53 707, 067 40 53 709, 067 40 537 10. Ultohem në zemër të qetë, ultohem me Anda Tours Company. Kur mendon ultimin, mendo Anda Tours Company.

Hidrotehnika TLD Albania ju ofron panele diellore me një cilësi shumë të lartë me çmime konkuruese. Panele diellore greke me kapacitet 200 litra dhe 300 litra. Panele italiane Sunerg nga 200 litra deri në 1000 litra. Tubolare dhe me pasqyra. Sisteme me qarkullim natyral dhe të forcuar për t'ju përshtatur çdo nevojë. Na gjeni në dyqanet tona në Shkodër. Në hyrje të Shkodrës përballë Hotel Argenti, në Baçallëk, ngjitur me tregun e madh makinave. Na kontaktoni në 067-22-66-091 ose në numrin 067-44-37-177. Email info@hidrotehnika.com. Na ndiqni edhe në Facebook dhe Instagram. Hidrotehnika TLD Albania. Hidrotehnika TLD. Uji ngroht me kosto zero.

0: Në këto kohë që po jetojmë, keqëshqyrja dhe vrudhi jetës së përditshme po rrit gjithnjë më tepër sulmet në zemër, infarktet, pa dallimosh. Sipas statistikave, në Shqipëri mira raste janë me pasoja fatale. Dragusha, Klinika e zemrës Dragusha. Klinika e zemrës Dragusha është një qendër referencë problemeve kardiovaskulare, duke ofruar një gamë të gjerë për ekzaminimin, diagnostikimin dhe trajtimin e sëmundjeve të zemrës në vendin tonë. E jani për një zemër që rre si sahat. Ne kemi zgjeruar shërbimet tona duke bashkëpunuar dhe me mjekët më të mirë turq, të cilët çdo javë ofrojnë konsulta të vëra bazuar në një eksperiencë të gjatë. Mos e umbisni rastin të vizitoni nga ortopedi profesor doktor Kenan Bayrakçi dhe neurokirurgu i mirë njohur profesor doktor Baris Saygili. Një konsultë apo vizitë më e gjatë, medikamente apo ndërhyrje, ose thjesht si thot populli, për të hequr rakun. Ne jemi aty.
1: Klinika e zemrës Dragusha.
0: Për të rezervuar për konsultë, mund të kontaktoni sekretarin në numrin 069 69 73 99. Adresa: në Shkodër pranë tregut të Zdrales, ngjitur me autoshkollën Bushati. Në Tiranë, pranë kryqëzimit të shkollës Vasil Shanto, pas dyqanit Vodafone. Për më tepër, na ndiqni në Facebook Klinika e zemrës Dragusha ose në www.kzdragusha.com. Klinika e zemrës Dragusha, shpëtoni tiktakun e jetës.
2: Vini re. Tashmë në Klinikën e zemrës Dragusha ofrohet edhe laboratori i analizave. Ju mirëpresim.
3: Nëse kafeja është rituali yt i përditshëm, është koha të zbuloj shijen e vërtetë. Në zemër të Shkodrës, Yxha Coffee Shop në Xhavije dhe Yxha Cafe tek tuneli Zigzag sjell për ty kafe artizanale turke të moçme, të pjekur me kujdes, si dikur në vitin 1957. Për bar kafene, restorante apo për përdorim familjar, kemi për zgjedhje Yxha Premium Gold, por edhe Etiopia, Kolombia, Kenya dhe shumë të tjera, për një udhëtim të paharruar përmes shijeve. Dhe për mëngjesin ose pushimin të nditor, tek Yxha Coffee Shop, brioche me çokoladë, me bajame apo me pistakio, cake brown dhe cappuccino të përgatitura me dashuri. Yxha Coffee Shop.
4: E për ata që duan diçka më të lehtë,
3: ne kemi edhe çajra bio dhe për zgjedhje të shëndetshme për çdo shije. E jani tek Yxha Coffee Shop. Aty ku çdo filxhan ka histori në katër breza. Yxha Coffee Shop. Në gjeni në bulevardin Zogu i Parë, Yxha Coffee Shop Xhavije dhe Yxha Coffee në tunelin Zigzag në Parruc, tek rruga e Xher dhe tek shkolla Osopuka. Yxha Coffee, më shumë se një kafe.
4: Yxha Coffee, më shumë se një kafe.
5: Radio Jehona ju paraqet.
6: Zëri Turkies, emision informativ kulturor dhe argëtues çdo ditë ritransmetuar në orën 7:15 minuta të mëngjesit, vetëm në valët e Radio Jehona, FM 107.6 dhe në online në Facebook, Twitter dhe në web. Na ndiqni.
7: Tin të lajmeve do të dëgjojnë rubrikat kujtesa historike, tema e ditës dhe shijet e rrugës në Tyrkia. Në varësi të kohës kemi dhe intervale muzikore. Në mikrofon unë Stella Elnaz dhe kolegu Serdar Hyseini bashkë me operatorin Ali Shahin në pultin e transmetimit do të jemi me ju për 55 minutat në vijim.

0: po njohin fillimisht me tituj të kryesor. Azerbajxhani dhe Tyrkia po koordinojnë projekte të reja strategjike në energji dhe transport, orientuara drejt dekadave të ardhshme, deklaroi kështu ministri i jashtëm Azerbajxhanas Ceyhun Bayramov. Ai tha se projektet të synojnë të forcojnë lidhshmërinë rajonale dhe të hapin një korridor të ri transporti mes Evropës dhe Azisë Qendrore përmes Tyrkisë dhe Azerbajxhanit. Kurse ministri i jashtëm Turqan Kanfidan tha se Greqia nuk duhet të bëhet lodër e atyre që duan të destabilizojnë rajonin, duke përsëritur edhe një herë se Ankaraja dëshiron marrëdhënie të fqinjësisë së mirë me Athinën. Organizata e Bashkëpunimit Islam ka dënuar sulmet e grupit Huthi ndaj Mekës dhe rajonit të Medinës, duke cilësuar ato si cenim të paprekshmërisë vendeve të shenjta. Deklarata vjen pasi Arabia Saudite njoftoi se kishte kapur dhe shkatëruar një dron të lëshuar nga Huthit pranë Mekës. Ministri izraelit i mbrojtjes tha se rifillimi i sulmeve të gjera ndaj rrepit të Gazës dhe zbatimi i planit për dëbimin e rreth 2 milion palestinezëve nga rajoni është çështje kohe. Sulmet iraniane me raketa dhe dron kanë shkaktuar dëme të mëdha në disa baza ushtarake amerikane në Lindjen e Mesme, sipas fotografive të publikuara nga CBS News. Një raport i inspektorit të përgjithshëm të Pentagonit vlerëson humbjet e pajisjeve deri në 3.7 miliard dollar, përfshir rreth 60 avion. Shëbaja dhe Kina kanë paraqitur qasje të ndryshme për zhvillimin dhe rregullimin e inteligjencës artificiale. Washingtoni thekson inovacionin, sigurinë dhe konkurrencën teknologjike, ndërsa Pekini kërkon bashkëpunim ndërkombëtar dhe qeverisje shumë palshe të rreziqeve të teknologjive në zhvillim.
1: Kalojmë në lajmet më gjerë. Ministri i Punëve të Jashtme Hakan Fidan bëri një vlerësim të politikës së jashtme të Tyrkisë për përfaqësuesit e medias. Duke folur për marrëdhëniet me Greqinë, Fidan tha: "Ne nuk duam që Greqia të bëhet lodër e atyre që duan ta destabilizojnë rajonin dhe ta çojnë atë drejt kaosit. Ne duam të kemi marrëdhënie të fshinjësisë së mirë." Dhe theksoi se veçanërisht në çështjet që lidhen me sigurinë, duhet të parandalohet në mënyrë dypalëshe krijimi i keqkuptimeve. Duke nënvizuar se Tyrkia ka ndjeshmëri shumë serioze lidhur me armatosjen e ishujve, Fidan tha: "Ata e din këto, ne ua kemi për cilë, veçanërisht armatosja e ishujve që kanë status të çmilitarizuar për bën kërcenim për ne. Sigurisht atje është edhe një proces zgjedhor. Në politikën greke, kundërshtimi ndaj Tyrkisë është historikisht i përhapur," Fidan tha. Një nga çështjet ku kemi përqendruar më së shumti vëmendjen tonë është përpjekja e Greqisë në kundërshtim me detyrimet e saj për të ndërmarrë një sërhapash në ishuj që me traktate ndërkombëtare janë vendosur një status të çmilitarizuar dhe ku ky status duhet të ruhet pa asnjë diskutim, duke theksuar se kjo ka ndodhur që nga vitet 1960 dhe përbën një dimension të rëndësishëm të çështjeve të ndërlidhura me Egjeun. Duke theksuar se Tyrkia ka dhënë reagimin e nevojshëm që nga vitet 1960, Fidan vuri në dukje se kur ka qenë e nevojshme, Tyrkia ka përcjell Greqisë parlamentime dhe kundërshtimet përmes kanaleve dypalëshe, ndërsa kur ka qenë e nevojshme ka paraqitur qëndrimin e saj në NATO dhe e ka çuar çështjen në Organizatën e Kombeve të Bashkuara. Shefi diplomacisë turke tha: "Ne i bëjmë thirrje fqinjë dhe alatit ton, Greqisë, që në përputhje me frymën e aleancës, të përmbush detyrimet e saj që janë përcaktuar në traktate në një mënyrë më të pjekur. Në një kohë kur rreth nesh ka kaq shumë sfida në fushën e sigurisë, Greqia nuk duhet të shtojë atyre një tjetër, duke theksuar se atmosfera pozitive drejt zgjidhjes e krijuar së fundmi duhet të zhvillohet dhe të vazhdojë edhe më tej."
0: Ndërsa ministri i punëve të jashtëm i Republikës së Azerbajxhanit, Ceyhun Bayramov, tha se vendi i tij dhe Tyrkia po koordinohen për projekte të reja që synojnë dekadat e ardhshme. Në një konferencë përbashkët për shtypje me homologun turk Hakan Fidan pas bisedimeve mbajtur në Baku të martën, Bayramov i tha se diskutimet u përqendruan në sektor që tradicionalisht dallohen për rëndësinë e tyre strategjike. Duke vënë theks të veçantë te sektori energjetik, Bayramovi tha se zbatimi dhe funksionimi i projektit të gazsjellësit të Bakut Tbilisi Ceyhan dhe korridorit jugor të gazit përbëjnë një kontribut madhor për sigurinë energjetike të Azerbajxhanit dhe Tyrkisë, si dhe të një rajoni të gjerë gjeografik. "Besojmë se në këtë fazë ekzistojnë projekte me perspektiva të jashtëzakonshme dhe potencial të madh, të orientuara drejt dekadave të ardhshme, dhe puna për to po zhvillohet përmes koordinimit të ngushtë mes dy vendeve", deklaroi Bayramov. A i theksoj gjithashtu nismatë në fushën e energjisë rinovueshme, përfshir projektet për transmitimin e drejt Evropës për mesë ditit të zi të energjisë gjelbër të prodhuar në Azerbajxhan, si dhe projektin për lidhjen e rajonit autonom Azerbajxhanas të Nahçivanit me Tyrkien për mes një kabloje të re energjitike. Duke cilësuar këto nisma si me rëndësi të madhe strategjike, Bajramov tha se zbatimi i tyre do të hapë rrugë të reja me potencial të jashtëzakonshëm. Sipas tij, ato do të mundësojnë transmetimin e energjisë rinovueshme përmes Tyrkisë, jo vetëm drejt tregjeve të Azerbajxhanit dhe Tyrkisë, por edhe atij evropian. Bajramov tha se me Fidanin zhvilluan diskutime të gjera mbi angazhimin e Azerbajxhanit në platformat shumë palëshe, veçanërisht për bashkëpunimin brenda Organizatës së Shteteve Turke. Duke sjell në kujtesë se samiti i ardhshëm i Organizatës së Shteteve Turke do të zhvillohet muajin e ardhshëm në Tyrki, Bajramov tha se u diskutuan në mënyrë produktive përgatitjet për takimin dhe se organizata ka rëndësi të veçantë për të dyja vendet. A i deklaroj gjithashtu se Azerbajxhani, si vend që mbajti presidencën e COP29-ës, mbështet plotësisht Tyrkien, e cila së shpejti do të presë konferencën e klimës COP31. Si pas ti, ekipi Azerbajxhanas do të kontribuoj aktivisht në suksesin e COP31-shit, si gjatë fazës përgatitore, ashtu edhe gjatë zhvillimit të konferencës. Bajramov tha se me Fidanin shkëmbyen gjithashtu mendime mbi situatën në Kaukazin e Jugut dhe në Lindjen e Mesme. Duke folur për masat e ndërmarra nga Bakuja dhe Ankaraja për përmirësimin e ndërlidhjes pra të lidhshmërisë rajonale, ai tha se ndërtimi i infrastrukturës së re të transportit në Azerbajxhan po përparon me shpejtësi. Sipas Bajramovit, rreth 95% e autostradave që lidhin territorin kryesor të Azerbajxhanit me kufirin me Armeninë fqinje janë përfunduar, ndërsa ndërtimi i rrugëve ka arritur në rreth 75% të punimeve. Ai shtoi se rindërtimi i lidhjeve hekurudhore në Nahçivan është thelbësor dhe se punimet në këtë drejtim kanë nisur tashmë. Ministri i jashtëm Azerbajxhanas tha se Erevani dhe Washingtoni po zhvillojnë në bisedime të drejtpërdrejta për sa e përket të segmentit prej 42 kilometrash të projektit të quajtur Rruga e Trumpit për paqen dhe prosperitetin ndërkombëtar, i cili kalon në territorin armen. Sipas tij, SBA-ja informon rregullisht Azerbajxhanin për këtë çështje. Bajramov e cilësoi këtë segment si halkën që mungon, duke theksuar se pas ndërtimit të tij do të krijohet një korridor i rëndësishëm i ri transporti që do të lidhë Evropën me Azinë Qendrore përmes Tyrkisë dhe Azerbajxhanit.
1: Sipas një njoftimi të bërë nga kompania turke Baykar, mjeti ajror luftarak pa pilot Bayraktar KNJ, i zhvilluar tërësisht në mënyrë kombëtare dhe origjinale nga kompania, po vijon të zhvillojë aftësinë e tij në luftimin air-air. Në kuadër të testimit të zhvilluar për këtë qëllim, raketa syngjyr e zhvilluar nga kompania turke Roketsan goditi me saktësi të plotë mjetin ajror në objektiv. Në kuadër të aktivitetit të testimit, AKNJ u ngrit nga qendra e trajnimit të fluturimit dhe testimit në Çorlut të Tekirdaz dhe u drejtua për në zonën e testimit mbi detin e zi. Në testimin e zhvilluar në ujrat përballë sinopit, mjeti ajror pa pilot i cili po lëvizte në qiell, u godit me saktësi të plotë nga municioni syngjyr i lëshuar nga AKNJ. Pas përfundimit me sukses të testimit të goditjes, AKNJ ndoqi itinerarin e planifikuar dhe u kthye në Çorlu. AKNJ, i cili më parë kishte kryer goditje air-air me mini raketën e lundrimit Kemenkesh-1 të bazuar në inteligjencën artificiale, goditi me sukses objektivin e tij edhe me municion me shpejtësi të lartë dhe shumë funksional e rend të zhvilluar nga Roketsan. Me përdorimin edhe të raketës së mbrojtjes ajrore syngjyr, AKNJ zgjeroi aftësinë për të përdorur kundër objektivave ajror municione kombëtare të klasave të ndryshme, duke dëshmuar fal gamës së gjerë të municioneve që disponon aftësinë për të përdorur lloje të ndryshme municionesh në luftimin air-air. Kompania Baykar, e cila që nga fillimi e deri më sot i ka zhvilluar të gjitha projektet e saj tërësisht me burimet e veta, vijoi edhe në vitin 2025 të jetë eksportuesi më i madh në botë në segmentin e mjeteve ajrore pa pilot. Baykar ka ruajtur leadershipi në tregun botëror të mjeteve ajrore luftarake pa pilot gjatë 3 viteve të fundit dhe theu sërish rekordin e saj me një vëllim eksporti prej 2.2 miliard dollarësh të arritur në vitin 2025. Baykar, vitet e fundit ka siguruar 90% të ardhurave të saj nga eksportet. dhe u bë lokomotiva e eksportëve të teknologjisë së lartë të Tyrkisë. Baykar ka nënshkruar marrëveshje eksporti për mjetin aerë luftarak pa pilot Bayraktar TB2 me 36 shtete, ndërsa për AKNJ deri më tani me 16 shtete, duke arritur në total marrëveshje eksporti me 39 shtete.
0: Po dëgjoni zërin e Tyrkisë. Edicionin informativ e vazhdojmë me lajme të tjera. Organizata e Bashkëpunimit Islam ka dënuar sulmet e neveritshme të kryera nga grupi Huthi i Jemenit ndaj Mekës, qytetit të shenjtë të Islamit dhe rajonit të Medinës. Në një deklaratë zyrtare të publikuar nga Sekretariati i Përgjithshëm dhe të shpëndar në platformën X, organizata panislamike dënoi sulmin si dhe agresionin e vazhdueshëm kundër Arabisë Saudite. Sekretariati i Përgjithshëm i Organizatës së Bashkëpunimit Islam dënon sulmet e urryera të kryera nga grupi Huthi ndaj qytetit të Mekës dhe rajonit të Medinës, si dhe agresionin e tij të vazhdueshëm kundër Mbretërisë Arabisë Saudite, thuhet në këtë deklaratë. Organizata theksoi se sulmet të tilla shkaktojnë frikë te civilët, cenojnë shenjtërinë e vendeve të shenjta dhe xhamive, si dhe prekin ndjenjat e myslimanëve në mbar botën. Sekretariati i Përgjithshëm deklaroi se veprimet kundër vendeve të shenjta, objekteve të kultit dhe infrastrukturës civile përbëjnë terrorizëm dhe bie ndesh me vlerat islame, si dhe me normat, parimet dhe të drejtën ndërkombëtare. Ai theksoi se çdo cenim i paprekshmërisë së vendeve të shenjta përbën një shkelje të papranueshme dhe të patolerueshme, e cila kërkon ndëshkimin e autorëve dhe pengimin e kujdo që guxon t'i cenojë këto vende. Duke shprehur solidaritet të plot me Arabinë Saudite, Organizata e Bashkëpunimit Islam konfirmoi mbështetjen për të gjitha masat e ndërmarra nga Riadi për të frenuar agresionin, për të mbrojtur sigurinë dhe sovranitetin kombëtar, si dhe për të ruajtur paprekshmërinë e vendeve të shenjta. Deklarata u publikua pasi koalicioni i udhëhequr nga Arabia Saudite njoftoi se mbrojtja ajrore saudite kishte kapur dhe shkatëruar të martën një dron të lëshuar nga Huthit pranë Mekës. Zëdhënësi i koalicionit, Turki al-Maliki, tha se droni u kapë rreth orës 18:50 sipas kohës lokale, përpara se të hynte në hapsinë ajrore të kufizuar, ndërsa mbetjet e tij ran në jug të qytetit më të shenjtë të Islamit. Al-Maliki e cilësoi incidentin si përpjekjen e dytë të Huthive për të goditur Mekën, duke i referuar edhe një rakete balistike të lëshuar drejt të qytetit më datën 27/2017.
1: Sulmet me raketa dhe dron nga Irani kanë shkaktuar dëme të konsiderueshme në pozicionet ushtarake amerikane në lindjen e mesme, përfshirë ndërtesa, automjete dhe avion, sipas fotografive të siguruara së fundmi dhe të publikuara nga CBS News të martën. Fotografi të siguruara nga CBS News përmes ushtarakëve amerikan në shërbim aktiv, të cilët kërkuan të mbetet anonim për shkak të kufizimeve ushtarake për mediat, tregojnë dëme në disa baza amerikane në rajon. Ky është një dëm i madh në bazat tona, për të cilën publiku amerikan nuk është informuar, tha përrjetin një ushtarak me mision në rajon. Ne qëndrojmë aty me sytë mbyllur, ndërsa na godasin në fytyrë. Në bazën ajrore Prince Sultan në Arabinë Saudite, një nga fotografit tregon sipas përshkrimit të CBS News, një goditje të drejtë për drejtë në pjesën e pasme të një avioni Boeing E3 Sentry. Bishti i avionit është shkëputur nga trupi i tij i djegur. Fotografi të tjera nga baza ushtarake tregojnë ndërtesa dhe kazerma të dëmtuara rënd, së bashku me barriera betoni në formë T të projektuara kryesisht për mbrojtje ndaj kërcënimeve si granata dhe mortajat. Edhe fotografit nga Camp Buering në Kuwait, një pikë rëndësishme grumbullimi për personelin ushtrisë amerikane, automjetet e blinduara dhe disa avion tregojnë dëme të konsiderueshme sipas raportimit. Fotografit u publikuan në të njëjtën kohë kur inspektori i përgjithshëm i Departamentit Amerikan të Mbrojtjes publikoi një raport sipas të cilit humbjet e pajisjeve gjatë luftës me Iranin mund të arrinin deri në 3.7 miliard dollar, përfshirë rreth 60 avion. Në një raport të detyrueshëm për Kongresin, inspektori i përgjithshëm tha se komanda qendrore Shëbaz kishte raportuar sulme iraniane ndaj bazave amerikane në Kuwait, Bahrein, Katar, Emiratet e Bashkuara Arabe, Arabinë Saudite, Irak, Oman dhe Jordani. Pentagoni nuk u përgjigj kërkesës së CBS News për koment. Këto nuk janë skuqertërs që do të deportojnë, tha ushtaraku, duke ju referuar një termin të përdorur nga sekretari amerikan i mbrojtjes Pete Hegseth pas sulmit të 1 marsit ndaj portit Shuaiba në Kuwait, ku humbën jetën 6 ushtarak amerikan. Ne nuk po e mbrojmë këto baza, thjesht po e shohim teksa shkatërrohen, shtoi ushtaraku sipas raportimit.
0: Ministri i Izraelit i mbrojtjes Israel Katz tha se rifillimi i sulmeve të gjera ndaj rripit të Gazës dhe zbatimi i planit për dëbimin e rreth 2 milion palestinezëve nga rajoni është çështje kohe. Katz, pavarësisht anëpushimit, kërcënoi sërish me nisjen e një sulmi të gjerë ndaj rripit të Gazës dhe me dëbimin e palestinezëve. Duke thënë, të gjithë e dim se kjo, pra dorëzimi vullnetar i armëve nga Hamasi, nuk do të ndodhë. Katz deklaroi se ushtria izraelite është e gatshme ta përfundojë punën, sapo të marrë urdhrin për të nisur një sulm të gjerë ndaj rripit të Gazës dhe në këtë mënyrë të zbatojë planin për dëbimin e palestinezëve. Katz pretendoi gjithashtu se për shkak të sulmeve të ndërmarra nga Izraeli që nga tetori i vitit 2023, popullsia e rripit të Gazës tashmë është zvogëluar me 70%. Israel Katz, në një deklaratë të bërë në fillim të muajit, e kishte thënë se Izraeli është i gatshëm t'i dëbojë palestinezët nga Gaza përmes rrugëve detare dhe tokësore, por se po presin Shtetet e Bashkuara të Amerikës, të cilat po diskutojnë se ku do të shkojnë këta 2 milion njerëz. Ambasadori amerikan në Izrael, Mike Huckabee, ndërka që kishte hedhur poshtë çdo plan për dëbimin e njerëzve nga Gaza kundër vullnetit të tyre. Sipas deklaratës së fundit të Ministrisë së Shëndetësisë të Gazës, në sulmet e ushtrisë izraelite ndaj rripit të Gazës që nga tetori i vitit 2023 kanë humbur jetën më shumë se 73.000 palestinezë, ndërsa më shumë se 174.000 të tjerë janë plagosur. Pavarësisht se një armpushim hiri në fuqi në Gazë më 10 tetor të 2025-s, ushtria izraelite vazhdon të kryejë sulme ndaj rajonit çdo ditë.
1: Rusia deklaron se duhet të ndërmerren urgjentisht hapa konkret për perandalimin e një gare armatimesh në hapësirë. Zëdhënës e Ministrisë e Jashtme Ruse, Maria Zaharova, komentoi për gazetarët deklaratën e sekretarit e Forcave Aerore të SHBA-s, Troy Meng, se Shtetet e Bashkuara të Amerikës kanë armët e nevojshme për të kontrolluar hapësirën. Zaharova tha se SHBA-ja po ndjek një qasje shkatëruese në këtë çështje dhe pralajmëroi se kjo mund të sjellë pasoje negative. Për hir të intereseve të veta të ngushta, Washington është i gatshëm të shpërfill plotësisht pasojat katastrofike që çdo konflikt i armatosur në hapësirë do të sillte për njerëzimin. Kjo përbën rrezik për aktivitetet hapësinore dhe mundësinë e vendeve për të eksploruar hapësirën, si dhe krijon rreziqe për shumë procese sociale dhe ekonomike në tokë. Duhet të ndërmerren urgjentisht hapa konkret për perandalimin e garës së armatimeve në hapësirë, deklaroi ajo. Zëdhënësia ruse shtoi se duhet të nisin menjëherë negociatat për ndalimin e vendosjes së armëve në hapësirë.
0: Italia ka konfirmuar se po shqyrton zëvendësimin e pezullimit të rregullave të lëvizjes së lirë të zonës Schengen në kufirin e saj me Slovenin, me masa alternative të sigurisë, pasi të përfundojë zgjatja aktuale e kontrolleve kufitare. Këtë e bëri të ditur ministri i jashtëm italian Antonio Tajani. Italia po e shqyrton pozitivisht të mundësinë që në përfundim të zgjatjes, pezullimi i Schengenit në kufirin Itali-Sloveni të zëvendësohet me masa alternative të dakordësuara që garantojnë sigurinë dhe luftojnë emigracionin e parregullt, tha Tajani pas bisedimeve me homologun e tij sloven, Tone Kajzer, sipas agjencisë lajmeve ANSA. Tajani paraqiti planet për forcimin e bashkëpunimit dypalësh duke propozuar patrullimet e përbashkëta të policisë të modeluara sipas mekanizmit operacional që ekziston përgjatë kufirit Itali-Francë. Ai shtoi se këtë çështje e kishte diskutuar tashmë edhe me ministrin e brendshëm italian, Matteo Piantedosi. Zgjatja aktuale e kontrolleve kufitare përgjatë kufirit me Slovenin pritet të përfundojë më 18 dhjetor. Kaiser e mirëpritis nismën duke e cilësuar kufirin me së dy vendeve fqinje si një hapsirë për bashkëpunim dhe mundësi të reja. Tajani theksoj se kontrollet kufitare të Italisë nuk janë të drejtuara kundër ndonjë shteti të caktuar. Nuk është një qëndrim kundër askujt dhe nuk është një qëndrim politik, thaj. Mundësia e lehtësimit të kontrolleve në kufirin me Slovenin vjen ndërsa Roma po forcon njëkohësisht mbikëqyrjen kufitare në zonat të tjera. Më herët të martën, Italia zgjati përkohësisht kontrollet ndaj udhëtarve që mbërrin nga Spanja, duke ju referuar vlerësimeve më të gjera të sigurisë dhe rrezikut të infiltrimit terrorist. Vendimi shkaktoi reagim të ashpër nga Madridi. Ministri i Jashtëm spanjoll Jose Manuel Albares e cilësoi kufizimet italiane si absurde të padobishme dhe një turp. Tajani mbrojti vendimin duke argumentuar se situata aktuale e sigurisë kërkon që autoritetet të garantojnë mbrojtjen e kufive kombëtare. Masat pasojnë kalimet masive të kufirit më 30 dhe 31 korrik të këtij viti, kur sipas vlerësimeve zyrtare spanjolle, 10 mijë emigrant kaluan nga Maroku në enklavën spanjolle të Ceutës në Afrikën e Veriut.
1: Forumi ekonomik botëror bëri të ditur se përfaqësimi grave në nivele drejtuese në botën e biznesit dhe në qeveri ka shënuar përparim gjatë 20 viteve të fundit, por arritja e barazisë së plot mund të kërkojë 120 vjet. Sipas raportit në fjalë për Hendekun Global Gjinor 2026 të publikuar këtë vit për të 20-ën herë dhe që mat ndryshimin e pabarazisë gjinore në 145 shtete në katër fusha themelore, përkatësisht pjesëmarrje dhe mundësitë ekonomike, arritjet arsimore, shëndetet e mbijetese dhe fuqizimi politik, Hendeku Gjinor në nivel global është mbyllur në masën 69.2%. Kjo përqindje, e cila është rritur me 0.4 pikë përqindje krahasuar me vitin e kaluar, do të përfaqësonte barazitë e plotë nëse do të arrinte në 100% dhe vlerësohet se arritja e këtij niveli mund të ketë 120 vjet. Megjithse gratë kanë arritur pozicione në nivele të larta drejtuese në botën e biznesit, ato nuk përfaqësohen sa duhet në pozicionet që kanë ndikim më të madh ekonomik dhe politik. Gratë përbëjnë 19.1% të pozicioneve të drejtuesve të lartë, ndërsa vetëm 1 në 10 poste ministrore të mbajtura nga gratë vlerësohet se kanë ndikim të lartë. Gratë përbëjnë më pak se 1/5 inxhinierëve të inteligjencës artificiale dhe gjithashtu nuk përfaqësohen sa duhet në të gjitha nivelet e kompanive të inteligjencës artificiale.
0: Shtetet Bashkuara të Amerikës dhe Kina kanë paraqitur qasje të ndryshme ndaj inteligjencës artificiale dhe teknologjive në zhvillim. Washingtoni vë theksin në leadershipi teknologjik dhe masat e sigurisë, ndërsa Pekini bën thirrje për bashkëpunim ndërkombëtar dhe qeverisje të përbashkët të rreziqeve të sigurisë. Rreziku që inteligjenca artificiale të dalë jashtë kontrollit njerëzor, ndërsa zhvillohet me ritme të shpejta, kanë zhitur debat global mbi mënyrën se si duhet rregulluar kjo teknologji. Sekretari amerikan i Thesarit, Scott Bessent, tha të martën se administrata e presidentit Trump synon të ruaj ekuilibrin mes inovacionit dhe sigurisë, duke mbrojtur njëkohësisht avantazhin teknologjik të SBA-s ndaj Kinës. Duke folur para Komitetit të Shërbimeve Financiare të Dhomës së Profesuesve të Kongresit Amerikan, Bessent tha se administrata ka punuar për politikën e inteligjencës artificiale prej më shumë se 5 muajsh dhe synon të nxisë zhvillimin e modeleve të inteligjencës artificiale me burim të hapur. Ai palemëroi gjithashtu kundër rregullimit të tepruar ligjor që bëhet për kompanitë më dha të sektorit, duke argumentuar se kjo mund të kufizojë konkurrencën dhe inovacionin. Bessent e lidhi drejt për drejt politikën amerikane për inteligjencën artificiale me konkurrencën me Kinën, duke akuzuar zhvilluesit kinezë se po përdorin modelet amerikane për të avancuar sistemet e tyre. Sipas tij, teknologjia e përparuar e gjysmëpërqyesve është një tjetër element kyç i strategjisë amerikane, pasi inteligjenca artificiale mbështetet në çipa të avancuar, në të cilët SBA-ja sipas Bessentit ka epërsi të konsiderueshme. Ndërkohë në Pekin, ministri kinez i mbrojtjes Dong Jun bëri thirrje për bashkëpunim më të madh ndërkombëtar në teknologjinë në zhvillim, përfshirë inteligjencën artificiale dhe hapësirën kozmike. Duke folur forumin e 13 Jiangshanit në Pekin, Dong tha se qeverisja globale e sigurisë kërkon konsensus dhe veprime konkrete. Ai u bëri thirrje vendeve të shmangin krimin e bllokeve ekskluzive dhe përshkallëzimin e tensioneve, si dhe të bashkëpunojnë në fushën e inteligjencës artificiale, hapësirës dhe teknologjive të ujrave të thella. Forumi, i cili zgjati 3 ditë dhe shënon 20 vjetorin e tij, mbledh rreth 2000 zyrtar, akademik, ekspertë dhe vëzhgues nga rreth 100 vende, rajone dhe organizata ndërkombëtare. Ministri Dong palajmëroi gjithashtu kundër një qasje me shumë zero, pra ku fituesi merr gjithçka, dhe bëri thirrje për vigjilencë ndaj hegemonizimit dhe militarizimit. Sipas tij, multilateralizmi është thelbësor për ruajtjen e stabilitetit strategjik global, ndërsa ngushtimi i Hendekut të zhvillimit është i rëndësishëm për përmirësimin e sigurisë ndërkombëtare, veçanërisht për vendet e jugut global.

0: Cuitesa historică. Përshëndetje të dashur dëgjues. Ja ku jemi sërish bashkë me disa nga ngjarjet, njerëzit e datat më me ndikim në historinë turke, shqiptare dhe atë botërore që kanë shënuar ditën e sotme 16 shtator. Si sot më 1810-ën, në Meksik filloi lufta për pavarësi kundër sundimit spanjoll. Në këtë datë të vitit 1890, fregata osmane Erturul u fundos si pasojë përplasjes me shkëmbind gjatë një stuhie pranë brigjeve të Kushimotos, gjatë kthimit ka vizita në Japoni. Në këtë aksident detar u martirizuan 540 marinar turq, ndërsa 69 të tjerë arritën të mbjetojnë. Të njëjtën ditë të 1908-s u themelua në Detroit të Shteteve të Bashkuara të Amerikës kompania General Motors, më e famshme në botë për prodhimet elektromekanike. Si sot në vitin 1934, u lind në fter të Himarës arsimtari akademiku, kritiku dhe esteti shqiptar, profesor doktor Jakup Mato. Ai ka botuar që në vitet 60 një numër të madh artikuj shkencore kritik dhe ka mbajtur e botuar një sër kumtesash për arsimin, letërsinë dhe artet. Në këtë datë 1952-shit u lind në Tiranë akademiku dhe politikani shqiptar Fatos Nano, ish kryetari Partisë Socialiste të Shqipërisë dhe kryeministri i vendit për dy mandate. Të njëjtën ditë të vitit 1959, presidenti i Francës Charles de Gaulle kërkoi që Algjeria të përcaktonte të ardhmen e saj me referendum popullor. Plot 4 vite më vonë, të njëjtën ditë, Ahmed Ben Bella u zgjod presidenti i parë i Algjerisë. Si sot më 1961-shin, politikanët turq Fatih Rüştü Zorlu dhe Hasan Polatkan, ministrat e qeverisë rrëzuar të kryeministrit Adnan Menderes, të cilët ishin dënuar me vdekje nga gjykata e speciale e Jasadës, u ekzekutuan në ishullin Imralë. Në këtë datë të vitit 1978, rajoni lindor iraniani Tabasit u ngodit nga një prej tërmeteve më shkatrimtar në historinë e këtij vendi. Me intensitet 7.7 ballë të shkallës Richter dhe me epiqendër 85 km në thellësi të tokës, ky tërmet shkaktoi afro 25.000 të vdekur, me lëkundi që u ndjen deri në kryeqytetin Teheran të vendit, plot 610 km larg epiqendrës. Të plagosurit ishin mbi 50.000. Të njëjtën ditë të 1982-shit, milicët falangjisë të Krishterë, mbështetës të Izraelit dhe politikave pushtuese të tij, bastisën kampet Sabra dhe Shatila të Beirutit, duke masakruar qindra palestinez, përfshi këtu dhe shumë fëmijë. Si sot në vitin 2013, një helikopter ushtarak sirian u godit dhe rrëzua nga avionët luftarak F-16 të ushtrisë turke, pasi kishte shkelur kufirin turk në mënyrë të përsëritur. Në këtë datë të 2016-s u nda nga jeta artisti Tarık Akan, një prej ikonave të kinematografisë turke, po atë ditë dhe vit u shua në moshën 95 vjeçare ushtaraku dhe politikani italian Carlo Azeglio Ciampi. Gjatë karrierës së tij 28 vjeçare në politikë, ai shërbeu si drejtori i Bankës Kombëtare të Italisë, ministri i ekonomisë, ministri i brendshëm, kryeministër dhe së fundmi si president i 10 i Italisë. Kurse gjatë luftës së dytë botërore, Ciampi e kreu shërbimin ushtarak në Shqipëri. Miq të vyer, çdo ditë e vitit tregon një ngjarje të re në faqet e historisë. Sot hodhëm një vështrim gjurmëve që kalon 16 shtatorin ndër vite. Do të takohemi sërish nesër me zhvillime historike të reja. Kujtesa historike.
1: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.
2: This is the Voice of Türkiye.
3: Hier ist die Stimme Türkiye's.
4: Ici TRT Radio La Voix de Türkiye.
1: اینجا آنکارا رادیو صدای ترکیه.
5: هنا إذاعة صوت تركيا.
1: Danışır Türkiye'nin Sesi Radyosu.
6: Of the Radio Glass Türkiye.
7: Türkiye'nin Sesi Radyosu.
8: Qui è la radio La Voce della Turchia.
9: Esta es la voz de Turquie.
10: Слушате емисијата на български език на Радио Гласот на Турција.
0: Ју флет зъри и Турција.
11: Чели ши Туарчи чишен Гонко Дентай.
8: Инджи Анкара, Радио Садоје Турција.
12: Да, да Турција радио да. Hosume Türkiye'yi zayna radyo gayanı.
13: Etirçiye radyo sadburi Türkiye skma.
14: Ovodo Türkiye ünü radyosu.
15: Aiç radyo Voce Türkiye.
16: Говорит голос Türkiye.
17: Эфирде Türkiye овозы.
18: Gitleyer Türkiye'nin tetiği radyosu.
19: Ye Sıday Türkiye.
20: Anlamadın ona Türkiye Avazı Radyosu.
21: Edo İfonetis Türkiye.
6: Oldi Radyo Glas Türkiye.
22: Gide Radyo Amuriye Türkiye.
23: İni Adela Radyo Suara Türkiye.
24: Hii ni idhaa ya Kiswahili, sauti ya Turkiye.
25: Este radio voz de Turkiye.
26: Kochira wa Turkiye no koe radio desu.
27: Zboru wa glasot na Turkiye.
15: Efirde Turkiye ovozi radiosa.
3: It Turkiye hangia radioya?
6: Oldu radio glas Turkiye.
8: Turkiye une radiosu.
6: Burası Türkiye'nin sesi radiosu.

Përshëndetje të nderuar dëgjues. Sot do të flasim mbi ndikimin mbi trurin ton të muzikës, e cila ka një vend të rëndësishëm në jetën e të gjithë neve. Çfarë ndodh në trurin ton kur dëgjojmë një këngë që e duam? A mund ta ndryshoj muzika me të vërtetë trurin ton? Kulumtimet shkencore tregojnë se muzika vën në lëvizje në trurin ton, jo vetëm pjesët që lidhen me dëgjimin, por në të njëjtën kohë shumë pjesë tjera që lidhen me emocionin, kujtesën, lëvizjen, vëmendjen dhe sistemin e shpërblimit. Më parë le të shikojmë sepse muzika na jep kënaqësi. Në një hulumtim të rëndësishëm të botuar në vitin 2011 në revistën Nature Neuroscience, thuhet se gjatë kohës që njerëzit të dëgjojnë muzikë nga e cila ndjejnë kënaqësi në sistemin e shpërblimit të trurit, sekvestrohet dopamina. Dopamina është një neurotransmetues që luan rol të rëndësishëm në mekanizmat e shpërblimit dhe motivimit të trurit. Një nga rezultatet interesante të hulumtimit është kjo. Truri ynë mund të marrë kënaqësi jo vetëm nga pjesa më e dashur e muzikës për ne, por edhe nga parashikimi se kjo pjesë do të vijë pas pak. Domethënë, edhe pritja e refrenit, pra përsëritjes së një këngë, mund të jetë shpërblyese për trurin ton. Mirë po, pse muzika herë na bën të çajmë? Herë na qetson e herë na sjell në një gjendje ku nuk qëndrojmë dot në vend. Sepse muzika nuk ndikon në një pjesë të vetme të trurit, por në një rrjet të gjerë të lidhur me njëri tjetrin. Të gjithë ne, kur dëgjojmë disa këngë, mund të kuptojmë ngjarjet e përjetuara në të kajruarën. Një melodi mund të na çojë në familjen tonë, te një mik i vjetër, ose në një moment të veçantë që kemi jetuar vite më parë. Arsyeja e kësaj është se procesit e trurit që lidhin me muzikën janë në marrëdhënie të ngushtë me pjesët e lidhura me kujtesën dhe emocionet. Për këtë arsye, muzika mund të shërbejë si një shenjë fuqishme që lehtësojnë kujtimin e përvojave të kaluara. Tani shtrohet pyetja: a mund të ndryshoj muzika me të vërtetë strukturën e trurit tonë? Këtu përballemi me konceptin e neuroplasticitetit. Neuroplasticiteti është kapaciteti i trurit tonë për të ndryshuar veten dhe për të krijuar lidhje të reja si rezultat i të mësuarit dhe përvojave. Veçanërisht të mësuarit për të rënë një vegjli muzikore, është një ushtrim e mjaft kompleks për trurin tonë. Një muzikant në të njëjtën kohë dëgjon zërin, ndjek ritmin, kontrollon gishtat ose trupin e tij, ban vëmendjen dhe përdor në kujtes informacionet që ka mësuar. Në hulumtimet apo gjata të bëra me fëmijët janë vëzhguar ndryshimet në disa pjesë dëgjimore dhe motorike në tru të fëmijët që marrin edukim të rregullt muzikor. Këto rezultate tregojnë se edukimi muzikor mund të jetë i lidhur me zhvillimin e trurit. Mirë po këtu ka një detaj të rëndësishëm shkencor. Hulumtimet e këtij lloji nuk arrijnë në një përfundim të tillë si çdo kush që merr edukim muzikor bëhet më i mençur. Hulumtuesit nënvizojnë se ka nevojë për më shumë studime për të përcaktuar se sa nga ndryshimet e vazhduara burojnë drejt për drejt nga edukimi muzikor. Marrëdhënia midis muzikës dhe plakjes po ashtu tërheq vëmendjen e botës shkencore. Në hulumtimet sistematike të bëra kohët e fundit, u pa se aktivitetet muzikore si luajtja në piano dhe angazhime në kor muzikor mund të jenë të lidhura me disa pjesë të trurit dhe procese njohëse të të rriturit e moshuar. Megjithatë, numri i studimeve në këtë fushë është ende i kufizuar. Prandaj është ende herët për të thënë se muzika parandalon prerazi rënjen njohëse të lidhur me plakjen. Në përmbledhje gjithëpërfshirëse mbi artin dhe shëndetin të përgatitur nga rajoni evropian i Organizatës Botërore të Shëndetësisë, u ekzaminuan gjetjet e më shumë se 3000 studimeve. Këto studime nxjerrin në drejt prova të rëndësishme se aktivitetet artistike mund të japin kontribut në gjendjet e mirëqenies fizike dhe shpirtërore të njerëzve dhe në menaxhimin e disa sëmundjeve. Nëse duhet të përmbledhim, mund të themi se muzika mund të vë në lëvizje sistemin e shërbimit të trurit ton, mund të ndikojë në emocionet dhe kujtimet tona, dhe veçanërisht edukimi i rregullt muzikor mund të jetë i lidhur me neuroplasticitetin, i cili është kapaciteti i trurit për të ndryshuar veten. Megjithatë, muzika nuk duhet parë si një mrekulli. Ajo që thot shkenca është më e balancuar. Muzika nuk është një zë që truri ynë dëgjon në mënyrë pasive, por një përvojë komplekse që truri ynë e përpunon, e parashikon, e kujton dhe i ngarkon kuptim emocional.
Për këtë arsye, herën tjetër kur të dëgjoni këngën tuaj të preferuar, mendoni jo vetëm muzikën, por edhe këtë proces të jashtëzakonshëm që ndodh në trurin tuaj. Siç e pam, muzika nuk është thjesht tingull që dëgjojmë, është një udhtim që prek thellë mendjen dhe shpirtin ton. Faleminderit që na shoqëruat në këtë reflektim të bukur. Deri në takimin ton të radhës, lani muzikën t'ju frymëzoj dhe t'ju qetësoj. Deri atëherë, mirëmbëjtje.

Me kanel të spërkatur sipër dhe me qiqere të pjekura, shëndrohet një përvoj kritisisht të veçan shieja. Në programin ton, shiet e rrugës në Tyrkje ju prezentojmë gatimet e shpeta të këtyre trojeve, të cilat janë pa aq të shishme sa edhe praktike. Menyja e ditës, boza. Fjala boz nga e ka originën. Për këtë çështje ekzistojnë pikpamje të ndryshme. Sipas disa burimeve, fjala rrjedh nga termi persian buze, që përdori për të përshkruar një pjetë e përgatitur nga meli. Një mendim tjetër lidh atë me fjalën e turqishte së vjetër boz, që do të thotë ngjyrë çelët ose e zbehet. Mendohet se emri mund të jetë formuar pikërisht në lidhje me ngjyrën karakteristike të bozës. Pra fjala boza mbart një histori që shpjegohet si përmes kulturës turke të Azis qendrore, ashtu edhe përmes ndikimit të gjuhës perse. Kur hedhim një vështrim mbi historinë e bozës, shohim se ajo daton edhe më përpara se periudha osmane, deri te turqit e Azis qendrore. Gjatë periudhës së jetës nomade, kjo pije përgatitej nga meli dhe dallohej për vlerat e saj ushqyese, si dhe për aftësinë për të mbajtur të ngopur për një kohë të gjatë. Kjo traditë u sol në Anadol dhe gjatë periudhës osmane u zhvillua më tej, duke u përhapur deri në Ballkan. Në qytetet e mëdha si Stambolli, boza doli nga mjediset familjare dhe u shëndrua një pjesë të rëndësishme të kulturës së rrugës. Gjurmët e saj i gjejmë edhe në burimet e shkruara të shekullit të 11. Në veprën Divanu Ligati Tyrk të Mahmud al-Kashgari përmenden pije të ngjashme me bozën. Kjo tregon se boza ka një histori prej të paktën 1000 vitesh. Ndërsa autori i njohur Evliya Çelebi në veprën e tij Seyhatname të shkruar në shekullin e 17 flet për qindra dyqane bozaxhinsh edhe shitës ambulant të bozës në Stamboll. Shitësit ambulant të bozës kalonin rrugë më rrugë me enë të mëdha metalike në shpinë ose me enë që i mbanin mbi supe, duke u ofruar këtë pije banorëve të qytetit. Nga reklamet tyre më fuqishme është i zëri karakteristik që i honte në rrugë, boza. Por çfarë është saktësisht boza dhe pse përgatitja e saj kërkon mjeshtëri? Meli, misri ose gruri zihen, kullohen dhe më pas lihen të fermentohet. Një bozë e mirë duhet të ketë një konsistencë të dendur, një shije lehtësisht të thartë dhe një ekuilibër të harmonishëm aromash. Arritja e këtij ekuilibri kërkon përvojë dhe mjeshtëri. Dhe sigurisht, konsumi i bozës në rrugë ka ritualin e tij të veçantë. Ajo shërbehet në gota të trasha qelçi dhe sipër i shtohet kanell, si dhe qiqra të pjekura. Të ecësh në një mbrëmje të ftohtë dimri me një gotë bozë në dorë. Është një përvojë që të bën të ndihesh njëkohësisht si të kaluarën ashtu edhe të tashmen. Boza nuk është thjesht një pije, ajo është një trashëgimi kulturore që shtrihet nga Azia qendrore te Perandoria Osmane dhe prandaj deri në ditët tona. Në një glëng të saj gjendet historia, në aromën e saj ndihet dimri, ndërsa në një honën e emrit të saj qëndron rruga. Shihet e rrugës në Tyrkje.

0: Gönderme ve Kreosote Details. Azerbaijan dhe Tyrkia po koordinojnë projekte të reja strategjike në energji dhe transport të orientuara drejt dekadave të ardhshme, deklaroi ministri i jashtëm Azerbaijanas Ceyhun Bayravov. Kurse ministri i jashtëm turk Hakan Fidan tha se Greqia nuk duhet të bëhet lodër atyre që duan të destabilizojnë rajonin, duke përsëritur edhe një herë se Ankaraja dëshiron marrëdhëniet e fshinjësisë së mirë. Organizata e Bashkëpunimit Islam ka dënuar sulmet e grupit Huthi ndaj Mekës dhe rajonit të Medinës, duke i cilësuar ato si cilënim të paprekshmërisë së vendeve të shenjta. Ministri izraelit i mbrojtjes tha se rifillimi i sulmeve të gjëra ndaj rripit të Gazës dhe zbatimi i planit për dëbimin e rreth 2 milion palestinezëve nga rajoni është çështje kohe. Sulmet iraniane me raketa dhe dron ka shkaktuar dëme të mëdha në disa baza ushtarake amerikane në Lindjen e Mesme, sipas fotografive të publikuara nga CBS News. SBA dhe Kina kanë paraqitur çaste të ndryshme për zhvillimin dhe rregullimin e inteligjencës artificiale. Washingtoni thekson inovacionin, sigurinë dhe konkurrencën teknologjike, ndërsa Pekini kërkon bashkëpunim ndërkombëtar dhe qeverisje shumë palëshe të rreziqeve të teknologjive në zhvillim. Të nderuar dëgjues, ishte ky emisioni radiofonik i TRT-s në Shqip. Sërish do takohemi nesër në të njëjtën orë, kur si çdo të njëjtë pas lajmeve të ditës, do dëgjoni rubrikat Kujtesa historike, sportistë turqë që kapërcyen kufit dhe gjurmët turke në UNESCO. Unë Stella Alnës, në emër të kolegëve që kontribuan në përgatitjen e emisionit radiofonik, bashkë me operatorin e transmetimit Ali Shahin, ju urojmë ditën e mirë dhe mirë dëgjofshim.
1: Zëri Turqis, emision informativ kulturor dhe argëtues çdo ditë ritransmetuar në orën 7:15 minuta të mëngjesit, vetëm në valët e Radio Jehona, FM 107.6 dhe në online në Facebook, Twitter dhe në web. Na ndiqni.
2: Nëse kafeja është rituali yt i përditshëm, është koha të zbulojmë shijen e vërtetë. Në zemër të Shkodrës, Yxha Coffee Shop në Xhavije dhe Yxha Cafe tek tuneli Zigzag sjell për ty kafe artizanale turke të moçme, të pjekur me kujdes, si dikur në vitin 1957. Për bar kafene, restorante apo për përdorim familjar, kemi për zgjedhje Yxha Premium Gold, por edhe Etiopia, Kolombia, Kenya dhe shumë të tjera, për një udhtim të paharruar përmes shijeve. Dhe për mëngjesin ose pushimin të nditor, tek Yxha Coffee Shop, brioche me çokoladë, me bajame apo me pistakio, cake brown dhe cappuccino të përgatitura me dashuri. Yxha Coffee Shop.
3: E për ata që duan diçka më të lehtë,
2: ne kemi edhe çajra bio dhe për zgjedhje të shëndetshme për çdo shije. E jani tek Yxha Coffee Shop, aty ku çdo filxhan ka histori në katër breza. Yxha Coffee Shop. Në gjeni në bulevardin Zogu i Parë, Yxha Coffee Shop Xhavije dhe Yxha Coffee në tunelin Zigzag në Parruc, tek rruga e Xher dhe tek shkolla Osopuka. Yxha Coffee, më shumë se një kafe.
3: Yxha Coffee, më shumë se një kafe.
4: Varza Gjelmuta, si më kini një sët, a më kini një mirë.
5: Po kërkuri siguri, komoditet dhe shërbim profesional. Zgjidhja ideale është Anna Tours Company. Me eksperiencë shumë vjeçare në treg, Anna Tours Company ju ofron ultime turistike brenda dhe jashtë vendit, transport me autobus modern dhe komod, shërbim taksi dhe transporte të ndryshme, shërbime ferme dhe agroturizëm, rezervime hotelesh dhe guida turistike, bileta avioni, trageti dhe autobusi, ultime individuale dhe në grup. Anna Tours Company ofron ekskluzivisht destinacionin Magjepsës të Dukagjinit me ture çdo ditë. Gjithashtu organizon dhe ture dy ditore gjatë javës drejt Thethit dhe Dukagjinit për një eksperiencë paharrueshme në zemër të Alpeve Shqiptare. Një tjetër destinacion fantastik që ju pret është Lumi i Shalës me pami mahnice dhe ujë kristal. Rruga e Greqisë çdo ditë, nisja nga Shkodra pranë kompanisë ora 13. Ndërsa në Mëlgush ju pret shtëpi bujtina ditore ose për aqditë sa dëshironi, fermë tradicionale, lokal mikpritës dhe një mëngjes i shijshëm nga Anna Tours që shoqërohet me një kafe falas. Anna Tours për pushime, punë apo udhëtime familjare. zgjidhni cilësinë dhe besimin. Qendra e kompanisë është në Tiranë, ndërsa zemra e saj rrin në Shkodër. Anatours Company, rruga Edit Durham, Shkodër. Kontaktoni sot dhe rezervoni ultimin tuaj. Për rezervime kontaktoni 067 20 53 706, 067 20 53 707, 067 20 53 709, 067 20 537 10. Ultohëm me zemër të qetë, ultohëm me Anatours Company. Kur mendon ultimin, mendon Anatours Company.

Nëse i në Shkoder dhe e po kërkon ku të hash mirë, në çdo orë të ditës, përgjigja është Genti. Në Baçallëk, sa ka lënë urën në hyrjet e qytetit, Genti hapet që në orën 6 të mëngjesit. Mëngjesi plot dhe gatimet tradicionale gati që herën, për ata që hyn apo dalin nga Shkodra. Genti në qendër në bulevardin Skënderbeu, Genti ju pret çdo ditë nga ora 8 deri në 22, me supa, tava shtëpi dhe pjata të shpeta gjatë gjithë ditës. Genti, dy lokacione, një kushinë që punon çdo ditë. Genti, Baj 4 VM.

Hidrotehnika TLD Albania ju ofron panele diellore me një cilësi shumë të lartë me çmime konkuruese. Panele diellore greke me kapacitet 200 litra dhe 300 litra. Panele italiane Suner nga 200 litra deri në 1000 litra. Tubolare dhe me pasqyra. Sisteme me qarkullim natyral dhe të forcuar për t'ju përshtatur çdo nevojë. Na gjeni në dyqanet tona në Shkodër. Në hyrje të Shkodrës përballë Hotel Argenti, në Baçallëp, ngjitur me tregun e madh të makinave. Na kontaktoni në 067-22-66-091 ose në numrin 067-44-37-177. Email info@hidrotehnika.com. Na ndiqni edhe në Facebook dhe Instagram. Hidrotehnika TLD Albania. Hidrotehnika TLD. Uji ngrohtë me kosto zero.

0: Në këto kohë që po jetojmë, keqëshqyrja dhe vrudhi jetës së përditshme po rrit gjithnjë më tepër sulmet në zemër, infarktet, pa dallimosh. Sipas statistikave, në Shqipëri mira raste janë me pasoja fatale. Dragusha, Klinika e zemrës Dragusha është një qendër referencë problemeve kardiovaskulare, duke ofruar një gamë të gjerë për ekzaminimin, diagnostikimin dhe trajtimin e sëmundjeve të zemrës në vendin tonë. E jani për një zemër që rre si sahat. Ne kemi zgjeruar shërbimet tona duke bashkëpunuar dhe me mjekët më të mirë turq, të cilët çdo javë ofrojnë konsulta të vëra bazuar në një eksperiencë të gjatë. Mos e humbisni rastin të vizitoni nga ortopedi profesor doktor Kenan Bayrakçi dhe neurokirurgu i mirë njohur profesor doktor Baris Saigili. Një konsultë apo vizitë më e gjatë, medikamente apo ndërhyrje, ose thjesht si thot populli, për të qenë rakun. Ne jemi aty.
1: Klinika e zemrës Dragusha.
0: Për të rezervuar për konsultë, mund të kontaktoni sekretarin në numrin 069 69 73 99. Adresa: në Shkodër pranë tregut të Zdrales, ngjitur me autoshkollën Bushati. Në Tiranë, pranë kryqëzimit të shkollës Vasil Shanto, pas dyqanit Vodafone. Për më tepër, na ndiqni në Facebook Klinika e Zemrës Dragusha ose në www.kzdragusha.com. Klinika e Zemrës Dragusha, shpëtoni tiktakun e jetës.
2: Vini re. Tashmë në Klinikën e Zemrës Dragusha ofrohet edhe laboratori i analizave. Ju mirëpresim. Radio Jehona ju paraqet.
3: Flash Haber.
4: Dhe me dëmë shpërblimin është për poqet zesë. Pra, për asy se, këta i 114 deputet, me që i protestume në 5 vjetë, e morë me pofeqin. Po që në ujë? Për shdo vjetë me morë kajkisë. Në u duke gjatë, se i dojnë si pare vitër, që kur me t'i dhonë fare si fukëra. Por dhe këte nuk e zbatun. Pra, për me morë i kisë, duhet më shtu fundi. Pra. I kisë, ato vazhdu të ashtë 4 vjetë, edhe 5 vjetë morë i kisit. Atër, ata njerës që i kanë apliku, që janë pare dytë, që i përshin ligji, ata vdesin. Dhe këta sënipat nuk i pranojnë. Atër, kja të shku dhe të asaj që mos me përfitu, kërkush, po me shku në favor shtetit. Atër, unë kam kërku dhe kam thonë, pa sa 10 milion kanë nërë, që është e vërteta, nga 10, këta i kanë shtu dhe 5, 15 milion dolar, pa nuk mi aftojnë. Dhe unë kam thonë, pra në takim atje që kam pasu dhe në për media, falim nërës për jush dhe për tjerve, për një mesin që në jepni, nuk mi aftojnë, durë 30 milion. Atër kam thonë, diçka, si me thonë, anë dovake që i thonë një fjarë, që i blenë i kilometër rruma, pa bon, se s'pa prishën të i punë, dhe likujdoni këta. Bane 30 milion që ta marrë në kajkis. Pra dhe, marrë e kajkis për 8 vjetë, se këta kur dënun vetë, pra Fatos Nana, në Zhmije Hoxha, gjithë ata që u dënun më rralë për kafe, i marrën kështëndorë dhe marrën ka 50.000 lek për ditë burgut. Për ne kje, me dhanë 30.000 lek dhe aja ju duk shumë dhe ullën 20.000 lek, ku zbritën shfijat, padrësisht, dhe futën edhe letër me vlerë, në zbritje të pafajsis, pra dhe më thonë ullë, minimizo sa ma shumë faturën. Dhe kja nuk mi aftonë sot, se duen 4 vjetë, 5 vjetë për më marrë kisë. Dhe kja është një gjo shumë e kesje dhe për shtetin dhe për popullin. Pra dhe më thonë se ti nuk je të respektu atë që ke miratu vetë. Pra dhe më thonë këtu vazhdojt më urdha ligjin se përshin hish, e njëta punë ka në ullë dhe natë si sëtë. U boj punë e mirë. Atë që ja ba mjesës mërëm me politikë, ku të vinë puna për votime atër atjetër, atër, a boj punë i mirë me të gjallë, që ne të gjallëve në i dha. Pra të më thoni morë, në dhata që kanë pas vite, me 25 vite, për shamull një që ja gjallë sot të 56 vjetë, po dhe popa, ka marë 22 kiste. Pra për gjallë, i likojdoj, mirë u bo. Pra nga 3.330 të gjallë që kanë kënë, herët se sot që jena 210, i kanë marrë janë likuidu gjithë. Kurse të tjerë 10.700 dosje që janë, si më thonë, janë një herë në 4 vjetë për më marrë rikisë. Një kohë që ti e keja për u vetë, për së vjetë në marrë rikisë. Dhe kja është i gjanë që jetë. Edhe tjetër është që jashtë shumë rëndësishme, ti ndërnumë në tel me gjemma, që janë kënë pra 44, në fund 44, që dhe në 55, ju a njoftë dëmë shpëblimi me parlament bashku me ne, por ju kanë qitë atë bidatin më apo, bishin më apo, ku i thojnë nuk e një vendim gjyqit, ju, për me marrë dëmë shpëblimin. Një kohë që s'ka pas vendim gjyqit atërë, pa e një ndërnu me urdhën manush me fjot, që haken kryetari i debim i ndërnimeve për gjithë Shqipnin, ku t'ka apru makinën dytë në atë shpa, dhe gjatë ka marrë me atë tesha që ka pas vetë, dhe t'ka që në Tepelen atje, ku kanë vujtë edhe ma keshë se s'kanë vujtë të Burgosën. Dhe këtë në tashi, i kjo për tekst, pritet tashi me nërëshuaj liqë, gja që se kanë nërmën për me banë se i shif një edhe vetë se si pashkojnë punë të në vëndën tonë.
1: Shtatorin e parë të një mbretëreshe i lire në Shqipëri. Do doja të kishte pasur shumë më shumë monumente të tilla, për fat keq nuk kemi, por uroj shumë që ky të jetë vetëm hapi i parë i një sër monumentesh që duhet, e ripërsëris duhet, të ndërtohen për të rikujtuar trashëgiminë, kulturën, identitetin tonë këmëtar.
5: Me këtë skulptur të vendosur, atje ku po zhvillohet një turizëm modern, një turizëm europian, një turizëm i Sarnës, besoj që ka eruan këtë trashëgimi të një kryeqyteti, jo politik, po një kryeqytet i kulturës, kryeqytet i qytetarëve, një kryeqytet i turizmit. Kemi shumë ndërtesa, kemi shumë ndërtime, kemi pak monumente. Pra arkeologët që do vinë, ata i do vinë mas 2000 vjetë, çfarë do zbulojnë këtu?
6: Është një simbol vetëm për vendin ku është vendos, që në fakt i rri shumë mirë këtij vendi. Dhe unë nuk e imagjinoja kaq mirë këtë statuj këtu në këtë vend, këtë balkon, por i përfaqëson gjithë Shqipërinë, gjithë trojën shqiptare, gjithë vijën bregdetare dhe si duket Paulini me Marinin Kastile e kanë vënë me shpinë nga Roma, sepse me ato ka pasur sa probleme. Jo, dhe me ftyrë nga gjithë Shqiptaria. Ne jemi dëshmitarë të ati vendimit dhejtë që kemi marrë dhe të një krenarie të lishme që ne kemi sot, sepse Lezhë përveç të tjerave, përveç aseteve të pafund turistike që ka, e përveç një turizmi që po e zhvillon, ka dhe një arsye më shumë për ta vizitu që është kjo statuj jashtëzakonshme e mbretëreshës së Wood.
7: Kjo aks i përbashkët luftrash, mbrojtjesh dhe historie, në fakt është një aks i përbashkët ku Shkodra, Ulqini, Lezhë, Durrësi dhe gjithë Bregu është tashmë edhe një aks jo vetëm krenarie, historie, luftrash, por sot është një aks i bukur turizmi, bashkëpunimi dhe zhvillimi. E unë do ta shikoj këtë si pjesë në një kulminacion të një pike të mrekullueshme të lidhjes mes Velipojës dhe Shëngjinit, mes Lezhës dhe Shkodrës, në mesin e Durrësit dhe Ulqinit, si një pikë e cila vetëm se na motivon dhe na shtyn më tej që të jemi bashkë dhe të bashkëpunojmë.
8: Përshëndetje. Shqipëria dje shënoi çmimin prej 2.48 euro për litër naftë, duke u renditur e para në Ballkan dhe e dyta në kontinent, pas Danimarkës, me çmimin më të shtrenjtë. Të dhënat janë marrë nga buletini javor i Komisionit Evropian dhe rezulton se Shqipëria për çmimin e karburantit lë mbrapa vende si Holanda, Gjermania, Norvegjia, por rezulton e fundit për standardin e jetesës. Nafta 229 lek nuk është vetëm një produkt dhe një çmim, por është një politik e vjedhjes me anë të rritjes së taksave. Fakt është që secili nga vendet kufitar me ne nuk e ka ndryshuar çmimin as dje dhe as sot. Malizi e shet me 1.87 euro, Kosova me 1.76 deri 1.85 euro, Maqedonia e Veriut me 1.64 euro. Ukraina që është vend në luft e ka çmimin e naftës 1.35 euro për liter. Pse vendet e rajonit e kanë shumë më të lirë çmimin e naftës se sa Shqipëria? Kjo vjen për shkak të politikave që ndjekin. Qeveria e Malit të Zi e ka ulur aksizën e naftës deri në 50% në kohë krizash. Serbia deri në 25% dhe ka aplikuar çmime tavan. Maqedonia e Veriut aplikon vetëm dy taksa kryesore, aksizë dhe TVSH, ndërsa taksa e qarkullimit merret direkt tek automjetet dhe jo përmes çmimit për litër të karburantit, duke e mbajtur barrën fiskale më të ulët. Kosova ka përdorur her pas here rregullimin e përkohshëm të marzhëve dhe çmimeve maksimale të tregtimit përmes vendimeve të Ministrisë përgjegjëse për tregtin. I vetmi që nuk pranon të marrë asnjë mas për të vijojë të shtojë barrën fiskale për shqiptarët dhe për familjet e tyre është Edi Rama. Partia Demokratike në fushatën elektorale të vitit 2025 premtoi për gjysmimin e taksave të karburantit, ndërkohë që këtë kërkesë ja ka drejtuar publikisht edhe qeverisë Rama. Në rast se do të ndiqej kjo politik, çmimi i naftës sot do të ishte 1.71 euro për litër, pra në mesataren e rajonit dhe jo ndër çmimet më të shtrenjta në Europë. Shqiptarët duhet ta kenë të qartë se çdo ditë që Edi Rama dhe banda e tij qëndron në krye të shtetit, aq më shumë rritet rëndesa ekonomike dhe ulet siguria. Shqiptarët duhet kuptojnë se përgjegjës për këtë gjendje nuk janë konfliktet botërore, siç gënjen Edi Rama, sepse e njëjta gjë do të kishte ndodhur edhe në Maqedoni dhe në Kosovë. Përgjegjës për këtë gjendje është vetëm një njeri dhe ai është kryeministri. Prandaj, thirrja që demokratët, socialistët dhe të pavarurit të bashkohen protestës qytetare merr vlerë sot më shumë se sa kur. Rama jep dorëheqjen dhe zgjedhjet e lira garantuar nga një qeveri teknike nuk janë ankesa dhe kërkesa, por janë domosdoshmëri kombëtare. Faleminderit.
3: Flash Haber. Radio Jehona 107.6 MHz.
9: Jehona 107.6 MHz. Radio Jehona. Këtu mund të ishte edhe reklamimi i biznesit tuaj.
10: Biznesit tuaj.
9: Kontakto në Radio Jehona.
10: Radio Jehona.
9: Numër telefoni 067 66 48

Autoservista e roli, zgjidhja profesionale për makinën tuaj. Keni probleme me krikat e gjamave dhe bravat? Nuk ju hapet makina ose keni vështirësi në hapjen e saj? Tek Autoservis Teroli gjeni shërbim të shpejt, korrekt dhe profesional për çdo nevojë të automjetit tuaj. Riparimi krikave të gjamave dhe bravave të automjeteve, hapje makinash dhe zgjidhjet problemeve të bllokimit kuadrit të automjetit. Nëse ju mbeten çelësat brenda makinë, ju vi më njëherë për të hapur pa dëmtime. Gjithashtu, nëse keni probleme në kuadrin e makinës, Autoservis Teroli ju ofron riparim aty ku ndodhet automjeti juaj. Me eksperiencë mbi 10 vjeçare dhe përkushtim në punë, Teroli kujdeset që makina juaj të kthehet në gjendjen më të mirë sa më shpejt. Vini re, riparimi krikave të xhamave dhe bravave vjen me një vit garanci. Shërbim serios, korreksi dhe cilësi në çdo ndërhyrje. Autoservis Teroli. E gjeni tek stadiumi Loro Boriçi Shkodër, mbrapa tregut Zdrales, pikrisht tek tribunat e reja. 069. Numri i kontaktit 069-781-5584. Autoservis Teroli. Besim, profesionalizëm dhe zgjidhje për çdo problem të makinës tuaj.

Një shtëpin tuaj me stil. Dëshironi një shtëpi më komode, më moderne dhe më të veçantë? Mobileri Trend është zgjidhja juaj. Trend. Ne jemi e vetmja mobileri në Shkodër që ju ofron mundësinë unike të kompensimit të mobiljeve të vjetra me të reja. Trend. Transformoni hapësirën tuaj pa shpenzime të mëdha. Thjesht sillni divanin dhe mobiljet tuaja të vjetra dhe largohuni me mobilje të reja, elegante dhe cilësore. Mobileri Trend. Në Mobileri Trend do të gjeni divane dhe kënde me hapje, koltuçe të rehatshme, shtrejtër me hapje për hotele dhe shtëpi banimi, dizajne dhe përmasa sipas dëshirave tuaja. Na gjeni në segmenti Paruci Saboletini, 100 metra nga ura Dervish Beg, Shkodër. Numër kontakti 069 55 41 699. Mos humbisni ofertën tonë ekskluzive. Rinovoni shtëpinë tuaj në mënyrën më të lehtë dhe më të leverishme. Mobileri Trend. Shtëpia e ofertave. Shtëpia e rehatisë.

0: Për festat tuaja familjare nuk kam rëndësi ambienti i madh apo i vogël, i hapur apo i mbyllur, jashtë apo brenda. Mjafton të jetë arreduar vetëm nga Dekor Shop Lend. Dekor Shop Lend. Po, mos harroni këtë emër. Ky dyqan tregton tollëmbase me helium me mbi 300 nuanca, aq sa që janë dhe ngjyrat e gëzimit. Ditëlindja, mbrëmja maturës, fejesa apo dasma janë eventet që ne kemi vendosur të jemi me kujdes pranë jush. Dekor Shop Lendi. Surprizoni fëmijët tuaj me veshjet personazheve më të dashur dhe e dërgojeni në një botë pranavash. A ka më?
1: Sigurisht që ka.
0: Sigurisht që ka.
1: Dekor Shop Lendi.
0: Shumë llojshmëria e luleve natyrale vjen si risi tek Dekor Shop Lendi. Tani me dekore të pafundme, kompozime nga më të ndryshme, dhurata perfekte për të gëzuar të afërmit tuaj.
1: Dekor Shop Lendi.
0: Adresa: Dekor Shop Lendi. Pran dyqanit Kuqezit e Delit, në segmentin rrugor Parruci sa Boletini, 100 metër pas urës Derbishbek, Shkodër. Dekor Shop Lendi. Dekor Shop Lendi. Nuk ndalet në surprizë.

0: Po ndërtoni, po rinovoni, apo po planifikoni projektin tuaj të radhës. Atëherë, ndaloni vetëm në një vend. Ermali SHPK, materiale ndërtimi. Nga fasada deri tek akustika, gjithçka në një vend. Me mbi 5000 produkte materiale ndërtimi, ne ju ofrojmë zgjidhje të plotë për çdo fazë të projektit tuaj. Nga struktura dhe izolimi deri tek veshjet dekorative dhe përfundimet finale. Tek Ermali SHPK gjeni prodhime dhe marine nga vetë kompania, djegull, trapez dhe materiale të valzuar, prodhim sipas porosisë. Polikarbonat, multi-wall për çati, veranda, sera dhe mbulime moderne. Lënd drusore për çati, tjegull në të gjitha modelet, panelet termoizoluese me lesh guri dhe polistiren, veshje të brëndshme rezistente ndaj zhurmës dhe zjarrit, panele dekorative WPC, panele plastike dhe veshje për interior and exterior. Zgjidhje moderne për fasada, ambiente rezidenciale, komerciale dhe industriale. Në kontaktoni tani në 069-208-8025 ose 069-209-9154 ose na shkruani në DM për çmimin, mostrat dhe konsultim profesional, si dhe na vizitoni në rrjetet sociale si Instagram e tjerë, për të njohur her pas here me produktet dhe materialet e reja të ndërtimit. Adresa, Ermali SHPK përball kompleksit Uraj Shkodër si dhe në mes postrit. Ermali SHPK, aty ku çdo ndërtim nis me cilësi edhe përfundon me sukses. Gati për të gjetur shtëpinë tuaj ideale? Primus Property ju ofron oferta dhe mundësit më të mira në Shkodër. Nga qendra e qytetit, deri në Shirok, Zogaj dhe plazhin e Velipojës. Blerje, shitje apo qira, ne e bëjmë procesin të lehtë, të sigurt dhe transparent. Kontaktoni Primus Property, 069-20-86-366 ose 067-21-30-983. Zgjedhja juaj e parë për pasuri të paluajtshme. Primus Property.
1: Radio Jehona ju paraqet.
2: Ngjarja e ditës.
3: Falenderojmë teatrin sigurisht. Kjo nismë është ka me kryesi i thonë bashkisë Shkodër dhe duhet përmend personalisht zotit Benet Beci, majori qytetit tonë. Vjen mirë që ma kanë besu këtë punë mu, të shti 50 vjetë eksperiencë, bebaj se janë balë për i njësën tjilë, e cila është shumë serioze, është shumë ndrysh, është shumë impenjative, sepse këshillin në rikullave në kohën e vetë ka ba bravurë, ka pas një kolon aktorsh, një treshe në rikullash, një aktor brillant si shaken i mali Tano Banushi, na dhëtë mënohna me tana mënyrat, i kena marrë masat, kena fillu punën, si që thave drejtori, është një punë gjatë, e loqë me sa dush, do të kapet detaj për detaj, jam i lumtur se po mënoj, stafin e kam menu shumë, shumë hollë, disa herë, ka pas disa nërime rrugës, është i damë në disa departamente, kena departamentin e nans me Myrtezajn, rins me Rinushin, në rikëllat raport me Leon, dhe dy riparime në fillime në fund e cila për hirë të vërtes për kohën ka kanë pa fillime, pa fund komedia, të cilat janë kopsit bajagi mirë, ka dy risi tjera të cilat janë një anër zhanër që e shef publiku, ka një mëllën në backstage, e cila do të ketë një kamër të mshetë të interpretume, dhe ka një risi tjetër ku miku jemi vjetër, këngëtari jonë brillant, është në një pozicion edhe këngëtarit, edhe aktorit, edhe prezentatorit, edhe lajmëtarit, edhe ka sharmin e vetë dhe mëllë që faqen bashkë me mu. Ta janë pak po ju kalzojës, po ju kalzojës shumë detajet, tjera t'janë rrugës, si që thashe, letësita aeroporto ale i kena gjithë qatë dispozicion, për hirtë vërtet se qfaqja përveç që do të seriositet e përkushtim, për mënoj që trupa edhe jere për shtërisë ashtë e përkushtume në këtë drejtim, ka me keni rrugës gjatë, jo e letë, janë arrit disa prerogativa, si i thojnë, ja ka vu këthetrat, por nuk e kena në zotim dhe duke arë rrugës, duke punu, si që thash me departamente, jetë tanë për i herë, po sot kena me pas punë me nëriklat, kena me punu me nëriklat, ka me punu rini, me rinushen, me leun, e të tana bashkë, mame, ja një pazulli malë që do të lillet dhe do të kohër e vetë. Që faqja, për disa arsy objektive, ashtu edhe në kuadrin e 100 vjetorit të tano banushit, e cila mërë për masat tjera, e na do të kena edhe figurin e ti emblematike, masi një dekor digital i fjallë së fundit, ka me përshku të tanë skenen, e të tjera, për ma gjatë, s'pas gjatë.
4: I lumtur që sot fillojmë provat një proces të gjatë dhe shumë të bukur për realizimin e shfaqjes Këshillin e Ndrikullave me një kast fantastik që sot jena mbledh të tanë këtu edhe me regjin e mjeshtrit Sander Uçi.
5: Jam shumë ndërruar që do të punoj për herë të parë me teatrin Migjeni. Jam ndërruar që do të punoj me dy mikeshat e mia të akademisë, pra kemi qenë shoqe kursi Rita Gjeka dhe Raimonda Marku. Unë do të jem një nga ndrikullat, më vjen mirë që Sandri ma ka besuar këtë rol, më vjen mirë që do të punojmë së bashku, dhe më vjen mirë që jam një nga ndrikullat në një nga veprat më të bukura shqiptare. Shpresoj të mos ju zhgënjej, faleminderit gjithë stafit, jam e lumtur që do të punojmë së bashku.
6: Është gjë shumë e bukur, marrë një herë sepse aktualisht ekziston kjo pijgjeria që mjullet, ekziston gjithmonë ai ideja që merret dikush me fjalë. Edhe sot merret me fjalë, njerëzit më shumë flasin se sa punojnë. Në të rasin konkret të ndrikullët kanë me kanë në kohë, gjithashtu është bukur. Edhe kam mendu me sjell në një mënyrë krejt tjetër, që quhet muzikal. Mungon në zhanrin ton, janë bërë orvatje në dekada me qenë muzikale, kanë kanë bukur, e janë kanë gjithmonë të pranueshme të këndshme. Do më nona me kënë, me fit in, i thujmë në anglisht, me kënë mërëna kësaj gjajet të tanë përbarë, do të njëse cilit japin në mesin e vetë në mënyrën e vetë që din me bërë. Farim në ersh, që i pranu të dhe Frederikun. Farim në ersh edhe për përkushtimin, edhe farim në ersh që i hargjut kodë më në në gjuhë. Ate që ka shpirtin gjithmonë të tek anëra e përgjithshmja, më mundu edhe të spektakët e mja me pas një fia këtër dhe aktor dhe atë dhe ku është e din është papashtes që nuk është lejon, e bëjmë shpesh. Ja mundu me bëllë humor në spektakle serioze për me kriju një loj atmosferë, me kriju një shkrimje me spektatorin, me skenin, atë që nga ka pa mësu gjithë mund brejt. Dhe kanë brejt, ja. Në rastin konkret është një këthes interesante, po thona që jam në kulmin e fillimit marimit karrierës. Edhe është një këthemi bukur, pse ja.
7: Ashtë përgjësi e madhe me Këshillin e Ndrikullave në Shkodër prapë. Sepse ka vu vullën e vetë kur ne kena kanë fëmijë të gjithë, dhe unë mendoj që iniciativa që Sandri ka pasë për me bërë këte ndryshe i prisë që ka kanë, është shumë e drejtë për arsye se ne nuk mundena me imitu atë që është bërë dikur. Ne do të bëjmë gjithmonë diçka tjetër. E me kanë njëna prej Ndrikullave, ka kanë anë me qysh në rini, dhe me thanë kanë kalu gati 50 vjetë dhe po e bajë. Për këtë jam e kënaqur, ne falenderoj Sandrin shumë, falenderoj stafin, më pëlqen shumë stafi, për të fillu prej Sandrit, Jolës, këtë linin që e du fort, Merën teme, Zamirën, falni po, Zamirën ju asolla unë.
6: Këtë
7: gjeta mëstuj, Mondën, Dritën, që ashtë një nërim shumë i veçantë për teatrin, që Drita të marri pjesë me qfaqen tonë.
6: Dhe gatë s'ko Dritë.
7: Se si thëti, të shpoj tha bërë. E visin edhe gati. Për mua është knatësi e veçantë, sepse në fund të fundit kjo bat me nëru një prej figurave, një për figurë. Figurën matë madhe të estradës në nërvite, që është fjalla për Tano Banushin, cilin do të atë zëvëmsojnë kërë në një mënyrë krejt e veçantë, sepse unë jam krejt e kjarë të që bajtë, këtë shumë fletë kjo njeri u këtu për që faqe. Por nuk ju a diftoj.
8: Në kemë 50 vjet që kam dalë për kësaj skene. Qysh me festivalin e fëmijëve, kam marrë çmime të parë 2 dhe 3. Në
9: cilin kohë? Por
8: 50 vjet tash.
9: Cila kohë atë duhet?
8: Po si? I di edhe këngë.
9: Ma dhoj pas herë.
8: Këngën e Sander Lot, po lëshëm dielli rrezet e nxehta, malë dhe fushë mu shëndërin, bora që shkrihet, i zbuloj malet, ma afla di lullet që përthejn me gzim, qmimin e parë, qmimin e dytë, në në në në sa të tua, që kujdes të regon për mua, kur të rritem të mësoj,
9: shqiperin,
8: ma në politike, në kanë rrëtë të në poshë, edhe kryvja punë, falemderit qumë që marë pjesë me këta aktor, ka që të mërë kërëshëm, ja aktore, kantare dhe parodiste. Falemderit për e Sandrit që më ka pranu në këtë staf ka që të mërë kërëshëm.
10: Komedia është një nga zhanre, si shdihet, është më sfiduse. Aqë më tepër kjo komedi, Këshilli i Rrikullave, që po e risjelin pra, e cila ka qenë shumë e sukseshme një ndër arritjet e mrekullueshme artistike të historisë të teatrit Migjeni, por dhe të teatrit shqiptar. Është shumë mirë që ta risjelim edhe për brezit e ri, edhe për brezat më të ri. Është shumë knajsi. Kjo do të risillet sigurisht, si që përmendi dhe regjizori, në një formë tjetër, por edhe në një frym tjetër, pra në formën e komedisë muzikore dhe në frymën e ditëve të sotme. Shpresoj dhe besoj që do tjetë një shfaqje shumë e bukur, dinjitoze, shumë argëtuese për spektatorin. E sigurisht që frymëzimi jon janë ata mjeshtra të mëdhenjë që kanë interpretuar atëherë, rreth 55 vite më parë këtë komedi, si Tano Banushi, i Madhi, Tinka Kurti, Antoneta Fishta, Vitore Nino, Ndrek Prela, e shumë, shumë të tjerë, kështu që ato do t'jenë modeli jonë, frymëzimi jonë, për dalë sa më mirë në këtë shfaqje.
9: Kështë knesi, të pranoj aftesën që më boni Sandri, për të marë pjesën këte komedi, edhe faleminderit shumë dhe do t'i bëj tani përpjekjet për arrit atë që duhet me arrit. Faleminderit Sandrin dhe të gjithë shërbësit, është kënaqësi të punosh me këto figura të artit të Shkodrës, si këtë i gjen rol tjetër kom, veç në Shkodër. Faleminderit.
11: Më takon veç me kënë shumë falenëruse së pari, kërshi mjështrit më Sandër Rushi që ka menu që t'jem pjesë e rikëthimit Këshillit në Rikullave, që unë nuk kam kene linën asë në plen, kur është dhënë, por pa diskutim ka bëje honën e vetë edhe në brezin tem, edhe është një nërë për mu, është nërë të rikëthejhem sken me këtë pjesë, është nërë të punoj me këtë kast, jam e sigurt që puna me mjeshtrin e Malson Dëru që ka me kenë shumë e mirë, shumë e pështirë, po në fund me shumë rezultat.
12: Komedia në Shkodër është gjoni më i pëlqyer, edhe për publikun, por edhe për artistat. Unë jam i vlerësuar që jam pjesë e këtij kasti të mrekullueshëm, të jashtëzakonshëm. Këtë projekt e kam marrë me shumë dëshirë, me shumë pason dhe me shumë përgjegjësi. Falënders mjeshtrit Mall Sander Uçit që më besoi më tepër.
13: Ngjarja e ditës.
14: Resin by Dhurata. Mirë se vini në botën e Resin by Dhurata, aty ku çdo punim është unik dhe i realizuar tërsisht me dorë. Punojmë me rezin për të krijuar vepra arti dhe kujtime të përjetshme, ruajtjen e luleve të martesës, kujtimet e bebit, shqiponja dekorative, orë muri, tavolina, tabaka, dekorime për shtëpi, dhurata të personalizuara, suvenire dhe punime sipas çdo dëshire. Çdo detaj punohet me dashuri, për kushtim dhe cilësi, që çdo krijim të jetë një kujtim i veçantë për ju dhe familjen tuaj. Resin by Dhurata, aty ku arti, emocionet dhe kujtimet bashkohen në një krijim që zgjat për gjithmonë. Ne ndodhemi në Shkodër dhe dërgojmë në të gjithë botën. Për të parë krijimet më të reja, ofertat dhe punimet unike të punuara, na gjeni në Instagram Resin by Dhurata, TikTok Resin by Dhurata, Facebook Resin by Dhurata. Ju mirëpresim të na ndiqni dhe të zbuloni dhurata të veçanta për çdo rast. Resin by Dhurata. Yxha Cafe që vjen nga Veat Group. Yxha Cafe, Veat Group ka sjell Yxha Cafe Turke dhe Yxha Cafe Express. Kafja turke si dikur në vitet 50, e shishme dhe aromatike. Oh. Brioche të sapo pjekur, të gatuar e të pjekur tek lokali Coffee Store Yxha në Xhabije. Po ashtu edhe ëmbëlsira të tjera. Brioshet përveç se janë me mbushje të ndryshme, me kek, me çokoladë, me pistakio, me bajame dhe krem bajame, do të gjeni edhe ëmbëlsira të tjera. Cake, donuts me biskota apo me shije të ndryshme, çajra të bio që janë edhe të dobishme për shëndetin edhe të shishme, madje edhe çajra që ndihmojnë për të humbur peshë. Bustina për ekspres dhe turke për raste familjare, për institucione, për zyra ambiente pune, paketime të ndryshme, 1 kg se kafe pa kafein, nëse keni probleme me tensionin. Pije freskuese dhe lëngje frutash të shtrydhura direkt para syve tuaj. Tek Yxha Cafe, përveç ëmbëlsirave kafes dhe çajrave bio, përveç produkteve të freskëta e të përgatitura të sapo përgatitura tek lokali, do të gjeni edhe ambientin e ngrohtë dhe mikpritës. Yxha Coffee Store në Xhavije. Ndërsa kafe në Yxha, të pjekur e të bluar e gjeni tek tuneli zigzag në Parruc. Yxha Cafe e kontaktoni edhe në numrin 069 20 98 410.
1: Radio Jehona ju paraqet.

Përshëndetje të nderuar dëgjues, në cilin vend të botës shihet më bukur lindja e diellit? Kësaj pyetje mund të jepen përgjigje të shumta. Një prej tyre është edhe mali Nemrut në juglindje të Turqisë, i lartë 2150 metra. Ky mal u ofron vizitorëve një shfaqje pamore spektakulare gjatë lindjes së diellit. Sigurisht që kjo nuk është e vetmja karakteristikë e malit Nemrut. Në majtë të këtij mali ju presin skulptura madhështore nga periudha e mbretërisë Komagene, të cilat lënë gojë hapur çdo vizitor. Në mendje të vjen më njëherë pyetja: si janë realizuar ato në këtë maj mali, apo si janë sjellë këtu?

Në majën e malit Nemrut ka një kodërvar, skulptura kolosale të vendosur ambi disa brezare të hapura në krat lindor dhe perëndimor të kësajtume, si dhe vepra të shumta në alto relief. Pas të shifrimit e një mbishkrimi në greqishtën e lashtë, u zbulua se këto vepra i përkisnin qytetërimit Komagene dhe ishën ndërtuar me urdhër të mbretit Antioch i parë. Qytetërimi Komagene themeluar në vitin 109 para erës sonë si një mbretëri e pavarur në juglindjet të Anadolit, ka arritur të mbledh në nënstrehen e saj shoqëri të besimeve dhe kulturave të ndryshme. Mbreti ka porositur ndërtimin e tempujve në zonat të ndryshme të mbretërisë duke u nisur nga bindja se ato fuqizojnë lidhjen me perëndin dhe do t'i mundësojnë popullit të tij një jetë të paqme e të begat. Veprat në majtën e Nemrutit janë pjesë e njërit prej këtyre tempujve. Kodërvari, skulpturat monumentale, epitafet disa metra të larta dhe kodërvari në majën e këtij mali, të gjitha këto të ndërtuara me urdhër të Antiokut të parë për të shfaqur mirënjohjen e tij ndaj perëndive dhe të parëve, janë disa nga veprat më të jashtëzakonshme të periudhës helenistike.

Në Malin Nemrut, i cili është në listën e trashëgimisë kulturore botërore të organizatës arsimore, shkencore dhe kulturore të Kombeve të Bashkuara, UNESCO, mund të shkohet nga qyteza Kahta e provincës Adiamante të Turqisë. Po veprat historike që mund të shikoni në këtë zonë nuk kufizohen me kaq. Ne ju këshillojmë të mos ktheheni pa vizituar gjithashtu tumën e Karakushit, Kalan e Re, Urën e Xhenderes dhe rënojat e Arsamejas. Gjithashtu ju sugjerojmë të hani peshkun e freskut të liçenit artificial të Kahtas, të shihoni gjellët tradicionale të krajinës, si dhe të shikoni apo dhe të blini qilimat artizanal me figurat të mrekullueshme të kësaj zone. Mali Nemrut ju pret me gjithë misterin e tij.

0: Kjo është Radio Jehona.
1: Është Radio Jehona.
2: Është Radio Jehona.
1: Mikrofoni radiofonik që u mirëpret në çdo kohë me një hapësirë të posaçme për reklamën e biznesit tuaj.
2: Për reklamën e biznesit tuaj.
1: Telefononi në numrin 067-66-48-388 dhe besoni tek ne. Radio Jehona, reklama të arrira me çmimet më të mira. Përshëndetje, si e bëni kur nuk keni ujë në shtëpi?
3: Me depozit, normalisht.
4: Kam 20 vjet që kam bler depozit metalike, si kam këto halle?
5: Unë kam instaluar një depozit të re të zinkuar dhe kam ujë 24 orë në shtëpi.
3: Unë rri pa ujë se nuk kam depozit.
6: Nuk e depozit!
1: Zgjidhni një herë mirë problemet me ujin me depozitën metalike të zinkuar, higjienike dhe të sigurt. Prej 20 vitesh, fabrika Selmani ofron zgjedhje. E gjeni në të gjitha dyqanet e materialeve të ndërtimit në të gjithë Shqipërinë. Telefononi në 068 40 88 300 për të bler depozitën tuaj të re. Fabrika Selmani.
7: Qezi te Deni, dyqani më i papar në traditën e qytetit të Shkodrës. Qezi te Deni, si gjithmonë, vjen me produkte të ndryshme, si kostume sportive kombëtare, kostume sportive të klubeve Bayern, Barcelona, Real Madridit, Inter, Milan, Juventus e të tjerë, si dhe të klubeve shqiptare, Vllaznia, Tirana, Kuksi, Skënderbeu e të tjerë. Te Kuqezit e Deni. Te Kuqezit e Deni do të gjeni edhe topa futbolli dhe basketbolli, kupa të ndryshme, flamuri të të gjitha shteteve, me përmasa të ndryshme për zyra, evente e të tjerë. Kuqezit e Deni ka menduar të sjellë dhe aksesor të ndryshëm sportiv, bluza dhe komplete me shqiponj dhe me flamurin autokton, shalla të kualiteteve të ndryshme nga shtetet të botës, si dhe shumë artikuj të vlerave kombëtare. Adresa: Kuqezit e Deni, segmenti rrugor, Parruc i Sabolitini, 100 metra pas urës Dervish Beg. Na kontaktoni edhe në numrin 067-2741-261. Kuqezit e Deni, dyqani i traditës kombëtare. I mirë presim.
8: Mirë se vini në botën e zgjedhjeve inteligjente. Mirë se vini në Hidrosanitare Miri, aty ku në një ditë zakonshme, hapësira e shtëpisë apo biznesit tuaj mund të bëhet të jashtëzakonshme. Ku lavamani nuk është thjesht funksional, por një qeramik higjienike me sipërfaqe rezistence ndaj gërvisheve, ku mobiljet mbyllen butë dhe pasqyra ndriçon me një prekje. Hidrosanitare Miri, aty ku ndjen se dizajni dhe komoditeti mund të bashkëjetojnë. Në sfond, sistemet Geberit kujdesen për pastërtin pa bërë zhurmë, nërsa Tesi Kompakt siguron ujë të ngrohtë pa pritje. Kondicionerët Multisplit Hakson sjellin freski aty ku duhet, pa zënë vend, por duke bërë diferencën. Vetëm tek Hidrosanitare Miri, tubacionet plastike Velplast mbajnë të lidhur gjithçka thjesht, sigurt, për vite të tëra me radhë. E për ata që duan më shumë se funksion, azura sjell elegancë që të ngel në mendje. Na gjeni në dy adresa, në bulevardin Bujar Bishanaku përballë stadiumit Shkodër, si dhe në showroomin ton në superstradën Shkodër-Tiranë, kilometri 5, Mëlgush. Hidrosanitare Miri, aty ku e bukura takohet një cilësi e cila flet në çdo detaj.

0: Kompania Gjermane Kronotex, lider në prodhimin e parketeve laminat me distributorët e saj në gjithë botën, e pranishme edhe në Shqipëri si ekskluzivitet i firmës AZ Flooring SHPK, me mbi 12 vite në Shkodër. Ne ju ofrojmë parkete laminati me larmin ngjyrash dhe dimensione të ndryshme, nga 7 mm deri në 12 mm trashësi, si dhe me garanci 15 deri në 30 vite. Kronotex. Këto prodhime janë ekologjike dhe të certifikuara sipas standardeve europiane. Gjithashtu ofrojmë aksesorë të ndryshëm, nën shtresa hidro dhe termoizoluese, të trashësive të ndryshme të përshtatshme për parkete. Kronotex. Kemi parkete rezistente ndaj ujit si Aqua Robust e tjerë. Mund të bëni zgjedhjet tuaja sipas interesit për shtëpia, zyra, kopshte, ambiente tregtare të tjerë. Kronotex. Adresa: Rruga e Dit Durham, pranë ish konditit Safet Spahia.
1: Vini re. Kronotex ofron ofertë fantastike, 20% zbritje për të gjitha llojet e laminatave.
0: Kronotex.
1: Kronotex.

Banyan apo ambiente tuaja? Zgjidhni Giovanni Katër. Aty ku cilësia dhe stili bashkohen, pllakat të gjitha ngjyrave dhe përmasave për të gjitha ambientet e brendshme e të jashtme, me rezistencë ndaj temperaturave ekstreme dhe garanci për vite me radhë. Materialet speciale nga ngjitset, izoluesit deri te stukoja ofrojnë cilësi të lartë dhe performancë të garantuar falë teknologjisë më të avancuar të tregut europian. Tek Giovanni Katër gjeni gjithashtu komplete moderne banjoje, kabina dushi, ndarse xhami, mobilje banjo speciale, boljer nga 10 deri në 100 litra, rubineta, mishelator dhe aksesor të ndryshëm për çdo stil dhe buxhet. Giovanni Katër importon nga fabrikat më të njohura të Italisë, Spanjës e më gjerë, duke ofruar shërbim korrekt, çmime të favorshme dhe mjaft oferta gjatë të gjithë vitit. Na gjeni në rrugën e Tuzit, kilometri 2, 4001, Shkodër, ose online në www.giovanni4.com, si dhe në rrjetet tona sociale. Giovanni Katër, aty ku besimi ndërtohet me cilësi.

0: Kenya dhe shumë të tjera për një udhëtim të paharruar përmes shijeve. Dhe për mëngjesin ose pushimin të nditor, tek Yxha Coffee Shop, brioche me çokoladë, me bajame apo me pistakio, cake brown dhe cappuccino të përgatitura me dashuri. Yxha Coffee Shop. E për ata që duan diçka më të lehtë, ne kemi edhe çajra bio dhe për zgjedhje të shëndetshme për çdo shije. E jani tek Yxha Coffee Shop. Aty ku çdo filxhan ka histori në katër breza. Yxha Coffee Shop. Në gjeni në bulevardin Zogu i Parë, Yxha Coffee Shop Gjabije dhe Yxha Coffee në tunelin zigzag në Parruc, tek rruga e Gjerë dhe tek shkolla Osopuka. Yxha Coffee, më shumë se një kafe.
1: Yxha Coffee, më shumë se një kafe.
2: Radio Jahona, dëgjues të dashur, ju urojmë dëgjim të këndshëm në programin muzikor të këngës popullore shqiptare, kryesisht atë shkodrane.

Resin mbaj dhurata. Mirë se vini në botën e Resin mbaj dhurata. Aty ku çdo punim është unik dhe i realizuar tërsisht me dorë. Punojmë me rezin për të krijuar vepra arti dhe kujtime të përjetshme, ruajtjen e luleve të martesës, kujtimet e bebit, shqiponja dekorative, orë muri, tavolina, tabaka, dekorime për shtëpi, dhurata të personalizuara, suvenire dhe punime sipas çdo dëshire. Çdo detaj punohet me dashuri, përkushtim dhe cilësi, që çdo krijim të jetë një kujtim i veçantë për ju dhe familjen tuaj. Resin mbaj dhurata. Aty ku arti, emocionet dhe kujtimet bashkohen në një krijim që zgjat përgjithmonë. Ne ndodhemi në Shkodër dhe dërgojmë në të gjithë botën për të parë krijimet më të reja, ofertat dhe punimet unike të punuara. Na gjeni në Instagram Resin mbaj dhurata, TikTok Resin mbaj dhurata, Facebook Resin mbaj dhurata. Ju mirëpresim të na ndiqni dhe të zbuloni dhurata të veçanta për çdo rast. Resin mbaj dhurata.

0: Kjo është Radio Jehon, 107.6 MHz.
1: Nëse jeni në Shkodër dhe po kërkon ku të hash mirë në çdo orë të ditës, përgjigja është Genti. Në Baçallëk, sa ka lënë urën në hyrjet e qytetit, Genti hapet që në orën 6 të mëngjesit. Mëngjesi plot dhe gatime tradicionale gati që herën, për ata që hyjnë apo dalin nga Shkodra. Genti në qendër në bulevardin Skënderbeu. Genti ju pret çdo ditë nga ora 8 deri në 22, me supa, tava shtëpi dhe pjata të shpeta gjatë gjithë ditës. Genti, dy lokacione, një kushinë që punon çdo ditë. Genti, Baj 4 Vëmbë.

Autoservis de Roli, zgjidhja profesionale për makinën tuaj. Keni probleme me krikat e gjamave dhe bravat? Nuk ju hapet makina ose keni vështirësi në hapjen e saj? Tek Autoservis de Roli gjeni shërbim të shpejt, korrekt dhe profesional për çdo nevojë të automjetit tuaj. Riparimi krikave të gjamave dhe bravave të automjeteve, hapje makinash dhe zgjidhjet problemeve të bllokimit kuadrit të automjetit. Nëse ju mbeten çelësat brenda makinë, ju vim me njëherë për të hapur pa dëmtime. Gjithashtu, nëse keni probleme në kuadrin e makinës, Autoservis de Roli ju ofron riparim aty ku ndodhet automjeti juaj. Me eksperiencë mbi 10 vjeçare dhe përkushtim në punë, de Roli kujdeset që makina juaj të kthehet në gjendjen më të mirë sa më shpejt. Vini re, riparimi krikave të xhamave dhe bravave vjen me një vit garanci. Shërbim serios, korreksi dhe cilësi në çdo ndërhyrje. Autoservis de Roli e gjeni tek stadiumi Loro Boriçi Shkodër, mbrapa tregut Zdralës, pikrisht tek tribunat e reja. 069. Numri i kontaktit 069-781-5584. Autoservis de Roli. Besim, profesionalizëm dhe zgjidhje për çdo problem të makinës tuaj.

0: Rinovoni shtëpin tuaj me stil. Dëshironi një shtëpi më komode, më moderne dhe më të veçantë? Mobileri Trend është zgjidhja juaj. Trend. Ne jemi e vetmja mobileri në Shkodër që ju ofron mundësinë unike të kompensimit të mobiljeve të vjetra me të reja. Trend. Transformoni hapësirën tuaj pa shpenzime të mëdha. Thjesht sillni divanin dhe mobiljet tuaja të vjetra dhe largohuni me mobilje të reja, elegante dhe cilësore. Mobileri Trend. Në Mobileri Trend do të gjeni divane dhe kënde me hapje, koltuçe të rehatshme, shtrejtër me hapje për hotele dhe shtëpi banimi, dizajne dhe përmasa sipas dëshirave tuaja. Na gjeni në segmenti Paruci Saboletini, 100 metra nga ura Dervish Beg, Shkodër. Numër kontakti 069 55 41 699. Mos humbisni ofertën ton ekskluzive. Rinovoni shtëpin tuaj në mënyrën më të lehtë dhe më të leverishme. Mobileri Trend. Shtëpia e ofertave. Shtëpia e rehatisë.
1: Këtu mund të ishte edhe reklamimi i biznesit tuaj. Kontakto në Radio Erona. Numër telefoni 067

0: Od Johnny Radio Jehona.
1: Nëse kafeja është rituali yt i përditshëm, është koha të zbulojmë shijen e vërtetë. Në zemër të Shkodrës, Yxha Coffee Shop në Xhavije dhe Yxha Cafe tek tuneli Zigzag sjell për ty kafe artizanale turke të moçme, të pjekur me kujdes, si dikur në vitin 1957. Për bar kafene, restorante apo për përdorim familjar, kemi për zgjedhje Yxha Premium Gold, por edhe Etiopia, Kolombia, Kenya dhe shumë të tjera, për një udhëtim të paharruar përmes shijeve. Dhe për mëngjesin ose pushimin të nditor, tek Yxha Coffee Shop, brioche me çokoladë, me bajame apo me pistakio, cake brown dhe cappuccino të përgatitura me dashuri. Yxha Coffee Shop. E për ata që duan diçka më të lehtë, ne kemi edhe çajra bio dhe për zgjedhje të shëndetshme për çdo shije. E jani tek Yxha Coffee Shop, aty ku çdo filxhan ka histori në katër breza. Yxha Coffee Shop. Në gjeni në bulevardin Zogu i Par, Yxha Coffee Shop Xhavije dhe Yxha Coffee në tunelin Zigzag në Parruc, tek rruga e Xher dhe tek shkolla Osopuka. Yxha Coffee, më shumë se një kafe. Yxha Coffee, më shumë se një kafe.

0: Këtu Radio Jehona. Këtu Radio Jehona.
1: Përshëndetje, si a bëni kur nuk keni ujë në shtëpi?
2: Me depozit, normalisht.
3: Kam 20 vjet që kam bler depozit metalike, si kam të halle?
4: Unë kam instaluar një depozit të re të zinkuar dhe kam ujë 24 orë në shtëpi.
2: Unë ripa ujë se nuk kam depozit.
5: Nuk e depozit?
1: Zgjidhni një herë mirë problemet me ujin me depozitën metalike të zinkuar, higjienike dhe të sigurt. Prej 20 vitesh, fabrika Selmani ofron zgjidhje. E gjeni në të gjitha dyqanet e materialeve të ndërtimit në të gjithë Shqipërinë. Telefononi në 068 40 88 300 për të bler depozitën tuaj të re. Fabrika Selmani.
6: Varza gjelmura, si më kini një sët, a më kini një mirë.
7: Po kërkuri siguri, komoditet dhe shërbim profesional. Zgjidhja ideale është Anatours Company. Me eksperiencë shumë vjeçare në treg, Anatours Company ju ofron ultime turistike brenda dhe jashtë vendit, transport me autobus modern dhe komod, shërbim taksi dhe transporte të ndryshme, shërbime ferme dhe agroturizëm, rezervime hotelesh dhe guida turistike, bileta avioni, trageti dhe autobusi, ultime individuale dhe në grup. Anatours Company ofron ekskluzivisht destinacionin Magjepsës të Dukagjinit me ture çdo ditë. Gjithashtu organizon dhe ture dy ditore gjatë javës drejt Thethit dhe Dukagjinit për një eksperiencë paharrueshme në zemër të Alpeve Shqiptare. Një tjetër destinacion fantastik që ju pret është lumi i Shalës me pami mahnice dhe ujë kristal. Rruga e Greqisë çdo ditë, nisja nga Shkodra pranë kompanisë ora 13. Ndërsa në Mëlgush ju pret shtëpi bujtina ditore ose për aqditë sa dëshironi, fermë tradicionale, lokal mikpritës dhe një mëngjes i shijshëm nga Anatours që shoqërohet me një kafe falas. Anatours për pushime, punë apo udhëtime familjare. Zgjidhni cilësinë dhe besimin. Qendra e kompanisë është në Tiranë, ndërsa zemra e saj rrin në Shkodër. Anatours Company, rruga Edit Durham, Shkodër. Kontaktoni sot dhe rezervoni ultimin tuaj. Për rezervime kontaktoni 067 40 53 706, 067 40 53 707, 067 40 53 709, 067 40 537 10. Ultohëm në zemër të qetë, ultohëm me Anatours Company. Kur mendon ultimin, mendon Anatours Company.

Hidrotehnika TLD Albania ju ofron panele diellore me një cilësi shumë të lartë me çmime konkurruese. Panele diellore greke me kapacitet 200 litra dhe 300 litra. Panele italiane Suner nga 200 litra deri në 1000 litra. Tubolare dhe me pasqyra. Sisteme me qarkullim natyral dhe të forcuar për t'ju përshtatur çdo nevojë. Na gjeni në dyqanet tona në Shkodër. Në hyrje të Shkodrës përballë Hotel Argenti, në Baçallëk, ngjitur me tregun e madh makinave. Na kontaktoni në 067-22-66-091 ose në numrin 067-44-37-177. Email info@hidrotehnika.com. Na ndiqni edhe në Facebook dhe Instagram. Hidrotehnika TLD Albania. Hidrotehnika TLD. Uji ngrohtë me kosto zero.

0: Radio Hona
1: 107.6 MHz.
2: Radio juaj.
3: Këtu mund të ishte edhe reklamimi i biznesit tuaj. Kontakto në Radio Erona. Numër telefoni 067-66-483-88.
4: Autoservis te Eroli, zgjidhja profesionale për makinën tuaj. Keni probleme me krikat e xhamave dhe bravat? Nuk ju hapet makina ose keni vështirësi në hapjen e saj? Tek Autoservis te Eroli gjeni shërbim të shpejt, korrekt dhe profesional për çdo nevojë të automjetit tuaj. Riparimi krikave të xhamave dhe bravave të automjeteve, hapje makinash dhe zgjidhje të problemeve të bllokimit të kuadrit të automjetit. Nëse ju mbeten çelësat brenda makinë, ju vim me njëherë për të hapur pa dëmtime. Gjithashtu, nëse keni probleme në kuadrin e makinës, Autoservis te Eroli ju ofron riparim aty ku ndodhet automjeti juaj. Me eksperiencë mbi 10 vjeçare dhe përkushtim në punë, te Eroli, kujdeset që makina juaj të kthehet në gjendjen më të mirë sa më shpejt. Vini re, riparimi krikave të xhamave dhe bravave vjen me një vit garanci. Shërbim serios, koreksi dhe cilësi në çdo ndërhyrje. Autoservis te Eroli. E gjeni tek stadiumi Loro Boriçi Shkodër, mbrapa tregut Zdralës, pikrisht tek tribunat e reja. 069. Numri i kontaktit 069-781-5584. Autoservis te Eroli. Besim, profesionalizëm dhe zgjidhje për çdo problem të makinës tuaj.

Trend. Rinovoni trend. Shtëpin tuaj me stil. Dëshironi një shtëpi më komode, më moderne dhe më të veçantë? Mobileri Trend është zgjidhja juaj. Trend. Ne jemi e vetmja mobileri në Shkodër që ju ofron mundësinë unike të kompensimit të mobiljeve të vjetra me të reja. Trend. Transformoni hapësirën tuaj pa shpenzime të mëdha. Thjesht sillni divanin dhe mobiljet tuaja të vjetra dhe largohuni me mobilje të reja, elegante dhe cilësore. Mobileri Trend. Në Mobileri Trend do të gjeni divane dhe kënde me hapje, koltuçe të rehatshme, shtrejtër me hapje për hotele dhe shtëpi banimi, dizajne dhe përmasa sipas dëshirave tuaja. Na gjeni në segmenti Paruci Saboletini, 100 metra nga Ura Dervishbeg, Shkodër. Numër kontakti 069

55 49 699. Mos humbisni ofertën tonë ekskluzive. Rinovoni shtëpinë tuaj në mënyrën më të lehtë dhe më të leverishme. Mobileri Trend. Shtëpia e ofertave. Shtëpia e rehatisë.

0: Për festat tuaja familjare nuk kam rëndësi ambienti i madh apo i vogël, i hapur apo i mbyllur, jashtë apo brenda. Mjafton të jetë arreduar vetëm nga Dekor Shop Lend.
1: Dekor Shop Lend.
0: Po po. Mos harroni këtë emër. Ky dyqan tregton tollëmbase me helium me mbi 300 nuanca, aq sa që janë dhe ngjyrat e gëzimit. Ditëlindja, mbrëmja maturës, fejesa apo dasma janë eventet që ne kemi vendosur të jemi me kujdes pranë jush. Dekor Shop Lending. Surprizoni fëmijët tuaj me veshjet personazheve më të dashur dhe e dërgojeni në një botë pranavash. A ka më?
1: Sigurisht që ka.
0: Sigurisht që ka.
1: Dekor Shop Lending.
0: Shumë llojshmëria e luleve natyrale vjen si risi tek Dekor Shop Lending. Tani me dekoret pafundme, kompozime nga më të ndryshme, dhurata perfekte për të gëzuar të afërmit tuaj.
1: Dekor Shop Lending.
0: Adresa: Dekor Shop Lendi, pranë dyqanit kuqezit e Delit, në segmentin rrugor Parruci sa Boletini, 100 meter pasurës Derbishbek, Shkodër. Dekor Shop Lendi, Dekor Shop Lendi, nuk ndalet në surprizë.

0: Apo ndërtoni, por rinovoni, apo po planifikoni projektin tuaj të radhës. Atëherë, ndaloni vetëm në një vend. Ermali SHPK, materiale ndërtimi. Nga fasada deri tek akustika, gjithçka në një vend. Me mbi 5000 produkte materiale ndërtimi, ne ju ofrojmë zgjidhje të plotë për çdo fazë të projektit tuaj. Nga struktura dhe izolimi deri tek veshjet dekorative dhe përfundimet finale. Tek Ermali SHPK gjeni prodhime dhe marine nga vet kompania, djegull, trapez dhe materiale të valzuar, prodhim sipas porosisë. Polikarbonat, multi-wall për çati, veranda, sera dhe mbulime moderne. Lënd drusore për çati, tjegull në të gjitha modelet, panelet termoizoluese me lesh guri dhe polistiren, veshje të brëndshme rezistente ndaj zhurmës dhe zjarrit, panele dekorative WPC, panele plastike dhe veshje për interior and exterior. Zgjidhje moderne për fasada, ambiente rezidenciale, komerciale dhe industriale. Në kontaktoni tani në 069-208-8025 ose 069-209-9154 ose na shkruani në DM për çmimin, mostrat dhe konsultim profesional, si dhe na vizitoni në rrjetet sociale si Instagram e tjerë, për të njohur her pas here me produktet dhe materialet e reja të ndërtimit. Adresa, Ermali SHPK përballë kompleksit Uraj Shkodër, si dhe në mes postri. Ermali SHPK, aty ku çdo ndërtim nis me cilësi dhe përfundon me sukses. Gati për të gjetur shtëpinë tuaj ideale? Primus Property ju ofron oferta dhe mundësitë më të mira në Shkodër, nga qendra e qytetit deri në Shirok, Zogaj dhe plazhin e Velipojës. Blerje, shitje apo qira? Ne e bëjmë procesin të lehtë, të sigurt dhe transparent. Kontaktoni Primus Property 069 20 86 366 ose 067 41 30 983. Zgjedhja juaj e parë për pasuri të paluajtshme. Primus Property.
1: Teknologjia po transformon botën, po ti, ku qëndron? Ndërto të ardhmen tënde në Tirana College of Technology. Zgjidh programet profesionale dyvjeçare në teknologji automjetesh, instalime elektrike, elektronik, ajrim kondicionimi, teknologji informacioni dhe komunikimi, database dhe web design, ose programet bachelor në inxhinieri mekanike, elektronike, civile dhe software. Studio në laboratorët modern, zhvillo praktik profesionale në kompani lider. Prej 11 vitesh, TCT formon profesionistët që i duhen tregut. Mos e kërko ti punën, bëj që puna të kërkoj ty. Tirana College of Technology, ndërto botën tënde.

0: Radio Jehona 107.6 MHz.
1: Nëse i në Shkodër dhe po kërkon ku të hash mirë në çdo orë të ditës, përgjigja është Genti. Në Baçallëk, sa ka lënë urën në hyrjet e qytetit, Genti hapet që në orën 6 të mëngjesit. Mëngjesi plot dhe gatimet tradicionale gati që herën, për ata që hyn apo dalin nga Shkodra. Genti në qendër në bulevardin Skënderbeu, Genti ju pret çdo ditë nga ora 8 deri në 22, me supa, tava shtëpi dhe pjata të shpeta gjatë gjithë ditës. Genti, dy lokacione, një kushinë që punon çdo ditë. Genti, Baj 4 Vëmbë.

0: Radio e Hona 107.6 MHz.
1: Resin by Dhurata. Mirë se vini në botën e Resin by Dhurata, aty ku çdo punim është unik dhe i realizuar tërsisht me dorë. Punojmë me rezin për të krijuar vepra arti dhe kujtime të përjetshme, ruajtjen e luleve të martesës, kujtimet e bebit, shqiponja dekorative, orë muri, tavolina, tabaka, dekorime për shtëpi, dhurata të personalizuara, suvenire dhe punime sipas çdo dëshire. Çdo detaj punohet me dashuri, përkushtim dhe cilësi, që çdo krijim të jetë një kujtim i veçantë për ju dhe familjen tuaj. Resin by Dhurata, aty ku arti, emocionet dhe kujtimet bashkohen në një krijim që zgjat përgjithmonë. Ne ndodhemi në Shkodër dhe dërgojmë në të gjithë botën për të parë krijimet më të reja, ofertat dhe punimet unike të punuara. Na gjeni në Instagram Resin by Dhurata, TikTok Resin by Dhurata, Facebook Resin by Dhurata. Ju mirëpresim të na ndiqni dhe të zbuloni dhurata të veçanta për çdo rast. Resin by Dhurata.

0: Kompania Gjermane Chronotex, lider në prodhimin e parketeve laminat me distributorët e saj në gjithë botën, e pranishme edhe në Shqipëri si ekskluziviteti firmës AZ Flooring SHPK, me mbi 12 vite në Shkodër. Ne ju ofrojmë parkete laminati me larmin ngjyrash dhe dimensione të ndryshme, nga 7 mm deri në 12 mm trashësi, si dhe me garanci 15 deri në 30 vite. Chronotex. Këto prodhime janë ekologjike dhe të certifikuara sipas standardeve europiane. Gjithashtu ofrojmë aksesorë të ndryshëm, nën shtresa hidro dhe termoizoluese, të trashësive të ndryshme të përshtatshme për parkete. Chronotex. Kemi parkete rezistente ndaj ujit si Aqua Robust e tjerë. Mund të bëni zgjedhjet tuaja sipas interesit për shtëpia, zyra, kopshte, ambiente tregtare të tjerë. Chronotex. Adresa: Rruga e Dit Durham, pranë ish konditit Safet Spahia.
1: Vini re. Chronotex ofron ofertë fantastike, 20% zbritje për të gjitha llojet e laminatave.
0: Chronotex.
1: Chronotex.

0: Në këto kohë që po jetojmë, kequshqyerja dhe vrudhi jetës së përditshme po rrit gjithnjë më tepër sulmet në zemër, infarktet, pa dallim moshë. Sipas statistikave, në Shqipëri mira raste janë me pasoja fatale. Dragusha, Klinika e zemrës Dragusha është një qendër referencë problemeve kardiovaskulare, duke ofruar një gamë të gjerë për ekzaminimin, diagnostikimin dhe trajtimin e sëmundjeve të zemrës në vendin tonë. E jani për një zemër që rre si sahat. Ne kemi zgjeruar shërbimet tona duke bashkëpunuar dhe me mjekët më të mirë turq, të cilët çdo javë ofrojnë konsulta të vëra bazuar në një eksperiencë të gjatë. Mos e humbisni rastin të vizitoni nga ortopedi profesor doktor Kenan Bayrakçi dhe neurokirurgu i mirë njohur profesor doktor Baris Saigili. Një konsultë apo vizitë më gjatë, medikamente apo ndërhyrje, ose thjesht siç thot populli, për të heqë merakun. Ne jemi aty.
1: Klinika e zemrës Dragusha.
0: Për të rezervuar për konsult, mund të kontaktoni sekretarin në numrin 069 69 73 99. Adresa: në Shkodër pranë tregut të Zdralës, ngjitur me autoshkollën Bushati. Në Tiranë, pranë kryqëzimit të shkollës Vasil Shanto, pas dyqanit Vodafone. Për më tepër, na ndiqni në Facebook, Klinika e Zemrës Dragusha, ose në www.kzdragusha.com. Klinika e Zemrës Dragusha, shpëtoni diktakun e jetës.
2: Vini re. Tashmë në Klinikën e Zemrës Dragusha ofrohet edhe laboratori analizave. Ju mirëpresim.
3: Është Radio Jehona. Mikrofoni radiofonik që ju mirëpret në çdo kohë me një hapësirë të posaçme për reklamën e biznesit tuaj. Telefononi në numrin 067 66 48 388 dhe besoni tek ne. Radio Jehona, reklama të arrira me çmimet më të mira.

0: Radio Jehona, që jehon kudo me valet e saj.
1: Hidroteknika TLD Albania ju ofron panele diellore me një cilësi shumë të lartë me çmime konkuruese. Panele diellore greke me kapacitet 200 litra dhe 300 litra. Panele italiane Sunerg nga 200 litra deri në 1000 litra. Tubolare dhe me pasqyra. Sisteme me qarkullim natyral dhe të forcuar për t'ju përshtatur çdo nevojë. Na gjeni në dyqanet tona në Shkodër. Në hyrje të Shkodrës përballë Hotel Argenti, në Baçallëk, ngjitur me tregun e madh të makinave. Na kontaktoni në 067-22-66-091 ose në numrin 067-44-37-177. Email info@hidroteknika.com. Na ndiqni edhe në Facebook dhe Instagram. Hidroteknika TLD Albania. Hidroteknika TLD. Uji ngroht me kosto zero.

0: Për festat tuaja familjare nuk kam rëndësi ambienti i madh apo i vogël, i hapur apo i mbyllur, jashtë apo brenda. Mjafton të jetë arreduar vetëm nga Dekor Shop Lend.
1: Dekor Shop Lend.
0: Po po, mos harroni këtë emër. Ky dyqan tregton tollëmbase me helium me mbi 300 nuanca, aq sa që janë dhe ngjyrat e gëzimit. Ditëlindja, mbrëmja maturës, fejesa apo dasma janë eventet që ne kemi vendosur të jemi me kujdes pranë jush. Dekor Shop Lending. Surprizoni fëmijët tuaj me veshjet personazheve më të dashur dhe e dërgojeni në një botë pranavash. A ka më?
1: Sigurisht që ka.
0: Sigurisht që ka.
1: Dekor Shop Lending.
0: Shumë llojshmëria e luleve natyrale vjen si risi tek Dekor Shop Lending. Tani me dekoret pafundme, kompozime nga më të ndryshme, dhurata perfekte për të gëzuar të afërmit tuaj.
1: Dekor Shop Lending.
0: Adresa: Dekor Shop Lending. Pranë dyqanit kuqezit e Delit, në segmentin rrugor Parruci sa Boletini, 100 meter pasurës Derbishbek, Shkodër. Dekor Shop Lending. Dekor Shop Lending. Nuk ndalet në surprizë.

Gati për të gjetur shtëpinë tuaj ideale? Primus Property. Primus Property ju ofron oferta dhe mundësitë më të mira në Shkodër, nga qendra e qytetit deri në Shirok, Zogaj dhe plazhin e Velipojës. Blerje, shitje apo qira? Ne e bëjmë procesin të lehtë, të sigurt dhe transparent. Kontaktoni Primus Property. 069 20 86 366 ose 067 41 30 983. Zgjedhja juaj e parë për pasuri të paluajtshme. Primus Property.

0: Varza e gjelmura si më keni një sët, a më keni një mirë.
1: Po kërkuri i siguri, komoditet dhe shërbim profesional. Zgjidhja ideale është Anda Tours Company. Me eksperiencë shumë vjeçare në treg, Anda Tours Company ju ofron ultime turistike brenda dhe jashtë vendit, transport me autobus modern dhe komod, shërbim taksi dhe transporte të ndryshme, shërbime ferme dhe agroturizëm, rezervime hotelesh dhe guida turistike, bileta avioni, trageti dhe autobusi, ultime individuale dhe në grup. Anda Tours Company ofron ekskluzivisht destinacionin Magjepsës të Dukagjinit me ture çdo ditë. Gjithashtu organizon dhe ture dy ditore gjatë javës drejt Thethit dhe Dukagjinit për një eksperiencë paharrueshme në zemër të Alpeve Shqiptare. Një tjetër destinacion fantastik që ju pret është lumi i Shalës me pami mahnice dhe ujë kristal. Rruga e Greqisë çdo ditë, nisja nga Shkodra pranë kompanisë ora 13. Ndërsa në Mëlgush ju pret shtëpi bujtina ditore ose për asgjë sa dëshironi, fermë tradicionale, lokal mikpritës dhe një mëngjes i shijshëm nga Anda Tours që shoqërohet me një kafe falas. Anda Tours për pushime, punë apo udhëtime familjare. Zgjidhni cilësinë dhe besimin. Qendra e kompanisë është në Tiranë, ndërsa zemra e saj rrin në Shkodër. Anda Tours Company, rruga Edit Durham, Shkodër. Kontaktoni sot dhe rezervoni ultimin tuaj. Për rezervime kontaktoni 067 40 53 706, 067 40 53 707, 067 40 53 709, 067 40 537 10. Ultohëm në zemër të qetë, ultohëm me Anda Tours Company. Kur mendon ultimin, mendo Anda Tours Company.

0: është Radio Jehona.
1: Është Radio Jehona.
0: Mikrofoni radiofonik që u mirpret në çdo kohë me një hapësirë të posaçme për reklamën e biznesit tuaj.
1: Për reklamën e biznesit tuaj.
0: Telefononi në numrin 067 66 48 388 dhe besoni tek ne. Radio Jehona, reklama të arrira me çmimet më të mira. Përshëndetje, si e bëni kur nuk keni ujë në shtëpi?
2: Me depozit, normalisht.
3: Kam 20 vjet që kam bler depozit metalike, si kam këto halle?
4: Un kam instaluar një depozit të re të zinkuar dhe kam ujë 24 orë në shtëpi.
2: Un ri pa ujë se nuk kam depozit.
5: Nuk ke depozit?
0: Zgjidhni një herë mirë problemet me ujin me depozitën metalike të zinkuar, higjienike dhe të sigurt. Prej 20 vitesh, fabrika Selmani ofron zgjidhje. E gjeni në të gjitha dyqanet e materialeve të ndërtimit në të gjithë Shqipërinë. Telefononi në 068 40 88 300 për të bler depozitën tuaj të re. Fabrika Selmani.
6: Qezi te Deni, dyqani më i papar në traditën e qytetit të Shkodrës. Qezi te Deni, si gjithmonë, vjen me produkte të ndryshme, si kostume sportive kombëtare, kostume sportive të klubeve Bayern, Barcelona, Real Madridit, Inter, Milan, Juventus e të tjerë, si dhe të klubeve shqiptare, Vllaznia, Tirana, Kuksi, Skënderbeu e të tjerë. Te Kuqezitë e Deni. Te Kuqezitë e Deni do të gjeni edhe topa futbolli dhe basketbolli, kupa të ndryshme, flamuri të gjitha shteteve, me përmasa të ndryshme për zyra, evente e të tjerë. Kuqezitë e Deni ka menduar të ju sjellë edhe aksesorë të ndryshëm sportiv, bluza dhe komplete me shqiponj dhe me flamurin autokton, shalla të kualiteteve të ndryshme nga shtetet të botës, si dhe shumë artikuj të vlerave kombëtare. Adresa: Kuqezitë e Deni, segmenti rrugor, Parruc i Sapolitini, 100 metra pas urës Dervish Beg. Na kontaktoni edhe në numrin 067 27 41 261. Kuqezitë e Deni, dyqani i traditës kombëtare. Humir presim.
7: Mirë se vini në botën e zgjedhjeve inteligjente. Mirë se vini në Hidrosanitare Miri, aty ku në një ditë zakonshme, hapësira e shtëpisë apo biznesit tuaj mund të bëhet e jashtëzakonshme. Ku lavamani nuk është thjesht funksional, por një qeramik higjienike me sipërfaqe rezistence ndaj gërvisheve, ku mobiljet mbyllen butë dhe pasqyra ndriçon me një prekje. Hidrosanitare Miri, aty ku ndjen se dizajni dhe komoditeti mund të bashkëjetojnë. Në sfond, sistemet Geberit kujdesen për pastërtin pa bërë zhurmë, nërsa tesi kompakt siguron ujë të ngrohtë pa pritje. Kondicionerët Multisplit Hakson sjellin freski aty ku duhet, pa zënë vend, por duke bërë diferencën. Vetëm tek Hidrosanitare Miri, tubacionet plastike Velplast mbajnë të lidhur gjithçka thjesht, sigurt për vite të tëra me radhë. E për ata që duan më shumë se funksion, Azura sjell elegancë që të ngel në mendje. Na gjeni në dy adresa, në bulevardin Bujar Bishanaku përballë stadiumit Shkodër, si dhe në showroomin ton në superstradën Shkodër-Tiran, kilometri 5, Mëlgush. Hidrosanitare Miri, aty ku e bukura takohet me një cilësi e cila flet në çdo detaj.

0: Kompania gjermane Chronotex, lider në prodhimin e parketeve laminat me distributorët e saj në gjithë botën, e pranishme edhe në Shqipëri si ekskluzivitet i firmës Azo Flooring SHPK. Me mbi 12 vite në Shkodër, ne ju ofrojmë parkete laminati me larmin ngjyrash dhe dimensione të ndryshme, nga 7 mm deri në 12 mm trashësi, si dhe me garanci 15 deri në 30 vite. Këto prodhime janë ekologjike dhe të certifikuara sipas standardeve europiane. Gjithashtu ofrojmë aksesorë të ndryshëm, nën shtresa hidro dhe termoizoluese, të trashësive të ndryshme të përshtatshme për parkete. Chronotex. Kemi parkete rezistente ndaj ujit si Aqua Robust e tjerë. Mund të bëni zgjedhjet tuaja sipas interesit për shtëpia, zyra, kopshte, ambiente tregtare të tjerë. Chronotex. Adresa: Rruga e Ditë Durham, pranë ish konditit Safet Spahia.
1: Vini re. Chronotex ofron ofertë fantastike, 20% zbritje për të gjitha llojet e laminatave.
0: Chronotex.
1: Chronotex.

kampanjën apo ambjente tuaje? Zgjidhni Giovanni Carter. Aty ku cilësia dhe stili bashkohen, pllakat të gjitha ngjyrave dhe përmasave për të gjitha ambientet e brendshme e të jashtme, me rezistencë ndaj temperaturave ekstreme dhe garanci për vite me radhë. Materialet speciale, nga nxitset, izoluesit, deri te stukoja, ofrojnë cilësi të lartë dhe performancë të garantuar, falë teknologjisë më të avancuar të tregut europian. Tek Giovanni Carter gjeni gjithashtu komplete moderne banjoje, kabina dushi, darse xhami, mobilje banjo speciale, bolier nga 10 deri në 100 litra, rubineta, mishelator dhe aksesor të ndryshëm për çdo stil dhe buxhet. Giovanni Carter importon nga fabrikat më të njohura të Italisë, Spanjës e më gjerë, duke ofruar shërbim korrekt, çmime të favorshme dhe mjaft oferta gjatë të gjithë vitit. Na gjeni në rrugën e Tuzit, kilometri 2, 4001, Shkodër, ose online në www.giovannicarter.com, si dhe në rrjetet tona sociale. Giovanni Carter, aty ku besimi ndërtohet me cilësi.

0: Teknologjia po të transformon botën, po ti, ku qëndron, ndërto të ardhmen tënde në Tirana College of Technology. Zgjidh programet profesionale 2 vjeçare në teknologji automjetesh, instalime elektrike, elektronik, ajrim kondicionimi, teknologji informacioni dhe komunikimi, database dhe web design, ose programet bachelor në inxhinieri mekanike, elektronike, civile dhe software. Studio në laboratorët modern, zhvillo praktik profesionale në kompani lider. Prej 11 vitesh, TCT formon profesionistët që i duhen tregut. Mos e kërko ti punën, bëj që puna të kërkoj ty. Tirana College of Technology, ndërto botën tënde.
1: Radio Ihona, 107.6 MHz. Kënaqësia e jashtëzakonshme.

0: Radio Jehona.
1: Nëse jeni në Shkodër dhe po kërkon ku të hash mirë në çdo orë të ditës, përgjigja është Genti. Në Baçallëk, sa kalon urën në hyrjet e qytetit, Genti hapet që në orën 6 të mëngjesit. Mëngjesi plot dhe gatimet tradicionale gati që herën, për ata që hyjnë apo dalin nga Shkodra. Genti në qendër në bulevardin Skënderbeu, Genti ju pret çdo ditë nga ora 8 deri në 22, me supa, tava shtëpi dhe pjata të shpeta gjatë gjithë ditës. Genti, dy lokacione, një kushinë që punon çdo ditë. Genti, Baj, 4 dhëmbë.

Shkruani shtëpin tuaj me stil. Dëshironi një shtëpi më komode, më moderne dhe më të veçantë? Mobileri Trend është zgjidhja juaj. Trend. Ne jemi e vetmja mobileri në Shkodër që ju ofron mundësinë unike të kompensimit të mobiljeve të vjetra me të reja. Trend. Transformoni hapësirën tuaj pa shpenzime të mëdha. Thjesht sillni divanin dhe mobiljet tuaja të vjetra dhe largohuni me mobilje të reja, elegante dhe cilësore. Mobileri, Trend. Trend. Në Mobileri Trend do të gjeni divane dhe kënde me hapje, koltuçe të rehatshme, shtrejtër me hapje për hotele dhe shtëpi banimi, dizajne dhe përmasa sipas dëshirave tuaja. Na gjeni në segmenti Paruci Saboletini, 100 metra nga Ura Dervishbeg, Shkodër. Numër kontakti 069 55 41 699. Mos humbisni ofertën tonë ekskluzive. Rinovoni shtëpin tuaj në mënyrën më të lehtë dhe më të leverishme. Mobileri Trend. Shtëpia e ofertave. Shtëpia e rehatisë.

Autoserviste Roli, zgjidhja profesionale për makinën tuaj. Keni probleme me krikat e gjamave dhe bravat? Nuk ju hapet makina ose keni vështirësi në hapjen e saj? Tek Autoserviste Roli, gjeni shërbim të shpejt, korrekt dhe profesional për çdo nevojë të automjetit tuaj. Riparimi krikave të gjamave dhe bravave të automjeteve, hapje makinash dhe zgjidhjet problemeve të blokimit kuadrit të automjetit. Nëse ju mbeten çelësat brenda makinë, ju vi me njëherë për të hapur pa dëmtime. Gjithashtu, nëse keni probleme në kuadrin e makinës, Autoserviste Roli ju ofron riparim aty ku ndodhet automjeti juaj. Me eksperiencë mbi 10 vjeçare dhe përkushtim në punë, Te Roli kujdeset që makina juaj të kthehet në gjendjen më të mirë sa më shpejt. Vini re, riparimi krikave të xhamave dhe bravave vjen me një vit garanci. Shërbim serios, korreksi dhe cilësi në çdo ndërhyrje. Autoserviste Roli. E gjeni te stadiumi Loro Boriçi Shkodër, mbrapa tregut Zdralës, pikrisht tek tribunat e reja. 069. Numri i kontaktit 069 781 5584. Autoserviste Roli. Besim, profesionalizëm dhe zgjidhje për çdo problem të makinës tuaj.

Për reklama dhe njoftime në Radio Jehona, na kontaktoni në numrin 0676668388 0676668388

Radio Jehona 107.6 MHz. Resin mbaj dhurata. Mirë se vini në botën e Resin mbaj dhurata, aty ku çdo punim është unik dhe i realizuar tërësisht me dorë. Punojmë me rezin për të krijuar vepra arti dhe kujtime të përjetshme, ruajtjen e luleve të martesës, kujtimet e bebit, shqiponja dekorative, orë muri, tavolina, tabaka, dekorime për shtëpi, dhurata të personalizuara, suvenire dhe punime sipas çdo dëshire. Çdo detaj punohet me dashuri, përkushtim dhe cilësi, që çdo krijim të jetë një kujtim i veçantë për ju dhe familjen tuaj. Resin mbaj dhurata, aty ku arti, emocionet dhe kujtimet bashkohen në një krijim që zgjat përgjithmonë. Ne ndodhemi në Shkodër dhe dërgojmë në të gjithë botën për të parë krijimet më të reja, ofertat dhe punimet unike të punuara na gjeni në Instagram Resin mbaj dhurata, TikTok Resin mbaj dhurata, Facebook Resin mbaj dhurata. Ju mirëpresim të na ndiqni dhe të zbuloni dhurata të veçanta për çdo rast. Resin mbaj dhurata.

0: Radio e Hona 107.6 MHz.
1: Mirë se vini në botën e zgjedhjeve inteligjente. Mirë se vini në Hidrosanitare Miri, aty ku në një ditë zakonshme, hapësira e shtëpisë apo biznesit tuaj mund të bëhet e jashtëzakonshme. Ku lavamani nuk është thjesht funksional, por një qeramik higjienike me sipërfaqe rezistencë ndaj gërvisheve, ku mobiljet mbyllen butë dhe pasqyra ndriçon me një prekje. Hidrosanitare Miri, aty ku ndjen se dizajni dhe komoditeti mund të bashkëjetojnë. Në sfond, sistemet Geberit kujdesen për pastërtinë pa bërë zhurmë, ndërsa tesi kompakt

0: siguron ujë të ngrohtë pa pritje. Kondicionerët Multisplit Hakson sjellin freski aty ku duhet, pa zënë vend, por duke bërë diferencën. Vetëm tek Hidrosanitare Miri, tubacionet plastike Velplast mbajnë të lidhur gjithçka thjesht, sigurt për vite të tëra me radhë. E për ata që duan më shumë se funksion, Azura sjell elegancë që të ngel në mendje. Na gjeni në dy adresa, në Bulevardin Bujar Bishanaku përballë stadiumit Shkodër, si dhe në showroomin ton në Superstradën Shkodër-Tiranë, kilometri 5, Mëlgush. Hidro Sanitare Miri. Aty ku e bukura takohet me një cilësi e cila flet në çdo detaj,
1: Kuqezi te Deni, dyqani më i papar në traditën e qytetit të Shkodrës. Kuqezi te Deni, si gjithmonë, vjen me produkte të ndryshme, si kostume sportive kombëtare, kostume sportive të klubeve Bayern, Barcelona, Real Madridit, Inter, Milan, Juventus e të tjerë, si dhe të klubeve shqiptare, Vllaznia, Tirana, Kuksi, Skënderbeu e të tjerë. Te Kuqezi te Deni. Te Kuqezi te Deni do të gjeni edhe topa futbolli dhe basketbolli, kupa të ndryshme, flamuj të gjitha shteteve, me përmasa të ndryshme për zyra, evente e të tjerë. Kuqezi te Deni ka menduar t'ju sjellë edhe aksesorë të ndryshëm sportiv, bluza dhe komplete me shqiponj dhe me flamurin autokton, shalla të kualiteteve të ndryshme nga shtetet të botës, si dhe shumë artikuj të vlerave kombëtare. Adresa: Kuqezi te Deni, segmenti rrugor, Parruc Isa Politini, 100 metra pas urës Dervish Beg. Na kontaktoni edhe në numrin 067-2741-261. Kuqezi te Deni, dyqani i traditës kombëtare. Ju mirëpresim.

Banyan apo ambjente tuaje, zgjidhni Giovanni Carter. Aty ku cilësia dhe stili bashkohen, pllakat të gjitha ngjyrave dhe përmasave për të gjitha ambientet e brendshme e të jashtme, me rezistencë ndaj temperaturave ekstreme dhe garanci për vite me radh. Materialet speciale, nga ngjitset, izoluesit, deri te stukoja, ofrojnë cilësi të lartë dhe performancë të garantuar, falë teknologjisë më të avancuar të tregut europian. Tek Giovanni Carter gjeni gjithashtu komplete moderne banjoje, kabina, dushi, ndarse xhami, mobilje banjo speciale, bolier nga 10 deri në 100 litra, rubineta, mishelator dhe aksesor të ndryshëm për çdo stil dhe buxhet. Giovanni Carter importon nga fabrikat më të njohura të Italisë, Spanjës e më gjerë, duke ofruar shërbim korrekt, çmime të favorshme dhe mjaft oferta gjatë të gjithë vitit. Na gjeni në rrugën e Tuzit, kilometri 2, 4001, Shkodër, ose online në www.giovannicarter.com, si dhe në rrjetet tona sociale. Giovanni Carter, aty ku besimi ndërtohet me cilësi.

0: Oddzioni Radio Jehona.
1: Hidroteknika TLD Albania ju ofron panele diellore me një cilësi shumë të lartë me çmime konkurruese. Panele diellore greke me kapacitet 200 litra dhe 300 litra. Panele italiane Sunerg nga 200 litra deri në 1000 litra. Tubolare dhe me pasqyra. Sisteme me qarkullim natyral dhe të forcuar për t'ju përshtatur çdo nevojë. Na gjeni në dyqanet tona në Shkodër. Në hyrje të Shkodrës përball Hotel Argenti, në Baçallëk, ngjitur me tregun e madh makinave. Na kontaktoni në 067-22-66-091 ose në numrin 067-44-37-177. Email info@hidrotechnica.com. Na ndiqni edhe në Facebook dhe Instagram. Hidroteknika TLD Albania. Hidroteknika TLD. Uji ngrohtë me kosto zero.

0: get ready.
1: Radio Jehona.
2: Radio Jehona.
1: Tu Radio Jehona.
0: Protect your ears.
1: Radio Jehona.
3: 107.
2: Big Jazz, Big Jazz, Big Jazz.
1: Resin by dhurata. Mirë se vini në botën e Resin by dhurata, aty ku çdo punim është unik dhe i realizuar tërsisht me dorë. Punojmë me rezin për të krijuar vepra arti dhe kujtime të përjetshme, ruajtjen e luleve të martesës, kujtimet e bebit, shqiponja dekorative, orë muri, tavolina, tabaka, dekorime për shtëpi, dhurata të personalizuara, suvenire dhe punime sipas çdo dëshire. Çdo detaj punohet me dashuri, përkushtim dhe cilësi, që çdo krijim të jetë një kujtim i veçantë për ju dhe familjen tuaj. Resin by dhurata. Aty ku arti, emocionet dhe kujtimet bashkohen në një krijim që zgjat për gjithmonë. Ne ndodhemi në Shkodër dhe dërgojmë në të gjithë botën për të parë krijimet më të reja, ofertat dhe punimet unike të punuara. Na gjeni në Instagram Resin by dhurata, TikTok Resin by dhurata, Facebook Resin by dhurata. Ju mirëpresim të na ndiqni dhe të zbuloni dhurata të veçanta për çdo rast. Resin by dhurata.

Nëse jeni në Shkodër dhe po kërkon ku të hash mirë në çdo orë të ditës, përgjigja është Genti. Në Baçallëk, sa ka lënë urën në hyrjet e qytetit, Genti hapet që në orën 6 të mëngjesit. Mëngjesi plot dhe gatime tradicionale gati që herën, për ata që hyjnë apo dalin nga Shkodra. Genti në qendër në bulevardin Skënderbeu, Genti ju pret çdo ditë nga ora 8 deri në 22, me supa, tava shtëpi dhe pjata të shpeta gjatë gjithë ditës. Genti, dy lokacione, një kushin që punon çdo ditë. Genti, Baj, 4, Vëmbë.

0: Varza e gjelmora si në keni një sët, a në keni një mirë.
1: Po kërkuri siguri, komoditet dhe shërbim profesional. Zgjidhja ideale është Anatours Company. Me eksperiencë shumë vjeçare në treg, Anatours Company ju ofron ultime turistike brenda dhe jashtë vendit, transport me autobus modern dhe komod, shërbim taksi dhe transporte të ndryshme, shërbime ferme dhe agroturizëm, rezervime hotelesh dhe guida turistike, bileta avioni, trageti dhe autobusi, ultime individuale dhe në grup. Anatours Company ofron ekskluzivisht destinacionin Magjepsës të Dukagjinit me ture çdo ditë. Gjithashtu organizon dhe ture dy ditore gjatë javës drejt Thethit dhe Dukagjinit për një eksperiencë paharrueshme në zemër të Alpeve Shqiptare. Një tjetër destinacion fantastik që ju pret është lumi i Shalës me pami mahnice dhe ujë kristal. Rruga e Greqisë çdo ditë nisja nga Shkodra pranë kompanisë ora 13. Ndërsa në Mëlgush ju pret shtëpi bujtina ditore ose për aqdit sa dëshironi, fermë tradicionale, lokal mikpritës dhe një mëngjes i shijshëm nga Anatours që shoqërohet me një kafe falas. Anatours për pushime, punë apo udhëtime familjare. Zgjidhni cilësinë dhe besimin. Qendra e kompanisë është në Tiranë, ndërsa zemra e saj rrin në Shkodër. Anatours Company, rruga Edit Durham Shkodër. Kontaktoni sot dhe rezervoni udhëtimin tuaj. Për rezervime kontaktoni 067 40 53 706, 067 40 53 707, 067 40 53 709, 067 40 537 10. Ultohem me zemër të qetë, ultohem me Anatours Company. Kur mendon ultimin, mendo Anatours Company. Anatours

0: Në këto kohë që po jetojmë, keq ushqyerja dhe vrudhi jetës e përditshme po rrit gjithnjë më tepër sulmet në zemër, infarktet, pa dalli moshë. Sipas statistikave, në Shqipëri mira raste janë me pasoja fatale. Dragusha, Klinika e zemrës Dragusha është një qendër referencë problemeve kardiovaskulare, duke ofruar një gamë të gjerë për ekzaminimin, diagnostikimin dhe trajtimin e sëmundjeve të zemrës në vendin tonë. Ejani për një zemër që rre si sahat. Ne kemi zgjeruar shërbimet tona duke bashkëpunuar dhe me mjekët më të mirë turqë, të cilët çdo javë ofrojnë konsulta të vëra bazuar në një eksperiencë të gjatë. Mos e humbisni rastin të vizitoni nga ortopedi profesor doktor Kenan Bayrakçi dhe neurokirurgu i mirë njohur profesor doktor Baris Saigili. Një konsultë apo vizitë më e gjatë, medikament apo ndërhyrje, ose thjesht si thot populli, për të heqë merakun. Ne jemi aty.
1: Klinika e zemrës Dragusha.
0: Për të rezervuar për konsultë, mund të kontaktoni sekretarinë në numrin 069 69 73 99. Adresa: në Shkodër pranë tregut të Zdrales, ngjitur me autoshkollën Bushati. Në Tiranë, pranë kryqëzimit të shkollës Vasil Shanto, pas dyqanit Vodafone. Për më tepër, na ndiqni në Facebook Klinika e zemrës Dragusha ose në www.kzdragusha.com. Klinika e zemrës Dragusha, shpëtoni tiktakun e jetës.
2: Vini re. Tashmë në Klinikën e zemrës Dragusha ofrohet edhe laboratori analizave. Ju mirëpresim.

Lulja është diçka që tregon freski dhe bukuri naturale. Decor Shop Lendi pranë dyqanit të saj ofron tashmë një sharm të ri me lule naturale. Shërbej me korrektësi në çast dhe brenda ditës. Buqeta lulesh me trëndafila, karajfila si dhe lule të tjera naturale për çdo event të gëzueshëm të jetës tuaj. Kurora apo lule naturale për ceremoni mortore, zbukurime të lokaleve, makinave, dhurata ideale për ditëlindje, evente dhe festa të ndryshme apo për një okazion të veçantë. Nëse keni ndonjë preferencë të veçantë për të bërë kompozime me lule të larmishme, mund të na kontaktoni në adresën Decor Shop Lendi, pranë dyqanit Kuqezit e Deni, në segmentin rrugor Parruci sa Boletini, 100 metra pas urës Dervish Beg Shkodër. Zgjoni ndjenjat dhe jepni ngjyrë dashurisë me lule naturale nga Decor Shop Lendi.

Audiolibri, audiolibri. Emisioni edukativ-kulturor çdo të martë në orën 13 të njëjtën në orën 17 dhe të shtunën në orën 21:30. Audiolibri, organizimi i Fundacionit Alsar. Na ndiqni

0: Radio Jehona ju paraqet.
1: Flesh haber.
2: Ndjedhë me dëmë shpërblimin është për foqet zes. Pra për asyjë se, këta i 114 deputet, me që i pretësu me nga 5 vjetë, e morë me pafajsin. Po që në ujë? Për shdo vjetë me morë kajkis. Në u duk gjatë, se i dojnë si pare vitër, që kur me t'i dhonë fare si fukara. Por dhe këte nuk e zbatun. Pra për me morë i kisë, duhet më shtu fundi. Pra. I kisë, ato vazhdu të ashtë 4 vjetë, edhe 5 vjetë morëja i kisit. Atër, ata njerës që kanë apliku, që janë pare e dytë, që i përshin ligji, ata vdesin. Dhe këta sënipat nuk i pranojnë. Atër, kja të shku drejt asaj që mos me përfitu, kërkush, pa me shku në favor shtetit. Atër, unë kam kërku dhe kam thonë, pra sa 10 milion kanë nërë, që është e vërteta, nga 10, këta i kanë shtu dhe 5, 15 milion dolar, pa nuk mi aftojnë. Dhe unë kam thonë, pra në takim atje që kam pasu dhe në për media, falim nërës për jush dhe për tjerve, për një mesin që në jepni, nuk mi aftojnë, duhet 30 milion. Atër kam thonë, diçka, si me thonë, anadovake që i thonë një fjallë, që i blenë i kilometr rruma, pa bon, se s'pa prishën të i punë, dhe likujdoni këta. Bane 30 milion që ta marrë në kajkis. Pra dhe, marrë e kajkis për 8 vjetë, se këta kur dënun vetë, pra Fatos Nana, në Zhmije Hoxha, gjithë ata që u dënun më rralë për kafe, i marrën kështë ndorë dhe marrën nga 50.000 lek për ditë burgut. Për ne kje, me dhanë 30.000 lek dhe aja ju dukë shumë dhe ullën 20.000 lek, ku zbritën shfijat, padrisisht, dhe futën edhe letër me vlerë, në zbritje të pafajsis, pra dhe më thonë ullë, minimiza sa ma shumë faturën. Edhe kja nuk mi aftonë satë, se duen 4 vjetë, 5 vjetë për më marrë kisë. Dhe kja është një gjonë shumë e kese edhe për shtetin edhe për popullin. Pra dhe më thonë se ti nuk je të respektu atë që ke miratu vetë. Pra dhe më thonë këtu vazhdojt më urdha ligjin se përshin hishë njëta punë ka në ullë dhe në të sisën. U boj punë e mirë, atë që ja ba mirë se smerëm me politikë, ku të vinë puna për votime atërë atjetër, atërë, a boj punë mirë me të gjallë, që ne të gjallëve në i dha. Pra të më thoni morë, në dha ta që kanë pas vite, me 25 vite, për shamull një që ja gjallë sot të 56 vjeç, Paulo Popa, ka marë 22 kiste. Pra për gjallë, i likoj dhej, mirë u bo. Pra nga 3330 të gjallë që kanë kënë, herët se sot që jenë a 210, i kanë marë janë likujdu gjithë. Kurse të tjerë 10.700 dosje që janë, si më thonë janë i herën 4 vjetë për më marë rikisë. Një kohë që ti e keja për u vetë, për shto vjetë më marë rikisë. Dhe kja është i gjanë që jetë. Allë tjetër është që jashtë shumë rëndësishme, ti ndërnumë në telë me gjemma, që janë kënë pra 44, në fund 44 që dhe në 55-en, ju a njoft dëmë shpërblimi me parlament bashku me ne, par ju kanë qitë atë bidatin më apo, bishin më apo, ku i thojnë nuk e një vendim gjyqit ju për me marrë dëmë shpërblimin. Një kohë që s'ka pas vendim gjyqit atër, pa e një ndërnu me urdhën manush me fjot që haken kryetari i debim i ndërnimeve për gjithë Shqipnin, ku t'ka pru makinën dytë në atëspa, di gjatë ka marrë me atë tesha që ka pas vetë dhe t'ka qu në tepelen atje, ku kanë vujtë edhe ma keshë se s'kanë vujtë të bërgosën. Dhe këtë në tashi, i kjo për tekst, pritet tashi me nërëshuaj liqë, gjo që se kanë nërmën për me banë se i shif një edhe vetë se si pashkojnë punë të në vandën tonë.
3: Shtatorin e parë të një mbretëreshe i lire në Shqipëri. Do doja të kishte pasur shumë më shumë monumente tila, për fatë keqë nuk kemi, por uroj shumë që ky të jetë vetëm hapi i parë i një sër monumentesh që duhet, e ripërsëris duhet, të ndërtohen për të rikujtuar trashëgimin, kulturën, identitetin tonë kombëtar.
4: Me këtë skulptur të vendosur, atje ku po zhvillohet një turizëm modern, një turizëm europian, një turizëm i Sarnës, besoj që ka eruan këtë trashëgimi të një kryeqyteti jo politik, po një kryeqytet i kulturës, kryeqytet i qytetarve, një kryeqytet i turizmit, kemi shumë ndërtesa, kemi shumë ndërtime, kemi pak monumente. Pra arkeologët që do vinë, ata i do vinë mas 2000 vjetë, çfarë do zbulojnë këtu?
5: Është një simbol i vetëm për vendin ku është vendos, që në fakt i rri shumë mirë këtij vendi. Dhe unë nuk e imagjinoja kaq mirë këtë statuj këtu në këtë vend, këtë balkon, por i përfaqëson gjithë Shqipërinë, gjithë trojën shqiptare, gjithë vijën bregdetare dhe si duket Paulini me Marinin Kastile e kanë vënë me shpinë nga Roma, sepse me ato ka pas sa probleme. Jo, dhe me ftyrë nga gjithë Shqiptaria. Ne jemi dëshmitarë të ati vendimit drejt që kemi marrë dhe të një krenarie të lishme që ne kemi sot, sepse Lezhë përveç të tjerave, përveç aseteve të pa fund turistike që ka, e përveç një turizmi që po e zhvillon, ka dhe një arsye më shumë për ta vizitu që është kjo statuj i jashtëzakonshme e mbretëreshës së Wood.
6: Kjo aks i përbashkët luftrash, mbrojtjesh dhe historie, në fakt është një aks i përbashkët ku Shkodra, Ulqini, Lezhë, Durrësi dhe gjithë bregu është tashmë edhe një aks jo vetëm krenarie, historie, luftrash, por sot është një aks i bukur turizmi, bashkëpunimi dhe zhvillimi. E unë do ta shikoj këtë si pjesë e një kulminacion të një pike të mrekullueshme të lidhjes mes Velipojës dhe Shëngjinit, mes Lezhës dhe Shkodrës, në mesin e Durrësit dhe Ulqinit, si një pikë e cila vetëm se na motivon dhe na shtyn më tej që të jemi bashkë dhe të bashkëpunojmë.
7: Përshëndetje. Shqipëria dje shënoi çmimin prej 2.48 euro për litër naft, duke u renditur e para në Ballkan dhe e dyta në kontinent, pas Danimarkës, me çmimin më të shtrenjtë. Të dhënat janë marrë nga buletini javor i Komisionit Evropian dhe rezulton se Shqipëria, për çmimin e karburantit, lë mbrapa vende si Holanda, Gjermania, Norvegjia, por rezulton e fundit për standardin e jetesës. Nafta 229 lek nuk është vetëm një produkt dhe një çmim, por është një politikë e vjedhjes me anë të rritjes së taksave. Fakt është që secili nga vendet kufitar me ne nuk e ka ndryshuar çmimin as dje dhe as sot. Malizi e shet me 1.87 euro, Kosova me 1.76 deri 1.85 euro, Maqedonia e Veriut me 1.64 euro. Ukraina, që është vend në luft, e ka çmimin e naftës 1.35 euro për litër. Pse vendet e rajonit e kanë shumë më të lirë çmimin e naftës se sa Shqipëria? Kjo vjen për shkak të politikave që ndjekin. Qeveria e Malit të Zi e ka ulur aksizën e naftës deri në 50% në kohë krizash. Serbia deri në 25% dhe ka aplikuar çmime tavan. Maqedonia e Veriut aplikon vetëm dy taksa kryesore, aksizë dhe TVSH, ndërsa taksa e qarkullimit merret direkt tek automjetet dhe jo përmes çmimit për litër të karburantit, duke e mbajtur barrën fiskale më të ulët. Kosova ka përdorur her pas here rregullimin e përkohshëm të marzhëve dhe çmimeve maksimale të tregtimit përmes vendimeve të Ministrisë përgjegjëse për tregtin. I vetmi që nuk pranon të marrë asnjë mas, por të vijoj të shtoj barrën fiskale për shqiptarët dhe për familjet e tyre, është Edi Rama. Partia Demokratike në fushatën elektorale të vitit 2025 premtoi përgjysmimin e taksave të karburantit, ndërkohë që këtë kërkesë ja ka drejtuar publikisht edhe qeverisë Rama. Në rast se do të ndiqej kjo politikë, çmimi i naftës sot do të ishte 1.71 euro për litër, pra në mesatarën e rajonit dhe jo ndër çmimet më të shtrenjta në Europë. Shqiptarët duhet ta kenë të qartë se çdo ditë që Edi Rama dhe banda e tij qëndron në krye të shtetit, aq më shumë rritet rëndesa ekonomike dhe ulet siguria. Shqiptarët duhet kuptojnë se përgjigjes për këtë gjendje nuk janë konfliktet botërore, siç gënjen Edi Rama, sepse e njëjta gjë do të kishte ndodhur edhe në Maqedoni dhe në Kosovë. Përgjigjes për këtë gjendje është vetëm një njeri dhe ai është kryeministri. Prandaj, thirrja që demokratët, socialistët dhe të pavarurit të bashkohen protestës qytetare merë vlerë sot më shumë se sa kur. Rama jepe dorheqen dhe zgjedhjet e lira garantuar nga një qeveri teknike nuk janë ankesa dhe kërkesa, por janë domosdoshmëri kombëtare. Faleminderit.
1: Flash Haber. Radio Jehona 107.6 MHz.
8: Radio Jehona 107.6 MHz. Radio Jehona.
9: Këtu mund të ishte edhe reklamimi i biznesit tuaj.
10: Biznesit tuaj.
9: Kontakto në Radio Jehona.
10: Radio Jehona.
9: Numër telefoni 067 66 483

Autoservis dhe Eroli, zgjidhja profesionale për makinën tuaj. Keni probleme me krikat e xhamave dhe bravat? Nuk ju hapet makina ose keni vështirësi në hapjen e saj? Tek Autoservis dhe Eroli gjeni shërbim të shpejt, korrekt dhe profesional për çdo nevojë të automjetit tuaj. Riparimi i krikave të xhamave dhe bravave të automjeteve, hapje makinash dhe zgjidhje problemeve të bllokimit kuadrit të automjetit. Nëse ju mbeten çelësat brenda makinë, ju vim me njëherë për të hapur pa dëmtime. Gjithashtu, nëse keni probleme në kuadrin e makinës, Autoservis dhe Eroli ju ofron riparim aty ku ndodhet automjeti juaj. Me eksperiencë mbi 10 vjeçare dhe përkushtim në punë, te Eroli, kujdeset që makina e juaj të kthehet në gjendjen më të mirë sa më shpejt. Vini re, riparimi krikave të xhamave dhe bravave vjen me një vit garanci. Shërbim serios, korreksi dhe cilësi në çdo ndërhyrje. Autoservis dhe Eroli e gjeni tek stadiumi Loro Boriçi Shkodër, mbrapa tregut Zdralës, pikrisht tek tribunat e reja. 069. Numri i kontaktit 069-781-5584. Autoservis dhe Eroli, besim, profesionalizëm dhe zgjidhje për çdo problem të makinës tuaj.

Shtëpin tuaj me stil. Dëshironi një shtëpi më komode, më moderne dhe më të veçantë? Mobileri Trend është zgjidhja juaj. Trend. Ne jemi e vetmja mobileri në Shkodër që ju ofron mundësinë unike të kompensimit të mobiljeve të vjetra me të reja. Trend. Transformoni hapësirën tuaj pa shpenzime të mëdha. Thjesht sillni divanin dhe mobilje tuaja të vjetra dhe largohuni me mobilje të reja, elegante dhe cilësore. Mobileri, Trend. Trend. Në Mobileri Trend do të gjeni divane dhe kënde me hapje, koltuçe të rehatshme, shtrejtër me hapje për hotele dhe shtëpi banimi, dizajne dhe përmasa sipas dëshirave tuaja. Na gjeni në segmenti Parucis Aboletini, 100 metra nga Ura Dervish Beg, Shkodër. Numër kontakti 069 55 41 699. Mos humbisni ofertën ton ekskluzive. Rinovoni shtëpin tuaj në mënyrën më të lehtë dhe më të leverishme. Mobileri Trend. Shtëpia e ofertave. Shtëpia e rehatisë.

0: Për festat tuaja familjare nuk kam rëndësi ambienti i madh apo i vogël, i hapur apo i mbyllur, jashtë apo brenda. Mjafton të jetë arrituar vetëm nga Dekor Shop Lend.
1: Dekor Shop Lend.
0: Po po, mos harroni këtë emër. Ky dyqan tregton tollumbace me helium me mbi 300 nuanca, aq sa që janë dhe ngjyrat e gëzimit. Ditëlindja, mbrëmja maturës, fejesa apo dasma janë eventet që ne kemi vendosur të jemi me kujdes pranë jush. Dekor Shop Lending. Surprizoni fëmijët tuaj me veshjet personazheve më të dashur dhe e dërgojeni në një botë pranavash. A ka më?
1: Sigurisht që ka.
0: Dekor Shop Lending. Shumë lëshmëria luleve natyrale vjen si risi tek Dekor Shop Lending. Tani me dekoret pafundme, kompozime nga më të ndryshme, dhurata perfekte për të gëzuar të afërmit tuaj.
1: Dekor Shop Lending.
0: Adresa: Dekor Shop Lendi, pranë dyqanit Kuqezit e Delit, në segmentin rrugor Parruci sa Boletini, 100 meter pasurës Derbishbek, Shkodër. Dekor Shop Lendi, Dekor Shop Lendi, nuk ndalet në sërë.

0: Po ndërtoni, po rinovoni, apo po planifikoni projektin tuaj të radhës. Atëherë, ndaloni vetëm në një vend. Ermali SHPK, materiale ndërtimi. Nga fasada deri tek akustika, gjithçka në një vend. Me mbi 5000 produkte materiale ndërtimi, ne ju ofrojmë zgjidhje të plotë për çdo fazë të projektit tuaj, nga struktura dhe izolimi deri tek veshjet dekorative dhe përfundimet finale. Tek Ermali SHPK gjeni prodhime dhe marine nga vetë kompania, djegull, trapez dhe materiale të valzuar, prodhim sipas porosisë. Polikarbonat, multi-wall për çati, veranda, sera dhe mbulime moderne. Lënd drusore për çati, tjegull në të gjitha modelet. Panelet termoizoluese me lesh guri dhe polistiren. Veshje të brëndshme rezistente ndaj zhurmës dhe zjarrit. Panelet dekorative WPC. Panele plastike dhe veshje për interior and exterior. Zgjidhje moderne për fasada, ambiente rezidenciale, komerciale dhe industriale. Në kontaktoni tani në 069-208-8025 ose 069-209-9154 ose na shkruani në DM për çmimin, mostrat dhe konsultim profesional, si dhe na vizitoni në rrjetet sociale si Instagram e tjerë, për të njohur her pas here me produktet dhe materialet e reja të ndërtimit. Adresa: Ermali SHPK përballë kompleksit Uraj Shkodër, si dhe në mes postrit. Ermali SHPK. Aty ku çdo ndërtim nis me cilësi dhe përfundon me sukses. Gati për të gjetur shtëpinë tuaj ideale? Primus Property ju ofron oferta dhe mundësitë më të mira në Shkodër. Nga qendra e qytetit deri në Shirok, Zogaj dhe plazhin e Velipojës. Blerje, shitje apo qira? Ne e bëjmë procesin të lehtë, të sigurt dhe transparent. Kontaktoni Primus Property. 069 20 86 366 ose 067 41 30 983. Zgjedhja juaj e parë për pasuri të paluajtshme. Primus Property.
1: Ndezë radion tënde. Radio Jehona

0: I don't feel. Radio Jehona.
1: Radio Jehona ju paraqet.
2: Intervistë do të jenë në orën 13 në Radio Jehona.
3: Përshëndetje të dashur miq, tema sot me një intervistë kushtohet arsimit profesional si një mënyrë e rëndësishme e punësimit të trimëve, një garanci më shumë për tregun e punës. Shkolla profesionale Hamdi Bushati përgatit brezat të ardhshëm përmes praktikave profesionale. Aktualisht kjo shkollë ofron tre drejtime të tilla: hoteleri, turizëm, ekonomi biznes dhe tekstil konfeksione me 1600 nxënës. Mikrofonin e Radio Honus kam sot drejtoreshën e këtij institucioni të arsimit profesional, zonjën Merita Zeneli. Zonja Zeneli, faleminderit dhe uroj në radhë parë një vit të mbarë dhe të suksesshëm.
4: Faleminderit.
3: Si ka nisur ky vit për shkollën profesionale Hamdi Bushati?
4: Ky vit mund të them me plot gojë që ka nisur me shumë vrull. Interesi i nxënësve ka qenë mjaft i mirë, interesi i cili ka qenë në përgjithësi tek hoteleri, turizmi dhe tek ekonomiku. Kena bërë klasat mëllaja, mundem me thënë, pra, që numri i nxënësve është full sipas udhëzimeve tek hoteleri, turizmi dhe tek ekonomiku. Dhe thamë që janë regjistrime të kënaqshme.
3: Pra, pse ka një interes të shtuar në ato dek që ju deklaruat pak më parë?
4: Sepse kërkon tregu. Mm-hmm. Ashtë tregu i punës, ai që kërkon, që ku punësohet nxënësi, aty edhe të orientohet këtë treg.
3: Kjo është kryesoria. Dhe
4: kjo është kryesoria.
3: Sepse edhe nëpërmjet kësaj interviste edhe prindrit le ta kuptojnë më mirë se çfarë ofron përkisht shkolla juaj.
4: Tregu kërkon hoteleri, turizmin dhe ekonomikun. Është një ide, këto të dy drejtimet janë mjaft të kërkuara dhe këtë e shohim edhe në punësime, dhe jo thjesht në thënë të kërkesa regjistrimi, se kërkesa regjistrimi vjen më pas, ku në punësime në vitin e kaluar ne kemi pas 81.7% të nxënësve të punësuar.
3: Të punësuar.
4: Pra, ish maturantët nga gjurmimi, që është një proces që ne realizojmë për çdo vit. Nga gjurmimi, ne kena pas një përqindje mjaft e mirë, edhe në shkallë republikët mund të krahasoj, nga 81.7% dhe këtyre maturantëve që kanë marru vjet, 2024-25, pra të vjeçmit, janë punësu në, dhe që është më e mira në drejtimet në cilat ato kanë kryer.
3: Pra një shifër e kënaqshme.
4: Pra një shifër mjaft e kënaqshme. Mbi 70% janë në drejtimin për cilin kanë kryer.
3: Duke qenë se ju keni tashmë, keni krijuar një përvojë, interesi të rinjve për arsimin profesional vazhdon të rritet?
4: Është pak e vështirë që, dhe me thanë, edhe ne të ndikojmë në mënyrë të drejtë për drejtë, dhe me thanë, të prindin. Aja që ne i bajmë punën e vazhdushme është takime që ne i bajmë në përshkolla, në shkollat në arsimin nëndjeqar, ku në përmjet orientime të karrierës, ne kemi mësusa të cilët dhe me thanë bajnë takime, apo jo japim mundësinë dhe mësusave të cilët janë në shkollat nëndjeqare, të cilët ka tash 2 vite që janë në shkollat nëndjeqare orientimi i karrierës, mësusi që është i adaptuar për atë proces, ku nxënësit nëndjeqares vinë pranë shkollës tonë dhe kjo është një proces i ndërmjetëm ku merret informacioni për arsimin profesional. Po unë kisha me thanë që nuk mjafton. Duhet me kenë edhe prindi i ndërgjithshëm, pra të informohet më tepër dhe në këtë pjesë na kenë ai tjetër vështirë, që të kontaktojmë direkt

0: thënë me prindin. Dhe kjo gjatë duhet kërkohet nga arsimi i 9-vjeçar, pra nga mësuesat e cilët janë, në mënyrë që ato prindër të orientojnë fëmijët e tyre drejt arsimit profesional.
1: Pra kishit një to pengesa në mendësi më tepër?
0: Në mendësi, kisha me thënë më shumë, sepse në momentin që vijnë, ne shohim që edhe vetë regjistrimi i nxënësve në vazhdimsi nuk është thjesht i një nxënësit, por edhe i motrave, i vëllezërve të afërmë të atij nxënësit.
1: Pra që nxisin njëri tjetrin.
0: Që nxisin njëri tjetrin dhe janë të kënaqur me arsimin që marrojnë edhe me punësimet që kanë realizuar. Dhe kjo është pikë e mirë.
1: Është një pyetje që ekziston në opinionin e përgjithshëm. Në shkollat profesionale vinë më shumë nxënës të dobët. Sa është e vërtetë?
0: Ne nuk e shohim janë nxënës të dobët, ne i shohim nëse janë fëmijë të cilët kërkojnë të marrin një profesion. Për ne nuk ka rëndësi nëse kënë nxënës mund tjetë me notën 5, 6, 7. Ne kena pas nxënës shumë të mirë. Mm-hmm. Ne kena pas nxënës vetëm me mesatarën 10, që këtë vit i kena të regjistruar edhe te ekonomiku, edhe te hoteleria, që do të thotë kena nxënës shumë të mirë, dhe nuk ka viti i parë, edhe ndër vite kena pas nxënës shumë të mirë, por ne kena pas edhe me nxënës të cilët nuk kanë një mesatare të mirë. Ato e kanë gjithë vetin kaq mirë, sa që ke krenari ku shkën në për biznese, ishe
1: thjesht
0: të punësuar, por ne shohim të që kanë hapë dhe biznese vetë. Që do të thotë, nuk mjafton thjesht thushë është një nxënës i dobët, sa formimi që ai merë, sepse dhe në profesionin, në është shpeshherë dhe jo pjesën teorike.
1: Është e vërtetë, sidomos sot. Drejtoresh, sot flitet shumë për mungesën e profesionistëve në tregun e punës. Si përgjigjet Hamdi Bushnati kësaj nevoje?
0: Unë në them që është vështirë më jo përgjigj tregut, sepse tregu ka kërkesë shumë më të madhe se sa ne i japim. Ne shohim që kërkesat nga bizneset janë gjithmonë e më të mëdha dhe nuk arrin numrin nxënësve që ne kemi si shkollë me përmbush tregun, sepse tregu është shumë më i madh. Dhe prandaj ne edhe pse jemi full në numrin e nxënësve në regjistrime, ne përsëri kemi dyert hap. Dhe kërkojnë që plet vinë të regjistrohen përsëri në arsimin profesional, sepse është një mundësi shumë e mirë punësimit dhe është një punësim që e kërkon tregu, që do të thotë gjehet puna.
1: Duke qenë se ju përmendët faktin e tregut, interesi është ndërsjellë i bizneseve, interesoni ju si shkollë apo bizneset? Ka një ndryshim këtu në përqindje apo
0: interesi është ndërsjellë, do nuk mundem të them me caktuar një përqindje. Sepse në fillim kur zgjidhim kurrikulat, se ne kemi hapsinë për kurrikulat që ne i ofrojmë nxënësve pra për vitin shkollor, kemi hapsinë edhe për zgjedhje.
1: Të mbështetura kryesisht
0: kurrikulat janë të mbështetura.
1: Kurrikulat të shteteve të zhvilluara,
0: pa diskutim. Kurrikulat rinovohen çdo vjet. Çdo vjet, aty ku është e nevojshme dhe pastaj domethënë rishërtohen gjithmonë dhe kurrikulat ne na vijnë nga AKPFK-ja. Pra që është agjencia e cila merret domethënë direkt me pjesën e formimeve dhe në këto kurrikula rishërtohen gjithmonë pra çdo vit. Ama na kena një mundësi ku në këto kurrikula jepet hapësina që me mujt me zgjat edhe biznesi. Që do të thotë, ka module me zgjatje që ne i kryjmë si proces çdo vit ku ne thrasim biznesin në shkollë dhe ne pyesim. Ky modul a është i përshtatshëm? Me thënë për tregun, sepse ato janë lëna postafat me zgjatje në mënyrë që në qytete të ndryshme ka kërkesa të ndryshme. Tregu tjetër gjatë do të thënë kur ka ndoshta në Shkodër, tjetër gjatë dikon që është break date, tjetër gjatë dikon po thonë ani në Dibër, në Peshkopi. Pra, dhe duke pas këtë hapsinë, ne diskutojmë gjithmonë, thrasim çdo vjet, është proces që realizohet, ku thrasim bizneset dhe thohet me ato module, cilët module janë më të përshtatshme për tregun këtë vit, që ne mund t'i ofrojmë nxënësve, dhe kjo është një mundësi shumë e mirë që ne na lidh me bizneset. Plus asaj, që biznesi kërkon vazhdimisht dhe duke realizuar praktikat në biznes, kjo ka krijuar që me pas një lidhje shumë më të fortë me ta, ku thuhet unë kam nevojë edhe për nxënës për punësim.
1: Për punësim.
0: Po. Dhe ky është një proces që
1: pra,
0: na kena hap derën.
1: Një stimulim më tepër.
0: Po. Dhe ky është një proces që na kena hap derën nëpërmjet dualit, ku kemi klasat e 12-ta tek kuzhina dhe nëse vjet kena pas një klas, këtë vit kena dy klasat e kuzhinat e duali, që do të thotë janë dy klasat të cilët pretendojnë të punësojmë nxënës pra, gjithmonë tek kuzhina, por jo thjesht domethënë praktik. Punësim si mas standarteve, duke kalu nga zyra e punës, duke kalu me një bakë që merret në sistemin bankar, pra gjitha hapat të cilët janë mërëna punësimeve.
1: Diploma është e vlefshme si brenda dhe jashtë vendit.
0: Diploma është e vlefshme.
1: Nuk ka asnjë lloj pengese.
0: Jo, nuk ka asnjë lloj pengese dhe kurrikulat që janë të njësuar të kurrikula me Bashkimin Evropian. Pra, janë kurrikula sikurse thash shihen çdo vjet dhe i përgjigjen domethënë tregut edhe jashtë.
1: Sa lehtë është për një nxënës që përfundon Andi Bushatin për gjetur një vend pune ju pak a shumë e thatë, por ndoshta edhe për interesin e gjuzve që në ndjekin në këto momente për indrit e me rallë?
0: Unë thëmë që punësimin e Andi Bushatit çdo vjetë më thana është për mërso. Kjo për arsye falë dhe praktikave profesionale, falë dhe modelit dhe me thanë që po ndjek AKPA në përmjet pjesës e dualit, që është një mundësi e mirë dhe me thanë punësimi që here, të janë hapsina shumë të mira që ne i shofim edhe rezultatet tek gjurmimit. Nëse vjet, sikur se thash, pra, nga gjurmimi që është ba këtë vit, ishtë maturantët, kemi 81.7% të gjurmuar dhe janë të punësuar, ne presim që vitin tjetër të me thanë kë numër edhe pondaj t'i kesh, të me thanë e na shumë të knaqën, sepse është një shifër e konsiderushme mjaftë e mirë.
1: Drejtoresh, tek ajo pikë që ju përmendët pak më sipër si funksionon praktika profesionale, ku kanë parasysh këto mjetet, infrastrukturën, përgatitjen e mësuesve me radhë.
0: Atëherë, praktika profesionale në shkollën Hamdi Bushati bëhet në dy forma. Realizohet praktikë profesionale në shkollë, ku viti i parë realizon praktikën profesionale në shkollë, në kabinete, ambientet janë shumë të mira, mësuesat janë nga ana profesionale, domethënë shumë të mirë. Kushtet që i krijohen, shkolla ka për detyrë me marrë gjitha masat, në mënyrë që mi vunë dispozicion bazën materiale, hapsinën, kushtet, dhe unë thamë që realizohet, sidomos dhe me thamë duke pa dhe vlerësimin e mësuesave, një praktikë shumë shumë e mirë. Mm-hmm. Pastaj, ne shohim që kjo praktikë në klasën e 11 dhe në klasën e 12 realizohet në biznes. Ne kena bavjet një praktikë tjetër, ne kena bavjet një praktikë tjetër, që jo çdo modul është realizuar në biznes, sepse moduli duhet plotësojnë të gjitha kriteret që duhet përmbajnë domethënë të kurrikulës që ka. Dhe kena pas module që i kena realizuar në shkollë, dhe kena pas në klasën e 11 dhe kena pas module që ku mi 70% pra është realizuar në biznes. Mm-hmm. Ndërsa në klasën e 12 të gjitha modulet janë realizuar në biznes. Masat merren që heret, sepse interesi fillon që në momentin e klasën e 10 kur mbaron viti shkollor, sepse nxënësit shohin që kanë interes për punësimin e sezonin e verës, fillojnë të shohin që unë mund ta gjej vetë biznesin, sepse ne nëpërmjet orientimit karrierës tek nxënësit lobojmë dhe themi kudo realizosh praktikën, cila është mënyra më e mirë për me realizu praktikën, dhe informacioni merret në mënyrë të vazhdueshme, domethënë nga nxënësit, si më realizu, po kështu edhe nga prit.
1: Ju thatë që keni praktikën e gjurmimit brenda.
0: Po.
1: Nëse keni informacione për nxënës që kanë dalë në kjo shkollë, janë punësuar jashtë vendit. Sa është niveli i tyre dhe sa i përgjigjet atyre kërkesave të këtyre vendeve?
0: Tashtë,
1: do të ishte një ngajsi edhe për juve.
0: Ne shohim vazhdimisht, domethënë që na vinë ish nxënës, të cilët apo hallin edhe në përfaqen e internetit, apo më rastisin edhe mua që më nisin në faqen e internetit, shife çfarë model pune, domethënë po ndjekim te ky restorant sepse jam i punësuar te ky restorant jashtë shtetit, një në Belgjik, tjetër në Gjermani, në Itali. Do të thënë, rastet janë të shumëta, por mund të them që jo vetëm punësimi i tyre, por ka edhe interes të nxënësve të cilët kanë kryer ndoshta ka herë edhe 2 vite, 3 vite, vinë kërkojnë certifikata, sepse thonë, unë jam i punësum, unë duhet me pas të krym edhe më rritet rroga, unë duhet me marrë vendin e punës për me dallu ndryshe nga punonjësit e tjerë, sepse jam një punonjës i arsimum, dhe ne shohim çdo ditë që kjo certifikata është gjithmonë edhe më e vlefshme. Dhe për mua shumë e rëndësishme që nxënësi të mbarojnë krejt sistemin, domethënë 4 vjeçar, pra me të 3 certifikatat, në mënyrë që të mos na rikthehet edhe një herë dhe thonë që pse nuk e mora apo pse nuk e kisha mundësinë për me e marr, se më tërhoqi ndoshta ai tregu jashtë. Tregu jashtë i dhe nxënësit e arsimum në arsimin profesional. Dhe kjo është një gjë që shifet çdo ditë.
1: A keni shifra se nxënës që kanë përfunduar shkollën e mesme janë drejtuar më pas arsimit të lartë?
0: Nxënës që shkojnë në arsimin e lartë, ne kena vazhdimisht, edhe këtë e ndjekim. Kemi rreth 24 nxënës që kanë vazhduar shkollën e lartë për këtë vit shkollor. Shifet domethënë një trend, domethënë që kena marr konfirmimin, pra që i ka dalë shkolla domethënë në këtë ditë, me çfarë pa shohim, por ka pas edhe një trend me A1Z ku kena pas shumë ardhje nga ish nxënës, të cilët kanë kërku për me vazhdu shkollën e nartë. janë nxans si në Shqipëri, si jashtë, por kanë pretenduar janë këtu dhe kanë thënë sepse kur tham jashtë janë nxans që kanë jetuar jashtë dhe kanë ardhur në Shqipëri për me jetuar përsëri dhe kanë thënë që unë do të vazhdoj të ngjarsem profesional. Dhe ky nuk është një fenomen që na ka ndodhur herë, ka ndodhur 3-4 raste, prandaj është për të thënë që të kthehen nga jashtë, që kanë jetuar 10 vjet ndoshta jashtë dhe vinë se do të marrin Shqipëri dhe tani po duhet plotësu, domethënë edhe universitetin. Por ne jena të nëshëm, si kurse thash, në arsimin e lartë, vetë pedagog të universitetit thuhe që nga shkolla Hamdi Bushati, ne shohem të hotelleria, të ekonomiku, na vjen zanës mjaft të formuar, të cilën e njohin shumë mirë dhe ne jena shumë të nëshëm. Janë zanës që sot edhe në universitet dhe më thanë spikasin.
1: Modeli i shkollës sonë për gjithësi profesionale në raport me vendet e rajonit, si është, nëse keni informacione gjithmonë?
0: Na kene informacion në lidhje me Kosovën, ku edhe në Kosovë dhe me thanë është i përfshim duali, sepse kena pas një shkëmbim e eksperiencet, por Kosova është tipikisht dhe me thanë ndjek formatin Gjerman. Tipik. Na kena një bashkim dhe me thanë Gjerman, Zvicarian dhe Austriak dhe me thanë është një bashkim dhe kjo është mënyra më e mirë për tregun, domethënë që ka kërkuar momentalisht. Në Malin e Zi nuk kam ndonjë informacion shumë të madh. Shkollat profesionale në këtë formë domethënë funksionojnë me praktika profesionale të tilla. Unë mund të them që Mali i Zi shumë ka kërkuar treg edhe nga punonjësit tonë, sepse ne kemi pasur shumë nxans të cilët sezonale dhe kanë punuar për gjatë periudhës së verës dhe kanë me mjaft të kënaqur. Sa që edhe kur shkojnë pjesa ulqinit, sepse preferohet shumë nxans Hamdi Bushati, nxans Hamdi Bushati, dhe kja është, më thanë, një gjallë të nashtë, pa diskutim, sepse gjenë një punë shumë mirë, më thanë.
1: Një pyetje që çfarë ju bën krenare gjatë gjithë tyre viteve, kushini ishë nxans Hamdi Bushati, që sot është një profesionist i sukseshëm?
0: Nxans Hamdi Bushatit, i ne i shohim koda. Po unë kisha me dalu që na kena nxancë të cilët dhe më thanë sot janë edhe si për Mars. Si kur se thash nga gjërmimi i funit kemi rrët 25 nxancë të cilët janë pjesë si për marrjes, ose kanë hapë vetë, ose në bashkëpunimet të tjerë dhe më thanë, kanë marrë iniciativa, si të mos edhe me mbështetjen e start-upeve, për hapjen e bizneseve të reja. Dhe themi 25 vetë, dhe më thanë, është një numër i kënaqshëm për një vit shkollore, sepse në vitet të ndryshme kena fillu me 12, një herë me 8, me 12, me 20, 21, 25, dhe me thanë nga vitin vit shifet dhe me thanë që nxansit kryon një lëshmëri që në përmjet praktikave dhe punët që ata realizojnë për 4 vitet dhe me thanë në shkollën Hamdi Bushati, t'i jepet një lëshmëri dhe t'i shofin gjanat ndryshe, jo thjesht i një të punësuar, por t'a shohin si mund t'hapin, si mund t'kryojnë dhe me thanë vejt.
1: Sepse është një knajsi që një biznesmen i sukseshëm sot edhe në Shqipëri është produkt i shkollës tonë.
0: Pa diskutim. Apo kur shkojmë shpeshherë edhe për biznese, që shohim kuzhinier, apo menaxher domethënë të restoranteve dhe të hoteleve, ku thuhet nxansi i shkollës Hamdi Bushati, pra ky është.
1: Kjo është knajsi edhe për ju. Përse i përket projekteve tashmë në vazhdim, sepse gjithmonë shtohen kërkesat.
0: Faktikisht e nevojshme për shkollën Hamdi Bushati është pjesa e një shtese që pretendohet për realizimin e praktikave profesionale në shkollë. Si kur se thash, vetëm klasa e 11 realizon praktika në shkollë, klasa e 11 pjesërisht. Ne pretendojmë që në klasën e 11 dhe me thanë të realizohet një pjesë ma e mirë në mënyrë që e praktikave në shkollë, në mënyrë që nxanë si kur të shkojnë në biznes, të shkojnë i përgatitën. Dhe për ma tepër, ne kemi edhe një kualifikim tjetër, që është kualifikimi 5, që...
1: Në këtë moment e flitet për një garanci të mundur për atë që ju thatë për një shtesë?
0: Ne presim ma tepër lirimin e territorit, më thanë të drejten.
1: Kjo është një problem një përgjithshë.
0: Nga ana e ligjit, më thanë, është dekret e lejushme, thjesht më thanë kur të marret iniciativa, sepse nga shkresa që kena ba, dokumentet që kena dërzu, thjesht dhe me thamë presim iniciativë dhe me thamë
1: projekti të bashkisë. Projekti është gati,
0: betëm? Projekti është gati, thjesht dhe me thamë po presim
1: bashkisë. Ashtë pjesë e ministrisë apo e bashkisë?
0: Ashtë pjesë e ministrisë. Ashtë pjesë e ministrisë që do të bëhet dhe me thamë me shtesë. Kjo vjen edhe si pasoj edhe kualifikimit 5, ku kualifikimi 5, domethënë ka kërkuar që me pas hapësina më të mira për pjesën e kabineteve. Është një kualifikim i cili mund të regjistrohet çdo nxënës që marrën shkollën e mesme, si profesionale, por edhe gjimnaz. Dhe mund ta marrni këtë kualifikim, është menaxhimi strukturave akomoduese, është i vlefshëm në pjesën e hotelerisë, është kualifikim që njihet, në kuptimin jo thjesht domethënë një kualifikim, një certifikim i cili mund të jetë thjesht marrove një trajnim, pa asnjë certifikim, sikurse po thonë ne kualifikimi 4 që është mature, kualifikimi 5 është ky certifikim që ne ofrojmë, dhe pastaj vazhdojmë kualifikimi 6 e 7 që është në universitete. Pra është një certifikim shumë i mirë që realizohet me dual, po ama edhe pjesën e praktikës, edhe pjesën e kabineteve në pa e presim me...
1: Edhe këto projekte e shpresojmë të realizojmë sa më shpejt. Në të mirë të shkollës, natyrisht edhe të nxënësve. Ju falenderoj.
0: Faleminderit
1: ju. Ju uroj sukseset më tejshme në punën tuaj, të rritet numri i nxënësve dhe të krijohet edhe premisa pozitive që arsimi profesional nuk është diçka e rastit, por është diçka që i duhet sot sidomos secilit. Sepse tregu i punës i kërkon dhe hapësirat i ka.
0: Faleminderit.
1: Të nderuar dëgjues, unë kisha ftuar sot mikrofonin e radiohonës Zonja Merita Zeneli, si drejtoresh e shkollës mesme profesionale Hamdi Mbushati. Nga unë Jens Kastrati ju falenderoj. Falenderoj dhe bashkëpunëtorët e mi të përhershëm që bëjnë të mundur realizimin e këtij misioni, Armando Rustemi dhe Betalluni, ju kujtoj që ritransmetimi është të premte në 16:30 dhe shtunën pas orës 22. Bashkë, mirë dëgjoshim.

0: shkëngë dhe vala. Atë janë përsëri. Unë prapë shikoj plot nostalgji. E në kratë e mi të poshtoj ty, o imja.
1: Intervistë do të jetë në orën 13 në Radio Ejona. Personazhet njohur të politikës, artit dhe fushave të ndryshme bëhen protagonistë të tij. Na ndiqni. Çdo të njëjtë në orën 13. Ritransmetimi të premte në 16 dhe të shtunën në 22:05. Na ndiqni. Në valët 107.6 MHz.
2: Po kërkoni siguri, komoditet dhe shërbim profesional. Zgjidhja ideale është Anatours Company. Me eksperiencë shumë vjeçare në treg, Anatours Company ju ofron udhëtime turistike brenda dhe jashtë vendit, transport me autobus modern dhe komod, shërbim taksi dhe transporte të ndryshme, shërbime ferme dhe agroturizëm, rezervime hotelesh dhe guida turistike, bileta avioni, trageti dhe autobusi, udhëtime individuale dhe në grup. Anatours Company ofron ekskluzivisht destinacionin Magjepsës të Dukagjinit me ture çdo ditë. Gjithashtu organizon edhe ture dy ditore gjatë javës drejt Thethit dhe Dukagjinit për një eksperiencë paharrueshme në zemër të Alpeve Shqiptare. Një tjetër destinacion fantastik që ju pret është Lumi i Shalës me pami mahnitse dhe ujë kristal. Rruga e Greqisë çdo ditë nisja nga Shkodra pranë kompanisë ora 13. Ndërsa në Mëlgush ju pret shtëpi bujtina ditore, ose për asgjë sa dëshironi, fermë tradicionale, lokal mikpritës dhe një mëngjes i shijshëm nga Anatours që shoqërohet me një kafe falas. Anatours për pushime, punë apo udhëtime familjare. Zgjidhni cilësinë dhe besimin. Qendra e kompanisë është në Tiranë, ndërsa zemra e saj rrin në Shkodër. Anatours Company, rruga Edit Durham, Shkodër. Kontaktoni sot dhe rezervoni ultimin tuaj. Për rezervime kontaktoni 067-20-53-706, 067-20-53-707, 067-20-53-709, 067-20-537-10. Ultohëm me zemër të qetë, ultohëm me Anatours Company. Kur mendon ultimin, mendo Anatours Company.

Nëse je në Shkodër dhe po kërkon ku të hash mirë në çdo orë të ditës, përgjigja është Genti. Në Baçallëk, sa ka lënë urën në hyrjet e qytetit, Genti hapet që në orën 6 të mëngjesit. Mëngjesi plot dhe gatimet tradicionale gati që herën, për ata që hyn apo dalin nga Shkodra. Genti në qendër në bulevardin Skënderbeu, Genti ju pret çdo ditë nga ora 8 deri në 22, me supa, tava shtëpi dhe pjata të shpeta gjatë gjithë ditës. Genti, dy lokacione, një kushinë që punon çdo ditë. Genti, Baj 4 VM.

Resin mbaj dhurata. Mirë se vini në botën e Resin mbaj dhurata. Aty ku çdo punim është unik dhe i realizuar tërsisht me dorë. Punojmë me rezin për të krijuar vepra arti dhe kujtime të përjetshme, ruajtjen e luleve të martesës, kujtimet e bebit, shqiponja dekorative, orë muri, tavolina, tabaka, dekorime për shtëpi, dhurata të personalizuara, suvenire dhe punime sipas çdo dëshire. Çdo detaj punohet me dashuri, përkushtim dhe cilësi, që çdo krijim të jetë një kujtim i veçantë për ju dhe familjen tuaj. Resin mbaj dhurata. Aty ku arti, emocionet dhe kujtimet bashkohen në një krijim që zgjat përgjithmonë. Ne ndodhemi në Shkodër dhe dërgojmë në të gjithë botën për të parë krijimet më të reja, ofertat dhe punimet unike të punuara. Na gjeni në Instagram Resin mbaj dhurata, TikTok Resin mbaj dhurata, Facebook Resin mbaj dhurata. Ju mirëpresim të na ndiqni dhe të zbuloni dhurata të veçanta për çdo rast. Resin mbaj dhurata.

Hidrotehnika TLD Albania ju ofron panele diellore me një cilësi shumë të lartë me çmime konkuruese. Panele diellore greke me kapacitet 200 litra dhe 300 litra. Panele italiane Sunerg nga 200 litra deri në 1000 litra. Tubolare dhe me pasqyra. Sisteme me qarkullim natyral dhe të forcuar për t'ju përshtatur çdo nevojë. Na gjeni në dyqanet tona në Shkodër. Në hyrje të Shkodrës përballë Hotel Argenti, në Baçallëk, ngjitur me tregun e madh të makinave. Na kontaktoni në 067-22-66-091 ose në numrin 067-44-37-177. Email info@hidrotehnika.com. Na ndiqni edhe në Facebook dhe Instagram. Hidrotehnika TLD Albania. Hidrotehnika TLD. Uji ngroht me kosto zero.

0: Në këto kohë që po jetojmë, keqëshqyrja dhe vrudhi jetës së përditshme po rrit gjithnjë më tepër sulmet në zemër, infarktet, pa dallimosh. Sipas statistikave, në Shqipëri mijëra raste janë me pasoja fatale. Dragusha, Klinika e zemrës Dragusha është një qendër referencë problemeve kardiovaskulare, duke ofruar një gamë të gjerë për ekzaminimin, diagnostikimin dhe trajtimin e sëmundjeve të zemrës në vendin tonë. E jani për një zemër që rre si sahat. Ne kemi zgjeruar shërbimet tona duke bashkëpunuar dhe me mjekët më të mirë turq, të cilët çdo javë ofrojnë konsulta të vëra bazuar në një eksperiencë të gjatë. Mos e humbisni rastin të vizitoni nga ortopedi profesor doktor Kenan Bayrakçi dhe neurokirurgu i mirë njohur profesor doktor Baris Saigili. Një konsultë apo vizitë më e gjatë, medikament apo ndërhyrje, ose thjesht si thot populli, për të heqë merakun. Ne jemi aty.
1: Klinika e zemrës Dragusha.
0: Për të rezervuar për konsultë, mund të kontaktoni sekretarin në numrin 069 69 73 99. Adresa: në Shkodër pranë tregut të Zdrales, ngjitur me autoshkollën Bushati. Në Tiranë, pranë kryqëzimit të shkollës Vasil Shanto, pas dyqanit Vodafone. Për më tepër, na ndiqni në Facebook Klinika e zemrës Dragusha ose në www.kzdragusha.com. Klinika e zemrës Dragusha, shpëtoni tiktakun e jetës.
2: Vini re. Tashmë në Klinikën e zemrës Dragusha ofrohet edhe laboratori analizave. Ju mirëpresim. Radio Jehona ju paraqet.
3: Ngjarja e ditës.
4: Falenderojmë teatrin sigurisht. Kjo nismë është ka me kryu, si i thojnë, bashkisë Shkodër, dhe duhet përmend personalisht zotit Benet Beci, majori qytetit tërë. Vjen mirë që ma kanë besu këtë punë mu, të shti 50 vjetë eksperiencë, bebaj, se janë balë për i njësën tjilë, e cila është shumë serioze, është shumë ndrysh, është shumë impenjative, sepse këshillin në rikullave në kohën e vetë ka ba bravurë, ka pas një kolon aktorsh, një treshen në rikllash, një aktor brillant, si shakan i malit Tano Banushi, na dhëtë munohna me tana mënyrat, i kena marrë masat, kena fillu punën, si që thave drejtori, është një punë e gjatë, e loshme sa dush, dhëtë kapet detaj për detaj, jam i lumtur se po mënoj, stafin e kam menu shumë hollë disa herë, ka pas disa nërime rrugës, ashtë i damë në disa departamente, kena departamentin e nans me Mërtezajnë, rins me Rinushin, në rifat në raport me Leon, dhe dy riparime në fillime në fundë, cila për hirtë vërtes, për kohen ka kanë pa fillime, pa fundë komedia, të cilat janë kopsit bajagi mirë, ka dyri si tjera të cilat janë një anër zhanër që e shef publiku, ka një mëllën në backstage e cila do të ketë një kamër të mshetë të interpretume, dhe ka një risi tjetër ku miku jemi vjetër, këngëtari jonë brillant, është në një pozicion edhe këngëtarit, edhe aktorit, edhe prezentatorit, edhe lajmëtarit, edhe ka sharmin e vetë dhe mëllë që faqen bashkë me mu. Ta janë pak po ju kalzoj, s'po ju kalzoj shumë detajet, tjera t'janë rrugës, si që thash, letësita aeroporto ale i kena gjithë qatë dispozicion, për hirtë vërte se qfaqja përveç që dërë seriositet e përkushtim, përmënoj që trupa edhe jere për shtëris ashtë e përkushtume në këtë drejtim, ka me keni rrugës gjatë, jo e letë, janë arrit disa prerogativa, si i thojnë, ja ka vu këthetrat, por nuk e kena në zotim dhe duke arë rrugës, duke punut, si që thash me departamente, jetë tanë për i herë, po sot kena me pas punë me nëriklat, kena me punu me nëriklat, ka me punu urinin, me rinushen, me leun, e të tana bashkë, mami, janë një pazulli malë që do të lillet dhe do të kohër e vetë. Që faqja, për disa arsy objektive, ashtu edhe në kuadrin e 100 vjetorit të tano banushit, e cila mërë për masat tjera, e na do të kena edhe figurin e ti emblematike, masi një dekor digital i fjallës fundit, ka me përshku të tanë skenen, e të tjera, për ma gjatë, s'pas gjatë.
1: I lumtur që sot fillojmë provat një proces të gjatë dhe shumë të bukur për realizimin e shfaqjes Këshillin e Ndrikullave, me një kast fantastik që sot jena mbledhur të tanë këtu, edhe me regjin e mjeshtrit Sander Uçi.
5: Jam shumë ndërruar që do të punoj për herë të parë me teatrin Migjeni. Jam ndërruar që do të punoj me dy mikeshat e mia të akademisë, pra kemi qenë shoqe kursi Rita Gjeka dhe Raimonda Marku. Unë do të jem një nga ndrikullat, më vjen mirë që Sandri ma ka besuar këtë rol, më vjen mirë që do të punojmë së bashku, dhe më vjen mirë që jam një nga ndrikullat në një nga veprat më të bukura shqiptare. Shpresoj të mos ju zhgënjej. Faleminderit gjithë stafit, jam e lumtur që do të punojmë së bashku.
6: Është gjë shumë e bukur, më ardhe një herë sepse aktualisht ekziston kjo pijgjeria si myllet. Ekziston gjithmonë ai ideja që merret dikush me fjalë. Edhe sot merret me fjalë, njerëz më shumë flasin se sa punojnë. Në të rastin konkret të ndrikullët kanë në kohë, gjithashtu bukur. Edhe kam menduar me sjell në një mënyrë krejt tjetër që quhet muzikal. Mungon në zhandrin ton, ka, janë ba orvatje në dekada me qenë muzikale, kanë këtë bukur, e janë këtë gjithë mund të pranushme të kanëshme. Do mundona me kënë, me fit in, i thujmë në anglisht, me kënë mërëna kësaj gjajet të anë përbarë, dhe njëse cilit japin në mesin e vetë në mënyrën e vetë që din me ba. Farim në ersh, që i pranu të dhe Frederikun. Farim në ersh edhe për kushtimin, edhe farim në ersh që i hargjut kodë më në gjuhë. Ate që ka shpirtin gjithmonë tek anëra e përgjithshmja, më jam mundu edhe të spektaklet e mija me pas një fia këtër dhe aktor lek, atë dhe ko është, e din me është papashtes, si nuk është lejone, e bëjmë shpesh. Jam mundu me bëllë humor në spektaklet serioze, për me kriju një loj atmosferet, me kriju një shkrimje me spektatorin, me të skenin, atë që nga ka pa mësu gjithmonë brejt. Dhe kanë brejtja. Në rastin konkret është një këthesë, interesante, po thona që jam në kulmin e fillimit marimit karrierës. Edhe është një këthemi bukur, se ja.
7: Ashtë përgjësi e madhe me bakshilin e ndrikullave në Shkodër prapë. Sepse ka vu vullën e vetë kur ne kena kanë fëmijë gjithë, dhe unë menoj që iniciativa që Sandri ka pasë për me bakë këte ndryshe i prejsë që ka kenë, është shumë e drejtë për arsye se ne nuk mundën a me imitu atë që është ba dikur. Ne do të bëjmë gjithmonë diçka tjetër. E me kenë njëna për ndrikullave, ka kenë anë me qysh në rini, dhe më thanë kanë kalu gati 50 vjetë dhe po e bajë. Për këte jam e knaqën, e falenëroj Sandrin shumë, falenëroj stafin, më pëlqenë shumë stafin, për të fillu prej Sandri, Tjolës, këtë linin që e du fërt, merën teme, Zamirën, palni po, Zamirën ju asolla unë.
6: E gjeta mbestuaj.
7: Këtë gjeta mbestuaj, mondën, dritën, që ashtë një nërim shumë i veçantë për teatrin, që drita të marri pjesë me qfaqen tonë.
6: Dhe gatë s'ko drita. Yes.
7: Se si thati, të shpoj tha bërë. E visin edhe gatë. Për mua është knatësi e veçantë, sepse në fund të fundit kjo bat me nëru një prej figurave një përfigurë, figurën matë madhe të estradës në nërvite, që është fjalla për Tano Banushin, cilin do të të zëfëmsojnë kërë në një mënyrë krejtë e veçantë, sepse unë jam krejtë e kjartë të që bajtë, këtë shumë fletë kërë njeri u këtu për që faqe. Por nuk ju adiftoj.
8: Më deri shumë që më kini meru. Më kemë 50 vjetë që kam dalë për i kësaj skene, që është me festivalin e fëmive, kam marë qëmimet parë, 2 dhe 3. 50 vjetë të shi.
6: Cila kongë, të ku duhet?
8: Po si, i di dhe kongë.
6: Ma dhrojt pa që?
8: Kongën e Sander Lotz. Po lëshën djeli, rizet e nëzita, malë dhe pushë, më shëllërin, bora që shkrihet, izbëllë i malët, vafla di lullet, që përthejnë me gzim. Qmimin e parë, qmimin e dytë, Non e non ne sa che tua, se kujdes të regon për mua, kur të rritem të mësoj.
6: Kone 50 vjetë një herë një
8: gërë. Politike, më ka nërë të në poshtë, edhe kryvja punë. Faleminderit shumë që marë pjesë me këta aktor, ka që të mërekullëshëm, ja aktore, kantare dhe parodiste. Faleminderit edhe Sandrit që më ka pranum në këtë staf ka që të mërekullëshëm.
9: Komedia është një nga zhanret, si shdihet, është më sfiduse. Aq më tepër kjo komedi, Këshilli në rikullave, që po e risjelin pra, e cila ka qenë shumë e sukseshme njëndër arritjet e mrekullueshme artistike të historisë të teatrit Migjeni, por dhe të teatrit shqiptar. Është shumë mirë që ta risjelim edhe për brezit e ri, edhe për brezat më të ri. Është shumë knajsi, kjo do të risjelet sigurisht si që përmendi dhe regjizori, në një form tjetër, por edhe në një frym tjetër, pra në formën e komedisë muzikore dhe në frymën e ditëve të sotme. Shpresoj dhe besoj që do tjetë një shfaqe shumë e bukur, dinjitoze, shumë argëtuese për spektatorin. E sigurisht që frymëzimi jon janë ata mjeshtra të mëdhenj që kanë interpretuar atëherë. Rreth 55 vite më parë këtë komedi, si Tano Banushi, I Madhi, Tinka Kurti, Antoneta Fishta, Vitore Nino, Ndrek Prela, e shumë të tjerë. Kështu që ato do të jenë modeli jon, frymëzimi jon për të dalë sa më mirë në këtë shfaqje.
6: Kështë kënaqësi të pranoj aftësinë që më boni Sandri për të marrë pjesë në këtë komedi. Edhe faleminderit shumë dhe do t'i bëj të në përpjekjet për arrit atë që duhet me arrit. Faleminderit Sandrin dhe të gjithë fjesë se është kënaqësi të punosh me këto figurat artit të Shkodrës, që i këto i gjenë rallë tjetër këmë, veç në Shkodrë. Faleminderit.
10: Më takon veç me kënë shumë falenëru se spari, kërshi mjeshtrit malë Sandrë Rushi, që ka menu që t'jem pjesë e rikëthimit këshilit në rikullave, që unë nuk kam kënë e linën asë në plemë, kur është dhënë, por pa diskutim ka bëje honën e vetë edhe në brezin tem, edhe është një nërë për mu, është nërë të rikthehem skenë me këtë pjesë, është nërë të punoj me këtë kast, jam e sigurt që puna me mjeshtrin e Malson Dëruqi ka me kenë shumë e mirë, shumë e fështirë, po në fund me shumë rezultat.
11: Komedia në Shkodër është gjani maj pëlqym, edhe për publikun, por edhe për artistat. Unë njemi vlerësun që jam pjesë e këti kastit mrekullueshëm të jashtë zakonqëm. Këtë projekt e ka marrë me shumë dëshirë, me shumë pason, dhe me shumë përgjithësi. Falënderoj mjeshtrit të madh Sandrë Rushi që më besoi më tepër.
3: Ngjarja e ditës. Është Radio Jehona.
12: Është Radio Jehona.
3: Mikrofoni radiofonik që u mirpret në çdo kohë me një hapësirë të posaçme për reklamën e biznesit tuaj.
12: Për reklamën e biznesit tuaj.
3: Telefononi në numrin 067-66-48-388 dhe besoni tek ne. Radio Jehona, reklama të arrira me çmimet më të mira. Përshëndetje, si a bëni kur nuk keni ujë në shtëpi?
13: Me depozit, normalisht.
14: Kam 20 vjet që kam bler depozit metalike, si kam këto halle?
15: Unë kam instaluar një depozit të re të zinkuar dhe kam ujë 24 orë në shtëpi.
13: Unë ripa ujë se nuk kam depozit.
16: Nuk e depozit!
3: Zgjidhni një herë mirë problemet me ujin me depozitën metalike të zinkuar, higjienike dhe të sigurt. Prej 20 vitesh, Fabrika Selmani ofron zgjidhje. E gjeni në të gjitha dyqanet e materialeve të ndërtimit në të gjithë Shqipërinë. Telefononi në 068 40 88 300 për të bler depozitën tuaj të re. Fabrika Selmani.
17: Qezi te Deni, dyqani më i papar në traditën e qytetit të Shkodrës. Ku Franqezi te Deni, si gjithmonë, vjen me produkte të ndryshme, si kostume sportive kombëtare, kostume sportive të klubeve, Bayern, Barcelona, Real Madridit, Inter, Milan, Juventus e të tjerë, si dhe të klubeve shqiptare, Vllaznia, Tirana, Kuksi, Skënderbeu e të tjerë. Te Kuqezi te Deni. Te Kuqezi te Deni. Do të gjeni edhe topa futbolli dhe basketbolli, kupa të ndryshme, flamuri të të gjitha shteteve, me përmasa të ndryshme, për zyra, evente e të tjerë. Kuqezit e Deni ka menduar të sjellë dhe aksesor të ndryshëm sportiv, bluza dhe komplete me shqiponj dhe me flamurin autokton, shalla të kualiteteve të ndryshme, nga shtetet të botës, si dhe shumë artikuj të vlerave kombëtare. Adresa, Kuqezit e Deni, segmenti rrugor, Parruc i Sabornitini, 100 metra, pasurës Dervish Beg. Na kontaktoni edhe në numrin 067-2741-261. Kuqezit e Deni, dyqani i traditës kombëtare. I mirë presim.
0: Mirë se vini në botën e zgjedhjeve inteligjente. Mirë se vini në Hidrosanitare Miri, aty ku në një ditë zakonshme, hapësira e shtëpisë apo biznesit tuaj mund të bëhet e jashtëzakonshme. Ku lavamani nuk është thjesht funksional, por një qeramik higjienike me sipërfaqe rezistencë ndaj gërvisheve, ku mobiljet mbyllen butë dhe pasqyra ndriçon me një prekje. Hidrosanitare Miri, aty ku ndjen se dizajni dhe komoditeti mund të bashkëjetojnë. Në sfond, sistemet geberit kujdesen për pastërtin pa bërzhurm, nërsa tesi kompakt siguron ujë të ngrohtë pa pritje. Kondicionerët multi-split Hakson sjellin freski aty ku duhet, pa zënë vend, por duke bërë diferencën. Vetëm tek Hidrosanitare Miri, tubacionet plastike Velplast mbajnë të lidhur gjithçka thjesht, sigurt, për vite të tëra me radhë. E për ata që duan më shumë se funksion, Azura sjell elegancë që të ngel në mendje. Na gjeni në dy adresa, në Bulevardin Bujar Bishanaku përballë stadiumit Shkodër, si dhe në showroomin ton në Superstradën Shkodër-Tiranë, kilometri 5, Mëlgush. Hidrosanitare Miri. Aty ku e bukura takohet me një cilësi e cila flet në çdo detaj.

0: Kompania gjermane Chronotex, lider në prodhimin e parketeve laminat me distributorët e saj në gjithë botën, e pranishme edhe në Shqipëri si ekskluzivitet i firmës AZ Flooring SHPK. Me mbi 12 vite në Shkodër, ne ju ofrojmë parkete laminati me larmin ngjyrash dhe dimensione të ndryshme, nga 7 mm deri në 12 mm trashësi, si dhe me garanci 15 deri në 30 vite. Chronotex. Këto prodhime janë ekologjike dhe të certifikuara sipas standardeve europiane. Gjithashtu ofrojmë aksesorë të ndryshëm, nën shtresa hidro dhe termoizoluese, të trashësive të ndryshme të përshtatshme për parkete. Chronotex. Kemi parkete rezistente ndaj ujit si Aqua Robust e tjerë. Mund të bëni zgjedhjet tuaja sipas interesit për shtëpia, zyra, kopshte, ambiente tregtare të tjerë. Chronotex. Adresa: Rruga e Dit Durham, pranë ish konditit Safet Spahia.
1: Vini re. Chronotex ofron ofertë fantastike, 20% zbritje për të gjitha llojet e laminatave.
0: Chronotex.
1: Chronotex.

kampanjën apo ambjente tuaja? Zgjidhni Giovanni Carter. Aty ku cilësia dhe stili bashkohen, pllakat të gjitha ngjyrave dhe përmasave për të gjitha ambientet e brendshme e të jashtme, me rezistencë ndaj temperaturave ekstreme dhe garanci për vite me radhë. Materialet speciale nga ngjitset, izoluesit deri te stukoja ofrojnë cilësi të lartë dhe performancë të garantuar, falë teknologjisë më të avancuar të tregut europian. Tek Giovanni Carter gjeni gjithashtu komplete moderne banjoje, kabina dushi, ndarse xhami, mobilje banjo speciale, boljer nga 10 deri në 100 litra, rubineta, mishelator dhe aksesor të ndryshëm për çdo stil dhe buxhet. Giovanni Carter importon nga fabrikat më të njohura të Italisë, Spanjës e më gjerë, duke ofruar shërbim korrekt, çmime të favorshme dhe mjaft oferta gjatë të gjithë vitit. Na gjeni në rrugën e Tuzit, kilometri 2, 4001, Shkodër, ose online në www.giovannicarter.com, si dhe në rrjetet tona sociale. Giovanni Carter, aty ku besimi ndërtohet me cilësi.

0: Kjo është Radio Jehona, 107.6 MHz.
1: Po ndërtoni, po rinovoni, apo po planifikoni projektin tuaj të radhës, atëherë ndaloni vetëm në një vend. Ermali SHPK, materiale ndërtimi. Ermali SHPK prej shumë materialeve tregton: panel sanduiç, polesterol kapot, pevalit, materiale premium, teknologji moderne, modele të fundit dhe cilësi e certifikuar për performancë, afatgjatë edhe pamje perfekte. Çdo projekt është unik edhe ne kujdesemi për çdo pjesë të porosisë tuaj, gjatësi, formë, ngjyrë edhe përpunim sipas kërkesës. Ermali SHPK zgjidhje të plot për çdo projekt ndërtimi. Ndërtoni me siguri, dekoroni me stil, zgjidhni cilësi. Na kontaktoni tani në 069-208-8025 ose 069-209-9154 ose na shkruani në DM për çmime, mostra dhe konsultim profesional, si dhe na vizitoni në rrjetet social si Instagram e tjerë, për të njohur her pas here me produkte dhe materiale të reja të ndërtimit. Adresa: Ermali SHPK përballë kompleksit Ura i Shkodër, si dhe në mes postrit. Ermali SHPK, aty ku çdo ndërtim nis me cilësi edhe përfundon me sukses.

0: Për festat tuaja familjare nuk kam rëndësi ambienti i madh apo i vogël, i hapur apo i mbyllur, jashtë apo brenda. Mjafton të jetë arreduar vetëm nga Dekor Shop Lend.
1: Dekor Shop Lend.
0: Po, mos harroni këtë emër. Ky dyqan tregton tollëmbase me helium me mbi 300 nuanca, aq sa që janë dhe ngjyrat e gëzimit. Ditëlindja, mbrëmja natyrës, fejesa apo dasma janë eventet që ne kemi vendosur të jemi me kujdes. Pran ju, Dekor Shop Lending. Surprizoni fëmijët tuaj me veshjet personazheve më të dashur dhe e dërgojeni në një botë pranavash. A ka më?
1: Sigurisht që ka.
0: Sigurisht që ka.
1: Dekor Shop Lending.
0: Shumëllojshmëria luleve naturale vjen si risi tek Dekor Shop Lending. Tani me dekoret pa fund, kompozime nga më të ndryshme, dhurata perfekte për të gëzuar të afërmit tuaj.
1: Dekor Shop Lending.
0: Adresa? Dekor Shop Lending. Pran dyqanit kuqezit e deli, në segmentin rrugor parruci sa boletini, 100 meter pasurës Derbishvek Shkodër. Dekor Shop Lend. Dekor Shop Lend. Nuk ndalet.

0: Radio Jehona. The number one.
1: Nëse jeni në Shkodër dhe po kërkon ku të hash mirë në çdo orë të ditës, përgjigja është Genti. Në Baçallëk, sa kalon urën në hyrjet e qytetit, Genti hapet që në orën 6 të mëngjesit. Mëngjesi plot dhe gatime tradicionale gati që herën, për ata që hyjnë apo dalin nga Shkodra. Genti në qendër në bulevardin Skënderbeu, Genti ju pret çdo ditë nga ora 8 deri në 22, me supa, tava shtëpi dhe pjata të shpeta gjatë gjithë ditës. Genti, dy lokacione, një kushinë që punon çdo ditë. Genti, Baj 4 Vëmbë.

0: Radio e Hola, me ju dhe për ju.
1: Resin by Dhurata. Mirë se vini në botën e Resin by Dhurata. Aty ku çdo punim është unik dhe i realizuar tërsisht me dorë. Punojmë me rezin për të krijuar vepra arti dhe kujtime të përjetshme, ruajtjen e luleve të martesës, kujtimet e bebit, shqiponja dekorative, ormuri, tavolina, tabaka, dekorime për shtëpi, dhurata të personalizuara, suvenire dhe punime sipas çdo dëshire. Çdo detaj punohet me dashuri, përkushtim dhe cilësi, që çdo krijim të jetë një kujtim i veçantë për ju dhe familjen tuaj. Resin by Dhurata, aty ku arti, emocionet dhe kujtimet bashkohen në një krijim që zgjat për gjithmonë. Ne ndodhemi në Shkodër dhe dërgojmë në të gjithë botën për të parë krijimet më të reja, ofertat dhe punimet unike të punuara. Na gjeni në Instagram Resin by Dhurata, TikTok Resin by Dhurata, Facebook Resin by Dhurata. Ju mirëpresim të na ndiqni dhe të zbuloni dhuratat të veçanta për çdo rast. Resin by Dhurata.
2: Përshëndetje, si a bëni kur nuk keni ujë në shtëpi?
3: Me depozit, normalisht.
4: Kam 20 vjet që kam bler depozit metalike, si kam të halle?
5: Unë kam instaluar një depozit të re të zinkuar dhe kam ujë 24 orë në shtëpi.
3: Unë ri pa ujë se nuk kam depozit.
6: Nuk e depozit!
2: Zgjidhni një herë mirë problemet me ujin me depozitën metalike të zinkuar, higjienike dhe të sigurt. Prej 20 vitesh, fabrika Selmani ofron zgjidhje. E gjeni në të gjitha dyqanet e materialeve të ndërtimit në të gjithë Shqipërinë. Telefononi në 068 40 88 300 për të bler depozitën tuaj të re. Fabrika Selmani.
7: Mirë se vini në botën e zgjedhjeve inteligjente. Mirë se vini në Hidrosanitare Miri, aty ku në një ditë zakonshme, hapësira e shtëpisë apo biznesit tuaj mund të bëhet e jashtëzakonshme. Ku lavamani nuk është thjesht funksional, por një qeramik higjienike me sipërfaqe rezistencë ndaj gërvisheve, ku mobiljet mbyllen butë dhe pasqyra ndriçon me një prekje. Hidrosanitare Miri, aty ku ndjen se dizajni dhe komoditeti mund të bashkëjetojnë. Në sfond, sistemet Geberit kujdesen për pastërtinë pa bërë zhurmë, ndërsa Tesi Kompakt siguron ujë të ngrohtë pa pritje. Kondicionerët Multisplit Hakson sjellin freski aty ku duhet, pa zënë vend, por duke bërë diferencën. Vetëm tek Hidrosanitare Miri, tubacionet plastike Velplast mbajnë të lidhur gjithçka thjesht, sigurt për vite të tëra me radhë. E për ata që duan më shumë se funksion, azhura sjell elegancë që të ngel në mendje. Na gjeni në dy adresa, në Bulevardin Bujar Bishanaku përballë stadiumit Shkodër, si dhe në showroomin ton në Superstradën Shkodër-Tiranë, kilometri 5 Mëlgush. Hidrosanitare Miri, aty ku e bukura takohet me një cilësi e cila flet në çdo detaj.

Hidrotehnika TLD Albania ju ofron panele diellore me një cilësi shumë të lartë me çmime konkuruese. Panele diellore greke me kapacitet 200 litra dhe 300 litra. Panele italiane Suner nga 200 litra deri në 1000 litra. Tubolare dhe me pasqyra. Sisteme me qarkullim natyral dhe të forcuar për t'ju përshtatur çdo nevojë. Na gjeni në dyqanet tona në Shkodër. Në hyrje të Shkodrës përballë Hotel Argenti, në Baçadhëp, ngjitur me tregun e madh të makinave. Na kontaktoni në 067-22-66-091 ose në numrin 067-44-37-177. Email info@hidrotehnika.com. Na ndiqni edhe në Facebook dhe Instagram. Hidrotehnika TLD Albania. Hidrotehnika TLD. Uji ngrohtë me kosto zero.

0: Mona 107 6 MHz. Radio Juaj. Këtu mund të ishte edhe reklamimi i biznesit tuaj.
1: Biznesit tuaj.
0: Kontakto në Radio Erona.
1: Radio Erona.
0: Numër telefoni 06-66-483-88.
2: Autoservis të Eroli, zgjidhja profesionale për makinën tuaj. Keni probleme me krikat e xhamave dhe bravat? Nuk ju hapet makina ose keni vështirësi në hapjen e saj? Tek Autoservis të Eroli, gjeni shërbim të shpejt, korrekt dhe profesional për çdo nevojë të automjetit tuaj. Riparimi i krikave të xhamave dhe bravave të automjeteve, hapje makinash dhe zgjidhje të problemeve të bllokimit të kuadrit të automjetit. Nëse ju mbeten çelësat brenda makinë, ju vim me njëherë për të hapur pa dëmtime. Gjithashtu, nëse keni probleme në kuadrin e makinës, Autoservis të Eroli ju ofron riparim aty ku ndodhet automjeti juaj. Me eksperiencë mbi 10 vjeçare dhe përkushtim në punë, të Eroli, kujdeset që makina juaj të kthehet në gjendjen më të mirë sa më shpejt. Vini re, riparimi krikave të xhamave dhe bravave vjen me një vit garanci. Shërbim serios, korreksi dhe cilësi në çdo ndërhyrje. Autoservis të Eroli. E gjeni tek stadiumi Loro Boriçi Shkodër, mbrapa tregut Zdralës, pikrisht tek tribunat e reja. 069. Numri i kontaktit 069-781-5584. Autoservis të Eroli. Besim, profesionalizëm dhe zgjidhje për çdo problem të makinës tuaj.

Shtëpinë tuaj me stil. Dëshironi një shtëpi më komode, më moderne dhe më të veçantë? Mobileri Trend është zgjidhja juaj. Trend. Ne jemi e vetmja mobileri në Shkodër që ju ofron mundësinë unike të kompensimit të mobiljeve të vjetra me të reja. Trend. Transformoni hapësirën tuaj pa shpenzime të mëdha. Thjesht sillni divanin dhe mobiljet tuaja të vjetra dhe largohuni me mobilje të reja, elegante dhe cilësore. Mobileri Trend. Në Mobileri Trend do të gjeni divane dhe kënde me hapje, koltuçe të rehatshme, shtrejtër me hapje për hotele dhe shtëpi banimi, dizajne dhe përmasa sipas dëshirave tuaja. Na gjeni në segmenti Paruci Saboletini, 100 metra nga ura Dervish Beg, Shkodër. Numër kontakti 069 55 41 699. Mos humbisni ofertën ton ekskluzive. Rinovoni shtëpin tuaj në mënyrën më të lejtë dhe më të leverishme. Mobileri Trend. Shtëpia e ofertave. Shtëpia e rehatisë.

0: sigurisht që ka.
1: Sigurisht që ka. Shumëllojshmëria e luleve naturale vjen si risi tek Dekor Shop Lendi. Tani me dekoret pa fund, kompozime nga më të ndryshme, dhurata perfekte për të gëzuar të afërmit tuaj.
0: Dekor Shop Lendi.
1: Adresa? Dekor Shop Lendi. Pranë dyqanit Kuqezit e Delit, në segmentin rrugor Parruci sa Boletini, 100 meter pas urës Derbishvek, Shkodër. Dekor Shop Lendi. Nuk ndalet në sër.

Apo ndërtoni, por rinovoni, apo po planifikoni projektin tuaj të radhës. Atëherë, ndaloni vetëm në një vend. Ermali SHPK, materiale ndërtimi. Nga fasada deri tek akustika, gjithçka në një vend. Me mbi 5000 produkte materiale ndërtimi, ne ju ofrojmë zgjidhje të plotë për çdo fazë të projektit tuaj. Nga struktura dhe izolimi deri tek veshjet dekorative dhe përfundimet finale. Tek Ermali SHPK gjeni prodhime dhe marine nga vet kompania, djegull, trapez edhe materiale të valzuar, prodhim sipas porosisë. Polikarbonat, multi-wall për çati, veranda, sera dhe mbulime moderne. Lënd drusore për çati, tjegull në të gjitha modelet, panele termoizoluese me lesh guri edhe polistiren, veshje të brëndshme rezistente ndaj zhurmës edhe zjarrit, panele dekorative WPC, panele plastike dhe veshje për interior and exterior. Zgjidhje moderne për fasada, ambiente rezidenciale, komerciale dhe industriale. Në kontaktoni tani në 069-208-8025 ose 069-209-9154 ose na shkruani në DM për çmimin, mostrat dhe konsultim profesional, si dhe na vizitoni në rrjetet sociale si Instagram e tjerë, për të njohur her pas here me produktet dhe materialet e reja të ndërtimit. Adresa, Ermali SHPK përballë kompleksit Ura i Shkodër, si dhe në mes postri. Ermali SHPK, aty ku çdo ndërtim e nis me cilësi edhe përfundon me sukses. Gati për të gjetur shtëpinë tuaj ideale? Primus Property ju ofron oferta dhe mundësitë më të mira në Shkodër, nga qendra e qytetit deri në Shirok, Zogaj dhe plazhin e Velipojës. Blerje, shitje apo qira? Ne e bëjmë procesin të lehtë, të sigurt dhe transparent. Kontaktoni Primus Property 069 20 86 366 ose 067 21 30 983. Zgjedhja juaj e parë për pasuri të paluajtshme. Primus Property.

0: Radio Jehona, 107.6 MHz.
1: Nëse jeni në Shkodër dhe po kërkon ku të hash mirë në çdo orë të ditës, përgjigja është Genti. Në Baçallëk, sa ka lënë urën në hyrjet e qytetit, Genti hapet që në orën 6 të mëngjesit. Mëngjesi plot dhe gatimet tradicionale gati që herën, për ata që hyn apo dalin nga Shkodra. Genti në qendër në bulevardin Skënderbeu, Genti ju pret çdo ditë nga ora 8 deri në 22, me supa, tava shtëpi dhe pjata të shpeta gjatë gjithë ditës. Genti, dy lokacione, një kushinë që punon çdo ditë. Genti, Baj 4 Vëmbë.

0: Jeni në valët e Radio Jehona.
1: Resin by Dhurata. Mirë se vini në botën e Resin by Dhurata. Aty ku çdo punim është unik dhe i realizuar tërsisht me dorë. Punojmë me rezin për të krijuar vepra arti dhe kujtime të përjetshme, ruajtjen e luleve të martesës, kujtimet e bebit, shqiponja dekorative, orë muri, tavolina, tabaka, dekorime për shtëpi, dhurata të personalizuara, suvenire dhe punime sipas çdo dëshire. Çdo detaj punohet me dashuri, përkushtim dhe cilësi, që çdo krijim të jetë një kujtim i veçantë për ju dhe familjen tuaj. Resin by Dhurata, aty ku arti, emocionet dhe kujtimet bashkohen në një krijim që zgjat për gjithmonë. Ne ndodhemi në Shkodër dhe dërgojmë në të gjithë botën për të parë krijimet më të reja, ofertat dhe punimet unike të punuara. Na gjeni në Instagram Resin by Dhurata, TikTok Resin by Dhurata, Facebook Resin by Dhurata. Ju mirëpresim të na ndiqni dhe të zbuloni dhurata të veçanta për çdo rast. Resin by Dhurata.

0: Kompania Gjermane Chronotex, lider në prodhimin e parketeve laminat me distributorët e saj në gjithë botën, e pranishme edhe në Shqipëri si ekskluzivitet i firmës Azo Flooring SHPK, me mbi 12 vite në Shkodër. Ne ju ofrojmë parkete laminati me larmin ngjyrash dhe dimensione të ndryshme, nga 7 mm deri në 12 mm trashësi, si dhe me garanci 15 deri në 30 vite. Chronotex. Këto prodhime janë ekologjike dhe të certifikuara sipas standardeve europiane. Gjithashtu ofrojmë aksesorë të ndryshëm, nën shtresa hidro dhe termoizoluese, të trashësive të ndryshme të përshtatshme për parkete. Chronotex. Kemi parkete rezistente ndaj ujit si Aqua Robust e tjerë. Mund të bëni zgjedhjet tuaja sipas interesit për shtëpia, zyra, kopshte, ambiente tregtare të tjerë. Chronotex. Adresa: Rruga e Vit Durham, pranë ish konditit Safet Spahia.
1: Vini re. Chronotex ofron ofertë fantastike, 20% zbritje për të gjitha llojet e laminatave.
0: Chronotex.
1: Chronotex.

oni banjon apo ambjente tuaja? Zgjidhni Giovanni Carter. Aty ku cilësia dhe stili bashkohen, pllakat të gjitha ngjyrave dhe përmasave për të gjitha ambientet e brendshme e të jashtme, me rezistencë ndaj temperaturave ekstreme dhe garanci për vite me radhë. Materialet speciale, nga ngjitset, izoluesit, deri te stukoja, ofrojnë cilësi të lartë dhe performancë të garantuar, falë teknologjisë më të avancuar të tregut europian. Tek Giovanni Carter gjeni gjithashtu komplete moderne banjoje, kabina dushi, ndarse xhami, mobilje banjo speciale, bolier nga 10 deri në 100 litra, rubineta, mishelator dhe aksesor të ndryshëm për çdo stil dhe buxhet. Giovanni Carter importon nga fabrikat më të njohura të Italisë, Spanjës e më gjerë, duke ofruar shërbim korrekt, çmime të favorshme dhe mjaft oferta gjatë të gjithë vitit. Na gjeni në rrugën e Tuzit, kilometri 2, 4001, Shkodër, ose online në www.giovannicarter.com, si dhe në rrjetet tona sociale. Giovanni Carter, aty ku besimi ndërtohet me cilësi.

0: është Radio Jehona.
1: Është Radio Jehona.
0: Mikrofoni radiofonik që u mirpret në çdo kohë me një hapësirë të posaçme për reklamën e biznesit tuaj.
1: Për reklamën e biznesit tuaj,
0: telefononi në numrin 067 66 48 388 dhe besoni tek ne. Radio Jehona, reklama të arrira me çmimet më të mira.

Kjo është Radio Jehona. Radio Jehona. Mobileri Trend. Rinovoni shtëpinë tuaj me stil. Dëshironi një shtëpi më komode, më moderne dhe më të veçantë? Mobileri Trend është zgjidhja juaj. Ne jemi e vetmja mobileri në Shkodër që ju ofron mundësinë unike të kompensimit të mobiljeve të vjetra me të reja. Trend. Transformoni hapësirën tuaj pa shpenzime të mëdha. Thjesht sillni divanin dhe mobiljet tuaja të vjetra dhe largohuni me mobilje të reja, elegante dhe cilësore. Mobileri, Trend. Në Mobileri Trend do të gjeni divane dhe kënde me hapje, koltuçe të rehatshme, shtrejtër me hapje për hotele dhe shtëpi banimi, dizajne dhe përmasa sipas dëshirave tuaja. Na gjeni në segmenti Paruci Sabolletini, 100 metra nga Ura Dervish Beg, Shkodër. Numër kontakti 069 55 41 699. Mos humbisni ofertën tonë ekskluzive. Rinovoni shtëpinë tuaj në mënyrën më të lehtë dhe më të leverdishme. Mobileri Trend. Shtëpia e ofertave. Shtëpia e rehatisë.

Autoservis de Roli, zgjidhja profesionale për makinën tuaj. Keni probleme me krikat e gjamave dhe bravat? Nuk ju hapet makina ose keni vështirësi në hapjen e saj? Tek Autoservis de Roli gjeni shërbim të shpejt, korrekt dhe profesional për çdo nevojë të automjetit tuaj. Riparimi krikave të gjamave dhe bravave të automjeteve, hapje makinash dhe zgjidhjet problemeve të bllokimit kuadrit të automjetit. Nëse ju mbeten çelësat brenda makinë, ju vi më njëherë për të hapur pa dëmtime. Gjithashtu, nëse keni probleme në kuadrin e makinës, Autoservis de Roli ju ofron riparim aty ku ndodhet automjeti juaj. Me eksperiencë mbi 10 vjeçare dhe përkushtim në punë, de Roli kujdeset që makina juaj të kthehet në gjendjen më të mirë sa më shpejt. Vini re, riparimi krikave të xhamave dhe bravave vjen me një vit garanci. Shërbim serios, korreksi dhe cilësi në çdo ndërhyrje. Autoservis de Roli e gjeni te stadiumi Loro Boriçi Shkodër, mbrapa tregut Zdralës, pikrisht tek tribunat e reja. Numri i kontaktit 069-781-5584. Autoservis de Roli, besim, profesionalizëm dhe zgjidhje për çdo problem të makinës tuaj.

Po kërkoni siguri, komoditet dhe shërbim profesional. Zgjidhja ideale është Anda Tours Company. Me eksperiencë shumë vjeçare në treg, Anda Tours Company ju ofron ultime turistike brenda dhe jashtë vendit, transport me autobus modern dhe komod, shërbim taksi dhe transporte të ndryshme, shërbime ferme dhe agroturizëm, rezervime hotelesh dhe guida turistike, bileta avioni, trageti dhe autobusi, ultime individuale dhe në grup. Anda Tours Company ofron ekskluzivisht destinacionin Magjepsës të Dukagjinit me ture çdo ditë. Gjithashtu organizon dhe ture dy ditore gjatë javës drejt Thethit dhe Dukagjinit për një eksperiencë paharrueshme në zemër të Alpeve Shqiptare. Një tjetër destinacion fantastik që ju pret është lumi i Shalës me pami mahnice dhe ujë kristal. Rruga e Greqisë çdo ditë, nisja nga Shkodra pranë kompanisë ora 13. Ndërsa në Mëlgush ju pret shtëpi bujtina ditore ose për asgjë sa dëshironi, fermë tradicionale, lokal mikpritës dhe një mëngjes i shijshëm nga Anda Tours që shoqërohet me një kafe falas. Anda Tours për pushime, punë apo udhëtime familjare. Zgjidhni cilësinë dhe besimin. Qendra e kompanisë është në Tiranë, ndërsa zemra e saj rrin në Shkodër. Anda Tours Company, rruga Edit Durham, Shkodër. Kontaktoni sot dhe rezervoni ultimin tuaj. Për rezervime kontaktoni 067 40 53 706, 067 40 53 707, 067 40 53 709, 067 40 537 10. Ultohëm me zemër të qetë, ultohëm me Anda Tours Company. Kur mendon ultimin, mendo Anda Tours Company.

Moshtershën syt. Nëse pushoj lirin tënde me andërrue, malku e qoftë gjaku im, nëse më vrasin pa luftue, nëse më vrasin pa luftue.

dëgjuat programin muzikor me këngë popullore shqiptare. Resin mbaj dhurata. Mirë se vini në botën e Resin mbaj dhurata. Aty ku çdo punim është unik dhe i realizuar tërësisht me dorë. Punojmë me rezin për të krijuar vepra arti dhe kujtime të përjetshme, ruajtjen e luleve të martesës, kujtimet e bebit, shqiponja dekorative, orë muri, tavolina, tabaka, dekorime për shtëpi, dhurata të personalizuara, suvenire dhe punime sipas çdo dëshire. Çdo detaj punohet me dashuri, përkushtim dhe cilësi, që çdo krijim të jetë një kujtim i veçantë për ju dhe familjen tuaj. Resin mbaj dhurata, aty ku arti, emocionet dhe kujtimet bashkohen në një krijim që zgjat përgjithmonë. Ne ndodhemi në Shkodër dhe dërgojmë në të gjithë botën për të parë krijimet më të reja, ofertat dhe punimet unike të punuara. Na gjeni në Instagram Resin mbaj dhurata, TikTok Resin mbaj dhurata, Facebook Resin mbaj dhurata. Ju mirëpresim të na ndiqni dhe të zbuloni dhurata të veçanta për çdo rast. Resin mbaj dhurata. Uja Coffee Shop është një kafene dhe kompani kafeje me bazë në Shkodër, Shqipëri, e menaxhuar nga Vead Group. Ajo ofron një gamë të gjerë produktesh kafeje, përfshirë kafe turke, ekspres për përdorim familjar dhe profesional, si dhe kafe në kapsula ose bustina, të modeleve të ndryshme si espresso, Fab Point, Dolce Gusto, Lavazza e tjerë. Ambientet e tyre janë të dizajnuara për të qenë komode dhe të përshtatshme për të gjitha grupet shoqërore, ku përgatitja e produkteve bëhet para syve të klientëve. Uja Coffee. Adresa Bulevardi Zogu i Parë numër 61, Shkodër, Shqipëri. Numri telefonit 0699 20 98 410. Webfaqja veatgroup.com. Instagram Uja Coffee Shop. Vead Group ka krijuar një gamë të gjerë të quajtur Uja dhe Coffee Company, e cila ofron një gamë të gjerë produktesh kafeje, përfshirë kafe të pjekura dhe të bluara, kokra të plota, kapsula praktike dhe zgjidhje të tjera për konsumatorët. Kompania thekson se ka formula të trashëguara nga prindrit për prodhimin e kafes turke që nga viti 1950, duke përzgjedhur kafe më të mirë dhe cilësore, për të arritur një shije dhe aromë të mrekullueshme.

Nëse i në Shkodër dhe e po kërkon ku të hash mirë, në çdo orë të ditës, përgjigja është Genti. Në Baçallëk, sa kalon urën në hyrjet e qytetit, Genti hapet që në orën 6 të mëngjesit. Mëngjesi plot dhe gatimet tradicionale gati që herën, për ata që hyn apo dalin nga Shkodra. Genti në qendër në bulevardin Skënderbeu, Genti ju pret çdo ditë nga ora 8 deri në 22, me supa, tava shtëpi dhe pjata të shpeta gjatë gjithë ditës. Genti, dy lokacione, një kushinë që punon çdo ditë. Genti, Baj 4 Vëmbë.

Hidrotehnika TLD Albania ju ofron panele diellore me një cilësi shumë të lartë me çmime konkuruese. Panele diellore greke me kapacitet 200 litra dhe 300 litra. Panele italiane Sunerg nga 200 litra deri në 1000 litra. Tubolare dhe me pasqyra. Sisteme me qarkullim natyral dhe të forcuar për t'ju përshtatur çdo nevojë. Na gjeni në dyqanet tona në Shkodër. Në hyrje të Shkodrës përballë Hotel Argenti, në Baçallëk, ngjitur me tregun e madh të makinave. Na kontaktoni në 067-22-66-091 ose në numrin 067-44-37-177. Email info@hidrotehnika.com. Na ndiqni edhe në Facebook dhe Instagram. Hidrotehnika TLD Albania. Hidrotehnika TLD. Uji ngroht me kosto zero.

0: Në këto kohë që po jetojmë, keq ushqyerja dhe vrudhi jetës së përditshme po rrit gjithnjë më tepër sulmet në zemër, infarktet, pa dalli moshën. Sipas statistikave, në Shqipëri mira raste janë me pasoja fatale. Dragusha, Klinika e Zemrës Dragusha. Klinika e Zemrës Dragusha është një qendër referencë problemeve kardiovaskulare, duke ofruar një gamë të gjerë për ekzaminimin, diagnostikimin dhe trajtimin e sëmundjeve të zemrës në vendin tonë. E jani për një zemër që rre si sahat. Ne kemi zgjeruar shërbimet tona duke bashkëpunuar dhe me mjekët më të mirë turq, të cilët çdo javë ofrojnë konsulta të vëra bazuar në një eksperiencë të gjatë. Mos e humbisni rastin të vizitoni nga ortopedi profesor doktor Kenan Bayrakçi dhe neurokirurgu i mirë njohur profesor doktor Baris Saigili. Një konsultë apo vizitë më gjatë, medikamente apo ndërhyrje, ose thjesht siç thot populli, për të heqë merakun. Ne jemi aty.
1: Klinika e Zemrës Dragusha.
0: Për të rezervuar për konsult, mund të kontaktoni sekretarin në numrin 069 69 73 99. Adresa: në Shkodër pranë tregut të Zdralës, ngjitur me autoshkollën Bushati. Në Tiranë, pranë kryqëzimit të shkollës Vasil Shanto, pas dyqanit Vodafone. Për më tepër, na ndiqni në Facebook Klinika e Zemrës Dragusha ose në www.kzdragusha.com. Klinika e Zemrës Dragusha, shpëtoni tiktakun e jetës.
2: Vini re. Tashmë në Klinikën e Zemrës Dragusha ofrohet edhe laboratori analizave. Ju mirëpresim. Radio Jehona ju paraqet.
3: Ngjarja e ditës.
4: Musa, në shkollën rrin kryesuesja e kampionatit, përballë Vlaznisë që është aktualisht e fundit. Pozita e kundërt apo por një ndeshje dinjitoze pritet.
5: Ah, besoj se nuk është momenti i duhur për të thënë se kush është e parë, kush është e fundit, pse janë vetëm 4 javë kampionat. Edhe nuk besoj se është renditja është tregon vlerat aktuale të çdo ekipi.
6: Është gati skuadra duke patur parasysh ndoshta analizën që janë bërë për ndeshjet para ardhse dhe faktin që kërkohet tashmë të riktheni tek fitoria.
5: Patjetër që skuadra është gati, se kemi lojtarë me eksperiencë, e kemi nisur pak keq, është pak e vështirë fillimi i kampionatit sepse kemi rënë disa pikë, por mendoj që ne kemi forcë të ringrihemi dhe të rikthehemi parsëri të fitorit.
7: Mosë një lojtar me eksperiencë, çfarë të ndodhë në vëzëm këto kanë kërëndisht dhe parë?
5: Do thoja që nga eksperienca ime, siç edhe ju e thatë, ndër vitet në shumë ndeshje, në shumë ekipe kanë qenë shqiptar. Mbas është pak pjesa e grupit që kanë shumë afrime, shumë largime, çdo gjë kërkon kohën e vet, por futbolli nuk të fal sepse kërkohen rezultate sa më të shpejta. Por që besoj të ringrihemi shumë shpejt.
4: Mund të duhet ishte më tepër pikë vështira në këto 4 javë, nisur edhe nga lëra që ka zhvilluar përpos lasit se ishte ndeshja ndoshta më e dobë.
5: Është drejtë. Si që edhe unë mendoj që mbase ndeshja më dobët që kemi zgjeduar në ka qenë Laç, që deri dikun thoi se kemi merituar dhe humbjen, në ndeshje të tjera pse mund kishim edhe 9 pikë plota ose 7 pikë, pse që mund të kishim, por që tashmë duhet ta kthejmë kohën pas dhe duhet shikojmë përpara.
8: Pse ka një lloj mungese sigurie, ndoshta edhe vetbesimi, momente ndryshme loja e Vllaznisë. Pra edhe kur është mirë pson.
5: Kjo vjen pak edhe si pjesë e rezultateve që kemi marrë, sepse të bëhet pak ato ndeshjet duket si deja vu, që përsërisin njëra tjetrën. Pak edhe pjesa që ekipi është bërë pothuajse nga fillimi, duke filluar nga porta, reparti mbrojtjes apo mes fusha, janë shumë pak lojtarë që nga vjet që janë pjesë e formacionit të Vllaznia. Çdo gjë kërkon kohën e vet, siç thash edhe pak më lart, por shpresoj që duke filluar që nga ndeshje të kthehemi te fitoret.
7: 3 javë të pushimit të ndihmojnë skuadrën?
5: Mendoj që kanë ardhur në moment ndurëm, pas edhe 3 javë të pushimit, pasi do ne ajmë shumë kohë të konsolidohemi si ekip, që të punojmë të ato manovrat tona dhe të pikët tona të dopta që ti përmirësojmë dhe të arrim të jemi më kompakt, sepse na ka munguar pak pjesa e kompaktësisë me të drejtën në këto 4 javë kampionati.
4: Në aspektin personal, Musa po ambientohet me kampin për që gjupë?
5: Po, unë jam djerë shumë mirë pritur, Shkodër, edhe djemët, me disa kam luajtur në ekipet e ndryshme, me disa kam luajtur kundërshtar gjatë gjithë këtyre viteve, kështu që nuk besoj se kam pasur të vështirë për të ambientuar apo të përshtatur në Shkodër.
8: Për te atyre golave të mohuar gjithasë sa që ndodhi në Elbasan sepse janë diskutuar. Çfarë ndodhi në aspektin personal të Mustës përballë tifozëve të qytetit tuaj?
5: Ah, tani kjo është diçka që i përket së shkuarës. Unë jam nga Elbasani. Jam lindur dhe rritur dhe kam dalë të Akademia Elbasanit. Shumë gjëra janë thënë që si janë vërteta, apo Musa nuk ka folur edhe për respektet tifozërisë apo qytetit tim, nuk kam thënë diçka kur, pasi e vërteta është komplet ndryshe, se është në media që u largua Musa nga Elbasani, po Musa është larguar nga Elbasani, ose më saktë kanë larguar bas një oferte që Sharaka Rinovimi që i kanë bërë, kështu që ndonjëherë duhet mendojmë pak më shumë edhe për te fanellës apo qytetit, se ne jemi personizë, kjo është me këtë punë e mbajmë familjen tonë.
8: Çfarë kishin tifozët me ju?
5: Po.
8: Me djalin e qytetit.
5: Në dijenin tim aty nuk ka pasur tifoz. Në dijenin tim aty kanë qenë vetëm pjesa e administratës edhe drejtuese, kështu që nuk besoj se ka pasur tifoz, edhe ato sharrit ofendime nuk kanë ardhur nga tifoz dhe Elbasan.
8: Pra me qytetin jeni në rregull, profesor.
5: Patjetër që jam në rregull me qytetin, sepse unë kam qenë për 2 vite pjesë e Elbasanit, edhe më parë pjesë e skuadrës së Elbasanit vjetër. Kemi pas 2 vite historike. Vitin e parë Superligë çuam deri në javë fundit për të arritur në Europë. Vitin e dytë kapëm në Europën, luftuam për kampion deri në javë fundit kundër Vllaznisit, që ju e dini gjithë, edhe jam reaguar me kokën lart dhe kam dhënë një kontribut që besoj flasin fakte dhe statistika.
4: Mosta, ndonë që në Shkodër me interesu që kampionatit, se me ndonë që është momenti i kthesjes së Vllaznis për të marrë edhe 3 pikë në parë në kampionat?
5: Ndo një herë, në futbol është kështu që do të vinë një ekip i fort, që edhe ti të zjohesh edhe të reagosh, edhe Vllaznia ka forcën që kundër çdo ekipi të tregojë më të mirë ose të marrë maksimumin, pasi janë djemë të gjithë me eksperiencë, kemi shumë pak djemë të ri, lojtarët kanë treguar që kanë fituar titull, kanë treguar më të mirën e tyre që ç'a mund të bëjnë në Super League. Kështu që të utën e respektojmë, është një ekip mjaft i mirë investuar, me një trajner mjaft mirë, por që ne do shkojmë përfitor.
8: E sheh Vllaznin si pretendente pavarësisht kësaj nisje jo të mirë të javëve të para?
5: Patjetër që po. Patjetër që e shikoj Vllaznin si pretendente, pasi sidomos edhe me formulën e kampionatit që gjithsesi i pretendon që të jetë pretendent, por duke parë cilësitë edhe lojtarët edhe eksperiencën, edhe ambientin, edhe tifozët sa e duan ekipin, është më katë që Vllaznia mos jetë për pretendente, kështu që patjetër jemi pretendent.
4: Ndonse rezultatet nuk kanë qenë të duhura, tifozëria përsëri po ju mbështet. Kjo u pa në Laç, që ishte një numër i konsiderueshëm.
5: Po, është e vërtetë, tifozëria na ka mbështetur nga java e parë, pak më që un jam këtu, kam parë që janë të shumtë edhe e ndjekin edhe duan shumë ekipin edhe në transferta, kështu që kemi edhe një borxh më shumë ndaj tyre që t'ia shpërblejmë fushën e lojës me rezultate. Pasi kur ka momente vështira duket edhe tifozëria e mirë edhe ekipi i mirë edhe që qëndrojmë bashkë me njëri tjetrin, kështu që i falenderojmë që janë pas nesh që na qëndrojmë pranë dhe ne duhet t'ia shpërblejmë rezultatin në fushë.
1: I shkretët e lartë u QK-s Hashim Thaçi, Jakub Krasniqi, Kadri Veseli dhe Recep Selimi u shpallën fajtor nga gjykata speciale në Hag. Sipas gjykatësit Charles Smith, i shkretët e QK-s janë fajtor për arrestime, ndalime dhe vrasje gjatë luftës në Kosovë. Ish presidenti Hashim Thaçi dhe Jakub Krasniqi u dënuan me nga 25 vite burg, Kadri Veseli me 18 vite burg dhe Recep Selimi me 13 vite burg.
9: The panel now sentences you to a single sentence of 25 years of imprisonment.
1: Qindra qytetar në Prishtinë nga afër e kanë ndjekur shqiptimin e aktgjykimit. Le të dëgjojmë mendimet e tyre për këtë verdikt.
10: Jo në emër të popullit, çe popullit po. Fatkesia më e madhe që mund të ndodh popullit po. Këto dënime për mua janë sikur rikthimi i servisë drejt për drejt në pushtin të Kosovës.
11: Vendimi është totalisht i padrejtë. Ky nuk mund të quhet asesim në emër të popullit të Kosovës. I gjithë populli i Kosovës është tepër krenuar me luftën e drejtë ushtrisë qlirimtare të Kosovës. Jemi pa fjalë me këtë vendim.
1: Procesi gjyqësor ndaj shkretëve të UÇK-s Hashim Thaçi, Kadri Veseli, Recep Selimi dhe Jakub Krasniqi në dhomat e specializuara të Kosovës në Hag zgjati rreth 3 vite e 5 muaj, të akuzuarit kanë të drejtën e ankimimit ndaj këtij vendimi.
12: Sapo ka përfunduar mbledhja e Këshillit të Ministrave, ku ndër të tjera sot morëm një vendim të cilin në fakt e kemi diskutuar prej disa kohësh për riaktivizimin e bordit të transparencës për çmimet e karburanteve. Në fakt, edhe në konferencën për shtyp të javës kaluar në diskutuam dhe u pyetëm mbi ngritjen e bordit. Qëndrimi deri pak më parë ishte që bordi nuk ishim të pavendosur për ngritjen e tij, megjithatë duke qenë se çmimi prej më shumë se 2 javësh qëndron në nivelin 222 lek për litër dhe duke qenë se ne kemi marrë një vendim paraprakisht nëpërmjet një akti normativ ku sa herë që çmimi të kaloj 220 lek ne do të aktivizojmë një mekanizëm për reduktimin e akcizës me qëllim që çmimi i karburanteve të reduktohet, atëherë mekanizmi vetëm nëpërmjet të cilit ne mund të aktivizonim këtë mekanizëm pra për reduktimin e akcizës ishte krijimi ringritja e bordit të transparencës. Ndaj sot morëm vendimin për ringritjen e këtij bordi dhe do të fillojmë të monitorojmë çmimet e karburanteve në mënyrë të vazhdueshme sipas në zbatim të legjislacionit përkatës për marzhet e çmimeve të cilat ju tashmë jeni në dinje. Pyetje?
13: Përshëndetje Bekimbici, Ora News. Në fakt pikërisht për bordin e transparencës, duke qenë se javën e kaluar isha pikërisht unë që sërish përball ju shpyeta dhe ju thatë që në bashkëbisedim me Fondin Monetar Ndërkombëtar jeni si qeveri vendosur që të mos kishte sërish bord transparencë në një afat të gjatë. Meqense tashmë si duket sërish keni vendosur të ngrini bordin e transparencës. Sa do të jetë afati?
12: Afati është deri në përfundimin e vlerësimit ton mbi nevojën për të pasur bordin e transparencës. Pra ligjin e na lejon që nëpërmjet shpalljes së gjendjes të posaçme në tregun e hidrokarbureve ne mund ta ngrëm bordin, ne do ta bëjmë në monitorim dhe në analizë tregun dhe nuk ka një afat për mbylljen e tij. Sigurisht unë qëndroj asaj që thash javën e kaluar, bisedat që kemi bërë me Fondin Monetar Ndërkombëtar, ku kur situata duket se është e qëndrueshme dhe kemi një ristabilizim të çmimit në një nivel të caktuar, atëherë nuk ka nevojë për mekanizma monitorues shtesë. Megjithatë, siç e thash, qëllimi i vendimit të Këshillit të Ministrave sot për ngritjen e bordit është më së shumti për aktivizimin e mekanizmit të reduktimit të çmimit nëpërmjet përdorimit të reduktimit të akcizës. Faleminderit.
14: Ngjarja e ditës. Është Radio Jehona.
15: Është Radio Jehona.
14: Mikrofoni radiofonik që u mirëpret në çdo kohë me një hapësirë të posaçme për reklamën e biznesit tuaj.
15: Për reklamën e biznesit tuaj.
14: Telefononi në numrin 067 66 48 388 dhe besoni tek ne. Radio Jehona, reklama të arrira me çmimet më të mira.
16: Përshëndetje, si a bëni kur nuk keni ujë në shtëpi?
17: Me depozit, normalisht.
18: Kam 20 vjet që kam bler depozit metalike, si kam të halle?
19: Unë kam instaluar një depozit të re të zinkuar dhe kam ujë 24 orë në shtëpi.
17: Unë ri pa ujë se nuk kam depozit.
20: Nuk e depozit!
16: Zgjidhni një herë mirë problemet me ujin me depozitën metalike të zinkuar, higjienike dhe të sigurt. Prej 20 vitesh, Fabrika Selmani ofron zgjedhje. E gjeni në të gjitha dyqanet e materialeve të ndërtimit në të gjithë Shqipërinë. Telefononi në 068 40 88 300 për të bler depozitën tuaj të re. Fabrika Selmani.
21: Qezi te Deni, dyqani më i papar në traditën e qytetit të Shkodrës. Qezi te Deni, si gjithmonë, vjen me produkte të ndryshme, si kostume sportive kombëtare, kostume sportive të klubeve Bayern, Barcelona, Real Madridit, Inter, Milan, Juventus e të tjerë, si dhe të klubeve shqiptare, Vllaznia, Tirana, Kuksi, Skënderbeu e të tjerë. Te Qezi te Deni, Te Kuqezitë Deni do të gjeni edhe topa futbolli dhe basketbolli, kupa të ndryshme, flamuj të gjitha shteteve, me përmasa të ndryshme për zyra, evente e të tjerë. Kuqezitë Deni ka menduar të sjellë dhe aksesor të ndryshëm sportiv, bluza dhe komplete me shqiponj dhe me flamurin autokton, shalla të kualiteteve të ndryshme nga shtetet të botës, si dhe shumë artikuj të vlerave kombëtare. Adresa Kuqezitë Deni, segmenti rrugor, Parruc i Sabolitini, 100 metra pasurës Dervish Beg. Na kontaktoni edhe në numrin 067-2741-261. Kuqezitë Deni, dyqani i traditës kombëtare. Ju mirëpresim.
0: Mirë se vini në botën e zgjedhjeve inteligjente. Mirë se vini në Hidrosanitare Miri, aty ku në një ditë zakonshme, hapësira e shtëpisë apo biznesit tuaj mund të bëhet e jashtëzakonshme. Ku lavamani nuk është thjesht funksional, por një qeramik higjienike me sipërfaqe rezistencë ndaj gërvisheve, ku mobiljet mbyllen butë dhe pasqyra ndriçon me një prekje. Hidrosanitare Miri, aty ku ndjen se dizajni dhe komoditeti mund të bashkëjetojnë. Në sfond, sistemet Geberit kujdesen për pastërtin pa bërë zhurmë, nërsa Tesi Kompakt siguron ujë të ngrohtë pa pritje. Kondicionerët Multisplit Hakson sjellin freski aty ku duhet, pa zënë vend, por duke bërë diferencën. Vetëm tek Hidrosanitare Miri, tubacionet plastike Velplast mbajnë të lidhur gjithçka thjesht, sigurt, për vite të tëra me radhë. E për ata që duan më shumë se funksion, Azura sjell elegancë që të ngel në mendje. Na gjeni në dy adresa, në bulevardin Bujar Bishanaku përballë stadiumit Shkodër, si dhe në showroomin ton në superstradën Shkodër-Tiranë, kilometri 5, Mëlgush. Hidrosanitare Miri. Aty ku e bukura takohet një cilësi e cila flet në çdo detaj.

0: Kompania Gjermana Kronotex, lider në prodhimin e parketeve laminat me distributorët e saj në gjithë botën, e pranishme edhe në Shqipëri si ekskluzivitet i firmës AZ Flooring SHPK, me mbi 12 vite në Shkodër. Ne ju ofrojmë parkete laminati me larmi ngjyrash dhe dimensione të ndryshme, nga 7 mm deri në 12 mm trashësi, si dhe me garanci 15 deri në 30 vite. Kronotex. Këto prodhime janë ekologjike dhe të certifikuara sipas standardeve europiane. Gjithashtu ofrojmë aksesor të ndryshëm, nën shtresa hidro dhe termoizoluese, të trashësive të ndryshme të përshtatshme për parkete. Kronotex. Kemi parkete rezistente ndaj ujit si Aqua Robust e tjerë. Mund të bëni zgjedhjet tuaja sipas interesit për shtëpia, zyra, kopshte, ambiente tregtare të tjerë. Kronotex. Adresa: Rruga e Dit Durham, pranë ish konditit Safet Spahia.
1: Vini re. Kronotex ofron ofertë fantastike, 20% zbritje për të gjitha llojet e laminateve.
0: Kronotex.
1: Kronotex.

banjon apo ambientet tuaja? Zgjidhni Giovanni Carter. Aty ku cilësia dhe stili bashkohen, pllaka të gjitha ngjyrave dhe përmasave për të gjitha ambientet e brendshme e të jashtme, me rezistencë ndaj temperaturave ekstreme dhe garanci për vite me radhë. Materialet speciale, nga ngjitset, izoluesit, deri te stukoja, ofrojnë cilësi të lartë dhe performancë të garantuar, falë teknologjisë më të avancuar të tregut europian. Tek Giovanni Carter gjeni gjithashtu komplete moderne banjoje, kabina dushi, ndarse xhami, mobilje banjo speciale, bolier nga 10 deri në 100 litra, rubineta, mishelator dhe aksesor të ndryshëm për çdo stil dhe buxhet. Giovanni Carter importon nga fabrikat më të njohura të Italisë, Spanjës e më gjerë, duke ofruar shërbim korrekt, çmime të favorshme dhe mjaft oferta gjatë të gjithë vitit. Na gjeni në rrugën e Tuzit, kilometri 2, 4001, Shkodër, ose online në www.giovannicarter.com, si dhe në rrjetet tona sociale. Giovanni Carter, aty ku besimi ndërtohet me cilësi.

0: Radio Yehona ju paraqet. Emisioni audiolibri organizuar nga Fondacioni Al-Sar.
1: Marrë nga libri Alkimia e shpirtit në epokën e tej modernizmit. Nepsi nuk njeh kufi, shtete, gjuhë as rraca. Nepsi, pangopsia, lakmia nuk njeh kufi, shtete, rraca, gjuhë. Njeriu i tillë kërkon kudo për të pasuruar. Herëherë njeriu nepsqar nuk zgjedh as rrugën, as mënyrën e fitimit. Kurani thotë: "Të pyesin edhe sa të shpenzojnë." Thuaj: "Te pricën." Ja. Ashtu Allahu u asqaron urdhrat për të menduar ju. Surja Al-Baqara, ajeti 219. Grumbullimi i pasurisë nuk na bën as neve as të tjerëve. Pasurinë tonë duhet ta përdorim në pajtim me nevojat tona. Ndërsa ajo që është tepricë, së cilës e duhet i largohemi, atë duhet ta ndajmë për qëllim të mirë dhe bamirësie. Edhe pejgamberi Allahut thotë: "Sikur i biri Ademit të kishte dy grup fusha me thesare, do të lakmonte ta kishte edhe të tretën." Muslimanët duhet të kenë parasysh se ky rekomandim që të ndahet teprica kalon në detyrim, bëhet farz nëse kemi njerëz apo komunitete të rrezikuara për gjërat ekzistenciale. Kjo bëhet farz edhe nëse tepricën e pasurisë nuk e shpenzojmë për luks e gjëra të tjera, sepse shpenzimi i pasurisë në luks edhe kot është haram. Përgjegjësia e të pasurve është e madhe dhe në atë pasuri është e drejta e të varfërve. Pasuria është e Allahut, kurse ne e kemi në shfrytëzim. Ajo fitohet me ndihmën e shumë subjekteve, ndaj edhe duhet të ndahet me drejtësi. Feja islame e stimulon pasurimin, por edhe ndarjen e saj në kategoritë e përcaktuara nga Allahu Xheleshanuhu. Pa dyshim, sadakatet, zekati, sadaka i fitri e tjerë u takojnë të varfërve dhe të mirëve, edhe atyre që tubojnë, edhe atyre zemrat e të cilve duhen përfituar, edhe për lirimin e robërve dhe të ngarkuarve me borxhe, për hir të rrugës së Allahut dhe ulltarve, mysafir si obligim nga Allahu. Kurse Allahu i di të tëra edhe është i urtë. Surja At-Taube, ajeti 60. Janë një shembull nga koha e Muhamedit a.s. Një ditë, derisa Muhamedi a.s. ishte duke ndenjur me sahabët e tij në Medinë, e pan Musa bin Umerin, Allahu qoftë i kënaqur me të, se si shkonte drejt tyre. Musa kishte rroba të arnuara me arna prej lëkure. Duke parë rrobat e tij, pejgamberi a.s. u dëshpërua shumë dhe sytë i umbushen me lotë. U kujtua për ditët kur Musa ibn Umeri, Allahu qofti kënaqër me të, shëtiste në për rrugë Mekase me robat më të bukura, në luks edhe bëlek, sepse i vinte nga një familje mjaft e pasur. Këtë, sahab të madh, mësuesin e Medinasve dhe bartësin e flamurit në Uhud, familja e kishte braktisur sepse kishte pranuar islamin. Musabi, Allahu qofti kënaqër me të, zgjodhi imanin dhe jetën e mospasjes dhe varfërisë. Pejgamberi, Allahu qofti kënaqër me të, u kthye tek sahabët dhe pyeti: "Si do të ishte ta prisni kohën që në mëngjes të vishni një e në mbrëmje petka të tjera, që një ushqim të asjedhin para jush e tjetrin të marrin, e që shtëpit të shtrohen me qilima dhe tapeta, sikur se qabja? Si do të ishte atëherë gjendja juaj?" Sahabët e ndershëm u përgjigjen: "Do të ishim shumë më mirë se sa jemi sot. Për arsye se po të mos i kishim vështirësitë që kemi sot, do të mund t'i kushtonim më shumë kohë ibadetit." Muhamedi a.s. ju përgjigj: "Jo. Ju sot jeni më të mirë se sa do të ishit atëherë." Transmetim i Tirmidhiut. Pasuria e mirëfillt. Njeriu si qenie dy komponentshe ka dhe nevoja dy llojshe, por edhe pasuria është dy llojshe, materiale dhe shpirtërore. Në botën kalimtare, asnjëra nuk është prioritare. Nuk kanë të drejtë ata që favorizojnë aspektin material, por as ata që favorizojnë aspektin shpirtëror. Bukur e kanë thënë disa sahab, nuk bën të lejojmë që pasuria të na prish, por as mos të lëshojmë rastin të bëhemi të pasur sikur se sahabët, si Ebu Bekri, Abdurrahman ibn Auf e tjerë. Bëhuni sikur ata që bëhen të pasur dhe japin për të nevojshmit. Por kjo është histori e kaluar, e bukur për dëgjim, e cila nuk ndërton të ardhmen. Ne duhet të shikojmë kohën tonë, të pasurit tanë edhe orientimin e tyre në fushën sociale e tjerë. Nuk mund të presim të bëhemi milioner e të japim ndihma para kamerave, por të japim sa do pak që kemi. Nëse japim të gjithë nga pak, akumulimi do të jetë më i madh se sa kur një person i pasur jep për të nevojshmit. Koha jonë mundëson që thuaj se të gjithë të mund të ndihmojmë, prej një euro e më shumë. Përqëndrimi i paras në një vend mundëson planifikime me të drejta dhe afat gjate. Zekati, sadakaj, fitri, kurbani janë disa mekanizmat e shkëllqyër për të pasur nivelim mes të pasurve dhe të varfërve. Muhammedi a.s. ka thënë, pasuria nuk përbëhet prej pasuris materiale, por ajo përbëhet prej pasuris shpirtërore. Hadithi ka një rëndësi të jashtëzakonshme, është një përkushtim i ri, por i drejtë mbi pasurin. Pasuria aq e dashur për shumicën e njerëzve e menduar si faktor qetësie, lumturie dhe mirëqenie, për disa të tjerë që janë të pasur, bëhet shkak i paqartësisë, rrëmujes, sepse i janë shpirtërisht të varfër. Gjërat e tjera janë kalimtare, posë veprave të mira, të cilat para Allahut janë me vlerë të përhershme. 1. Me mëshiren e Allahut burojnë prej nesh dhe vetvetiu janë shpërblim më i madh për besimin tonë. 2. Ato bëhen themeli shpresës son për shpërblim më të madh shpirtëror në jetën tjetër. Allahu Xheleshanuhu thot, pasuria dhe fëmijët janë stoli e jetës së kësaj bote, por veprat e mira të vazhdueshme janë më të mira si shpërblim nga Zoti yt dhe janë shpresa më e mirë. Surja El-Kef, ajeti 46. Synimi drejt punëve të mira dhe rritjes së pasurisë. Muslimani pa kushte duhet të orientohet nga pasuria e vërtet, ndërsa ajo është afërsia me Allahun Xheleshanuhu. Këta afërsi e arrim me besim të pathyeshëm dhe vepra të mira. Ky faktor në asnjë mënyrë nuk do më thënë braktisje kësaj bote, por ruetje e ekuilibrit mes kësaj dhe asaj bote. Kjo nënkupton se gjatë historisë së pasurimit, halal nuk duhet të shpërfillet krijuesi ynë, dita e gjykimit dhe premtimet në atë botë. Bindja jonë Allahun është dhurata më e madhe sepse veprat tona, sa do të mira, janë të pamjaftueshme për të fituar xhenetin. Janë një porosi vërejtje Allahu Xheleshanuhu. Thuaj, Zoti im furnizon këtë dorë, por edhe ia mungon, por se shumica, sish, nuk e din. Surja Sabë, ajeti 36. Pra kishte edhe të tillë që dëshironin gjendjen e Karunit, pasurin e tij. Ah, sikur të na ishte dhënë edhe neve si Karunit. Ai, pa dyshim, ka fat të madh. Surja Al-Kasas, ajeti 76-83, që tregon konceptin e gabueshëm të banorëve të kohës së Karunit rreth pasurimit dhe menaxhimit të pasurisë në mënyrë të paqëndrueshme. Shpesh dëgjojmë se si pasuria e Karunit, i cili jetoi në kohën e Musait alayhis salam, solli mendje mallësi, egërsi, vet lavdërim, ndaj nuk duhet të kemi pasuri. Pajtohemi se pasuria dikë ka egërsuar dhe ka ndikuar në harrimin e vdekjes dhe ahiretit, përkatësisht dhënjes së llogarisë për veprimtarinë tonë botërore. Allahu Xheleshanuhu e pengoi Karunin kur ai kaloi kufijtë normales. Por kjo gjendje do të na gjej edhe ne nëse tregohemi të shpërfillshëm. thjesht nuk është e qortuar pasuria, as posedimi i saj, por sjedhja e Karunit dhe të gjithë pasanikëve që shpërfillin rrugën e besimit në Zot dhe mirësjedhjen. Pasuria, fama, përçmimi. Në histori kemi shumë shembuj të këqij, por ata nuk u mund të përgjithsohen, sepse kemi edhe shembuj të mirë. Karuni, bashkëkohori i botës, është sa 1% e botës, posedon pasuri sa 99% tjetër e botës. Prandaj, shembull duhet të marrim me Abu Bekrin, Allahu qoftë i kënaqur me të, i cili tërë pasurinë vetjake e vuri në dispozicion të funksionimit të shtetit, ose Abdurrahman ibn Aufin, Allahu qoftë i kënaqur me të. Atë nuk e bëri në mesin e 10 të përzgjedhurve me xhennet pasuria e madhe, por takvalleku i tij. Ky duhet të jetë synimi ynë, takvalleku, i cili thot: "Jo mos posedimi i pasurisë, por posedimi i pasurisë dhe menaxhimi i saj sipas Kuranit dhe Sunetit." Allahu xheleshanuhu thot: "Allahu premton se ata që kanë besuar dhe bëjnë vepra të mira nga mesi juaj, padyshim do t'i bëj me këmbës në tokë, ashtu si që ka bërë me këmbës ata para tyre, dhe se do t'ua forcoj me siguri fejnë e tyre, atë fejt të cilën u apëlqen a i, dhe pa dyshim friken me siguri do t'ua zëvëndësoj, ata do të më përullen mua dhe nuk do të më bëjnë tjetër shok, ndërsa ata që edhe më pas kësaj më hojnë, ata janë." Materializmi, ideologji mashtruese. Premtimi i Allahut është i vërtet, ndaj le të mos ju mashtroj jeta në këtë botë, edhe le të mos ju mashtroj djalli në besimin në Allah. Surja Luqman, ajeti 33. Liria e mendimit dhe veprimit. Bota gjatë historisë së saj pati shumë botë kuptime, lëvizje filozofike, sociologjike, politike e të tjera, që qeverisën botën dhe njerëzit e ndryshëm. Ndër këto ideologji, ishte dhe materializmi, por me emrat të ndryshëm, i cili pati edhe ende ka një ndikim të fuqishëm në perceptimin dhe veprimin si pas ti nga ana masive. Ç'është materializmi? Ka përkufizime të shumta, por një i thjesht dhe i përgjithshëm është se materializmi është emërtimi i përgjithshëm i mësimeve që materjen e konsiderojnë përqenje të veten, duke cilësuar edhe domethënien si produkt të saj. Pra, materializmi është drejtim filozofik, kulturor, i cili materjen, sendin, e merë si bazë të çdo gjëje, që nepsin ka gjë sendet materiale i merë si synim, kurse vlerat jo materiale, frymore, shpirtërore i refuzon. Materializmi pohon se thelbi i universit është materja edhe materialja. Pra, materja është burimi çdo gjëje që na rrethon, edhe përpasoi del se çdo gjë perceptuese është materiale. Ajo ishte edhe do të jetë e përhershme. Gjithashtu, materializmi pohon se jashtë materjes dhe pavarësisht nga materja nuk ekziston gjë tjetër. Materja është baza e realitetit dhe vetë realiteti. Materializmi është i lidhur ngushtë edhe me ateizmin. Madje shpesh herë përdoren si sinonime. Kështu që të jesh materialist nënkupton që njëkohësisht të jesh edhe ateist, dhe që të jesh ateist nënkupton që njëkohësisht të jesh edhe materialist. Materializmi hedh poshtë çdo pikpamje edhe mundësi të ekzistencës së ndonjë bote shpirtërore transcendentale. Kështu materialistët mohojnë ekzistencën e Zotit apo çfarëdo entiteti tjetër mbi natyror, jo material, si ëngjëjt, djajt, gjindët. Allahu xheleshanuhu ka paralajmëruar për këtë kohë në Kur'an, por edhe qorton për pasojat nëse bijem në grackat e jetës pa Zot. Ai thot: "O njerëz, ruajuni Zotit tuaj dhe friksohuni ditës kur prindi nuk do t'i bëjë dobi fëmijës së vet as pak, por as fëmia nuk do të mund të ndihmoj as pak. Premtimi i Allahut është i vërtet. Ndaj, le të mos ju mashtroj jeta në këtë botë, dhe le të mos ju mashtroj djalli në besimin në Allah. Surja Luqman, ajeti 33. Njeriu, qenie përgjegjshme. Allahu Xheleshanuhu është posedues i forcës së pakufishme. Është ai që krijoi njeriu në këtë formë dhe me këtë potencial nga hiçi. Bëhu dhe ajo u bë. Surja Al-Baqara ajeti 117, që ka dhënë ullëzimin për bërjen e një jete të dinjitetshme të njeriu. Ai dha lirinë relative dhe mundësinë e zgjedhjes, edhe për këtë liri kemi dhe përgjegjësi për veprimet tona. Sistemet e ndryshme, qofshin religjione, filozofike apo popullore, dhe sistemet filozofike janë të mangëta dhe shpesh degraduese për qenien njerëzore, sepse janë produkt njerëzor, kohor, mjedisor, stinor, emocional. Shembull eklatant kemi të pacifizmit, aq i proklamuar kristian apo budist, por jo edhe në praktikë. Shiko aktivitetin kishtar kristian. Papa kërkon falje për kryqëzatat, inkuizicionin, djegjen e shtrigave, heretikëve e tjerë. Apo aktivitetin budist në Myanmar, Tajland, aktivitetin konfucionist në Kinë kundër ujgurve musliman, dhe do të bindemi se pacifizmi i tyre është vetëm një mashtrim, e jo edhe një fetare doktrinë religjioze. Këto veprime janë në frymen makiaveliste, që për të arritur qëllimin nuk zgjidhen mjetet. Allahu Xheleshanuhu thotë: "Më thuaj ti mua, kush do të ullëzoj atë që epshin e vet e ka marrë për Zot të vetin, atë të cilin Allahu, duke i njohur, në mashtrim e ka lënë dhe dëgjimin e tij dhe zemrën e tij e ka vulosur, kurse para syve të tij ka vënë një tis. Kush do të ullëzoj këtë në rrugë të drejtë pos Allahut? Përse nuk mbushen i mend?" Surja El-Gjathiat, ajeti 23. Njeriu është kalimtar në këtë botë, bashkë me vetë gjithësinë. Gjatë kësaj kohë, ai duhet të sjellë si përgjegjshëm, e jo të jepet epsheve e papërgjegjësisë. Njeriu është krijesa më e përsosur, me të vërtetë. Ne e kemi krijuar njeriu në formën më të bukur. Surja Et-Tin ajeti 4. Dhe duhet të jetë në nivel të mëkëmbësit të Allahut. Unë në tokë po caktoj një mëkëmbës. Surja Al-Baqara ajeti 30. Rënja e njeriu në nivelin e nevojave biologjike nuk është në dinjitetin e tij. Pastaj e zbritëm atë në më të ultin e të ultëve. Surja Et-Tin ajeti 5. Mënyra e tillë është reflektim i materializmit dhe filozofisë së tij në forma të ndryshme. Sloganet si liria absolute e njeriu, fjala e lirë pa dhënë përgjegjësi për të, veprimet degeneruese dhe perverse institucionale janë produkt i mashtrimeve, sepse kjo do të thënë anarki, rrëmuj, vorbull pafund. Allahu ka dhënë liri, por liria ka dhe kufi që duhen përfidhur. Këta janë kufit e dhënë nga Allahu, pra mos i cenoni ato. Surja Al-Baqara, ajeti 187. Udhëheqja e njeriut nga interesi, epshet dhe arsyeja e sëmurë është ana e errët e tij dhe tipari ndikimeve të mësimeve të modernizmit europerëndimor, të shfaqur në forma të ndryshme. Aq e rënd është gjendja, saqë kjo mënyrë perverse e jetës është bërë standard publik, kurse mënyra e kujdesit dhe pastërtisë morale konsiderohen nga ata si mesjetar, anakronik, obskurantist e madje edhe rrezikshmëri botërore. Gjithnjë në histori ka pasur rrëshqitje të individëve apo grupeve, por ato janë gjykuar nga shumica e njerëzve. Tani kemi një gjendje absurde, kur shumica gjykon pjesën e moralshme si element destruktiv që shkel të drejtat njerëzore. Kurani tërheq vërejtjes së gjatë historisë, popujt e ndryshëm janë dënuar rënd. Kur kanë shkelur kufit e Allahut, si populli i Salihut, Nuhut, Lutit, Musait e tjerë. Për shembull, populli i Salihut alayhis salam tha: "O Salih, sill na atë dënimin e Zotit, me çka na kërcënove, nëse je prej të dërguarve." Suri Al-Araf, ajeti 77. Allahu u përgjigj: "Andaj ata përjetuan tërmetin dhe u gdhin në shtëpitë e tyre ku foma të ngrira." Surja El-Araf, ajeti 78. Te Shuajbi alayhis salam kemi ajetin: "Por ata e përgënjeshtruan atë pejgamberin. Andaj i përfshiu tërmeti dhe aguan të shtangur, të ftohur e të vdekur në shtëpitë e tyre." Surja El-Ankebut, ajeti 37. Këtë mundësi të ndëshkimit e shpjegoi edhe Muhamedi alayhis salam kur një ditë pyeti atë Zejneb bin Jahshi. Dhe ai tha: "Po, nëse është shtuar shumë e keqja." Me të vërtet, kur njerëzit e shohin zullumqarin dhe nuk ndalojnë nga zullumi, friksohem se Allahu do t'i dënojë të gjithë. Me një gjuhë popullore do të themi se kur largohet respekti, frika nga Allahu xhaleshanuhu dhe përdoret teknologjia e kohës, është plotësuar çdo kusht për të merituar dënimet më të ndryshme, si fatkeqësit, në zjarr, vërshime, era, sëmundje, tërmete, erozione, që do të përfshin pjesë të mëdha të njerëzisë. Rruga e drejtë është e mundshme. Është detyrë e njerëzve të vetëdijshëm e të ndërgjegjshëm që të mos heshtin karshi të këqijave që po përfshin botën edhe gjithësinë. Është koha e fundit që të ngrihet zëri dhe të ndërmerren veprimet e duhura për të shpjeguar, pengur e rreshtuar në anën e së mirës e kundër së keqes. Rreshtimi në anën e së keqes edhe të këqijve na bën përgjegjës edhe për njerëzit.

duhet të bëhem kujdes në kritikën ndaj fesë dhe gjoja reformave që duhet të bëhen në fe. Feja nuk reformohet, ajo është një përgjithmonë. Mund të reformohen metodat e thirrjes, varësisht kohës së vendit, mund të reformohen teknikat e ligjërimit tonë, por kurrësisht vetë feja. E mira dhe e keqja, dija dhe pa dija, bujaria dhe kopratësia gjithmonë janë të njëjta. Robrimi ynë i përket Allahut e jo dëshirës për kritik, për përçarje, për jetë ekstravagante, për idiotizëm, për robërim të njerëzimit me ide që për burim kanë vetë njerëzimin, përkatësisht njeriu me ambicie për të qenë i vetëm, ndërsa ky stad i përket vetëm Zotit, një të vetmit. Aktiviteti ynë duhet të jetë në familjen tonë, të të afërmit tanë, në mjedisin tonë, aty ku ushqehemi, aty ku mësojmë, aty ku veprojmë, aty ku vdesim. Jeta jonë duhet të jetë në pajtim me urdhrat e Allahut fuqiplot, larg ideologjive që e përmbysen njerëzin shumë herë.

0: الحمد لله.
1: Audiolibri, audiolibri, emisioni edukativ-kulturor, çdo të martë në orën 13, të njëjtën në orën 17 dhe të shtunën në orën 21:30. Audiolibri, organizimi i Fundacionit Alsar, na ndihni

Nëse i në Shkodër dhe po kërkon ku të hash mirë në çdo orë të ditës, përgjigja është Genti. Në Baçallëk, sa ka lënë urën në hyrjet qytetit, Genti hapet që në orën 6 të mëngjesit. Mëngjesi plot dhe gatime tradicionale gati që herën, për ata që hyjnë apo dalin nga Shkodra. Genti në qendër në bulevardin Skënderbeu, Genti ju pret çdo ditë nga ora 8 deri në 22, me supa, tava shtëpi dhe pjata të shpeta gjatë gjithë ditës. Genti, dy lokacione, një kushinë që punon çdo ditë. Genti, Baj 4 Vëmbull.

Resin by dhurata. Mirë se vini në botën e Resin by dhurata. Aty ku çdo punim është unik dhe i realizuar tërsisht me dorë. Punojmë me rezin për të krijuar vepra arti dhe kujtime të përjetshme, ruajtjen e luleve të martesës, kujtimet e bebit, shqiponja dekorative, orë muri, tavolina, tabaka, dekorime për shtëpi, dhurata të personalizuara, suvenire dhe punime sipas çdo dëshire. Çdo detaj punohet me dashuri, përkushtim dhe cilësi, që çdo krijim të jetë një kujtim i veçantë për ju dhe familjen tuaj. Resin by dhurata. Aty ku arti, emocionet dhe kujtimet bashkohen në një krijim që zgjat përgjithmonë. Ne ndodhemi në Shkodër dhe dërgojmë në të gjithë botën për të parë krijimet më të reja, ofertat dhe punimet unike të punuara. Na gjeni në Instagram Resin by dhurata, TikTok Resin by dhurata, Facebook Resin by dhurata. Ju mirëpresim të na ndiqni dhe të zbuloni dhurata të veçanta për çdo rast. Resin by dhurata.

0: Varza e gjelmura si më keni një sot, a më keni një mirë.
1: Po kërkuri siguri, komoditet dhe shërbim profesional. Zgjidhja ideale është Anatours Company. Me eksperiencë shumë vjeçare në treg, Anatours Company ju ofron ultime turistike brenda dhe jashtë vendit, transport me autobus modern dhe komod, shërbim taksi dhe transporte të ndryshme, shërbime ferme dhe agroturizëm, rezervime hotelesh dhe guida turistike, bileta avioni, trageti dhe autobusi, ultime individuale dhe në grup. Anatours Company ofron ekskluzivisht destinacionin Magjepsës të Dukagjinit me ture çdo ditë. Gjithashtu organizon dhe ture dy ditore gjatë javës drejt Thethit dhe Dukagjinit për një eksperiencë paharrueshme në zemër të Alpeve Shqiptare. Një tjetër destinacion fantastik që ju pret është Lumi i Shalës me pami mahnitse dhe ujë kristal. Rruga e Greqisë çdo ditë nisja nga Shkodra pranë kompanisë ora 13. Ndërsa në Mëlgush ju pret shtëpi bujtina ditore ose për aqdit sa dëshironi, fermë tradicionale, lokal mikpritës dhe një mëngjes i shijshëm nga Anatours që shoqërohet me një kafe falas. Anatours për pushime, punë apo udhëtime familjare. Zgjidhni cilësinë dhe besimin. Qendra e kompanisë është në Tiranë, ndërsa zemra e saj rrin në Shkodër. Anatours Company, rruga Edit Durham, Shkodër. Kontaktoni sot dhe rezervoni udhëtimin tuaj. Për rezervime kontaktoni 067 40 53 706, 067 40 53 707, 067 40 53 709, 067 40 537 10. Ultohëm me zemër të qetë, ultohëm me Anatours Company. Kur mendon ultimin, mendon Anatours Company.

Uja Coffee Shop është një kafene dhe kompani kafeje me bazë në Shkodër, Shqipëri, e menaxhuar nga Vead Group. Ajo ofron një gamë të gjerë produktesh kafeje, përfshirë kafe turke, ekspres për përdorim familjar dhe profesional, si dhe kafe në kapsula ose bustina, të modeleve të ndryshme si espresso, Fab Point, Dolce Gusto, Lavazza e tjerë. Ambientet e tyre janë të dizajnuara për të qenë komode dhe të përshtatshme për të gjitha grupet shoqërore, ku përgatitja e produkteve bëhet para syve të klientëve. Uja Coffee. Adresa: Bulevardi Zogu i Parë numër 61, Shkodër, Shqipëri. Numri i telefonit 0699 20 98 410. Webfaqja: veadgroup.com. Instagram: Uja Coffee Shop. Vead Group ka krijuar një gamë të gjerë të quajtur Uja dhe Coffee Company, e cila ofron një gamë të gjerë produktesh kafeje, përfshirë kafe të pjekura dhe të bluara, kokra të plota, kapsula praktike dhe zgjidhje të tjera për konsumatorët. Kompania thekson se ka formula të trashëguara nga prindrit për prodhimin e kafes turke që nga viti 1950, duke përzgjedhur kafe më të mirë dhe cilësore, për të arritur një shije dhe aromë të mrekullueshme. Uja Coffee Shop.

Hidrotehnika TLD Albania ju ofron panele diellore me një cilësi shumë të lartë me çmime konkurruese. Panele diellore greke me kapacitet 200 litra dhe 300 litra. Panele italiane Suner nga 200 litra deri në 1000 litra. Tubolare dhe me pasqyra. Sisteme me qarkullim natyral dhe të forcuar për t'ju përshtatur çdo nevojë. Na gjeni në dyqanet tona në Shkodër. Në hyrje të Shkodës përballë Hotel Argenti, në Baçallëk, ngjitur me tregun e madh makinave. Na kontaktoni në 067-22-66-091 ose në numrin 067-44-37-177. Email info@hidrotehnika.com. Na ndiqni edhe në Facebook dhe Instagram. Hidrotehnika TLD Albania. Hidrotehnika TLD. Uji ngrohtë me kosto zero.

0: Në këto kohë që po jetojmë, keqështyrja dhe vrudhi jetës e përditshme po rrit gjithnjë më tepër sulmet në zemër, infarktet, pa dallimoshe. Sipas statistikave, në Shqipëri mijëra raste janë me pasoja fatale. Dragusha, Klinika e zemrës Dragusha është një qendër referencë problemeve kardiovaskulare, duke ofruar një gamë të gjerë për ekzaminimin, diagnostikimin dhe trajtimin e sëmundjeve të zemrës në vendin tonë. E jeni për një zemër që rre si sahat. Ne kemi zgjeruar shërbimet tona duke bashkëpunuar dhe me mjekët më të mirë turq, të cilët çdo javë ofrojnë konsulta të vëra bazuar në një eksperiencë të gjatë. Mos e humbisni rastin të vizitoni nga ortopedi profesor doktor Kenan Bayrakçi dhe neurokirurgu i mirënjohur profesor doktor Baris Saigili. Një konsultë apo vizitë më e gjatë, medikament apo ndërhyrje, ose thjesht si thot populli, për të heqë rakun. Ne jemi aty. Klinika e zemrës Dragusha. Për të rezervuar për konsultë, mund të kontaktoni sekretarin në numrin 069 69 73 99. Adresa: në Shkodër pranë tregut të Zdrales, ngjitur me autoshkollën Bushati. Në Tiranë, pranë kryqëzimit të shkollës Vasil Shanto, pas dyqanit Vodafone. Për më tepër, na ndiqni në Facebook, Klinika e zemrës Dragusha, ose në www.kzdragusha.com. Klinika e zemrës Dragusha, shpëtoni tiktakun e jetës.
1: Vini re, tashmë në Klinikën e zemrës Dragusha, ofrohet edhe laboratori analizave. Ju mirëpresim. Radio Jehona ju paraqet.
2: Flash Haber.
3: Pak me qenë shkollën, toni provën e të tjerë, që ne si shoqatë keni menduar që ta vlerësojmë me një mirënjohje të veçantë, speciale, me një tim të ndaj kryetari këshillë bashkiake të bashkisë Shkodrës.
4: Zoti Olqan Lungi.
5: Ju falenderoj për nderin që mbani, për dhënien e këtij titulli, me një orë veçantë, jepet Zotit Gacmuarku me motivacionin për pasqyrimin dhe përkushtim në vitet aktiviteteve të vendit, rezultateve ekipore individuale të ekipit bashkëngjas Shkodër. Gratulacion.
4: Një emocion.
6: Mersi, shumë e veçantë që marrë vlerësim nga Shoqata e Veteranëve të Mundjes, nga Federata Shqiptare e Mundjes, për vetë faktin se kam vite e vite që kontriboj për sportin shkodran dhe atë shqiptar në përgjithësi, por kryesisht për sportin e Mundjes, aty ku e kam nisur edhe unë me ekipin e Trive, me trajner Sfund Ramin, por me lepër duke ndjekur edhe tragjitën e vajtim të madhë Palmarku, ajo me bëri me lepër që ta ndjek prej së afërmi sportin e Mundjes dhe të gjithë të kolosa që janë sot prezent në këte takim festiv që i dedikohet e kërës Lisit me rastin e përvidohet e Lisinës, janë personaje që unë i ka kaluar dhe mikrofon apo në gazet. Suksese, falenderit të njëndema, falenderit të papu, falenderit kryetarët e këshillit bashkiak, po të lulli që ato që nuk e din, është një ish kampion dhe ishe rekordmen i atletikës, ku rekordi ti në atletikë, ata së u thyë për para 3 javësh në Greqi, pas 26 vitës.
7: Në Shkodër, Federata Shqiptare e Futbollit ka nisur kursin UEFA B, me një kontingent të zgjeruar që smarësit ku dominojnë elementi nga Shkodër dhe Veriu, me përfasusin e Federatës Shqiptare të Futbollit Alban Tafaj. Profesor, duket një pjesëmarrje dhe interes i kënaqshëm.
8: Vazhdojmë licencimin e zonës së Shkodrës, është nga UEFA B e 7-a besoj duhet jetë në rajt, sepse gjatë gjithë kohës është e fokusuar Federatës Shqiptare e Futbollit të ketë një objekcion të saj për ta quar shkollën tek trajneri, jo trajneri tek shkolla. Pra ne mundsojmë trajnerin që ta bëjnë aty ku e kanë dhe vendlidhje. Ne jemi për gjithë zonën e rajonale të Shkodrës, sepse piksunimi jonë është sa më shumë trajner për të servitur brezin e ri, për të pasur një brez të shëndetshëm, të lojtarëve të cilët më vonë do furnizojnë dhe ekipet tona kombëtare.
7: Sa është numri i pjesëmarrësve?
8: Numri është i kënaqshëm, është mbi 20, sepse është 15 numri i minimal i kurseve, sepse dihet që licencimi ka filluar nga UEFA C, pra kjo është niveli i dytë i licencimit, pra nga niveli C kemi më shumë prurje, kemi rreth 35 veta, ndërsa nga këto kemi 24-25 kursantë, të cilët me një urit që marrin në këtë kurs janë të gatshëm për të përballuar dhe për të qenë trajner të grup moshave mbi 13 vjeç, sepse dihet që UEFA C i shërben lojtarëve nga 6 deri 12-13 vjeç, kurse në gjithë botën amatore të futbollit përfaqësohen me nivelin e UEFA-s B.
7: Shikojmë se në pjesëmarrje ka individ të specifikuar për nga kategoria superiore me gurishtin e vaznis, por nga gjitha kategoria.
8: Vuca i ka lojtar, edhe ish lojtar, Bardulla, ka lojtar që të cilët kanë interes që ta vazhdojnë karrierën si nga futbollist të kthej në trajner, dhe kjo është një gjë shumë pozitive, sepse duke qenë brenda botës së futbollit e kanë dhe më të afërt dhe më të kollajt adoptimin e licencës së trajnerit.
7: Por edhe elementi femër, se gjithmonë nuk mohon.
8: Asistohet, objekcioni i Federatës Shqiptare të Futbollit është që femrat janë gjithmonë pjesë edhe aq më tepër që janë dhe papagesë, i afrohet falas nga Federata Shqiptare, është një nisëm e marë herët nga presidenti dhe ka komiteti ekzekutiv, ku femrat i kemi pa lekë dhe pa pagesë, dhe normal që kjo ndimon dhe fuqizon aq më tepër, jep një përparësi femrës për të qenë dhe ajo pjesë e trajningut, e cila është për mua është një pjesë e rëndësishme e futbollit tonë.
7: Profesor, sa zgjat kurset dhe kur dorëzohen diplomat?
8: Kursi ka një cikël prej është një javore, po që zgjat në muaj rreth 3 muaj, është shtrirë sepse normal nuk duhet të shkëputim. UEFA është e kujdesshme për të mos i shkëputur trajnerët në një kohë të pa limit, pa gjatë gjithë kohës të jenë në kurs, po të jenë dhe pranë skuadrave, pa 5 ditë trajnohen tek ne dhe shkojnë në fundjavë tek skuadrat e veta dhe bëhet në një cikël 4 javë.
7: Vllaznia e basketbollit për meshkuj vijon përgatitet për sezonin e ri sportiv 2026-2027 me trajnerin Kuçiblu Enio Llazani. Profesor, sa shikohet dhe konstatohet, situata nuk është shumë pozitive, ka fjallin në tek kontingenti i skuadrës.
9: Skuadrën e kena mbledh, po punojmë me kontingentin që kena prezent, kryesisht me djemë të ri, me prurje që kena pas nga ekipi i moshave U18. Këtë kena kontingent për momentin, kena ba një afrim, që e kena pas edhe vjetë, Jaden Hibit. Po shofim, bëjmë edhe plotësimet aq sa kena mundësi, kapacitet financiar që përfaqësohen atë disi.
7: Nga kontingjenti i kaluar, sa largime janë emrësh në peshë të formacionit?
9: Po, gjithë janë largu përveç njërit. Ne kena Shestanin, që e kena kapitenin e ekipit që e kena akoma këtu. Koplikun, Tafën, edhe këto djemëteri tjerë që i kena prezent që janë në Shkodër. Edhe i vetmi nga lojtarë të huaj të vitit kalum që ka firmosa dhe i herë është Hibic.
7: Të ditë nisë dhe Kupa e Federatës Shqiptare të Basketbolit dhe si pas informacionit Vllaznia e ka të vështirë të marrë pjesë, nuk do të marrë pjesë?
9: Jo, ne nuk do marrim pjesë, nuk e kena konfirmuar pjesë marrën, sepse skuadra nuk është gati për me marrë pjesë në një aktivitet të tillë. Kena nevojë të përgatitena, kena nevojë që të na vinë edhe për forcimet, që kena diçka konkrete që me shpallosë në fushë.
7: Dhe këto ditë dhe në njësët e kampionatit, besoni që skuadrat do të lotësohet me elementin e duhur?
9: Ne jena shumë me vonesë, biles ajsa që do e kena të vështirë fillimin, shumë, sepse ala nuk është gëmullu skuadra, ne kena ma pak se i muj kohë para fillimit kampionatit, që shpresoj që na vinë lojtartë dhe të fillojmë përgatisim diçka për ndeshjet e para.
7: Por si thënë edhe më herët, puna me elementin e ri do të jetë prioritet tek Vllaznia.
9: Patjetër, shpresoj domethënë që çunat që kena punuar gjatë verës kanë treguar rritje, shpresoj të kemi ngadishmëri tash edhe në vazhdim. Dhe do i japim mundësi ndjem vetri.
6: saktësisht kampionati i ri kur do të filloj?
9: Saktësisht nuk e kam pa njoftimin, e di që ka ardhur një njoftim, por nuk e kam pa për momentin, sepse kena qenë të fokusuar te merkatoja, te lojtarë të tjerë etj.
6: Po në muajin tetor do të jetë.
9: Po.
6: Dhe
9: nëse besoj java 2 tetore duhet të jetë.
6: Nëse mund të flasim për objektiv në këtë situatë.
9: Në këtë situatë, nuk është hiç momenti i kësaj pyetje sepse s'kena asnjë gjë konkrete. Po besoj që do sajohen adisia dhe do e fillojmë kampionatin.
6: Dhe e fundit në lidhje me stafin teknik do të vijoj tresha si keni qenë keni
9: kapur. Tresha që kemi qenë jena prap, do vazhdojmë punojmë zinxhir siç kena punu. Do bashkëpunojmë fort me njëri tjetrin, do kena një plan të përbashkët punët dhe shpresoj që avash na japin edhe fryte.
2: Flesh Haber. Radio Jehona 107.6 MHz.
10: Jehona 107.6 MHz. Radio Jehona. Këtu mund të ishte edhe reklamimi i biznesit tuaj. Kontakto në Radio Jehona. Numër telefoni 067 66 48.

Autoservis de Roli, zgjidhja profesionale për makinën tuaj. Keni probleme me krikat e gjamave dhe bravat? Nuk ju hapet makina ose keni vështirësi në hapjen e saj? Tek Autoservis de Roli gjeni shërbim të shpejt, korrekt dhe profesional për çdo nevojë të automjetit tuaj. Riparimi krikave të gjamave dhe bravave të automjeteve, hapje makinash dhe zgjidhjet problemeve të bllokimit kuadrit të automjetit. Nëse ju mbeten çelësat brenda makinë, ju vim me njëherë për të hapur pa dëmtime. Gjithashtu, nëse keni probleme në kuadrin e makinës, Autoservis de Roli ju ofron riparim aty ku ndodhet automjeti juaj. Me eksperiencë mbi 10 vjeçare dhe përkushtim në punë, de Roli kujdeset që makina juaj të kthehet në gjendjen më të mirë sa më shpejt. Vini re, riparimi krikave të xhamave dhe bravave vjen me një vit garanci. Shërbim serios, korreksi dhe cilësi në çdo ndërhyrje. Autoservis de Roli e gjeni tek stadiumi Loro Boriçi Shkodër, mbrapa tregut Zdralës, pikrisht tek tribunat e reja. 069. Numri i kontaktit 069-781-5584. Autoservis de Roli. Besim, profesionalizëm dhe zgjidhje për çdo problem të makinës tuaj.

Një shtëpin tuaj me stil. Dëshironi një shtëpi më komode, më moderne dhe më të veçantë? Mobileri Trend është zgjidhja juaj. Trend. Ne jemi e vetmja mobileri në Shkodër që ju ofron mundësinë unike të kompensimit të mobiljeve të vjetra me të reja. Trend. Transformoni hapësirën tuaj pa shpenzime të mëdha. Thjesht sillni divanin dhe mobiljet tuaja të vjetra dhe largohuni me mobilje të reja, elegante dhe cilësore. Mobileri, Trend. Trend. Në Mobileri Trend do të gjeni divane dhe kënde me hapje, koltuçe të rehatshme, shtrejtër me hapje për hotele dhe shtëpi banimi, dizajne dhe përmasa sipas dëshirave tuaja. Na gjeni në segmenti Paruci Saboletini, 100 metra nga Ura Dervishbeg, Shkodër. Numër kontakti 069 55 41 699. Mos humbisni ofertën tonë ekskluzive. Rinovoni shtëpinë tuaj në mënyrën më të lehtë dhe më të leverishme. Mobileri Trend. Shtëpia e ofertave. Shtëpia e rehatisë.

0: Për festat tuaja familjare nuk kam rëndësi ambienti i madh apo i vogël, i hapur apo i mbyllur, jashtë apo brenda. Mjafton të jetë arreduar vetëm nga Dekor Shop Lend.
1: Dekor Shop Lend.
0: Po po, mos harroni këtë emër. Ky dyqan tregton tollëmbase me helium me mbi 300 nuanca, aq sa që janë dhe ngjyrat e gëzimit. Ditëlindja, mbrëmja natyrës, fejesa apo dasma janë eventet që ne kemi vendosur të jemi me kujdes pranë jush. Dekor Shop Lending. Surprizoni fëmijët tuaj me veshjet personazheve më të dashur dhe e dërgojeni në një botë pranash. A ka më?
1: Sigurisht që ka.
0: Sigurisht që ka.
1: Dekor Shop Lending.
0: Shumëllojshmëria e luleve natyrale vjen si risi tek Dekor Shop Lending. Tani me dekoret pafundme, kompozime nga më të ndryshme, dhurata perfekte për të gëzuar të afërmit tuaj.
1: Dekor Shop Lending.
0: Adresa: Dekor Shop Lendi, pranë dyqanit Kuqezitë e Delit, në segmentin rrugor Parruci sa Boletini, 100 metër pas urës Derbishvek, Shkodër. Dekor Shop Lendi, Dekor Shop Lendi.

0: Po ndërtoni, po rinovoni, apo po planifikoni projektin tuaj të radhës? Atëherë, ndaloni vetëm në një vend. Ermali SHPK, materiale ndërtimi. Nga fasada deri tek akustika, gjithçka në një vend. Me mbi 5000 produkte materiale ndërtimi, ne ju ofrojmë zgjidhje të plotë për çdo fazë të projektit tuaj, nga struktura dhe izolimi deri tek veshjet dekorative dhe përfundimet finale. Tek Ermali SHPK gjeni prodhime dhe marine nga vetë kompania, djegull, trapez dhe materiale të valzuar, prodhim sipas porosisë. Polikarbonat, multi-wall për çati, veranda, sera dhe mbulime moderne. Lëndë drusore për çati, tjegull në të gjitha modelet, panelet termoizoluese me lesh guri dhe polistiren, veshje të brëndshme rezistente ndaj zhurmës dhe zjarrit, panelet dekorative WPC, panele plastike dhe veshje për interior and exterior. Zgjidhje moderne për fasada, ambiente rezidenciale, komerciale dhe industriale. Në kontaktoni tani në 069-208-8025 ose 069-209-9154 ose na shkruani në DM për çmimin, mostrat dhe konsultim profesional, si dhe na vizitoni në rrjetet sociale si Instagram e tjerë, për të njohur her pas here me produktet dhe materialet e reja të ndërtimit. Adresa, Ermali SHPK përballë kompleksit Ura i Shkodër, si dhe në mes postri. Ermali SHPK, aty ku çdo ndërtim nis me cilësi edhe përfundon me sukses. Gati për të gjetur shtëpinë tuaj ideale? Primus Property ju ofron oferta dhe mundësit më të mira në Shkodër, nga qendra e qytetit deri në Shirok, Zogaj dhe plazhin e Velipojës. Blerje, shitje apo qira? Ne e bëjmë procesin të lehtë, të sigurt dhe transparent. Kontaktoni Primus Property 069 20 86 366 ose 067 41 30 983. Zgjedhja juaj e parë për pasuri të paluajtshme. Primus Property.
1: Radio Jehona ju paraqet.
2: Balkan Music në Radio Jehona.

0: Radio e Hona, kënaqësia e ditëve të verës.
1: Resin by Dhurata. Mirë se vini në botën e Resin by Dhurata, aty ku çdo punim është unik dhe i realizuar tërsisht me dorë. Punojmë me rezin për të krijuar vepra arti dhe kujtime të përjetshme, ruajtjen e luleve të martesës, kujtimet e bebit, shqiponja dekorative, orë muri, tavolina, tabaka, dekorime për shtëpi, dhurata të personalizuara, suvenire dhe punime sipas çdo dëshire. Çdo detaj punohet me dashuri, përkushtim dhe cilësi, që çdo krijim të jetë një kujtim i veçantë për ju dhe familjen tuaj. Resin by Dhurata, aty ku arti, emocionet dhe kujtimet bashkohen në një krijim që zgjat përgjithmonë. Ne ndodhemi në Shkodër dhe dërgojmë në të gjithë botën për të parë krijimet më të reja, ofertat dhe punimet unike të punuara. Na gjeni në Instagram Resin by Dhurata, TikTok Resin by Dhurata, Facebook Resin by Dhurata. Ju mirëpresim të na ndiqni dhe të zbuloni dhurata të veçanta për çdo rast. Resin by Dhurata.

0: është Radio Jehona.
1: Është Radio Jehona.
0: Mikrofoni radiofonik që u mirëpret në çdo kohë me një hapësirë të posaçme për reklamën e biznesit tuaj.
1: Për reklamën e biznesit tuaj.
0: Telefononi në numrin 067-66-48-388 dhe besoni tek ne. Radio Jehona, reklama të arrira me çmimet më të mira. Përshëndetje, si a bëni kur nuk keni ujë në shtëpi?
2: Me depozit, normalisht.
3: Kam 20 vjet që kam blerë depozit metalike, si kam këto halle?
4: Unë kam instaluar një depozit të re të zinkuar dhe kam ujë 24 orë në shtëpi.
2: Unë ri pa ujë se nuk kam depozit.
5: Nuk e depozit!
0: Zgjidhni një herë mirë problemet me ujin me depozitën metalike të zinkuar, higjienike dhe të sigurt. Prej 20 vitesh, fabrika Selmani ofron zgjidhje. E gjeni në të gjitha dyqanet e materialeve të ndërtimit në të gjithë Shqipërinë. Telefononi në 068 40 88 300 për të bler depozitën tuaj të re. Fabrika Selmani.
6: Qezi te Deni, dyqani muaj papar në traditën e qytetit të Shkodrës. Qezi te Deni, si gjithmonë, vjen me produkte të ndryshme, si kostume sportive kombëtare, kostume sportive të klubeve Bayern, Barcelona, Real Madridit, Inter, Milan, Juventus e të tjerë, si dhe të klubeve shqiptare, Vllaznia, Tirana, Kuksi, Skënderbeu e të tjerë. Te Qezi te Deni. Te Qezi te Deni do të gjeni edhe topa futbolli dhe basketbolli, kupa të ndryshme, flamuj të të gjitha shteteve, me përmasa të ndryshme për zyra, evente e të tjerë. Qezi te Deni ka menduar të ju sjellë dhe aksesorë të ndryshëm sportiv, bluza dhe komplete me shqiponj dhe me flamurin autokton, shalla të kualiteteve të ndryshme nga shtetet të botës, si dhe shumë artikuj të vlerave kombëtare. Adresa: Qezi te Deni, segmenti rrugor, Parruc i Sapolitini, 100 metra pas urës Dervish Beg. Na kontaktoni edhe në numrin 067-2741-261. Qezi te Deni, dyqani i traditës kombëtare. Ju mirëpresim.
7: Mirë se vini në botën e zgjedhjeve inteligjente. Mirë se vini në Hidrosanitare Miri, aty ku në një ditë zakonshme, hapësira e shtëpisë apo biznesit tuaj mund të bëhet të jashtëzakonshme. Ku lavamani nuk është thjesht funksional, por një qeramik higjienike me sipërfaqe rezistence ndaj gërvisheve, ku mobiljet mbyllen butë dhe pasqyra ndriçon me një prekje. Hidrosanitare Miri, aty ku ndjen se dizajni dhe komoditeti mund të bashkëjetojnë. Në sfond, sistemet Geberit kujdesen për pastërtin pa bërë zhurmë, nërsa tesi kompakt siguron ujë të ngroht pa pritje. Kondicionerët Multisplit Hakson sjellin freski aty ku duhet, pa zënë vend, por duke bërë diferencën. Vetëm tek Hidrosanitare Miri, tubacionet plastike Velplast mbajnë të lidhur gjithçka thjesht, sigurt, për vite të tëra me radhë. E për ata që duan më shumë se funksion, Azura sjell elegancë që të ngel në mendje. Na gjeni në dy adresa, në bulevardin Bujar Bishanaku përballë stadiumit Shkodër, si dhe në showroomin ton në superstradën Shkodër-Tiran, kilometri 5, Mëlgush. Hidrosanitare Miri, aty ku e bukura takohet me një cilësi e cila flet në çdo detaj.

0: Kompania Gjermane Kronotex, lider në prodhimin e parketeve laminat me distributorët e saj në gjithë botën, e pranishme edhe në Shqipëri si ekskluziviteti firmës AZ Flooring SHPK, me mbi 12 vite në Shkodër. Ne ju ofrojmë parkete laminati me larmi ngjyrash dhe dimensione të ndryshme, nga 7 mm deri në 12 mm trashësi, si dhe me garanci 15 deri në 30 vite. Kronotex, këto prodhime janë ekologjike dhe të certifikuara sipas standardeve europiane. Gjithashtu ofrojmë aksesorë të ndryshëm, nën shtresa hidro dhe termoizoluese, të trashësive të ndryshme të përshtatshme për parkete. Kronotex, kemi parkete rezistente ndaj ujit si Aqua Robust e tjerë. Mund të bëni zgjedhjet tuaja sipas interesit për shtëpia, zyra, kopshte, ambiente tregtare të tjerë. Kronotex. Adresa: Rruga e Dit Durham, pranë ish konditit Safet Spahia.
1: Vini re. Kronotex ofron ofertë fantastike, 20% zbritje për të gjitha llojet e laminateve.
0: Kronotex.
1: Kronotex.

Banyan apo ambiente tuaja? Zgjidhni Giovanni Carter. Aty ku cilësia dhe stili bashkohen, pllakat të gjitha ngjyrave dhe përmasave për të gjitha ambientet e brendshme e të jashtme, me rezistencë ndaj temperaturave ekstreme dhe garanci për vite me radh. Materialet speciale, nga ngjitset, izoluesit, deri te stukoja, ofrojnë cilësi të lartë dhe performancë të garantuar, falë teknologjisë më të avancuar të tregut europian. Tek Giovanni Carter gjeni gjithashtu komplete moderne banjoje, kabina, dushi, ndarse xhami, mobilje banjo speciale, bolier nga 10 deri në 100 litra, rubineta, mishelator dhe aksesor të ndryshëm për çdo stil dhe buxhet. Giovanni Carter importon nga fabrikat më të njohura të Italisë, Spanjës e më gjerë, duke ofruar shërbim korrekt, çmime të favorshme dhe mjaft oferta gjatë të gjithë vitit. Na gjeni në rrugën e Tuzit, kilometri 2, 4001, Shkodër, ose online në www.giovannicarter.com, si dhe në rrjetet tona sociale. Giovanni Carter, aty ku besimi ndërtohet me cilësi.

0: ju flet Radio Jehona.
1: Nëse jeni në Shkodër dhe po kërkon ku të hash mirë në çdo orë të ditës, përgjigja është Genti. Në Baçallëk, sa kalon urën në hyrjet e qytetit, Genti hapet që në orën 6 të mëngjesit. Mëngjesi plot dhe gatime tradicionale gati që herën, për ata që hyjnë apo dalin nga Shkodra. Genti në qendër në bulevardin Skënderbeu, Genti ju pret çdo ditë nga ora 8 deri në 22, me supa, tava shtëpi dhe pjata të shpeta gjatë gjithë ditës. Genti, dy lokacione, një kushinë që punon çdo ditë. Genti, Baj 4 Vëmbë.

Lulja është diçka që tregon freski dhe bukuri naturale. Decor Shop Lendi pranë dyqanit të saj ofron tashmë një sharm të ri me lule naturale. Shërbej me korrektësi në ças dhe brenda ditës. Buqeta lulesh me trëndafila, karefila si dhe lule të tjera naturale për çdo event të gëzueshëm të jetës tuaj. Kurora apo lule naturale për ceremoni mortore, zbukurime të lokaleve, makinave, dhurata ideale për ditëlindje, evente dhe festa të ndryshme apo për një okazion të veçantë. Nëse keni ndonjë preferencë të veçantë për të bërë kompozime me lule të larmishme, mund të na kontaktoni në adresën Decor Shop Lendi, pranë dyqanit Kuqezi te Deni, në segmentin rrugor Parruci sa Boletini, 100 metra pas urës Dervishbek Shkodër. Zgjoni ndjenjat dhe jepni ngjyrë dashurisë me lule naturale nga Decor Shop Lendi.

Resin mbaj dhurata. Mirë se vini në botën e Resin mbaj dhurata, aty ku çdo punim është unik dhe i realizuar tërsisht me dorë. Punojmë me rezin për të krijuar vepra arti dhe kujtime të përjetshme, ruajtjen e luleve të martesës, kujtimet e bebit, shqiponja dekorative, orë muri, tavolina, tabaka, dekorime për shtëpi, dhurata të personalizuara, suvenire dhe punime sipas çdo dëshire. Çdo detaj punohet me dashuri, përkushtim dhe cilësi, që çdo krijim të jetë një kujtim i veçantë për ju dhe familjen tuaj. Resin mbaj dhurata, aty ku arti, emocionet dhe kujtimet bashkohen në një krijim që zgjat përgjithmonë. Ne ndodhemi në Shkodër dhe dërgojmë në të gjithë botën për të parë krijimet më të reja, ofertat dhe punimet unike të punuara. Na gjeni në Instagram Resin mbaj dhurata, TikTok Resin mbaj dhurata, Facebook Resin mbaj dhurata. Ju mirëpresim të na ndiqni dhe të zbuloni dhurata të veçanta për çdo rast. Resin mbaj dhurata.

Nëse i në Shkoder dhe po kërkon ku të hash mirë, në çdo orë të ditës, përgjigja është Genti. Në Baçallëk, sa ka lënë urën në hyrjet e qytetit, Genti hapet që në orën 6 të mëngjesit. Mëngjesi plot dhe gatimet tradicionale gati që herën, për ata që hyjnë apo dalin nga Shkodra. Genti në qendër në bulevardin Skënderbeu, Genti ju pret çdo ditë nga ora 8 deri në 22, me supa, tava shtëpi dhe pjata të shpeta gjatë gjithë ditës. Genti, dy lokacione, një kushinë që punon çdo ditë. Genti, Baj 4 VM.

0: Varza gjen mura si m'kini një sët, a m'kini një mirë.
1: Po kërkuri siguri, komoditet dhe shërbim profesional. Zgjidhja ideale është Anda Tours Company. Me eksperiencë shumë vjeçare në treg, Anda Tours Company ju ofron ultime turistike brenda dhe jashtë vendit, transport me autobus modern dhe komod, shërbim taksi dhe transporte të ndryshme, shërbime ferme dhe agroturizëm, rezervime hotelesh dhe guida turistike, bileta avioni, trageti dhe autobusi, ultime individuale dhe në grup. Anda Tours Company ofron ekskluzivisht destinacionin Magjepsës të Dukagjinit me ture çdo ditë. Gjithashtu organizon dhe ture dy ditore gjatë javës drejt Thethit dhe Dukagjinit për një eksperiencë paharrueshme në zemër të Alpeve Shqiptare. Një tjetër destinacion fantastik që ju pret është Lumi i Shalës me pami mahnice dhe ujë kristal. Rruga e Greqisë çdo ditë, nisja nga Shkodra pranë kompanisë ora 13. Ndërsa në Mëlgush ju pret shtëpi bujtina ditore ose për asgjë sa dëshironi, fermë tradicionale, lokal mikpritës dhe një mëngjes i shijshëm nga Anda Tours që shoqërohet me një kafe falas. Anda Tours për pushime, punë apo udhëtime familjare. Zgjidhni cilësinë dhe besimin. Qendra e kompanisë është në Tiranë, ndërsa zemra e saj rrin në Shkodër. Anda Tours Company, rruga Edit Durham, Shkodër. Kontaktoni sot dhe rezervoni udhëtimin tuaj. Për rezervime kontaktoni 067 40 53 706, 067 40 53 707, 067 40 53 709, 067 40 53 709.

537-10. Ultohëm në zemër të qetë, ultohëm me Anatours Company. Kur mendon ultimin, mendon Anatours Company. Anatours Company.

Uja Coffee Shop është një kafene dhe kompani kafeje me bazë në Shkodër, Shqipëri, e menaxhuar nga Vead Group. Ajo ofron një gamë të gjerë produktesh kafeje, përfshirë kafe turke, ekspres për përdorim familjar dhe profesional, si dhe kafe në kapsula ose bustina, të modeleve të ndryshme si espresso, Fab Point, Dolce Gusto, Lavazza e tjerë. Ambientet e tyre janë të dizajnuara për të qenë komode dhe të përshtatshme për të gjitha grupet shoqërore, ku përgatitja e produkteve bëhet para syve të klientëve. Uja Coffee. Adresa: Bulevardi Zogu i Parë numër 61, Shkodër, Shqipëri. Numri i telefonit 069 20 98 410. Webfaqja: veadgroup.com. Instagram: Uja Coffee Shop. Vead Group ka krijuar një gamë të gjerë të quajtur Uja dhe Coffee Company, e cila ofron një gamë të gjerë produktesh kafeje, përfshirë kafe të pjekura dhe të bluara, kokra të plota, kapsula praktike dhe zgjidhje të tjera për konsumatorët. Kompania thekson se ka formula të trashëguara nga prindrit për prodhimin e kafes turke që nga viti 1950, duke përzgjedhur kafe më të mirë dhe cilësore, për të arritur një shije dhe aromë të mrekullueshme. Uja Coffee Shop.

Hidrotehnika TLD Albania ju ofron panele diellore me një cilësi shumë të lartë me çmime konkuruese. Panele diellore greke me kapacitet 200 litra dhe 300 litra. Panele italiane Sunel nga 200 litra deri në 1000 litra. Tubolare dhe me pasqyra. Sisteme me qarkullim natyral dhe të forcuar për t'ju përshtatur çdo nevojë. Na gjeni në dyqanet tona në Shkodër. Në hyrje të Shkodrës përballë Hotel Argenti, në Baçallëp, ngjitur me tregun e madh të makinave. Na kontaktoni në 067-22-66-091 ose në numrin 067-44-37-177. Email info@hidrotehnika.com. Na ndiqni edhe në Facebook dhe Instagram. Hidrotehnika TLD Albania. Hidrotehnika TLD. Uji ngroht me kosto zero.

0: Në këto kohë që po jetojmë, keqëshqyrja dhe vrudhi jetës së përditshme po rrit gjithnjë më tepër sulmet në zemër, infarktet, pa dallimosh. Sipas statistikave, në Shqipëri mijëra raste janë me pasoja fatale. Dragusha, Klinika e zemrës Dragusha është një qendër referencë problemeve kardiovaskulare, duke ofruar një gamë të gjerë për ekzaminimin, diagnostikimin dhe trajtimin e sëmundjeve të zemrës në vendin tonë. E jani për një zemër që rre si sahat. Ne kemi zgjeruar shërbimet tona duke bashkëpunuar dhe me mjekët më të mirë turqë, të cilët çdo javë ofrojnë konsulta të vëra bazuar në një eksperiencë të gjatë. Mos e humbisni rastin të vizitoni nga ortopedi profesor doktor Kenan Bayrakçi dhe neurokirurgu i mirë njohur profesor doktor Baris Saigili. Një konsulta apo vizit më gjatë, medikament apo ndërhyrje, ose thjesht si thot populli, për të heqë merakun. Ne jemi aty.
1: Klinika e zemrës Dragusha.
0: Për të rezervuar për konsult, mund të kontaktoni sekretarin në numrin 069-69-73-99. Adresa, në Shkodër pran tregut të Zdrales, ngjitur me autoshkollën Bushati. Në Tiranë, pran kryqëzimit të shkollës Vasil Shanto, pas dyqanit Vodafone. Por më tepër, na ndiqni në Facebook, Klinika e Zemrës Dragusha, ose në www.kzdragusha.com. Klinika e Zemrës Dragusha, shpëtoni tiktakun e jetës.
2: Vini re, tashmë në Klinikën e Zemrës Dragusha, ofrohet edhe laboratori analizave. Ju mirë presim. Radio Jehona ju paraqet.
3: Ngjarja e ditës.
4: Musa, në shkollën rrin kryesuesja e kampionatit përballë Vllaznisë që është aktualisht e fundit. Pozitat e punër ta por një ndeshje dinjitose pritet.
5: Ah, besoj se nuk është momenti i duhur për të thënë se kush është e parë, kush është e fundit, ose janë vetëm 4 javë kampionat. Edhe nuk besoj se është renditja është tregon vlerat aktuale të çdo ekipi.
6: Është gati skuadra duke patur parasysh ndoshta analizën që janë bërë për ndeshjet paraardhëse dhe faktin që kërkohet tashmë të riktheheni tek fitoria.
5: Patjetër që skuadra është gati, se kemi lojtarë me eksperiencë, e kemi nisur pak keq, është pak e vështirë fillimi i kampionatit sepse kemi rënë disa pikë, por mendoj që ne kemi forcë të ringrihemi dhe të rikthehemi parasysh të fitorit.
7: Mosë e lidhur me eksperiencë, çfarë të ndodhë në vëzëm këto këndeshët e parë?
5: Do thoja që nga eksperienca ime, si që edhe ju e thatë, ndër vitet në shumë ndeshje, në shumë ekipe, kanë e shqiptarë. Mbasë është pak pjesa e grupi që kanë shumë afrime, shumë largime, çdo gjë kërkon kohën e vetë, por futbolli nuk të falë sepse kërkohen rezultate sa më të shpejta, por që besoj të ringrihemi shumë shpejt.
4: Mund të duhet kishte më tepër pikë Vllaznia në këto 4 javë, nisur edhe nga lëra që ka zhvilluar përpos Lashit, se ishte ndeshja ndoshta më e dobë.
5: Është drejt, siç edhe unë mendoj që mbase ndeshja më e dobë që kemi zhvilluar ne ka qenë Laç, që deri diku thoj se e kemi merituar të humbjen. Në ndeshjet e tjera pse mund kishim edhe 9 pikë plota ose 7 pikë, pse që mund të kishim, por që tashmë duhet ta kthejmë kohën pas dhe duhet shikojmë përpara.
8: Pse ka një lloj mungesë sigurie, ndoshta edhe vetbesimi, momente ndryshme dhe loja e Vllaznisë. Pra edhe kur është mirë, pëson.
5: Kjo vjen pak edhe si pjesë e rezultateve që kemi marrë, sepse të bëhet pak ato ndeshjet duket si deja vu, që përsërisin njëra tjetrën. Pak edhe pjesa që ekipi është i bërë pothuajse nga fillimi, duke filluar nga porta e parti mbrojtjes apo mes fusha, janë shumë pak lojtarë që nga vjet që janë pjesë e formacionit e Vllaznia. Çdo gjë kërkon kohën e vetë, siç thash edhe pak më lart, por shpresoj që duke filluar që nga ndeshje të kthehemi te fitoret.
7: Tre javë të pushimit do të ndihmojnë skuadrën.
5: Mendoj që kanë ardhur në moment të duhur, pasi edhe tre javë të pushimit pasi do na jep më shumë kohë të konsolidohemi si ekip, që të punojmë të ato manovrat tona ose të pikat tona të dobta që ti përmirësojmë edhe të arrim të jemi më kompakt, sepse na ka munguar pak pjesa e kompaktësisë në të drejtën në këto 4 javë kampionati.
4: Në aspektin personal dhe mos apo ambientohet me kampi për që grup?
5: Hoft, unë jam djerë shumë mirë pritur Shkodër, edhe djemët me disa kam luajtur në ekipet e ndryshme, me disa kam luajtur kundërshtar gjatë gjithë viteve, kështu që nuk besoj se kam pasur të vështirë për të ambientuar apo të përshtatur në Shkodër.
8: Për te atyre golave të mhuar gjithasaj sa që ndodhi në Elbasan sepse janë diskutuar. Çfarë ndodhi në aspektin personal të Mustës përballë tifozëve të qytetit tuaj?
5: Ah, tani kjo është diçka që i përket së shkuarës, un jam nga Elbasani. Jam lindur dhe rritur dhe kam dalë të Akademia Elbasanit. Shumë gjëra janë thënë që si janë vërteta, apo Musa nuk ka folur edhe për respektet tifozërisë apo qytetit tim, nuk kam thënë diçka kur, pasi e vërteta është komplet ndryshe, se është në media që u largua Musa nga Elbasani, po Musa është larguar nga Elbasani, ose me sakt e kanë larguar bas një oferte që Sharaka Rinovimi që i kanë bërë, kështu që në njëherë duhet mendojmë pak më shumë edhe për te fanellës apo qytetës, se ne jemi personizë, kjo është me këpunë në mbajnë familjen tonë.
8: Qëfar kishin tifozët me ju? Oh. Me djalin e qytetit?
5: Në djenin tim aty nuk ka pasur tifoz. Në djenin tim aty kanë qenë vetëm pjesa administratës edhe drejtuese, kështu që nuk besoj se ka pasur tifoz, edhe ato sharet e ofendime nuk kanë ardhur nga tifoz dhe Elbasani.
8: A me qytetin jeni në rregull, profesor?
5: Pa tjetër që jam në rregull me qytetin, sepse unë kam qenë për 2 vite pjesë e Elbasanit, edhe më parë pjesë e skuadrës Elbasanit vjetër. Kemi pas 2 vite historike, vitin e parë Superligë çuam deri në javë fundit për të arritur në Europë, vitin e dytë kam në Europën, luftuam për kampion deri në javë fundit kundër Vllaznisit, që ju e dini gjithë, edhe jam larguar me kokën lart dhe kam dhënë një kontribut që besoj flasin fakte dhe statistika.
4: Mosta, ndonë që në Shkodër në interesusja kampionatit, se me ndonë që është momenti i kthesjes së Vllaznisë për të marrë edhe 3 pikën e parë në kampionat?
5: Ndo një herë, në futbol është kështu që do të vi një ekip i fort, që edhe ti të zjohesh edhe të reagosh, edhe Vllaznia ka forcën që kundër çdo ekipi të tregoj më të mirë ose të marrë maksimumin, pasi janë djemë të gjithë me eksperiencë, kemi shumë pak djemë të ri, lojtarët kanë treguar që kanë fituar titull, kanë treguar më të mirën e tyre që çfarë mund të bëjnë në Superligë. Kështu që të udhën e respektojmë, është ekip mjaft i mirë, investuar, me një trajner mjaft mirë, por që ne do shkojmë përfitoj.
8: E shef Vllaznin si pretendente pavarësisht kësaj nisje jo të mirë të javëve të para?
5: Patjetër që po. Patjetër që e shikoj Vllaznin si pretendente, pasi sidomos edhe me formulën e kampionatit që gjithsesi i pretendon që të jetë pretendent, por duke parë cilësitë edhe lojtarët edhe eksperiencën edhe ambientin edhe tifozët sa e duan ekipin, është më katë që Vllaznia mos jetë pretendente, kështu që patjetër jemi pretendent.
4: Ndonse rezultatet nuk kanë qenë të duhura, tifozëria përsëri po ju mbështet. Kjo u pa në Laç, që ishte një numër i konsiderueshëm.
5: Po, është e vërtet, tifozëria na ka mbështetur nga java e parë, pakon që un jam këtu, kam parë që janë të shumtë edhe e ndjekin edhe e duan shumë ekipin edhe në transferta, kështu që kemi edhe një borxh më shumë ndaj tyre që t'i jash problem fushën e lojës me rezultate. Pasi kur ka momente të vështira duket edhe tifozëria e mirë edhe ekipi i mirë edhe që qëndrojmë bashkë me njëri tjetrin, kështu që i falenderojmë që janë pas nesh që na qëndrojmë pranë dhe ne duhet t'i jash problem rezultatin fushë.
1: Ishkëllët e lartë u QK-s Hashim Thaçi, Jakub Krasniqi, Kadri Veseli dhe Recep Selimi u shpallën fajtor nga gjykata speciale në Hagë. Si pas gjykatësit Charles Smith, ishkëllët e u QK-s janë fajtor për arestime, ndalime dhe vrasje gjatë luftës në Kosovë. Ish presidenti Hashim Thaçi dhe Jakub Krasniqi u dënuan me nga 25 vite burg, Kadri Veseli me 18 vite burg dhe Recep Selimi me 13 vite burg.
9: The panel now sentences you to a single sentence of 25 years of imprisonment.
1: Qindra qytetarë në Prishtinë nga afër e kanë ndjekur shqiptimin e aktgjykimit. Le të dëgjojmë mendimet e tyre për këtë verdikt.
10: Jo në emër të popullit, që e popullit po. Fatkesia më e madhe që mund të ndodhë popullit po. Këto dënime për mua janë sikur rikthimi i servisë drejt për drejt në pushtin të Kosovës.
11: Vendimi është totalisht i padrejt, ky nuk mund të quhet asesim në emër të popullit Kosovës. I gjithë populli Kosovës është tepër krenuar me luftën e drejtë ushtrisë qlirimtare të Kosovës. Jemi pa fjalë me këtë vendim.
1: Procesi gjyqësor ndaj shkreteve të UÇK-s Hashim Thaçi, Kadri Veseli, Recep Selimi dhe Jakup Krasniqi në dhomat e specializuara të Kosovës në Hag zgjati rreth 3 vite e 5 muaj. Të akuzuarit kanë të drejtën e ankimimit ndaj këtij vendimi.
12: Apo ka përfunduar mbledhja e Këshillit të Ministrave, ku ndër të tjera sot morëm një vendim të cilin në fakt e kemi diskutuar prej disa kohësh për riaktivizimin e bordit të transparencës për çmimet e karburanteve. Në fakt, edhe në konferencë për shtyp të javës kaluar, në diskutuam dhe u pyetëm mbi ngritjen e bordit. Qëndrimi deri pak më parë ishte që bordi nuk ishim të pavendosur për ngritjen e tij, megjithatë duke qenë se çmimi prej më shumë se 2 javësh qëndron në nivelin 222 lekë për litër dhe duke qenë se ne kemi marrë një vendim paraprakisht nëpërmjet një akti normativ ku sa herë që çmimi të kalojë 220 lekë ne do të aktivizojmë një mekanizëm për reduktimin e akcizës me qëllim që çmimi i karburanteve të reduktohet, atëherë mekanizmi vetëm nëpërmjet të cilit ne mund të aktivizonim këtë mekanizëm pra për reduktimin e akcizës ishte krijimi ringritja e bordit të transparencës. Ndaj sot morëm vendimin për ringritjen e këtij bordi dhe do të fillojmë të monitorojmë çmimet e karburanteve në mënyrë të vazhdueshme sipas nëzbatim të legjislacionit përkatës për marzhet e çmimeve të cilat ju tashmë jeni në dijenje. Pyetje?
13: Përshëndetje, Bekim Bici, Ora News. Në fakt, pikërisht për bordin e transparencës, duke qenë se javën e kaluar isha pikërisht unë që sërish përballë jush pyeta dhe ju that që në bashkëbisedim me Fondin Monetar Ndërkombëtar jeni si qeveri vendosur që të mos kishte sërish bord transparence në një afat të gjatë. Meqenëse tashmë si duket sërish keni vendosur të ngrini bordin e transparencës. Sa do t'jetë afati?
12: Afati është deri në përfundimin e vlerësimit ton mbi nevojën për të pasur bordin e transparencës. Pra ligjin e na lejon që nëpërmjet shpalljes së gjendjes të posaçme në tregun e hidrokarbureve, ne mund ta ngrëm bordin, ne do ta mbajmë në monitorim dhe në analizë tregun dhe nuk ka një afat për mbylljen e tij. Sigurisht unë i qëndroj asaj që thash javën e kaluar, bisedat që kemi bërë me Fondin Monetar Ndërkombëtar, ku kur situata duket se është e qëndrueshme dhe kemi një ristabilizim të çmimit në një nivel të caktuar, atëherë nuk ka nevojë për mekanizma monitorues shtesë. Megjithatë, siç e thash, qëllimi i vendimit të Këshillit të Ministrave sot për ngritjen e bordit është më së shumti për aktivizimin e mekanizmit të reduktimit të çmimit nëpërmjet përdorimit të reduktimit të aksizës. Faleminderit.
14: Ngjarja e ditës.
15: Radio 107.6 MHz.
16: Radio juaj.
17: Këtu mund të ishte edhe reklamimi i biznesit tuaj.
18: Biznesit tuaj.
17: Kontakto në Radio Erona.
18: Radio Erona.
17: Numër telefoni 067-66-483-88.
19: Autoservist e Roli, zgjidhja profesionale për makinën tuaj. Keni probleme me krikat e xhamave dhe bravat? Nuk ju hapet makina ose keni vështirësi në hapjen e saj? Tek Autoservice Teroli gjeni shërbim të shpejt, korrekt dhe profesional për çdo nevojë të automjetit tuaj. Riparimi krikave të xhamave dhe bravave të automjeteve, hapje makinash dhe zgjidhje të problemeve të bllokimit kuadrit të automjetit. Nëse ju mbeten çelësat brenda makinë, ju vi më njëherë për të hapur pa dëmtime. Gjithashtu, nëse keni probleme në kuadrin e makinës, Autoservice Teroli ju ofron riparim aty ku ndodhet automjeti juaj. Me eksperiencë mbi 10 vjeçare dhe përkushtim në punë, Teroli kujdeset që makina juaj të kthehet në gjendjen më të mirë sa më shpejt. Vini re, riparimi krikave të xhamave dhe bravave vjen me një vit garanci. Shërbim serios, korrektësi dhe cilësi në çdo ndërhyrje. Autoservice Teroli. E gjeni tek stadiumi Loro Boriçi Shkodër, mbrapa tregut Zdralës, pikrisht tek tribunat e reja. 069. Numri i kontaktit 069 781 5584. Autoservis te Roli. Besim, profesionalizëm dhe zgjidhje për çdo problem të makinës tuaj.

shtëpin tuaj me stil. Dëshironi një shtëpi më komode, më moderne dhe më të veçantë? Mobileri Trend është zgjidhja juaj. Trend. Ne jemi e vetmja mobileri në Shkodër që ju ofron mundësinë unike të kompensimit të mobiljeve të vjetra me të reja. Trend. Transformoni hapësirën tuaj pa shpenzime të mëdha. Thjesht sillni divanin dhe mobiljet tuaja të vjetra dhe largohuni me mobilje të reja, elegante dhe cilësore. Mobileri Trend. Në Mobileri Trend do të gjeni divane dhe kënde me hapje, koltuçe të rehatshme, shtrejtër me hapje për hotele dhe shtëpi banimi, dizajne dhe përmasa sipas dëshirave tuaja. Na gjeni në segmenti Paruci Saboletini, 100 metra nga ura Dervish Beg, Shkodër. Numër kontakti 069 55 41 699. Mos humbis në ofertën ton ekskluzive. Rinovoni shtëpin tuaj në mënyrën më të lejtë dhe më të leverishme. Mobileri Trend. Shtëpia e ofertave. Shtëpia e rehatisë.

0: Për festat tuaja familjare nuk kam rëndësi ambienti i madh apo i vogël, i hapur apo i mbyllur, jashtë apo brenda. Mjafton të jetë arrituar vetëm nga Dekor Shop Lent.
1: Dekor Shop Lent.
0: Po po, mos harroni këtë emër. Ky dyqan tregton tollëmbase me helium me mbi 300 nuanca, aq sa që janë dhe ngjyrat e gëzimit. Ditëlindja, mbrëmja maturës, fejesa apo dasma janë eventet që ne kemi vendosur të jemi me kujdes pranë jush. Dekor Shop Lending. Surprizoni fëmijët tuaj me veshjet personazheve më të dashur dhe e dërgojeni në një botë pranash. A ka më?
1: Sigurisht që ka.
0: Sigurisht që ka.
1: Dekor Shop Lending.
0: Shumëllojshmëria luleve naturale vjen si risi tek Dekor Shop Lending. Tani me dekoret pafundme, kompozime nga më të ndryshme, dhurata perfekte për të gëzuar të afërmit tuaj.
1: Dekor Shop Lending.
0: Adresa: Dekor Shop Lendi, pranë dyqanit Kuqezitë e Delit, në segmentin rrugor Parruci sa Boletini, 100 metër pas urës Derbishvek, Shkodër. Dekor Shop Lendi, Dekor Shop Lendi, nuk ndalet në surprizë.

0: Po ndërtoni, po rinovoni, apo po planifikoni projektin tuaj të radhës. Atëherë, ndaloni vetëm në një vend. Ermali SHPK, materiale ndërtimi. Nga fasada deri tek akustika, gjithçka në një vend. Me mbi 5000 produkte materiale ndërtimi, ne ju ofrojmë zgjidhje të plot për çdo fazë të projektit tuaj. Nga struktura dhe izolimi, deri tek veshjet dekorative dhe përfundimet finale. Tek Ermali SHPK gjeni prodhime dhe marine nga vetë kompania, djegull, trapez edhe materiale të valzuar, prodhim si pas porosis. Polikarbonat, multi-wall për qati, veranda, sera dhe mbulime moderne. Lëndë drusore për qati, tjegull në të gjitha modelet, panelet termoizoluese me lesh guri edhe polistiren, veshje të brëndshme rezistente ndaj zhurmës edhe zjarrit, panelet dekorative WPC, panele plastike dhe veshje për interior and exterior. Zgjidhje moderne për fasada, ambiente rezidenciale, komerciale dhe industriale. Ne kontaktoni tani në 069-208-8025 ose 069-209-9154 ose na shkruani në DM për çmimin, mostrat dhe konsultim profesional, si dhe na vizitoni në rrjetet sociale si Instagram e tjerë. Për të njohur her pas here me produktet dhe materialet e reja të ndërtimit. Adresa: Ermali SHPK përballë kompleksit Ura i Shkodër, si dhe në mes postri. Ermali SHPK. Aty ku çdo ndërtim nis me cilësi dhe përfundon me sukses. Gati për të gjetur shtëpinë tuaj ideale? Primus Property ju ofron oferta dhe mundësit më të mira në Shkodër. Nga qendra e qytetit, deri në Shirok, Zogaj dhe plazhin e Velipojës. Blerje, shitje apo qira? Ne e bëjmë procesin të lehtë, të sigurt dhe transparent. Kontaktoni Primus Property 069-20-86-366 ose 067-21-30-983. Zgjedhja juaj e parë për pasuri të paluajtshme. Primus Property.
1: Ju flet Radio Jehona, dëgjim të këndshëm të programeve në vijim.

0: Radio Jehona 107.6 MHz.
1: Përshëndetje, si e bëni kur nuk keni ujë në shtëpi?
2: Me depozit, normalisht.
3: Kam 20 vjet që kam bler depozit metalike, si kam këto halle?
4: Un kam instaluar një depozit të re të zinkuar dhe kam ujë 24 orë në shtëpi.
2: Un ripa ujë se nuk kam depozit.
5: Nuk ke depozit?
1: Zgjidhni një herë mirë problemet me ujin me depozitën metalike të zinkuar, higjienike dhe të sigurt. Prej 20 vitesh, fabrika Selmani ofron zgjedhje. E gjeni në të gjitha dyqanet e materialeve të ndërtimit në të gjithë Shqipërinë. Telefononi në 068 40 88-300 për të bler depozitën tuaj të re. Fabrika Selmani.
6: Kuqezi te Deni, dyqani më i papar në traditën e qytetit të Shkodrës. Kuqezi te Deni, si gjithmonë, vjen me produkte të ndryshme, si kostume sportive kombëtare, kostume sportive të klubeve, Bayern, Barcelona, Real Madridit, Inter, Milan, Juventus e të tjerë, si dhe të klubeve shqiptare, Vllaznia, Tirana, Kuksi, Skënderbeu e të tjerë. Te Kuqezit e Deni. Te Kuqezit e Deni do të gjeni edhe topa futbolli dhe basketbolli, kupa të ndryshme, flamuri të gjitha shteteve, me përmasa të ndryshme për zyra, evente e të tjerë. Kuqezit e Deni ka menduar të ju sjellë edhe aksesorë të ndryshëm sportiv, bluza dhe komplete me shqiponjë dhe me flamurin autokton, shalla të kualitete të ndryshme, nga shtetet të botës, si dhe shumë artikuj të vlerave kombëtare. Adresa, Kuqezit e Deni, segmenti rrugor, Parruc i Sabolitini, 100 metra, pasurës Dervish Bek, na kontaktoni edhe në numrin 067-27-41-261. Kuqezit e Deni, dyqani i traditës kombëtare. I mirë presim.

Autoserviste Roli, zgjidhja profesionale për makinën tuaj. Keni probleme me krikat e xhamave dhe bravat? Nuk ju hapet makina ose keni vështirësi në hapjen e saj? Tek Autoserviste Roli gjeni shërbim të shpejt, korrekt dhe profesional për çdo nevojë të automjetit tuaj. Riparimi krikave të xhamave dhe bravave të automjeteve, hapje makinash dhe zgjidhje të problemeve të bllokimit kuadrit të automjetit. Nëse ju mbeten çelësat brenda makinë, ju vi më një herë për të hapur pa dëmtime. Gjithashtu, nëse keni probleme në kuadrin e makinës, Autoserviste Roli ju ofron riparim aty ku ndodhet automjeti juaj. Me eksperiencë mbi 10 vjeçare dhe përkushtim në punë, Te Roli kujdeset që makina juaj të kthehet në gjendjen më të mirë sa më shpejt. Vini re, riparimi krikave të xhamave dhe bravave vjen me një vit garanci. Shërbim serios, korreksi dhe cilësi në çdo ndërhyrje. Autoserviste Roli e gjeni tek stadiumi Loro Boriçi Shkodër, mbrapa tregut Zdralës, pikrisht tek tribunat e reja. 069. Numri i kontaktit 069-781-5584. Autoserviste Roli, besim, profesionalizëm dhe zgjidhje për çdo problem të makinës tuaj.

0: Mirë se vini në botën e zgjedhjeve inteligjente. Mirë se vini në Hidrosanitare Miri, aty ku në një ditë zakonshme, hapësira e shtëpisë apo biznesit tuaj mund të bëhet e jashtëzakonshme. Ku lavamani nuk është thjesht funksional, por një qeramik higjienike me sipërfaqe rezistencë ndaj gërvishjeve, ku mobiljet mbyllen butë dhe pasqyra ndriçon me një prekje. Hidrosanitare Miri, aty ku ndjen se dizajni dhe komoditeti mund të bashkëjetojnë. Në sfond, sistemet Geberit kujdesen për pastërtinë pa bërë zhurmë, ndërsa tesi kompakt siguron ujë të ngrohtë pa pritje. Kondicionerët Multisplit Hakson sjellin freski aty ku duhet, pa zënë vend, por duke bërë diferencën. Vetëm tek Hidrosanitare Miri, tubacionet plastike Velplast mbajnë të lidhur gjithçka thjesht, sigurt për vite të tëra me radhë. E për ata që duan më shumë se funksion, Azura sjell elegancë që të ngel në mendje. Na gjeni në dy adresa, në bulevardin Bujar Bishanaku përballë stadiumit Shkodër, si dhe në showroomin ton në superstradën Shkodër-Tiranë, kilometri 5, Mëlgush. Hidrosanitare Miri, aty ku e bukura takohet me një cilësi e cila flet në çdo detaj,
1: Kompania Gjermane Kronotex, lider në prodhimin e parketeve laminat me distributorët e saj në gjithë botën, e pranishme edhe në Shqipëri si ekskluziviteti firmës AZ Flooring SHPK, me mbi 12 vite në Shkodër. Ne ju ofrojmë parkete laminati me larmin ngjyrash dhe dimensione të ndryshme, nga 7 mm deri në 12 mm trashësi, si dhe me garanci 15 deri në 30 vite. Kronotex. Këto prodhime janë ekologjike dhe të certifikuara sipas standardeve europiane. Gjithashtu ofrojmë aksesorë të ndryshëm, nën shtresa hidro dhe termoizoluese, të trashësive të ndryshme të përshtatshme për parkete. Kronotex. Kemi parkete rezistente ndaj ujit si Aqua Robust e tjerë. Mund të bëni zgjedhjet tuaja sipas interesit për shtëpia, zyra, kopshte, ambiente tregtare të tjerë. Kronotex. Adresa: Rruga e Dit Durham, pranë ish konditit Safet Spahia.
2: Vini re. Kronotex ofron ofertë fantastike, 20% zbritje për të gjitha llojet e laminatave.
1: Kronotex.
2: Kronotex.

0: është Radio Jehona.
1: Është Radio Jehona.
0: Mikrofoni radiofonik që u mirëpret në çdo kohë me një hapësirë të posaçme për reklamën e biznesit tuaj.
1: Për reklamën e biznesit tuaj,
0: telefononi në numrin 067-66-48-388 dhe besoni tek ne. Radio Jehona, reklama të arrira me çmimet më të mira.

0: Radio Jehona, 104.5 MHz.
1: Po dëgjoni Radio Jehona. Jeni në valët e Radio Jehona.
0: 107.6 MHz.
1: Po dëgjoni Radio Jehona. Jeni në valët e Radio Jehona.
0: Në 107.6 MHz.
1: Valët e Radio Jehonës. Jehojmë këdo.

Nëse i në Shkodër dhe e po kërkon ku të hash mirë në çdo orë të ditës, përgjigja është Genti. Në Baçallëk, sa ka lënë urën në hyrjet e qytetit, Genti hapet që në orën 6 të mëngjesit. Mëngjesi plot dhe gatimet tradicionale gati që herën, për ata që hyn apo dalin nga Shkodra. Genti në qendër në bulevardin Skënderbeu, Genti ju pret çdo ditë nga ora 8 deri në 22, me supa, tava shtëpi dhe pjata të shpeta gjatë gjithë ditës. Genti, dy lokacione, një kushinë që punon çdo ditë. Genti, Baj, 4 VM.

Resin mbaj dhurata. Mirë se vini në botën e Resin mbaj dhurata, aty ku çdo punim është unik dhe i realizuar tërsisht me dorë. Punojmë me rezin për të krijuar vepra arti dhe kujtime të përjetshme, ruajtjen e luleve të martesës, kujtimet e bebit, shqiponja dekorative, orë muri, tavolina, tabaka, dekorime për shtëpi, dhurata të personalizuara, suvenire dhe punime sipas çdo dëshire. Çdo detaj punohet me dashuri, përkushtim dhe cilësi, që çdo krijim të jetë një kujtim i veçantë për ju dhe familjen tuaj. Resin mbaj dhurata. Aty ku arti, emocionet dhe kujtimet bashkohen në një krijim që zgjat përgjithmonë. Ne ndodhemi në Shkodër dhe dërgojmë në të gjithë botën për të parë krijimet më të reja, ofertat dhe punimet unike të punuara. Na gjeni në Instagram Resin mbaj dhurata, TikTok Resin mbaj dhurata, Facebook Resin mbaj dhurata. Ju mirëpresim të na ndiqni dhe të zbuloni dhurata të veçanta për çdo rast. Resin mbaj dhurata.

0: Varza gjelë mura si më kini një sët, më kini një mirë.
1: Po kërkurri siguri, komoditet dhe shërbim profesional. Zgjidhja ideale është Anda Tours Company. Me eksperiencë shumë vjeçare në treg, Anda Tours Company ju ofron ultime turistike brenda dhe jashtë vendit, transport me autobus modern dhe komod, shërbim taksi dhe transporte të ndryshme, shërbime ferme dhe agroturizëm, rezervime hotelesh dhe guida turistike, bileta avioni, trageti dhe autobusi, ultime individuale dhe në grup. Anda Tours Company ofron ekskluzivisht destinacionin Magjepsës të Dukagjinit me ture çdo ditë. Gjithashtu organizon dhe ture dy ditore gjatë javës drejt Thethit dhe Dukagjinit për një eksperiencë paharrueshme në zemër të Alpeve Shqiptare. Një tjetër destinacion fantastik që ju pret është Lumi i Shalës me pami mahnice dhe ujë kristal. Rruga e Greqisë çdo ditë, nisja nga Shkodra pranë kompanisë ora 13. Ndërsa në Mëlgush ju pret shtëpi bujtina ditore ose për aq ditë sa dëshironi, fermë tradicionale, lokal mikpritës dhe një mëngjes i shijshëm nga Anda Tours që shoqërohet me një kafe falas. Anda Tours për pushime, punë apo udhëtime familjare. Zgjidhni cilësinë dhe besimin. Qendra e kompanisë është në Tiranë, ndërsa zemra e saj rrin në Shkodër. Anda Tours Company, rruga Edit Durham, Shkodër. Kontaktoni sot dhe rezervoni udhëtimin tuaj. Për rezervime kontaktoni 067 40 53 706, 067 40 53 707, 067 40 53 709, 067 40 537 10. Ultohem me zemër të qetë, ultohem me Anda Tours Company. Kur mendon ultimin, mendon Anda Tours Company.

U Gja Coffee Shop është një kafene dhe kompani kafeje me bazë në Shkodër, Shqipëri, e menaxhuar nga Vead Group. Ajo ofron një gamë të gjerë produktesh kafeje, përfshirë kafe turke, ekspres për përdorim familjar dhe profesional, si dhe kafe në kapsula ose bustina, të modeleve të ndryshme si espresso, Fab Point, Dolce Gusto, Lavazza e tjerë. Ambientet e tyre janë të dizajnuara për të qenë komode dhe të përshtatshme për të gjitha grupet shoqërore, ku përgatitja e produkteve bëhet para syve të klientëve. Yja Coffee. Adresa: Bulevardi Zogu i Parë numër 61, Shkodër, Shqipëri. Numri i telefonit 0699 20 98 410. Webfaqja: veadgroup.com. Instagram: Yja Coffee Shop. Vead Group ka krijuar një gamë të gjerë të quajtur Yja dhe Coffee Company, e cila ofron një gamë të gjerë produktesh kafeje, përfshirë kafe të pjekura dhe të bluara, kokra të plota, kapsula praktike dhe zgjidhje të tjera për konsumatorët. Kompania thekson se ka formula të trashëguara nga prindrit për prodhimin e kafes turke që nga viti 1950, duke përzgjedhur kafe më të mirë dhe cilësore, për të arritur një shije dhe aromë të mrekullueshme.

Hidrotehnika TLD Albania ju ofron panele diellore me një cilësi shumë të lartë me çmime konkurruese. Panele diellore greke me kapacitet 200 litra dhe 300 litra. Panele italiane Suner nga 200 litra deri në 1000 litra. Tubolare dhe me pasqyra. Sisteme me qarkullim natyral dhe të forcuar për t'ju përshtatur çdo nevojë. Na gjeni në dyqanet tona në Shkodër. Në hyrje të Shkodrës përballë Hotel Argenti, në Baçallëk, ngjitur me tregun e madh makinave. Na kontaktoni në 067-22-66-091 ose në numrin 067-44-37-177. Email info@hidrotehnika.com. Na ndiqni edhe në Facebook dhe Instagram. Hidrotehnika TLD Albania. Hidrotehnika TLD. Uji ngrohtë me kosto zero.

0: Në këto kohë që po jetojmë, keq ushqyerja dhe vrudhi jetës së përditshme po rrit gjithnjë më tepër sulmet në zemër, infarktet, pa dalli moshë. Sipas statistikave, në Shqipëri mira raste janë me pasoja fatale. Dragusha, Klinika e zemrës Dragusha është një qendër referencë problemeve kardiovaskulare, duke ofruar një gamë të gjerë për ekzaminimin, diagnostikimin dhe trajtimin e sëmundjeve të zemrës në vendin tonë. E jani për një zemër që rre si sahat. Ne kemi zgjeruar shërbimet tona duke bashkëpunuar dhe me mjekët më të mirë turq, të cilët çdo javë ofrojnë konsulta të vëra bazuar në një eksperiencë të gjatë. Mos e humbisni rastin të vizitoni nga ortopedi profesor doktor Kenan Bajrakçi dhe neurokirurgu i mirë njohur profesor doktor Baris Saigili. Një konsultë apo vizitë më e gjatë, medikamente apo ndërhyrje, ose thjesht si thot populli, për të heqë merakun. Ne jemi aty.
1: Klinika e zemrës Dragusha.
0: Për të rezervuar për konsultë, mund të kontaktoni sekretarin në numrin 069 69 73 99. Adresa: në Shkodër pranë tregut të Zdrales, ngjitur me autoshkollën Bushati. Në Tiranë, pranë kryqëzimit të shkollës Vasil Shanto, pas dyqanit Vodafone. Për më tepër, na ndiqni në Facebook, Klinika e Zemrës Dragusha, ose në www.kzdragusha.com. Klinika e Zemrës Dragusha, shpëtoni tiktakun e jetës.
2: Vini re. Tashmë në Klinikën e Zemrës Dragusha ofrohet edhe laboratori i analizave. Ju mirëpresim. Radio Jehona ju paraqet.
3: Flash Haber.
4: Pak me qenë shkollën, koni provën e të tjerë, që ne si shoqat keni menduar që ta vlerësojmë me një mirënjohje të veçantë, speciale, me një tim të ndaj kryetari Këshillit Bashkiak të Bashkisë Shkodrës.
5: Zoti Olqen Lulli.
6: Ju falenderoj për nderin që ju mbani, për dhënien e këtij titulli, me një orë veçantë, jemi zotit Gacmarku, me motivacionin për pasqyrimin dhe përkushtim në vitet e aktiviteteve të vogël, rezultateve ekipore individuale të ekipit të Bashkisë Shkodër. Gacmar.
5: Një emocion.
7: Mersi, shumë e veçantë që marrë vlerësim nga Asociata Veteranëve e Mundjes, nga Federata Shqiptare e Mundjes, për vetë faktin se kam vite e vite që kontriboj për sportin shkodran dhe atë shqiptar në përgjithësi, por kryesisht për sportin e mundjes, aty ku e kam nisur edhe unë me ekipin e trive, me trajnerin Sfond Ramën, por me dhe për duke ndjekur edhe tragjitën e vajtim të madhë Palë Marku, ajo me bëri me dhe për që të ndjek prej së arpërmi sportin e mundës dhe të gjithë të kolosa që janë sot prezent në këte takim festiv që i dedikohet e kolis lisit me rastin përmjëllohet e dedinës, janë personajet që unë i ka paluar dhe mikrofona për në gazet. Suksese, falenderit të nëndema, falenderit të papu, falenderit të kryetarit të Këshillit Bashkiak, Olqen Lulli që ato që nuk e din, është një ish kampion dhe ish rekordmen i atletikës, ku rekordi ti në atletik, ata së shumë u thyër për para 3 javësh në Greqi, pas 26 vitësh.
8: Në Shkodër, Federata Shqiptare e Futbollit ka nisur kursin UEFA B, me një kontingent të zgjeruar që smartis ku dominojnë elementi nga Shkodra dhe Veriu, me përfasusin e Federatës Shqiptare të Futbollit Alpan Tafaj. Profesor, duket një pjesëmarrje dhe interes i kënaqshëm.
9: Vazhdojmë licencimin e zonës së Shkodrës, është nga UEFA B e 7-a besoj duhet jetë në rajt, sepse gjatë gjithë kohës është e fokusuar Federatës Shqiptare të Futbollit të ketë një objekcion të saj për ta quar shkollën tek trajneri, jo trajneri tek shkolla. Pra ne mundsojmë trajnerin që ta bëjnë aty ku e kanë dhe vendlidje. Ne jemi për gjithë zonën e rajonale të Shkodrës, sepse pikësynimi jonë është sa më shumë trajner për të servitur brezin e ri, për të pasur një brez të shëndetshëm të lojtarëve të cilët më vonë do furnizojnë dhe ekipet tona kombëtare.
8: Sa është numri i pjesëmarrësve?
9: Numri është i kënaqshëm, është mbi 20, sepse është 15 numri i minimal i kursave, sepse dihet që licencimi ka filluar nga UEFA C, pra kjo është niveli i dytë i licencimit, pra nga niveli C kemi më shumë prurje, kemi rreth 35 veta, ndërsa nga këto kemi 24-25 kursantë, të cilët me një urit që marrin në këtë kurs janë të gatshëm për të përballuar dhe për të qenë trajner të grup moshave mbi 13 vjeç, sepse dihet që UEFA C i shërben lojtarëve nga 6 deri 12-13 vjeç, kurse në gjithë botën amatore të futbollit përfaqësohen me nivelin e UEFA-s B.
8: Shikojmë se në pjesëmarrje ka individë të cilët janë nga kategoria superiore me gurishtin e Vaznis, por nga gjitha kategoria.
9: Vuca i ka lojtarë, dhe ishë lojtarë, Bardula, ka lojtarë që cilët kanë interes që ta vazhdojnë karirën si nga futbolistë të këte në trajnerë, dhe kjo është një gjë shumë pozitive, sepse duke qenë brenda botës të futbollit e kanë dhe më të afërt dhe më të kollajt adoptimin e licencës së trajnerit.
8: Por edhe elementi femër, se gjithmonë nuk mungon.
9: A sigurohet, objeksioni Federatës Shqiptare të Futbollit është që femrat janë gjithmonë pjesë edhe aq më tepër që janë dhe papagesë, i afrohet falas nga Federata Shqiptare, është një nisëm e marë herët nga presidenti dhe ka komiteti ekzekutiv, ku femrat i kemi pa lekë dhe pa pagesë, dhe normal që kjo ndimon dhe fuqizon aq më tepër, jep një përparësi femrës për të qenë dhe ajo pjesë e trajningut, e cila është për mua është një pjesë e rëndësishme e futbollit tonë.
8: Profesor, sa zgjat kursi dhe kur dorëzohen diplomat?
9: Kursi ka një cikël prej është një javore, po që zgjat në muaj rreth 3 muaj, është shtrirë sepse normal nuk duhet i shkëputim. UEFA është e kujdesshme për të mos i shkëputur trajnerët në një kohë të pa limit, pra gjatë gjithë kohës të jenë në kurs, po të jenë dhe pranë skuadrave, pra 5 ditë trajnohen tek ne dhe shkojnë në fundjavë tek skuadrat e veta dhe bëhet në një cikël 4 javë.
8: Vllaznia e basketbollit për meshkuj vijon përgatitet për sezonin e ri sportiv 2026-2027 me trajnerin Kuçiblu Enio Llazani. Profesor, sa shikohet dhe konstatohet, situata nuk është shumë pozitive, ka fjallën në të kontingenti i skuadrës?
1: Skuadrën e kena mbledh, po punojmë me kontingentin që kena prezent, kryesisht me djemë të ri, me prurjet që kena pas nga ekipi i moshave U18. Këtë kena kontingent për momentin, kena ba një afrim, që e kena pas edhe vjetë, Jaden Hibit. Po shofim, bëjmë edhe plotësime ta që sa kena mundësi kapacitet financiar që përfaqësohen atësi.
8: Nga kontingjenti i kaluar, sa largime janë emrës në peshkë formacionit?
1: Po, gjithë janë largu përveç njerit. Ne kena Shestanin, që e kena kapitenin ekipi që e kena akoma këtu. Koplikun, Tafën, edhe këto djemë të ri tjerë që i kena prezent që janë në Shkodër. Dhe i vetmi nga lojtarët e huaj të vitit kaluar që ka firmosur edhe i herë është Hibit.
8: Këtë ditë nisë edhe Kupa e Federatës Shqiptare të Basketbollit dhe sipas informacionit Vllaznia e ka të vështirë të marrë pjesë, nuk do të marrë pjesë?
1: Jo, ne nuk do marrim pjesë, nuk e kena konfirmuar pjesëmarrjen sepse skuadra nuk është gati për me marrë pjesë në një aktivitet të tillë. Kena nevojë të përgatitena, kena nevojë që të na vinë edhe për forcimet, që kena diçka konkrete që me shpallosë në fushë.
8: Dhe këtë ditë në nisjet e kampionatit, besoni që skuadrat do të lotësohet me elementin e duhur?
1: Ne jena shumë me vonesë, biles ajsa që do e kena të vështirë fillimin, shumë, sepse ala nuk është gëmullu skuadra, ne kena ma pak se i muaj kohë para fillimit kampionatit, që shpresoj që na vinë lojtarët dhe të fillojmë përgatisim diçka për ndeshjet e para.
8: Por si të thonë edhe me herët, puna me elementin e ri do të jetë prioritet tek Vllaznia.
1: Patjetër, shpresoj domethënë që çunat që kena punuar gjatë verës kanë treguar rritje, shpresoj të kemi ngadishmëri tash edhe në vazhdim. Dhe do japim mundësinë ndjem vetri.
7: Saksisht kampionati i ri kur do të fillojë?
1: Saksisht nuk e kam pa njoftimin, e di që ka ardhur një njoftim, po nuk e kam pa për momentin, sepse kena qenë fokusuar te merkatoja, te lojtarët e tjerë e tjerë.
7: Po në muajin tetor do të jetë.
1: Po.
7: Dhe
1: nëse besoj java 2 tetorit duhet jetë.
7: Nëse mund të flasim për objektiv në këtë situatë.
1: Në këtë situatë nuk është hiç momenti i kësaj pyetje sepse s'kena asnjë gjë konkrete. Po besoj që do sajohen adisia dhe do e fillojmë kampionatin.
7: Dhe fundit në lidhje me stafin teknik do të vijoj. Tresha që kemi qenë,
1: jena prapë, do vazhdojmë punojmë zingjirë si që kena punu, do bashkëpunojmë fort me njëni tjetrin, do kena një plan të përbashkët punët, dhe shpresoj që avash në japin edhe fryta.
3: Flesh Haber. Radio Jehona, 107.6 MHz. Është Radio Jehona.
10: Është Radio Jehona.
3: Mikrofoni radiofonik që u mirpret në çdo kohë me një hapësirë të posaçme për reklamën e biznesit tuaj. Telefononi në numrin 067 66 48 388 dhe besoni tek ne. Radio Jehona, reklama të arrira me çmimet më të mira. Përshëndetje, si e bëni kur nuk keni ujë në shtëpi?
11: Me depozit, normalisht.
12: Kam 20 vjet që kam bler depozit metalike, si kam këto halle?
13: Unë kam instaluar një depozit të re të zinkuar dhe kam ujë 24 orë në shtëpi.
11: Unë ri pa ujë se nuk kam depozit.
14: Nuk e depozit!
3: Zgjidhni një herë mirë problemet me ujin me depozitën metalike të zinkuar, higjienike dhe të sigurt. Prej 20 vitesh, Fabrika Selmani ofron zgjedhje. E gjeni në të gjitha dyqanet e materialeve të ndërtimit në të gjithë Shqipërinë. Telefononi në 068 40 88 300 për të bler depozitën tuaj të re. Fabrika Selmani. Kuqezi te Deni, dyqani më i papar në traditën e qytetit të Shkodrës. Kuqezi te Deni, si gjithmonë, vjen me produkte të ndryshme, si kostume sportive kombëtare, kostume sportive të klubeve Bayern, Barcelona, Real Madridit, Inter, Milan, Juventus e të tjerë, si dhe të klubeve shqiptare, Vllaznia, Tirana, Kuksi, Skënderbeu e të tjerë. Te Kuqezi te Deni, do të gjeni edhe topa futbolli dhe basketbolli, kupa të ndryshme, flamuj të gjitha shteteve, me përmasa të ndryshme, për zyra, evente e të tjerë. Kuqezi te Deni ka menduar të sjellë dhe aksesorë të ndryshëm sportiv, bluza dhe komplete me shqiponj dhe me flamurin autokton, shalla të kualitete të ndryshme, nga shtetet të botës si dhe shumë artikuj të vlerave kombëtare. Adresa, Kuqezi te Deni, segmenti rrugor, Parruc i Sapolitini, 100 metra, pasurës Dervish Beg. Na kontaktoni edhe në numrin 067-2741-261. Kuqezi te Deni, dyqani i traditës kombëtare. I mirë presim.
15: Mirë se vini në botën e zgjedhjeve inteligjente. Mirë se vini në Hidrosanitare Miri, aty ku në një ditë zakonshme, hapësira e shtëpisë apo biznesit tuaj mund të bëhet e jashtëzakonshme. Ku lavamani nuk është thjesht funksional, por një qeramik higjienike me sipërfaqe rezistence ndaj gërvisheve, ku mobiljet mbyllen butë dhe pasqyra ndriçon me një prekje. Hidrosanitare Miri, aty ku ndjen se dizajni dhe komoditeti mund të bashkëjetojnë. Në sfond, sistemet geberit kujdesen për pastërtin pa bërzhurm, nërsa tesi kompakt siguron ujë të ngrohtë pa pritje. Kondicionerët multi-split Hakson sjellin freski aty ku duhet, pa zënë vend, por duke bërë diferencën. Vetëm tek Hidrosanitare Miri, tubacionet plastike Velplast mbajnë të lidhur gjithçka thjesht, sigurt, për vite të tëra me radhë. E për ata që duan më shumë se funksion, Azzurra sjell elegancë që të ngel në mendje. Na gjeni në dy adresa, në Bulevardin Bujar Bishanaku përballë stadiumit Shkodër, si dhe në showroomin ton në Superstradën Shkodër-Tiranë, kilometri 5, Mëlgush. Hidro Sanitare Miri, aty ku e bukura takohet një cilësi e cila flet në çdo detaj.

0: Kompania Gjermane Chronotex, lider në prodhimin e parketeve laminat me distributorët e saj në gjithë botën, e pranishme edhe në Shqipëri si ekskluzivitet i firmës AZ Flooring SHPK, me mbi 12 vite në Shkodër. Ne ju ofrojmë parkete laminati me larmin ngjyrash dhe dimensione të ndryshme, nga 7 mm deri në 12 mm trashësi, si dhe me garanci 15 deri në 30 vite. Chronotex, këto prodhime janë ekologjike dhe të certifikuara sipas standardeve europiane. Gjithashtu ofrojmë aksesorë të ndryshëm, nën shtresa hidro dhe termoizoluese, të trashësive të ndryshme të përshtatshme për parkete. Chronotex, kemi parkete rezistente ndaj ujit si Aqua Robust e tjerë. Mund të bëni zgjedhjet tuaja sipas interesit për shtëpia, zyra, kopshte, ambiente tregtare të tjerë. Chronotex. Adresa: Rruga e Dit Durham, pranë ish konditit Safet Spahia.
1: Vini re. Chronotex ofron ofertë fantastike, 20% zbritje për të gjitha llojet e laminateve.
0: Chronotex.
1: Chronotex.

Banyan apo ambiente tuaja? Zgjidhni Giovanni Carter. Aty ku cilësia dhe stili bashkohen, pllakat të gjitha ngjyrave dhe përmasave për të gjitha ambientet e brendshme e të jashtme, me rezistencë ndaj temperaturave ekstreme dhe garanci për vite me radh. Materialet speciale, nga ngjitset, izoluesit, deri te stukoja, ofrojnë cilësi të lartë dhe performancë të garantuar, falë teknologjisë më të avancuar të tregut europian. Tek Giovanni Carter, gjeni gjithashtu, komplete moderne banjoje, kabina, dushi, ndarse xhami, mobilje banjo speciale, bolier nga 10 deri në 100 litra, rubineta, mishelator dhe aksesor të ndryshëm për çdo stil dhe buxhet. Giovanni Carter importon nga fabrikat më të njohura të Italisë, Spanjës e më gjerë, duke ofruar shërbim korrekt, çmime të favorshme dhe mjaft oferta gjatë të gjithë vitit. Na gjeni në rrugën e Tuzit, kilometri 2, 4001, Shkodër, ose online në www.giovannicarter.com, si dhe në rrjetet tona sociale. Giovanni Carter, aty ku besimi ndërtohet me cilësi.

0: Kërkoni shtëpin tuaj me stil. Dëshironi një shtëpi më komode, më moderne dhe më të veçantë? Mobileri Trend është zgjidhja juaj. Trend. Ne jemi e vetmja mobileri në Shkodër që ju ofron mundësinë unike të kompensimit të mobiljeve të vjetra me të reja. Trend. Transformoni hapësirën tuaj pa shpenzime të mëdha. Thjesht sillni divanin dhe mobiljet tuaja të vjetra dhe largohuni me mobilje të reja, elegante dhe cilësore. Mobileri Trend. Në Mobileri Trend do të gjeni divane dhe kënde me hapje, koltuçe të rehatshme, shtrejtër me hapje për hotele dhe shtëpi banimi, dizajne dhe përmasa sipas dëshirave tuaja. Na gjeni në segmenti Paruci Saboletini, 100 metra nga ura Dervish Beg, Shkodër. Numër kontakti 069 55 41 699. Mos humbisni ofertën tonë ekskluzive. Rinovoni shtëpinë tuaj në mënyrën më të lehtë dhe më të leverishme. Mobileri Trend. Shtëpia e ofertave. Shtëpia e rehatisë.
1: Jeni duke menduar për të ardhmen? Nëse dëshironi të shisni, të blini, apo të shfrytëzoni mundësit ideale për investim, zgjidhja ka një emër. Primus Property. Ne jemi pranë jush në çdo hap, duke operuar në të gjithë qytetin e Shkodrës, në Shiroh dhe Bregdetin e Velipojës. Mos e lini pronën tuaj në dorë të rastësisë. Zgjidhni profesionistët. Na gjeni në Parruc, Shkodër. Telefononi tani në 067 41 30 983. Primus Property, qelësi i suksesit tuaj.
2: Po ndërtoni, po rinovoni apo po planifikoni projektin tuaj të radhës, atëherë ndaloni vetëm në një vend. Ermali SHPK, materiale ndërtimi. Ermali SHPK prej shumë materialeve tregton: panel sandwich, polesterol kapot, pevalit. Materiale premium, teknologji moderne, modele të fundit dhe cilësi e certifikuar për performancë, afatgjatë edhe pamje perfekte. Çdo projekt është unik edhe ne kujdesemi për çdo pjesë të porosisë tuaj, gjatësi, formë, ngjyrë edhe përpunim sipas kërkesës. Ermali SHPK zgjidhje të plot për çdo projekt ndërtimi. Ndërtoni me siguri, dekoroni me stil, zgjidhni cilësi. Na kontaktoni tani në 069 208 8025 ose 069 209 9154 ose na shkruani në DM për çmime, mostra dhe konsultim profesional, si dhe na vizitoni në rrjetet social si Instagram e tjerë. Për të njohur her pas here me produkte dhe materiale të reja të ndërtimit. Adresa: Ermali SHPK përballë kompleksit Ura i Shkodër, si dhe në mes postrit. Ermali SHPK, aty ku çdo ndërtim nis me cilësi edhe përfundon me sukses.
3: Për reklama dhe njoftime në Radio Jehona, na kontaktoni në numrin 0676664888. 0676664888.

0: Radio Jehona, Mensch in der Stadt, Big Just Megahertz.
1: Nëse jeni në Shkodër dhe po kërkon ku të hash mirë në çdo orë të ditës, përgjigja është Genti. Në Baçallëk, sa kalon urën në hyrjet e qytetit, Genti hapet që në orën 6 të mëngjesit. Mëngjesi plot dhe gatime tradicionale gati që herën, për ata që hyjnë apo dalin nga Shkodra. Genti në qendër në bulevardin Skënderbeu, Genti ju pret çdo ditë nga ora 8 deri në 22, me supa, tava shtëpi dhe pjata të shpeta gjatë gjithë ditës. Genti, dy lokacione, një kushinë që punon çdo ditë. Genti, Baj, 4 dhëmbë.

0: Radio Jehona 107.6 MHz. Resin mbaj dhurata. Mirë se vini në botën e Resin mbaj dhurata, aty ku çdo punim është unik dhe i realizuar tërësisht me dorë. Punojmë me rezin për të krijuar vepra arti dhe kujtime të përjetshme, ruajtjen e luleve të martesës, kujtimet e bebit, shqiponja dekorative, orë muri, tavolina, tabaka, dekorime për shtëpi, dhurata të personalizuara, suvenire dhe punime sipas çdo dëshire. Çdo detaj punohet me dashuri, përkushtim dhe cilësi, që çdo krijim të jetë një kujtim i veçantë për ju dhe familjen tuaj. Resin mbaj dhurata, aty ku arti, emocionet dhe kujtimet bashkohen në një krijim që zgjat përgjithmonë. Ne ndodhemi në Shkodër dhe dërgojmë në të gjithë botën për të parë krijimet më të reja, ofertat dhe punimet unike të punuara. Na gjeni në Instagram Resin mbaj dhurata, TikTok Resin mbaj dhurata, Facebook Resin mbaj dhurata. Ju mirëpresim të na ndiqni dhe të zbuloni dhurata të veçanta për çdo rast. Resin mbaj dhurata.
1: Përshëndetje, si a bëni kur nuk keni ujë në shtëpi?
2: Me depozit, normalisht.
3: Kam 20 vjet që kam blerë depozit metalike, si kam këto halle?
4: Unë kam instaluar një depozit të re të zinkuar dhe kam ujë 24 orë në shtëpi.
2: Unë ri pa ujë se nuk kam depozit.
5: Nuk e depozit!
1: Zgjidhni një herë mirë problemet me ujin me depozitën metalike të zinkuar, higjienike dhe të sigurt. Prej 20 vitesh, fabrika Selmani ofron zgjidhje. E gjeni në të gjitha dyqanet e materialeve të ndërtimit në të gjithë Shqipërinë. Telefononi në 068 40 88 300 për të bler depozitën tuaj të re. Fabrika Selmani.

Mi banjon apo ambjente tuaje? Zgjidhni Giovanni Carter. Aty ku cilësia dhe stili bashkohen, pllakat të gjitha ngjyrave dhe përmasave për të gjitha ambientet e brendshme e të jashtme, me rezistencë ndaj temperaturave ekstreme dhe garanci për vite me radhë. Materialet speciale nga ngjitset, izoluesit deri te stukoja ofrojnë cilësi të lartë dhe performancë të garantuar falë teknologjisë më të avancuar të tregut europian. Tek Giovanni Carter gjeni gjithashtu komplete moderne banjoje, kabina dushi, ndarse xhami, mobilje banjo speciale, bolier nga 10 deri në 100 litra, rubineta, mishelator dhe aksesor të ndryshëm për çdo stil dhe buxhet. Giovanni Carter importon nga fabrikat më të njohura të Italisë, Spanjës e më gjerë, duke ofruar shërbim korrekt, çmime të favorshme dhe mjaft oferta gjatë të gjithë vitit. Na gjeni në rrugën e Tuzit, kilometri 2, 4001, Shkodër, ose online në www.giovannicarter.com, si dhe në rrjetet tona sociale. Giovanni Carter, aty ku besimi ndërtohet me cilësi.

0: Varza e gjelmura si më keni një sët, a më keni një mirë.
1: Po kërkuri siguri, komoditet dhe shërbim profesional. Zgjidhja ideale është Anda Tours Company. Me eksperiencë shumë vjeçare në treg, Anda Tours Company ju ofron ultime turistike brenda dhe jashtë vendit, transport me autobus modern dhe komod, shërbim taksi dhe transporte të ndryshme, shërbime ferme dhe agroturizëm, rezervime hotelesh dhe guida turistike, bileta avioni, trageti dhe autobusi, ultime individuale dhe në grup. Anda Tours Company ofron ekskluzivisht destinacionin Magjepsës të Dukagjinit me ture çdo ditë. Gjithashtu organizon dhe ture dy ditore gjatë javës drejt Thethit dhe Dukagjinit për një eksperiencë paharrueshme në zemër të Alpeve Shqiptare. Një tjetër destinacion fantastik që ju pret është lumi i Shalës me pami mahnice dhe ujë kristal. Rruga e Greqisë çdo ditë, nisja nga Shkodra pranë kompanisë ora 13. Ndërsa në Mëlgush ju pret shtëpi bujtina ditore ose për aqdit sa dëshironi, fermë tradicionale, lokal mikpritës dhe një mëngjes i shijshëm nga Anda Tours që shoqërohet me një kafe falas. Anda Tours për pushime, punë apo udhëtime familjare. Zgjidhni cilësinë dhe besimin. Qendra e kompanisë është në Tiranë, ndërsa zemra e saj rrin në Shkodër. Anda Tours Company, rruga Edit Durham, Shkodër. Kontaktoni sot dhe rezervoni udhëtimin tuaj. Për rezervime kontaktoni 067 40 53 706, 067 40 53 707, 067 40 53 709, 067 40 537 10. Ulltohem me zemër të qetë, ulltohem me Anda Tours Company. Kur mendon ulltimin, mendon Anda Tours Company.

Nëse i në Shkodër dhe po kërkon ku të hash mirë në çdo orë të ditës, përgjigja është Genti. Në Baçallëk, sa ka lënë urën në hyrjet e qytetit, Genti hapet që në orën 6 të mëngjesit. Mëngjesi plot dhe gatime tradicionale gati që herën, për ata që hyjnë apo dalin nga Shkodra. Genti në qendër në bulevardin Skënderbeu, Genti ju pret çdo ditë nga ora 8 deri në 22, me supa, tava shtëpi dhe pjata të shpeta gjatë gjithë ditës. Genti, dy lokacione, një kushinë që punon çdo ditë. Genti, Baj 4 VM.

0: Në këto kohë që po jetojmë, keqështyrja dhe vrudhi jetës e përditshme po rrit gjithnjë më tepër sulmet në zemër, infarktet, pa dallimoshe. Sipas statistikave, në Shqipëri mira raste janë me pasoja fatale. Dragusha, Klinika e zemrës Dragusha është një qendër referencë problemeve kardiovaskulare, duke ofruar një gamë të gjerë për ekzaminimin, diagnostikimin dhe trajtimin e sëmundjeve të zemrës në vendin tonë. E jani për një zemër që rre si sahat. Ne kemi zgjeruar shërbimet tona duke bashkëpunuar dhe me mjekët më të mirë turq, të cilët çdo javë ofrojnë konsulta të vëra bazuar në një eksperiencë të gjatë. Mos e humbisni rastin të vizitoni nga ortopedi profesor doktor Kenan Bayrakçi dhe neurokirurgu i mirë njohur profesor doktor Baris Saigili. Një konsulta apo vizit më e gjatë, medikament apo ndërhyrje, ose thjesht si thot populli, për të heqë rakun. Ne jemi aty.
1: Klinika e zemrës Dragusha.
0: Për të rezervuar për konsult, mund të kontaktoni sekretarin në numrin 069 69 73 99. Adresa: në Shkodër pranë tregut të Zdrales, ngjitur me autoshkollën Bushati. Në Tiranë, pranë kryqëzimit të shkollës Vasil Shanto, pas dyqanit Vodafone. Për më tepër, na ndiqni në Facebook Klinika e zemrës Dragusha ose në www.kzdragusha.com. Klinika e zemrës Dragusha, shpëtoni tiktakun e jetës.
2: Vini re. Tashmë në Klinikën e zemrës Dragusha ofrohet edhe laboratori analizave. Ju mirëpresim.
3: Hidroteknika TLD Albania ju ofron panele diellore me një cilësi shumë të lartë me çmime konkuruese. Panele diellore greke me kapacitet 200 litra dhe 300 litra. Panele italiane Sunel nga 200 litra deri në 1000 litra. Tubolare dhe me pasqyra. Sisteme me qarkullim natyral dhe të forcuar për t'ju përshtatur çdo nevojë. Na gjeni në dyqanet tona në Shkodër. Në hyrje të Shkodrës përballë Hotel Argenti, në Baçallëk, ngjitur me tregun e madh të makinave. Na kontaktoni në 067 22 66 091 ose në numrin 067 44 37 177. Email info@hidrotechnica.com. Na ndiqni edhe në Facebook dhe Instagram Hidroteknika TLD Albania. Hidroteknika TLD. Uji ngrohtë me kosto zero.

Lulja është diçka që tregon freski dhe bukuri naturale. Decor Shop Lendi pranë dyqanit të saj ofron tashmë një sharm të ri me lule naturale. Shërbej me korrektësi në çast dhe brenda ditës. Buqeta lulesh me trëndafila, karefila si dhe lule të tjera naturale për çdo event të gëzueshëm të jetës tuaj. Kurora apo lule naturale për ceremoni mortore, zbukurime të lokaleve, makinave, dhurata ideale për ditëlindje, evente dhe festa të ndryshme apo për një okazion të veçantë. Nëse keni ndonjë preferencë të veçantë për të bërë kompozime me lule të larmishme, mund të na kontaktoni në adresën Decor Shop Lendi, pranë dyqanit Kuqezit e Deni, në segmentin rrugor Parruci sa Boletini, 100 metra pas urës Dervish Beg Shkodër. Zgjoni ndjenjat dhe jepni ngjyrë dashurisë me lule naturale nga Decor Shop Lendi.

0: Radio Yehona ju paraqet.
1: Ngjarja e ditës.
2: Musa, në shkollën rrinë kryesuesja e kampionatit, përballë Vlaznis që është aktualisht e fundit. Pozita e kundërt apo por një ndeshje dinjitose pritet.
3: Ah, besoj se nuk është momenti i duhur për të thënë se kush është e parë, kush është e fundit, pse janë vetëm 4 javë kampionat. Edhe nuk besoj se është renditja është tregon vlerat aktuale të çdo ekipi.
4: Është gati skuadra duke patur parasysh ndoshta analizën që janë bërë për ndeshjet paraardhëse dhe faktin që kërkohet tashmë të riktheheni tek fitoria.
3: Patjetër që skuadra është gati, se kemi lojtarë me eksperiencë, e kemi nisur pak keq, është pak e vështirë fillimi i kampionatit sepse kemi rënë disa pikë, por mendoj që ne kemi forcë të ringrihemi dhe të rikthehemi parasysh të fitorit.
2: Mos e një lojtar me eksperiencë, çfarë të ndodhë me këto kandidatësh të parë?
3: Do thoja që nga eksperienca ime siç edhe ju e thatë ndër vitet në shumë ndeshje, në shumë ekipe kanë qenë shqiptar. Mbasa është pak pjesa e grupit që kanë shumë afrime, shumë largime, çdo gjë kërkon kohën e vet, por futbolli nuk të fal sepse kërkohen rezultate sa më të shpejta. Por që besoj të ringrihemi shumë shpejt.
2: Mund të duhet ishte më tepër pik Vllaznia në këto 4 javë, nisur edhe nga lëra që ka zhvilluar përpos Lashit, se ishte ndeshja ndoshta më e dobë.
3: Është drejt. Si që edhe unë mendoj që në base ndeshja më dobët që kemi zhvilluar në ka qenë Laç, që të e dikun thojza e kemi rituar dhe humbjen, në ndeshje tjera pëse mund kishim edhe 9 pik plota, ose 7 pik, pëse që mund të kishim, por që tashme duhet të kemi kohën pas dhe duhet të qikojmë për para.
5: Pse ka një loj ngejtë se sigurije, ndosha dhe vetë besimi, momentet ndryshme dhe loja e Vllaznis. Pra edhe kur është mirë pëson?
3: Kjo vjen pak edhe si pjesë e rezultateve që kemi marrë, sepse të bëhet pak ato ndeshjet duket si deja vu, që përsërisin njëra tjetrën. Pak edhe pjesa që ekipi është bërë pothuajse nga fillimi, duke filluar nga porta e parti mbrojtjes apo mes fusha, janë shumë pak lojtarë që nga vjet që janë pjesë e formacionit të Vllaznia. Çdo gjë kërkon kohën e vet, siç thash edhe pak më lart, por shpresoj që duke filluar që nga ndeshje të kthehemi te fitoret.
2: 3 javë të pushimit të ndihmojnë skuadrën?
3: Mendoj që kanë ardhur në moment ndurëm, pas edhe 3 javë të pushimit, pasi do na jep më shumë kohë të konsolidohemi si ekip, që të punojmë të ato manovrat tona ose të pikët tona të dobta që ti përmirësojmë dhe të arrijmë të jemi më kompakt, sepse na ka munguar pak pjesa e kompaktësisë me të drejtën në këto 4 javë kampionati.
2: Në aspektin personal, Musa, po ambientohesh me kampin ku je grup?
3: Po, unë jam ndjerë shumë mirë pritur Shkodër, edhe djemt me disa kam luajtur në ekipet e ndryshme, me disa kam luajtur kundërshtar gjatë gjithë këtyre viteve, kështu që nuk besoj se kam pasur të vështirë për të ambientuar apo të përshtatur në Shkodër.
5: Për te atyre golave të mohuar gjithasaj që ndodhi në Elbasan sepse janë diskutuar. Çfarë ndodhi në aspektin personal të Mustës përballë tifozëve të qytetit tuaj?
3: Tani kjo është diçka që i përket së shkuarës, unë jam nga Elbasani, jam lindur dhe rritur dhe kam dalë të Akademia Elbasanit. Shumë gjëra janë thënë që si janë vërteta, po Musa nuk ka folur edhe për respektet tifozërisë apo qytetit tim, nuk kam thënë diçka kur, po si e vërteta është komplet ndryshe, se është thënë në media që u largua Musa nga Elbasani, u largua, po Musa është larguar nga Elbasani, ose më saktë kanë larguar bas një oferte që është Arakë Rinovimi që i kanë bërë, kështu që ndonjëherë duhet mendojmë pak më shumë edhe për te fanellës apo qytetit, sepse ne jemi personizë, kjo është me këtë punë mbajmë familjen tonë.
5: Çfarë kishin tifozët me ju?
3: Po.
5: Me djalin e qytetit.
3: Në DNA-n tim aty nuk ka pasur tifoz. Në DNA-n tim aty kanë qenë vetëm pjesa e administratës edhe drejtuesve, kështu që nuk besoj se ka pasur tifoz, edhe ato sharrit ofendime nuk kanë ardhur nga tifozët e Elbasanit.
5: Pra me qytetin jeni në rregull, profesor.
3: Pa tjetër që jam rregull me qytetin, sepse unë kam qenë për 2 vite pjesë e Elbasanit, edhe më parë pjesë e skuadrës Elbasanit vjetër. Kemi pas 2 vite historike, vitin e parë Superligë çuam deri në javë fundit për të arritur në Europë, vitin e dytë kapëm në Europën, luftuam për kampion deri në javë fundit kundër Vllaznisit, që ju e dini gjithë, edhe jam larguar me kokën lart dhe kam dhënë një kontribut që besoj flasin fakte dhe statistika.
2: Mosta, Mendojmë se në shkodrën në kryesusja kampionatit, se mendojnë që është momenti i kthesjes së Vllaznisë për të marrë edhe tre pikë në parë në kampionat?
3: Ndonjë herë në futboll është kështu që do të vinë një ekip i fortë, që edhe ti të zgjohesh edhe të reagosh, edhe Vllaznia ka forcën që kundër çdo ekipi të tregojë më të mirë ose të marrë maksimumin, pasi janë djem të gjithë me eksperiencë, kemi shumë pak djem të ri, lojtarët kanë treguar që kanë fituar titull, kanë treguar më të mirë në tyre që çfarë mund bëjnë në Super League, kështu që të udhën e respektojmë, është një ekip mjaft i mirë investuar, me një trajner mjaft mirë. Por që ne do shkojmë përfitoj.
5: E shef Vllaznin si pretendente pavarësisht kësaj nisje jo të mirë të javëve të para?
3: Pa tjetër që po. Pa tjetër që e shikoj Vllaznin si pretendente, pasi sidomos edhe me formulën e kampionatit që në gjithë se cili pretendon që tjetë pretendent, por duke parë cilësit edhe lojtarët edhe eksperiencen edhe ambientin edhe tifozët sa e duan ekipin është më katë që Vllaznia mos jetë për pretendente, kështu që pa tjetër jemi pretendent.
2: Në tonë se rezultate nuk kanë qënë të duhurat, tifozëria për sri, po ju mbështet, kjo pa dhe në lash, që ishte një numër i konsiderushëm.
3: Po, është e vërtet, tifozëria në kam bështetur nga java e parë, pak në që unë jam këtu, kam parë që janë të shumët edhe e ndjekin edhe e duan shumë ekipin edhe në transferta, kërë që kemë dhe një borç më shumë ndaj tyre që t'ja është problem fushën e lojës me rezultate, pasi kur ka momentet vështira, duket edhe tifozëria e mirë edhe ekipi i mirë edhe që qëndrojmë bashkë me njëri tjetërin, kështu që i falenderojmë që janë pas ne që ne qëndrojmë pranë dhe ne duhet jashtë probleme rezultatin fushë.
6: I shkëllët e lartë u QK-s Hashim Thaçi, Jakub Krasniqi, Kadri Veseli dhe Recep Selimi u shpallën fajtor nga gjykata speciale në Hagë. Si pas gjykatësit Charles Smith, i shkrerët e UÇK-s janë fajtorë për arestime, ndalime dhe vrasje gjatë luftës në Kosovë. Ish presidenti Hashim Thaçi dhe Jakub Krasniqi u dënuan me nga 25 vite burg, Kadri Veseli me 18 vite burg dhe Recep Selimi me 13 vite burg.
7: The panel now sentences you to a single sentence of 25 years of imprisonment.
6: Qindra qytetarë në Prishtinë nga afër e kanë ndjekur shqiptimin e aktgjykimit. Leti të gjemë mendimet e tyre për këtë verdikt.
8: Jo në mëndë poplit, që e poplit pasë. Fatkesia me mëllë që më nëndodhë poplit pasë. Këto denime për mu jënë si kur rikëthimi i servisë dërët për dërët në pushtim Kosovës.
9: Vendime është totalisht i pa drejt, kërë nuk mund quhet asesir në emër të poplit Kosovës. I gjithë poplit Kosovës është te përkrenuar me luftën e drejt të ushtrisë që lirim dërët Kosovës. Jemi pa fjallë me këtë vendim.
6: Procesi i gjysor nda i shkredeve të UÇK-s Hashim Thaçi, Kadri Veseli, Recep Selimi dhe Jakub Krasniqi në dhomat e specializuara të Kosovës në Hagë zgjati rreth 3 vite e 5 muaj. Të akuzuarit kanë të drejtën e ankimimit nda i këti vendimi.
10: Apo ka përfunduar mbledhja e Këshillit të Ministrave, ku ndër të tjera sot morëm një vendim të cilin në fakt e kemi diskutuar prej disa kohësh për riaktivizimin e bordit të transparencës për çmimet e karburanteve. Në fakt, edhe në konferencë për shtyp të javës kaluar, në diskutuam dhe u pyetëm mbi ngritjen e bordit. Qëndrimi deri pak më parë ishte që bordi nuk ishim të pavendosur për ngritjen e tij, megjithatë duke qenë se çmimi prej më shumë se 2 javësh qëndron në nivelin 222 lek për litër dhe duke qenë se ne kemi marrë një vendim paraprakisht nëpërmjet një akti normativ ku sa herë që çmimi të kalojë 220 lek ne do të aktivizojmë një mekanizëm për reduktimin e akcizës me qëllim që çmimi karburanteve të reduktohet, atëherë mekanizmi vetëm nëpërmjet të cilit ne mund të aktivizonim këtë mekanizëm pra për reduktimin e akcizës ishte krijimi ringritja e bordit të transparencës. Ndaj sot morëm vendimin për ringritjen e këtij bordi dhe do të fillojmë të monitorojmë çmimet e karburanteve në mënyrë të vazhdueshme sipas në zbatim të legjislacionit përkatës për marzhet e çmimeve të cilat ju tash më jeni në dhjenje. Pyetja?
11: Përshëndetje, Bekim Bici, Ora News. Në fakt, pikërisht për bordin e transparencës, duke qenë se javën e kaluar isha pikërisht unë që sërish përballë ju shpyeta dhe ju thatë që në bashkëbisedim me Fondin Monetar Ndërkombëtar jeni si qeveri vendosur që të mos kishte sërish bord transparence në një afat të gjatë. Me qenë se tashmë si duket sërish keni vendosur ta ngrini bordin e transparencës. Sa do të jetë afati?
10: Afati është deri në përfundimin e vlerësimit ton mbi nevojën për të pasur bordin e transparencës. Pra ligjin e na lejon që nëpërmjet shpalljes së gjendjes të posaçme në tregun e hidrokarbureve, ne mund ta ngrëm bordin, ne do ta bëjmë në monitorim dhe në analizë tregun dhe nuk ka një afat për mbylljen e tij. Sigurisht unë qëndroj asaj që thash javën e kaluar, bisedat që kemi bërë me Fondin Monetar Ndërkombëtar, ku kur situata duket se është e qëndrueshme dhe kemi një ristabilizim të çmimit në një nivel të caktuar, atëherë nuk ka nevojë për mekanizma monitorues shtesë. Megjithatë, siç e thash, qëllimi i vendimit të Këshillit të Ministrave sot për ngritjen e bordit është më së shumti për aktivizimin e mekanizmit të reduktimit të çmimit nëpërmjet përdorimit të reduktimit të aksizës. Faleminderit.
12: Ngjarja e ditës.
13: Radio Hona 107.6 MHz.
12: Radio juaj.
13: Këtu mund të ishte edhe reklamimi i biznesit tuaj.
14: Biznesit tuaj.
13: Kontakto në Radio Erona.
14: Radio Erona.
13: Numër telefoni 067-66-483-88.
15: Autoservice të Eroli, zgjidhja profesionale për makinën tuaj. Keni probleme me krikat e xhamave dhe bravat? Nuk ju hapet makina ose keni vështirësi në hapjen e saj? Tek Autoservice Teroli gjeni shërbim të shpejtë, korrekt dhe profesional për çdo nevojë të automjetit tuaj. Riparimi krikave të xhamave dhe bravave të automjeteve, hapje makinash dhe zgjidhje të problemeve të bllokimit kuadrit të automjetit. Nëse ju mbeten çelësat brenda makinë, ju vimë njëherë për të hapur pa dëmtime. Gjithashtu, nëse keni probleme në kuadrin e makinës, Autoservice Teroli ju ofron riparim aty ku ndodhet automjeti juaj. Me eksperiencë mbi 10 vjeçare dhe përkushtim në punë, Teroli kujdeset që makina juaj të kthehet në gjendjen më të mirë sa më shpejt. Vini re, riparimi krikave të xhamave dhe bravave vjen me një vit garanci. Shërbim serios, korrektësi dhe cilësi në çdo ndërhyrje. Autoservice Teroli. E gjeni tek stadiumi Loro Boriçi Shkodër, mbrapa tregut Zdralës, pikrisht tek tribunat e reja. 069. Numri i kontaktit 069-781-5584. Autoservice Teroli. Besim, profesionalizëm dhe zgjidhje për çdo problem të makinës tuaj.

Një shtëpin tuaj me stil. Dëshironi një shtëpi më komode, më moderne dhe më të veçantë? Mobileri Trend është zgjidhja juaj. Trend. Ne jemi e vetmja mobileri në Shkodër që ju ofron mundësinë unike të kompensimit të mobiljeve të vjetra me të reja. Trend. Transformoni hapësirën tuaj pa shpenzime të mëdha. Thjesht sillni divanin dhe mobiljet tuaja të vjetra dhe largohuni me mobilje të reja, elegante dhe cilësore. Mobileri Trend. Në Mobileri Trend do të gjeni divane dhe kënde me hapje, koltuçe të rehatshme, shtrejtër me hapje për hotele dhe shtëpi banimi, dizajne dhe përmasa sipas dëshirave tuaja. Na gjeni në segmenti Paruci Saboletini, 100 metra nga Ura Dervish Beg, Shkodër. Numër kontakti 069 55 41 699. Mos humbisni ofertën tonë ekskluzive. Rinovoni shtëpin tuaj në mënyrën më të lehtë dhe më të leverishme. Mobileri Trend. Shtëpia e ofertave. Shtëpia e rehatisë.

0: Për festat tuaja familjare nuk kam rëndësi ambienti i madh apo i vogël, i hapur apo i mbyllur, jashtë apo brenda. Mjafton të jetë arreduar vetëm nga Dekor Shop Lend. Dekor Shop Lend. Po, mos harroni këtë emër. Ky dyqan tregton tollumbace me helium me mbi 300 nuanca, aq sa që janë dhe ngjyrat e gëzimit. Ditëlindja, mbrëmja maturës, fejesa apo dasma janë eventet që ne kemi vendosur të jemi me kujdes pranë jush. Dekor Shop Lendi. Surprizoni fëmijët tuaj me veshjet personazheve më të dashur dhe e dërgojeni në një botë pranavash. A ka më?
1: Sigurisht
0: që
1: ka.
0: Dekor Shop Lendi. Shumë llojshmëria e luleve natyrale vjen si risi tek Dekor Shop Lendi. Tani me dekore të pafundme, kompozime nga më të ndryshme, dhurata perfekte për të gëzuar të afërmit tuaj.
1: Dekor Shop Lendi.
0: Adresa: Dekor Shop Lendi. Pranë dyqanit Kuqezitë e Delit, në segmentin rrugor Parruci sa Boletini, 100 metër pas urës Derbishbek, Shkodër. Dekor Shop Lendi. Dekor Shop Lendi. Nuk ndalet.

Po ndërtoni, po rinovoni, apo po planifikoni projektin tuaj të radhës. Atëherë, ndaloni vetëm në një vend. Ermali SHPK, materiale ndërtimi. Nga fasada deri tek akustika, gjithçka në një vend. Me mbi 5000 produkte materiale ndërtimi, ne ju ofrojmë zgjidhje të plotë për çdo fazë të projektit tuaj. Nga struktura dhe izolimi deri tek veshjet dekorative dhe përfundimet finale. Tek Ermali SHPK gjeni prodhime dhe marine nga vetë kompania, djegull, trapez edhe materiale të valzuar, prodhim si pas porosis, polikarbonat, multi-wall për qati, veranda, sera dhe mbulime moderne, lënd drusore për qati, tjegull në të gjitha modelet, panelet termoizoluese me lesh guri edhe polistiren, veshje të brëndshme rezistente ndaj zhurmës edhe zjarrit, panelet dekorative WPC, panele plastike dhe veshje për interior and exterior. Zgjidhje moderne për fasada, ambiente rezidenciale, komerciale dhe industriale. Në kontaktoni tani në 069-208-8025 ose 069-209-9154 ose na shkruani në DM për çmimin, mostrat dhe konsultim profesional, si dhe na vizitoni në rrjetet sociale si Instagram e tjerë. Për të njohur her pas here me produktet dhe materialet e reja të ndërtimit. Adresa: Ermali SHPK përballë kompleksit Uraj Shkodër, si dhe në mes postri. Ermali SHPK. Aty ku çdo ndërtim nis me cilësi dhe përfundon me sukses. Gati për të gjetur shtëpinë tuaj ideale? Primus Property. Ju ofron oferta dhe mundësitë më të mira në Shkodër. Nga qendra e qytetit deri në Shirok, Zogaj dhe plazhin e Velipojës. Blerje, shitje apo qira? Ne e bëjmë procesin të lehtë, të sigurt dhe transparent. Kontaktoni Primus Property. 069 20 86 366 ose 067 41 30 983. Zgjedhja juaj e parë për pasuri të paluajtshme. Primus Property.

0: Ràdio Yahona i ho farà xe.
1: Zëri Turkies, TRT, emision informativ kulturor dhe argëtues çdo ditë vetëm në valët e Radio Yahona, FM 107.6 dhe në online, në Facebook, Twitter dhe në web. Na ndiqni.
2: Pas buletin të lajmeve do të dëgjoni rubrikat, kujtesa historike, sportistët turqë që ka përcyen kufit, si dhe programe kulturor gjurme turke në UNESCO. Në varsit të kohës do të kemi edhe intervale muzikore. Mikrofon unë Serdar Hyseni dhe kolegja Stella Jallënës bashkë me operatorin e zërit Halit Özhan në regji do të jemi me ju për gjatë 55 minutave në vim.

0: Në këtë edicion informativ, ndër të tjera do të dëgjoni. Ministria Turke e Punëve të Jashtme dënoi sulmin me mjet ajror pa pilot të Huthive, i cili kishte në shënjestër qytetin e shenjtë të Mekës dhe rikonfirmoi mbështetjen e Turqisë për suverenitetin, integritetin territorial dhe sigurinë e Arabisë Saudite. Edhe Ministria e Mbrojtjes së Turqisë dënoi sulmin në fjalë. Avioni stërvitor Hyrkush 2 i zhvilluar dhe prodhuar në Turqi pritet i dorëzohet së shpejti forcave ajrore turke. Gjatë fluturimeve testuese u demonstrua gjithashtu radari AESA Murad i zhvilluar nga kompania turke Aselsan, ndërsa autoritetet e mbrojtjes e cilësuan këtë një moment të rëndësishëm për industrinë vendase. SBA-ja i ka mohuar vizën presidentit palestinez Mahmud Abbas për të marrë pjesë në asamblenë e përgjithshme të OKB-s në New York. Washingtoni e lidhi vendimin me pretendimin se organizata për çlirimin e Palestinës dhe autoriteti palestinez nuk kanë përmbushur angazhimet e kërkuara nga ligjet amerikane. Presidenti amerikan Donald Trump e kërcënoi Bashkimin Evropian me tarifat e larta ose një ndalesë të pjesëshme të tregtisë, pasi presidenti e Komisionit Evropian Ursula von der Leyen propozoi që Kanadaja të bëhej antarja e parë e asociuare BE-s. Komisioni hetimor ndërkombëtar i pavarur i OKB-s për Iranin publikoi raportin e tij të ri në kuadër të sesionit të 63 të Këshillit të Kombeve të Bashkuara për të drejtet e njeriut, duke konstatuar motive të arsyeshme për të besuar se Shtetet e Bashkuara të Amerikës kanë kryer krime lufte.
1: Dhe tani po ndalemi më gjerësisht në zhvillimet e ditës. Ministria Turke e Punëve të Jashtme dënoi sulmin me mjet ajror pa pilot të Huthive, i cili kishte në shënjestër qytetin e shenjtë të Mekës. Në deklaratë u rikonfirmua mbështetja e Turqisë për suverenitetin, integritetin territorial dhe sigurinë e Arabisë Saudite, ndërsa u theksua edhe njëherë solidariteti me këtë vend. Dënojmë me forcë sulmin me mjet ajror pa pilot të Huthive, i cili kishte në shënjestër qytetin e shenjtë të Mekës. Përsërisim thirrjen tonë për t'u dhënë fund me njëherë këtyre sulmeve, të cilat kërcënojnë gjithashtu stabilitetin dhe sigurinë rajonale, si dhe për t'u përmbajtur nga çdo veprim që synon për shkallëzimin e mëtejshëm të tensioneve, thuhet në deklaratë. Zëdhënësi i koalicionit arab të udhëhequr nga Arabia Saudite, General Brigade Turki Al Maliki, njoftoi të mërkurën se rreth orës 18:50 sipas kohës lokale, forcat mjetërore të mbrojtjes ajrore të Arabisë Saudite kishin zbuluar dhe shkatëruar një dron të lëshuar nga Huthit në jug të Mekës, përpara se të hynte në hapsinë ajrore të Arabisë Saudite. Zëdhënësi ushtarak i Huthive, Yahya Seri, mohoi pretendimet se ata kishin marrë në shënjestër Mekën. Seri deklaroi se sulmet e tyre kundër Arabisë Saudite kishin shënjestër vetëm objektet e naftës dhe bazat ushtarake, duke ruajtur një strategji që shmang plotësisht vendet e shenjta.
0: Ndërkaq që dhe Ministria e Mbrojtjes së Turqisë dënoi sulmin me dron ndaj Arabisë Saudite fundjavën e kaluar, si dhe veprimet e kryera nga Huthit, duke theksuar se nisma të tilla që kërcënojnë stabilitetin rajonal duhet të marrin fund sa më parë. Zëdhënësi Ministrisë së Mbrojtjes kundër Admirali Zeki Aktürk foli në konferencën javore për shtyp, duke ju përgjigjur pyetjeve të gazetarëve. Lidhur me vizitën e kryeministit grek në ishullin e Castello Rizos, Aktürk tha se ministria po e ndjek nga afër vizitën dhe kontaktet e tij me njësitë ushtarake të vendosura në ishull. Sipas tij, vendosja e forcave ushtarake dhe anijeve luftarake në këtë ishull, i cili u dorëzua Greqisë me status të çmilitarizuar në bazë të Traktatit të Paqes së Parisit të vitit 1947, nuk përputhet me statusin e ishullit dhe nuk kontribon në paqen e stabilitetit. Ai theksoi se përpjekjet për krimin e një situate faktike në kundërshtim me statusin e çmilitarizuar, i cili ndodhet shumë pranë brigjeve turke, nuk përputhen me detyrime ndërkombëtare dhe nuk do të pranohen nga Turqia. Aktürk deklaroi se Turqia mbështet paqen e stabilitetin e Egje dhe Mesdhenë Lindor, si dhe zhvillimin e marrëdhënieve me Greqinë mbi bazën e fshinjësisë së mirë dhe dialogut, por kjo nuk nënkupton se do të tolerohen shkelet e detyrimeve që burojnë nga traktatet ndërkombëtare. Ai i bëri thirrje Greqisë për të respektuar detyrimet e saj dhe për të shmangur aktivitetet që bien ndesh me statusin e çmilitarizuar të ishujve. Sa i përket embargos amerikane të armëve ndaj Kipros greke, Aktürk tha se zgjatja e heqjes së kësaj embargoje deri më 30 shtator 2027 mund të ndikojë negativisht në ekuilibrat e ndjeshëm dhe klimën e sigurisë në ishull. Ai shtoi se Turqia, si vend garantues, do të vazhdojë të marrë masat e nevojshme për sigurinë, paqen dhe mirëqenien e Kiprotëve turqë në bashkëpunim me autoritetet e Republikës Turke të Kiprosë veriut. Duke folur për aleancën e mbrojtjes së Mekës, kundër-admirali Aktürk tha se marrëveshja mes Tyrkisë, Pakistanit dhe Arabisë Saudite bazohet në bashkëpunimin e mbrojtjes dhe parimin e perëndimit kolektiv. Ai theksoi se kjo aleancë nuk drejtohet kundër asnjë vendi dhe nuk zëvendëson marrëdhëniet e vendeve anëtare me shtetet e treta. Aktürk dënoi gjithashtu kërcënimin e vazhdueshëm të Huthive në detin e Kuq dhe Bab el Mandeb, duke thënë se ai dëmton jo vetëm sigurinë rajonale, por edhe tregtinë detare ndërkombëtare dhe stabilitetin global. Në lidhje me situatën në rajon, ai akuzoi Izraelin se po thellon destabilizimin përmes sulmeve të njëkohshme ndaj Libanit, Sirisë dhe Palestinës. Tyrkia përshëndeti hapat e ndërmarra nga 12 vende në drejtimin e Mbretërisë së Bashkuar, Francës dhe Kanadas për ndalimin e marrëdhënieve tregtare dhe të biznesit me vendbanimet e paligjshme në Bregun Perëndimor të Pushtuar. Aktyrki i bëri thirrje komunitetit ndërkombëtar që të ndërmarrë masa konkrete dhe parandaluese ndaj sulmeve izraelite në Gazë dhe Libanin Jugor, duke theksuar se Izraeli duhet t'u japë fund më njëherë veprimeve që shkelin të drejtën ndërkombëtare.
1: Avioni i stërvitjes bazë i gjeneratës së re të Tyrkisë, i quajtur Hyrkush 2, pritet të bashkohet së shpejti inventarit të forcave aerore turke, duke shënuar një tjetër etapë të rëndësishme për industrinë e mbrojtjes së vendit. Kreu i sekretariatit të industrive të mbrojtjes së Tyrkisë Haluk Gürgün dhe komandanti i forcave aerore turke generali Rafet Dalkaran morën pjesë në fluturime testuese me avionet e prodhuar në vend, Hyrkush 2 dhe Hyrjet. Gürgün bëri të ditur se avioni i parë, Hyrkush 2, do t'i dorëzohet së shpejti komandës së forcave aerore. Ai tha se ulja në kabinën e një avioni e bën më të prekshme përpjekjen e madhe që shtrihet nga projektimi dhe prodhimi deri te testimet dhe fluturimi. Në një video publikuar pas fluturimit, zoti Gürgün e cilësoi dorëzimin e pritshëm si një moment historik për Tyrkinë. Sipas tij, për herë të parë vendi po i dorëzon forcave të veta të armatosura një avion të prodhuar në vend. Edhe generali Dalkaran nënvizoi rëndësinë e fluturimit me një avion të prodhuar në Tyrki, duke thënë se si komandanti i forcave ajrore turke, asgjë nuk mund ta bënte atë më krenar se sa fluturimi me një avion të prodhuar nga vendi i tij. Gjatë fluturimit testues të Hyrjet, avioni Hyrjet P2 përdori radarin AESA Murat të zhvilluar në vend nga kompania Aselsan për të zbuluar dhe kapur objektivin Hyrjet P1. Gërgyn tha se personeli forcave aerore turke do të nisë trajnimin me avionin Hyrkush përpara se të kalojë në trajnime të avancuara me Hyrjet. Ai e cilësoi demonstrimin e aftësive të radarit AESA si një moment historik për ekipin e përfshirë në këtë proces.
0: Ushtruesi detyrës e drejtorit të përgjithshëm të Turksatit, Mehmet Sarë, deklaroi se punimet për satelitin 7A kanë hyrë në fazën përfundimtare dhe se shpejti pritet të nënshkruen kontratat për prodhimin e tij. I pranishëm në edicionin e 11 të konkurset të modeleve të satelitëve Turksat, organizuar në provincën Aksaraj, fal bashkëpunimin ndërmjet kompanisë Turksat dhe Teknofestit, Sarë tha se ky konkurs është i rëndësishëm për të ardhmen teknologjike të Tyrkisë. Ajo shpreh se përmes këtyre konkurseve po ndërtojnë të ardhmen e të rinjve dhe po japin atyre motivim. Sipas tij, sa do të motivohen të rinjt përmes mësimeve, nëse nuk kanë përpara një konkurs apo një sfidë që ngjall emocion, mund të humbasin interesin. Sarë shpjegoi se 7 deri në 8 të rinj përmes ekipeve që krijojnë, prodhojnë modele satelitësh dhe përjetojnë nga afër të gjithë të proces. Ai theksoi se këto janë vlera që nuk duken më njëherë, por më vonë mund të shëndrohen në kompani teknologjike që eksportojnë në botë, duke sjellë krenari për vendin. Sarë vuri në pas se zhvillimet teknologjike të Tyrkisë e vlerësohen në përpjestim të drejtë me suksesin e të rinjve që marrin pjesë në konkurset të tilla, duke theksuar se vizioni Turksatit është të përshtatet me zhvillimin e teknologjive hapsinore dhe të industrisë mbrojtjes në Tyrkië dhe të përmbush të gjitha nevojat në këtë fushë, Sarë vijoi me këto fjalë: "Presim që brezet e rinj që vijnë pas nesh të na mbështesin vazhdimisht. Edhe ne duhet të bëjmë gjithçka që kemi në dorë për ta çuar Tyrkinë në majat botërore." Bota ka arritur hapësirë në fushën e teknologjive të komunikacionit dhe satelitëve. Tashmë ekonomia, komunikacioni dhe transmetimet në botë janë orientuar drejt hapësirës. Prandaj e vlerësuam të domosdoshme të ndërmarrim hapa serioz në teknologjinë hapësinore dhe po ecim përpara me këtë vendosmëri. I shohim hapat që ndërmarrim vendet e tjera dhe përpiqemi të ecim në të njëjtin ritëm. Në këtë kuadër, punimet për satelitin ton 7A kanë hyrë në fazën përfundimtare. Jemi pranë në shkrimit të kontratave për prodhimin e ti. Së shpejti do të bëjmë edhe njoftim për katës, u shpre ai mes të tjerash.
1: Po dëgjoni zërin e Tyrkisë. Edicionin informativ e vazhdojmë me lajme të tjera. Dronët Ukrainas dëmtuan një rafineri nafte në rajonin Jaroslav të Rusisë dhe një nën stacion në Rostov-on-Don gjatë natës së kaluar. Autoritetet Ukrainase raportuan viktima dhe dëmes rezultati sulmeve ruse që synonin Kievin dhe Odesën. Guvernatori i rajonit Jaroslav, Mikhail Jevrajev, deklaroi në platformën ruse të mediave sociale Max se sistemet e mbrojtjes ajrore kishin rrëzuar 65 dronë mbi këtë rajon. Jevrajevi tha se sulmi shkaktoi dëme dhe një zjarr në një rafineri nafte në Jaroslav dhe se mbeturinat dëmtuan dritare të në disa apartamente dhe automjete, duke shtuar se nuk kishte viktima. Ndërkohë guvernatori i rajonit tjetër rus Rostov, Yuri Slyusar, njoftoi se mbeturinat e dronëve dëmtuan një nën stacion në Rostov-on-Don, duke rezultuar në ndërprerje të energjisë elektrike në katër zona të qytetit. Ndërkohë, kryetari i bashkisë së Moskës Sergej Sobjanin tha se 6 dronë që shkonin drejt kryeqytetit rus u rrëzuan, por nuk dha detaje të tjera. Gana tjetër, në Ukrainë, kryetari i bashkisë së Kievit Vitali Klitschko njoftoi se sulmet ruse gjatë natës dëmtuan në ndërtesa banimi dhe ndërtesa të tjera në pjesë të ndryshme të kryeqytetit. Klitschko deklaroi se 16 persona u plagosën në sulme, 9 prej të cilëve u shtruan në spital. Në Odesa, dëme u shkaktuan në një ndërtesë apartamentesh 19 katëshe, me apartamente në katet 14, 15 dhe 16 të prekura këto nga sulmet, dhe por nuk janë raportuar viktima ose të lënduar. Këto ngjarje të natës ndodhen në një kohë kur të dyja palët vazhdojnë të kryen sulme me dron ndaj infrastrukturës dhe objektivave të tjerë të njëra tjetrës.
0: Kryeministri i Armenisë Nikol Pashinyan deklaroi se baza ushtarake ruse e vendosur në vend nuk ka rëndësi etike për sigurinë e Armenisë dhe se vendi i tij nuk ka nevojë për të. Gjatë një konference për shtyp, Pashinyani foli për bazën e 102 ushtarake ruse, e cila ndodhet në qytetin Gumri të Armenisë. Ai bëri me dije se çështjen e bazës në fjalë nuk e kanë hapur ata, por Rusia, duke theksuar se baza ushtarake nuk ka rëndësi etike për sigurinë e Armenisë. Rusia është vendi i ynë mik. Ne nuk kemi nevojë për bazën ushtarake ruse. Nëse duan të largohen, janë të mirëpritur ta bëjnë këtë më një herë madje që nesër. Por nëse duan të qëndrojnë, jemi të gatshëm të diskutojmë kushtet e qëndrimit të një baze që nuk është e nevojshme për Armeninë, tha ai. Baza 102 ushtarake ruse njihet si një nga pranitë kryesore ushtarake të Rusisë në Kaukazin e Jugut, rajoni i njohur ndryshe edhe si Transkaukazi. Baza funksionon si një bazë me një marrëveshje të nënshkruar në vitin 1995. Ajo strehon njësitë e forcëve toksore, elementet e mbrojtjes ajrore dhe avion luftarak. Vlen të kujtojmë që presidenti rus Vladimir Putin, në një prononcim të mëhershëm lidhur me bazën, ishte shprehur me këtë fjalë: nëse Armenia vendosë se nuk ka nevojë për këtë infrastrukturë, ne mund të largohemi që nesër.
1: Ministri i jashtëm iranian Abbas Araghchi publikoi një mesazh për takimet e tij në Kinë në llogarinë personale në rrjetin social X. Ai deklaroi se konsultimet me Kinën ishin të suksesshme, duke shtuar se Teherani e vlerëson shumë partneritetin strategjik që ka krijuar me Pekinin. Vendimet e marra sot do të përcaktojnë ekuilibrin strategjik të ardhshëm në rajon dhe do të çojnë në efekte të pamatshme, thaj. Araghchi gjithashtu vuri në dukje se 4 parimet themelore të shpallura nga presidenti kinez Xi për vendosjen e paqes dhe stabilitetit në lindjen e mesme dhe në rajonin e Gjirit Persik, që sipas tij janë me rëndësi kyçe, përbohen nga sovraniteti kombëtar, supremacia e së drejtës ndërkombëtare, ekuilibri midis sigurisë dhe zhvillimit dhe bashkëjetesa paqësore.
0: Komisioni Hetimor Ndërkombëtar i Pavarur i OKB-s për Iranin publikoi raportin e tij të ri në kuadrin të sesionit të 63 të Këshillit të Kombeve të Bashkuara për të Drejtat e Njeriut, duke konstatuar motive të arsyeshme për të besuar se Shtetet e Bashkuara të Amerikës kanë kryer krime lufte. Në raport thuhet se civilët në Iran janë gjendur mes shkeljeve të rënda të drejtave të njeriut dhe krimeve kundër njerëzimit të kryer nga qeveria iraniane, si dhe sulmeve të SBA-s e Izraelit ndaj Iranit. Raportet thekson se shtypja e dhunshme e protesteve të vitit 2025-2026 nga qeveria iraniane përbën një përshkallëzim të paprecedent në krahasim me ndërhyrjet të mëparshme. Gjatë kësaj periudhe, përdorimi i gjerë i forcës vdekjeprurëse dhe arrestimet masive shkaktuan një numër të madh të vdekurish dhe të plagosurish. Në raport kritikohet gjithashtu kufizimi i qasjes në internet ndaj protestuesve nga qeveria iraniane, si dhe rritja e numrit të dënimeve me vdekje. Sipas raportit, nga marsi deri në gusht u ekzekutuan 29 persona, të gjithë në lidhje me protestat. Pas sulmeve të SBA-s të Izraelit me 28 shkurt, kemi konstatuar motive të arsyeshme për të besuar se SBA-ja ka kryer krime lufte në dy sulme erore të veçanta, të cilat shkaktuan vdekjen e të paktën 178 civilve, mes tyre gra e fëmijë, si dhe në sulme pa dallim që shkaktuan vdekjen ose plagosjen e civilve apo dëmtimin e objekteve civile. Theksohet në raportin e Komisionit Hetimor Ndërkombëtar të Pavarur të AKB-s për Iranin. Ndërkaq Irani dhe SBA-s u bë thirrje t'u japin fund me njëherë të gjitha shkeljeve dhe krimeve që ofrojnë dëmshpërblim të plotë për viktimat dhe të garantojnë në këto shkelje të mos përsëriten.
1: Korea e Jugut dhe Franca zhvilluan një stërvitje të përbashkët ajrore për të arritur ndërveprimin midis forcave të tyre ajrore. Një deklaratë bërë nga Komanda e Forcave Ajrore të Koreas së Jugut të tha se stërvitja filloi të martën në bazën ajrore afërsisht 110 kilometra në jug të Seulit. Deklarata vuri në dukje se kjo ishte stërvitja e parë përbashkët ajrore midis dy vendeve në këto 3 vjetë të fundit. Korea e Jugut mori pjesë me avionin tërak Phantasm të tipit F-35A dhe me avion cisternë shumë rolësh për furnizim me karburant tipit KC-330 Cygnus. Ndërsa forcat ajrore franceze morën pjesë me dy avion luftarak të tipit Rafale dhe një avion cisternë për furnizim me karburant tip A-330. Ekipi francez udhëtoi për në Korenë e Jugut si pjesë e misionit Pegase, e cili synon të vlerësoj aftësit parandaluese të forcave alate. Deklarata theksoi se stërvitja përfshinte furnizime ajrore reciproke me karburant dhe fluturime taktike midis forcave ajrore të dy vendeve.
0: Udhëheqësit e Koresë së Jugut dhe Azisë Qendrore do të bashkëpunojnë në prodhim dhe infrastrukturë, minerale kritike, energji dhe transformim digital. Sipas lajmit në Yonhap, udhëheqësit e Koresë së Jugut, Kazakistanit, Uzbekistanit, Turkmenisë, Kirgjizis dhe Tajikistanit u takuan në Seul për samitin Kore-Azi Qendrore. Sekretari i Çështjeve Publike Presidenciale Seong Ging-hong deklaroi se në samit udhëheqësit nënshkruan një memorandum mirëkuptimi për të thelluar bashkëpunimin në politikat industriale, prodhim dhe infrastrukturë, minerale kritike, energji dhe transformim digital. Seong tha se udhëheqësit miratuan deklaratën e Seulit e cila përshkruan marrëveshjet dhe vizionet e tyre mbi bashkëpunimin, duke shënuar një pikëkthesë që të nisë një periudhë 30 vjeçare bashkëpunimi midis Koresë së Jugut dhe Azisë Qendrore. Udhëheqësit gjithashtu nisën një nismë të përbashkët për të rritur bashkëpunimin e inteligjencën artificiale dhe shkencë.
1: Po dëgjoni zërin e Tyrkisë. Edicionin informativ e vazhdojmë me lajme të tjera. Shtetet Bashkuara të Amerikës i kanë mohuar vizën e hyrjes presidentit palestinez Mahmud Abbas, i cili pritet të merrte pjesë në punimet e asamblesë së përgjithshme të Kombeve të Bashkuara në New York javën e ardhshme. Lajmi është bërë i ditur nga gazeta The Times of Israel. Departamenti Amerikan i Shtetit të tha të mërkurën se ka njoftuar Kongresin se Organizata për Shërbimin e Palestinës dhe Autoriteti Palestinez sërish nuk i kanë përmbushur angazhimet e përcaktuara nga ligjet amerikane. Sipas Departamentit të Shtetit, ndër arsyet përfshihen veprimet në organizatat ndërkombëtare, përfshir përpjekjet për ndërkombëtarizimin e konfliktit izraelo-palestinez përmes së gjykatës penale ndërkombëtare dhe gjykatës ndërkombëtare të drejtësisë. Washingtoni përmend gjithashtu përpjekjet e zyrtarëve palestinez për të anashkaluar negociatat, duke kërkuar njohjen e njëanshme të shtetit palestinez. Departamenti Amerikan akuzohet gjithashtu Organizatën për Shërbimin e Palestinës dhe Autoritetin Palestinez se vazhdojnë të japin pagesa për terroristët dhe të glorifikojnë aktet e terrorizmit dhe terroristët në deklaratat publike dhe tekstet shkollore. Si pasoj e dështimit të tyre për të kryer reformat, Shtetet Bashkuara të Amerikës do të zgjasin sanksionet që u mohojnë vizat antarve të organizatës për shtrimin e Palestinës dhe zyrtarve të autoritetit palestinez, thuhet konkretisht në deklaratën e Departamentit Amerikan të Shtetit. Pritet që Abbasit i drejtohet asamblesë së përgjithshme të OKB-s me videokonferencë, siç bëri edhe vitin e kaluar.
0: Presidenti Amerikan Donald Trump e kërcënoi Bashkimin Evropian me tarifat e larta ose një ndales të pjesëshme të tregtis, pasi Presidenti e Komisionit Evropian Ursula von der Leyen propozoi që Kanadaja të bëjë antare e parë e asociuar e BE-s. Duke folur me gazetarët e mërkurën, Trump tha se përgjigje e tij ndaj idesë së antarësimit asociuar dhe të varet nga fakti nëse ai e konsideron atë si një akt armiqësor. Duke quajtur idenë qesharake, Trump paralajmëroi se antarësimi asociuar i Kanadas do të rezultonte në tarifa shumë serioze për BE-n. Presidenti e Komisionit Evropian Ursula von der Leyen e ngriti propozimin gjatë fjalimit të saj për gjendjen e Bashkimit Evropian në Strasburg, duke shprehur dëshirën e saj për t'i hapur derën e antarësimit asociuar kryeministrit kanadez Mark Carney. Von der Leyen deklaroi se Brukseli dhe Ottawa, si demokraci që përballen me një rend global që po shkatërrohet, duhet të afrohen më shumë me njëra tjetrën. Mark Carney, i cili do drejtohet Parlamentit Evropian të enjtën, po kërkon lidhje më të ngushta me BE-n, ndërsa Kanadaja po përfshihet gjithnjë më shumë në një luftë tregtare me Shtetet Bashkuara të Amerikës. Von der Leyen bëri thirrje që marrëdhëniet Kanada-BE të zgjerohen për të tregtisë në një aleancë më të gjerë për që përfshin prodhimin, teknologjinë, mbrojtjen dhe rajonin Arktikut. Carney deklaroi se ky partneritet nuk synon një vend të tretë, por synon të krijojë një forcë së përbashkët si për Kanadan, ashtu edhe për BE-n, në një kohë kur ato përballen me tarifat e SBA-s dhe konkurrencën nga Kina. Sipas Tobias Kremer, një mbështetës kryesor i kësaj ideje dhe antar i Parlamentit Evropian, nuk ka asnjë dispozitë për statusin e antarësimit asociuar në traktatet e BE-s. Kjo e bën të paqartë fushëveprimin.

0: ka kontribuar një rritje prej më shumë se 80% të tregtisë së mallrave dhe shërbimeve që nga viti 2016. Këtë vit Kanadaja u bë vendi i parë jo antar i BE-s që mori pjesë në programin e kredisë së mbrojtjes të Bashkimit Evropian.
1: Në Gjermani, gjykata rajonale e Frankfurtit ka vendosur se giganti amerikan i teknologjisë Meta mban përgjegjësi ligjore për reklamat mashtruese të publikuara nga palë të treta në platformat e saj si Facebook dhe Instagram. Padia u ngrit nga një portal financiar dhe themeluesi i tij i njohur publikisht. Ky portal ofron në internet kalkulator krahasues për produktet financiare, raporte testimi dhe udhëzues për konsumatorët, ndërsa ka mbi 600.000 ndjekës në Instagram dhe më shumë se 29.000 në Facebook. Gjykata rajonale e Frankfurtit urdhëroi kompaninë Meta të ndalojë reklamat e paligjshme, të paguajë dëmshpërblim personave të dëmtuar dhe të bëjë të ditur të ardhurat që ka siguruar nga këto reklama. Sipas të dhënave të përfshira në dosjen gjyqësore, persona të paidentifikuar kanë përdorur pa leje logon e portalit financiar dhe fotografitë themeluesit të tij për të reklamuar produkte financiare mashtruese në këto platforma. Kompania paditëse deklaroi se vetëm gjatë gushtit të vitit 2024 i kishte raportuar Metas rreth 260 raste të tilla, por heqja e këtyre përmbajtjeve nga kompania teknologjike kishte zgjatur deri në 62 ditë. Trupi gjykues arriti në përfundimin se reklamat e rreme cenonin rënd të drejtën e kompanisë mbi imazhin e saj dhe të drejtat personale të themeluesit. Në arsyetimin e vendimit, gjykata hodhi poshtë pretendimin se Metas se nuk kishte qenë në dieni për këto përmbajtje. Sipas vendimit, platforma nuk ofron thjesht një rrjedh kronologjike të përmbajtjeve të përdoruesve, por ushtron kontroll të drejtpërdrejt mbi to përmes algoritmeve dhe sistemeve të automatizuara të ankandeve për reklamat. Për këtë arsye, gjykata ju referua edhe një vendimi të fundit të gjykatës së drejtësisë së Bashkimit Evropian dhe vendosi se kompania Meta nuk mund të përfitojë nga përjashtimet e përgjegjësisë të parashikuara në aktin e shërbimeve digjitale të BE-s, të njohur shkurtës si DSA. Sipas vendimit, giganti amerikan i teknologjisë duhet i paraqesë palës paditëse gjithashtu një pasqyrë të gjitha të ardhurave të siguruara nga këto reklama mashtruese.
0: Qeveria kanadeze ka paraqitur zyrtarisht kërkesë për t'u bashkuar forcës e ekspeditave të përbashkëta, një partneritet ushtarak shumë kombësh i udhëhequr nga Mbretëria e Bashkuar. Sipas një njoftimi nga zyrë e kryeministit të Kanadas, Mark Carney, gjatë vizitës që e realizoi në Mbretërinë e Bashkuar, u takua me homologun britanik Andy Burnham, me të cilin diskutoi bashkëpunimin mes dy vendeve në fushën e mbrojtjes. Kerni bëri me dije se Kanadaja ka paraqitur zyrtarisht kërkesën për t'u bashkuar forcës e ekspediteve të përbashkëta dhe tha se e mirëpret mbështetjen e Mbretërisë së Bashkuar për këtë nismë. Dy liderë diskutuan gjithashtu projektin aviacionit luftarak të gjeneratës së re të quajtur Programi Global i Luftimit Ajror, të cilit Kanadaja ju bashkua si shtet vëzhgues në Korrik. Ata shkëmbyen mendime edhe për mundësitë dhe rreziqet që paraqet inteligjenca artificiale. Forcat e përbashkëta të ekspeditave e krijuar për reagim të shpejtë dhe operacione ekspeditare kryesisht në Evropën Veriore, rajonin e Baltikut dhe Atlantikun e Veriut, përfshin Danimarkën, Estoninë, Finlandën, Islandën, Letoninë, Lituaninë, Holandën, Norvegjinë dhe Suedinë.

Cuitesa historike. Përshëndetje të dashur dëgjues. Ja ku jemi sërish bashkë me disa nga ngjarjet, njerëzit dhe datat më mendekim në historinë turke, shqiptare dhe ato botërore që kanë shënuar ditën e sotme, 17 shtator. Si sot më 1176-ën, ushtria Selçuke nën komandën e Sultan Kılıç Arslani II mposhti forcat bizantine të udhëhequr nga perandori Manuel I Parë Komneni në betejën e Myriocefalis, në afërsi të asaj që sot është provinca Denizli në Republikën e Turqisë. Në këtë datë të vitit 1787, u miratua kushtetuta e Shteteve të Bashkuara të Amerikës. Të njëjtën ditë të 1908-s, oficeri Thomas Selfridge, i cili mbante gradën e togerit në forcat armatosura amerikane, u bë viktima e pare një aksidenti ajror ushtarak. Ai ishte pasagjer në një avion të pilotuar nga Orville Wright, kur mjeti ajror në fjalë u rrëzua gjatë testimit të performancës në Fort Myer të Virginjës. Si sot në vitin 1928, Florida u godit nga një prej uraganeve më shkatrimtare në historinë e Shteteve të Bashkuara të Amerikës. I quajtur nga sinoptika dhe si uragani Okeechobee, kjo stuhie fuqishme u mori jetën mbi 2500 vetave dhe la të plagosur rreth 5000 të tjerë përgjatë 15 ditëve. Shpejtësia e erës arriti deri në 260 km/h dhe si pasojë shkatroi mijëra shtëpi, makina dhe mjete lëndrimi anë mban nga dishullit të Floridës. Në këtë datë të 1934-s, Republika e Turqisë u antarësua në lidhjen e kombeve. Të njëjtën ditë të vitit 1940, Adolf Hitleri urdhëroi fillimin e operacionit Luani i Detit gjatë zhvillimit të betejës së Britanisë ndërmjet forcave ushtarake të Mbretërisë së Bashkuar dhe atyre të Gjermanisë naziste. Ky operacion ushtarak synonte gjunjëzimin për një kohë të shkurtër të Anglisë dhe gjithë Britanisë së Madhe nga bombardimet ajrore dhe detare për t'i hapur rrugë pushtimit tokësor. Megjithatë, operacioni Luani i Detit dështoi përballë rezistencës ushtarake britanike. Si sot me 1941-shin, Shah Riza Pehlevi u rrëzua nga froni dhe u zvendësua nga djali i tij, Muhammed Riza Pehlevi, gjatë pushtimit britaniko-sovjetik të Iranit. Në këtë datë vitit 1961, kryeministri i Republikës së Turqisë Adnan Menderes u ekzekutua në ishullin Imralı. Plot 29 vite më vonë, eshtat e tij, të ministrit të financave Hasan Bolotkan dhe të ministrit të punëve të jashtme Fatin Rüştü Zorlu u transferuan në varrezat monumentale në Topkapı të Stambollit me një ceremoni në praninë e presidentit Turgut Özal. Të njëjtën ditë të 1978-s, pas bisedimeve sekrete 12 ditore në Camp David, një rezidencë presidenciale amerikane, presidenti Enver Sadat i Egjiptit dhe kryeministri Menahem Begin i Izraelit nënshkruan akordet e Camp Davidit. Si sot në vitin 1991, Korea e Jugut, Korea e Veriut, Estonia, Letonia, Lituania, Ishujt Marshall dhe Mikronezia u antarësuan në Organizatën e Kombeve të Bashkuara. Pas shkrirjes së Bashkimit të Republikave Socialiste Sovjetike dhe pas një klime relativisht paqësore të marrëdhënieve diplomatike Seul-Pjenjan, OKB-ja vendosi të pranoj antarësimin e shteteve në fjalë për të shtuar edhe më shumë aspektin e sigurisë në këto rajone të botës. Në këtë datë të 1996-s, presidenti i Shteteve të Bashkuara të Amerikës Bill Clinton dërgoi 3500 trupa në Kuwait dhe paralajmëroi Irakun që t'i jap fund qëndrimit agresiv të tij. Të njëjtën ditë të vitit 2016, avion luftarak amerikan bombarduan bazën ushtarake siriane në Deir ez-Zor. Sulmi u mori jetën 62 trupave siriane. Miq të vuajtur, çdo ditë e vitit tregon një ngjarje të re në faqet e historisë. Sot u hodhëm një vështrim gjurmëve që kalon 17 shtatorin ndër vite. Do të takohemi përsëri nesër me zhvillime historike të reja. Kujtesa historike.

Përshëndetje të dashur dëgjues. Sot do t'ju prezantojmë një nga emrat më të shquar të historisë së sportit turk. Ai është mundësi Mehmet Oktav, fituesi medaljes së artë në lojrat olimpike të Londrës në vitin 1948. Stamboll 1917, vitet e fundit të perandorisë osmane. Mehmet Oktavi, i lindur në një nga lagjet e zhurmshme të qytetit në hijen e luftës, me shumë gjasa, as në ëndrat e tij të asokoshme nuk do ta kishte imagjinuar dot se në vitet pasuese do të shndrohej në një simbol të një vendi. Mehmet i nisi sportin me futboll gjatë rinisë së tij të hershme. Në vitin 1942, teksa vraponte pas topit në klubin e Kasımpaşa-s, një prej më të vjetërve të Stambollit, ai bëri një kthesë që do t'i ndryshonte jetën. La futbollin dhe nisi mundjen. Në ato vite, klubi i Kasımpaşa-s ishte një vatër ku rritte zemra e botës së mundjes. Legjenda si Gazanfer Bilge dhe Ahmet Kiretçi nga Mersini po formoheshin nën këtë klub. Në këtë mjedis e gjeti veten po ashtu Mehmet Oktavi dhe shumë shpejt u bë një nga emrat e pazvendësueshëm të tapetit. Tani le ta shohim më nga afër karrierën sportive të Mehmet Oktavit. Mundja në Tyrkje nuk është thjesht një sport, është një luftë për forcë dhe nder, e cila është pjesë e ADN-së së një populli që prej shekujsh me radhë ka luftuar, vrapuar dhe kaluruar. Mehmet Oktavi ishte ndër emrat kryesor që përfaqësonin këtë traditë të rrënjosur thellë në një garë moderne olimpike. Kur erdhi viti 1948, bota ende po shëronte plagët e luftës së dytë botërore. Lojrat olimpike të viteve 1940 dhe 1944 nuk ishin zhvilluar pikërisht për shkak të luftës. Ky edicion 14 i lojrave olimpike që rifilluan në Londër kishin një rëndësi të madhe jo vetëm për sportin, por edhe për bashkimin ndërkombëtar. Tyrkia mori pjesë në këto lojra olimpike me 58 sportistë. Ekipi turk i mundjes u nis drejt Londrës si për të shkruar një epope. Në Empress Hall, mbi ato tapete, po frynte stuhia turke. Gazetarët britaniki përshkruanin mundësit turq me shprehje të tilla si turqit e tmerrshëm dhe hyjnit e fuqisë me flokë të zinj. Në ato ditë, në Londër qarkullonte gojë më gojë një shprehje: më i fortë se një turk janë vetëm dy turq. Mehmet Oktavi garoi në kategorinë 62 kg në stilin greko-romak. Mundja greko-romake është një stil ku ndërhyrja ndaj kundërshtarit në nivelin e këmbëve është ndaluar dhe ku përdoren vetëm teknika mbimes, prandaj disiplinës dhe teknikës u kushtohet rëndësi maksimale. Ai e kaloi raundin e parë pa zhvilluar ndeshje dhe më pas u përball me kundërshtar të fortë nga vende të ndryshme. Finlandezin Talo Sela, egjiptianin Kandil dhe austriakun Weidner imposhti me epërsi pikësh. Por për titullin, përballja më kritike dhe më e paharrueshme ishte finalja me suedezin Ole Anderberg. Dy mundësit u përballën dhe Mehmet Oktavi imposhti kundërshtarin duke hedhur tuç pas 2 minutash e 48 sekondash. Kështu, ai bëri që flamuri turk të ngrihej në shtizën e nderit. Himni kombëtar turk jehoi në atë sallë historike të Londrës. Tyrkia fitoi gjithsej 6 medalje ari, 4 argjendi dhe një bronz në mundje gjatë këtyre lojrave olimpike dhe u rendit e shtata në klasifikimin e përgjithshëm të medaljeve. Mehmet Oktavi kontribuoi në këtë shi medaljesh të arta si kampion i kategorisë 62 kg në stilin greko-romak. Megjithatë, në këtë histori nuk duhet treguar vetëm medalja, por edhe dimensioni njerëzori Mehmet Oktavit. Para se të nisej për në Londër, ai u tha familjarve: "Nëse më lind djalë, quajeni Zafer." Zafer në shqip do të thotë fitim. Kjo fjali duket qartë se përmbledh mënyrën e tij të menduarit dhe qasjen e tij ndaj mundjes. Një sportist që e shihte kampionatin jo thjesht si një objektiv, por si një udhëratë për nderin e popullit nga i cili vinte. Dhe vërtet, në fund të atij udhëtimi erdhi edhe titulli i kampionit. Oktavi nuk e la mundjen pas fitores olimpike. Ai e vazhdoi karrierën aktive sportive deri në vitin 1953. Gjatë kësaj periudhe, veshi 13 herë fanellën e ekipit kombëtar. Secila prej tyre përfaqësonte një përballje dhe një përvojë të ndryshme, gjithsej 13 paraqitje kombëtare. Dhe më pas nisi karriera e tij si trajner. Mehmet Oktavi, në vend që të tërhiqej nga skena,
zgjodhi t'ua përcillte brezave të rinj njohuritë dhe përvojën e tij. Për shumë vite punoi si trajner në ekipin kombëtar dhe në klube, duke i shërbyer mundjes turke për 17 vite të tjera. Shumë sportist kampion u formuan dhe u rritën nën udhëheqjen e tij. Madje dhe djali i tij, Attila Oktav, zgjodhi sportin e mundjes dhe u shpall kampion në turneun botëror ndërushtarak. Kështu, familja Oktav la gjurm të thella në historinë e mundjes turke përmes dy brezave. Mehmet Oktav ndroi jetën në vitin 1996, por trashëgimia e tij vazhdon të jetojë si në atë tapet ashtu edhe te sportistët që i formoi. Mundja turke u prezantua botërisht nën kuptimin e plot të fjalës me lojrat olimpike të Londrës në vitin 1948. Dhe në atë tabelë të madhe, emri Mehmet Oktavit është shkruar me gërma të arta. Në mundjen greko-romake, ai është simboli i teknikës dhe i vullnetit. Një fëmijë e nisi rrugëtimin e tij sportiv duke luajtur futboll në rrugët e Stambollit, dhe ky rrugëtim e çoi atë në skenën më prestigjioze sportive të botës, ku si kampion olimpik valviti flamurin turk. Prandaj Mehmet Oktavin e kujtojmë me respekt dhe mirënjohje. Të dashur dëgjues, këtu përfundon episodi i sotëm, por ne do të vazhdojmë t'ju prezantojmë emrat e tjerë të paharrueshëm të historisë së sportit turk. Ju falenderojmë që na dëgjuat dhe ju urojmë ditë të shëndetshme e të bukura. Sportistët turqë që ka përcyen kufit.

gjurmë turke në UNESCO. Përshëndetje të dashur miq të zërit të Tyrkisë. Në udhëtimin tonë të titulluar Gjurmët turke në UNESCO, sot do të ndjekim gjurmët e një tradite shumë të veçantë, ku takohen drita me hijen dhe humori me kujtesën shoqërore. Parafytyroni një perde të bardhë, pas perdes një dritë, përpara dritës figura shumë gjyshe që lëvizin dhe një artist që i vetëm mund t'i japë jetë një bote të tërë. Dy heronjtë e pandashëm të kësaj perde janë krejt të ndryshëm nga njëri tjetri, Karagjozi dhe Hacivati. Stacioni i Unisotëm është Karagjozi, një nga shembujt më të njohur të trashëgimisë së teatrit tradicional të Tyrkisë. Karagjozi është një teatr tradicional hijesh, në të cilin figurat e quajtura portret dhe që paraqesin njerëz, kafsh apo objekte të ndryshme, lëvizen përpara një burimi drite dhe hijet e tyre projektohen në një perde të bardhë. Tradicionalisht, këto figura përgatiten nga lëkura e deves ose e gjethit dhe lëvizen me anë të shkopinjve. Por, ta konsiderosh Karagjozin vetëm si një shfaqje të përbërë nga figura që lëvizin mbi një perde, nuk mjafton për të përshkruar pasurin kulturore që mbart kjo traditë lashtë. Sepse perdja e Karagjozit është njëkohësisht një skenë shumë shtresore ku takohen fjala, muzika, poezia, imitimi, vallëzimi dhe humori. Dialogët mes Karagjozit dhe Hacivatit, keqkuptimet dhe loret e fjalëve janë burimet kryesore të humorit të shfaqjes. Për më tepër, perdja nuk u përket vetëm këtyre dy heronjve. Në shfaqje marrin pjesë edhe shumë personazhe që përfaqësojnë shtresa shoqërore dhe krahina të ndryshme. Të folmet dialektore dhe mënyrat e ndryshme të shprehurit plotësojnë botën shumë gjyshe të Karagjozit. Në shfaqjet tradicionale mund të përdoren edhe këngë, muzike shoqëruar me dajre, poezi, vargje ritmike dhe gjë e gjeza. Personi që i bashkon të gjitha këto në të njëjtën perde quhet iluzionist dhe është artisti kryesor që lëviz figurat. Por detyra e tij shkon përtej, shumë përtej kësaj. Ai u jep zë personazheve, drejton ritmin e shfaqjes dhe u prin gjithashtu ndihmësve që rriten pranë tij për të mësuar hollësitë e këtij arti. Qirakët kontribuojnë në përgatitjen e figurave dhe në shoqërimin e shfaqjes me muzikë, duke u bërë me kalimin e kohës bartës të kësaj tradite. Kështu, Karagjozi nuk është vetëm një trashëgimi kulturore që shikohet, por një e tillë që ruhet gjallë përmes transmetimit të artit nga mjeshtrit e Qiraku. Pikërisht këtu shfaqet një pjesë e rëndësishme e vlerës që Karagjozi mbart për UNESCO-n. I propozuar nga Tyrkia, Karagjozi u regjistrua në listën e përkohshme të trashëgimisë kulturore jo materiale të njerëzimit të UNESCO-s në vitin 2009. Me vlerësimin e UNESCO-s, theksohet veçanërisht se Karagjozi përcjell vlerat kulturore dhe identitetin e shoqërisë përmes një mënyre argëtuese të rrëfimit. Ndërveçoritë dalluese të tij renditet edhe bashkimi brenda së njëjtës tradite i zhanreve artistike të ndryshme si poezia, rrëfimi, humori, muzika dhe vallëzimi. Vlera e Karagjozit nuk shihet vetëm në funksionin e tij kulturor brenda kufive të Tyrkisë. UNESCO-ja thekson gjithashtu se rritja e mëtej me pranisë së kësaj tradite mund të zhvillojë dialogun shoqëror dhe kulturor mes praktikuesve të teatrove tradicionale të hijeve në vende të ndryshme, si dhe të kontribuojnë në diversitetin kulturor dhe respektin e ndërsjellë mes njerëzve. Fakti që në përcaktimin e masave mbrojtëse dhe në përgatitjen e dosjes gjatë procesit të kandidaturës morën pjesë artistë, ekspert, grupe dhe institucione përkatëse, ishte gjithashtu një nga elementet e rëndësishme në vlerësimin e UNESCO-s. Regjistrimi i Karagjozit në inventarin kombëtar të trashëgimisë kulturore jo materiale të Tyrkisë përbënte një tjetër bazë të rëndësishme për njohjen dhe mbrojtjen e kësaj tradite në shkallë kombëtare. Atëherë, si ruhet një traditë kaq e lashtë? Në vendimin e UNESCO-s për regjistrimin e saj, theksohen veçanërisht përpjekjet e institucioneve lokale dhe kombëtare, artistëve dhe organizatave të shoqërisë civile në Tyrkië për ta mbajtur gjallë Karagjozin. Programet arsimore të zhvilluara në shkolla dhe universitete, krijimi i qendrave të informacionit dhe dokumentimit, si dhe organizimi festivaleve janë ndër pjesët e rëndësishme të kësaj qasje mbrojtëse. Në vitet pasuese, ky transmetim u mbështet edhe nga nisma të ndryshme në Tyrkië. Për kontributin e tyre në interpretimin e Karagjozit, përgatitjen e figurave dhe ruajtjen e traditës, artistë si Tacettin Diker, Orhan Kurt dhe Metin Özlen u shpallën thesare njerëzore të gjalla nga Ministria e Kulturës dhe Turizmit në vitin 2010. Kështu,
vlera e njohurive dhe aftësive të mjeshtërve që bartin këtë traditë u bë më e dukshme. Një nga çështjet e rëndësishme të përpjekjeve për mbrojtjen e saj ishte dhe takimi drejt për drejt i fëmijëve dhe të rinjve me Karagjozin. Në projektin e titulluar Po mësoj Karagjozin, të realizuar në vitin 2011, 95 nxënës të arsimit të mesëm nga 16 shkolla të ndryshme mësuan të përgatisin figurat e Karagjozit dhe patën mundësinë të shfaqin lojrat e tyre. Përveç kësaj, përmes simpoziumeve dhe ateljeve u mbështet dokumentimi, studimi dhe përcjellja e Karagjozit te brezat e ardhshëm. Punët e përbashkëta të zhvilluar në periudha të ndryshme nga Ministria e Kulturës dhe Turizmit, universitetet, Komisioni Kombëtar i Tyrkisë për UNESCO-n dhe Qendra Kombëtare Tyrke e Bashkimit Ndërkombëtar të Teatrit të Kukullave, UNIMA, kontribuan në mënyrë shumë plançe për mbrojtjen e kësaj tradite. Procesi pas regjistrimit të Karagjozit në UNESCO na tregon se mbrojtja e trashëgimisë kulturore jo materiale nuk nënkupton vetëm ruajtjen e elementeve të trashëguara nga e kaluara. Në raportet periodike që Tyrkia i ka paraqitur UNESCO-s, theksohet se Karagjozi vazhdon të ruaj funksionet e tij shoqëror dhe kulturor dhe se bashkon njerëz të moshave e shtresave shoqërore të ndryshme. Kështu, në qasjen ndaj mbrojtjes, krahas përcjelljes së traditës, vjet në plan të parë dhe ruajtja e lidhjes së saj të gjallë me shoqërinë. Perdja e Karagjozit, e cila dikur ngrihej gjerësisht në kafene, kopshte dhe sheshe, veçanërisht gjatë muajit të Ramazanit dhe në ceremonitë e synet lëkut, vazhdon sot të takohet me publiku në sallat e shfaqjeve, shkolla dhe mjedise kulturore të ndryshme. Hapësirat ndryshojnë dhe brezat e rinj njihen me perden, por humori, mjeshtëria e fjalës, vëzhgimi shoqëror dhe transmetimi nga mjeshtrit e Çiraku, të cilat përbëjnë themelet e Karagjozit, vazhdojnë të jetojnë për mrekulli. Ndoshta perdja është shumë e vogël, mbase mbi të lëvizin vetëm disa hije, por pas atyre hijeve gjenden një traditë rrëfimi e përcjell brez pas brezi, muzika, humori, mjeshtëria e duarve dhe një kujtes sociale e fuqishme. Vendi i Karagjozit në listën e përkohshme të trashëgimisë kulturore jo materiale të njerëzimit të UNESCO-s na kujton pikërisht këtë. Trashëgimia kulturore nuk është gjithmonë e detyruar të jetë një monument i madh prej guri. Ndonjëherë një figurë e vogël që lëviz përpara një drite mund të bartë në të njëjtën perde kulturën e shekujve. Dhe në Tyrkië, ajo perde vazhdon të hapet në duart e mjeshtërve përmes interesimit të brezave të rinj dhe përpjekjeve të vazhdueshme për mbrojtjen e saj. Në episodin e sotëm të Gjunve Turke në UNESCO, u njohëm me trashëgimin kulturore pas perdes së Karagjozit. Në pjesën e ardhshme do të vazhdojmë të ndjekim gjurmët e trashëgimisë kulturore të gjallë të Tyrkisë. Mirupafshim. Gjurmët turke në UNESCO.

0: Dhe ju e sënderuar, për para se të mbyllim emisionin e sotëm radiofonik, po ju me dhe një shkurt me zhvillimet e ditës. Ministria Turke e Punëve të Jashtme dënoi sulmin me dron të Huthive, i cili kishte në shënjestër qytetin e Shenjtë të Mekës dhe e rikonfirmoi mbështetjen e Turqisë për sovranitetin, integritetin territorial dhe sigurinë e Arabisë Saudite. Sulmin në fjalë e ka dënuar edhe Ministria e Mbrojtjes Kombëtare të Turqisë. Avioni stërvitor Hyrkush 2 i zhvilluar dhe i prodhuar në Tyrkje pritet të dorëzohet së shpejti forcave aerore turke. Gjatë fluturimeve testuese u demonstrua gjithashtu radari AESA Murat i zhvilluar nga kompania turke Aselsan, ndërsa autoritetet e mbrojtjes e cilësuan këtë një moment të rëndësishëm për industrinë vendase. Shëbaja i ka mohuar vizën presidentit palestines Mahmud Abbas për të marrë pjesë në asamblenë e përgjithshme të OKB-s në New York. Washingtoni e lidhi vendimin me pretendimin se organizata për shtrimin e Palestinës dhe autoriteti palestines nuk kanë përmbushur angazhimet e kërkuara nga ligjet amerikane. Presidenti amerikan Donald Trump e kërcënoi Bashkimin Evropian me tarifa të larta ose një ndalesë të pjesshme të tregtisë, pasi presidenti e Komisionit Evropian Ursula von der Leyen propozoi që Kanadaja të bëhej antarja e parë e asociuar EBS. Komisioni Hetimor Ndërkombëtar i Pavarur i OKB-s për Iranin publikoi raportin e tij të ri në kuadër të sesionit të 63 të Këshillit të Kombeve të Bashkuara për Drejtat e Njeriut, duke konstatuar motive të arsyeshme për të besuar se Shtetet e Bashkuara të Amerikës kanë kryer krime lufte. Në gjyves nëruar, ndoqët emisionin e ditës në radion Zëri Tyrkjes. Sërish, ne do të takojmë nesër në të njëjtën orë me lajmet e ditës dhe me episodet e reja të rubrikave, kujtesa historike, kuzhina me shijen e Sevdalinkës dhe me temën e ditës. Unë Serdar Hyseni, në emër të kolegëve që kontribuan në përgatitjen e emisionit telefonik bashkë me operatorin Halit Özhan, ju urojmë ditën e mirë dhe mirë dëgjofshim.
1: Zëri Tyrkjes, TRT, emision informativ kulturor dhe argëtues çdo ditë vetëm në valët e Radio Jehona, FM 107.6 dhe në online, në Facebook, Twitter dhe në web. Na ndiqni.

Nëse i në Shkodër dhe po kërkon ku të hash mirë në çdo orë të ditës, përgjigja është Genti. Në Baçallëk, sa ka lënë urën në hyrjet e qytetit, Genti hapet që në orën 6 të mëngjesit. Mëngjesi plot dhe gatimet tradicionale gati që herën, për ata që hyjnë apo dalin nga Shkodra. Genti në qendër në bulevardin Skënderbeu, Genti ju pret çdo ditë nga ora 8 deri në 22, me supa, tava shtëpi dhe pjata të shpeta gjatë gjithë ditës. Genti, dy lokacione, një kushinë që punon çdo ditë. Genti, Baj 4 VM.

0: është Radio Jehona.
1: Është Radio Jehona.
0: Mikrofoni radiofonik që u mirëpret në çdo kohë me një hapësirë të posaçme për reklamën e biznesit tuaj.
1: Për reklamën e biznesit tuaj.
0: Telefononi në numrin 067-66-48-388 dhe besoni tek ne. Radio Jehona, reklama të arrira me çmimet më të mira.
2: Përshëndetje, si e bëni kur nuk keni ujë në shtëpi?
3: Me depozit, normalisht.
4: Kam 20 vjet që kam bler depozit metalike, si kam këto halle?
5: Unë kam instaluar një depozit të re të zinkuar dhe kam ujë 24 orë në shtëpi.
3: Unë ri pa ujë se nuk kam depozit.
6: Nuk e depozit!
2: Zgjidhni një herë mirë problemet me ujin me depozitën metalike të zinkuar, higjienike dhe të sigurt. Prej 20 vitesh, fabrika Selmani ofron zgjidhje. E gjeni në të gjitha dyqanet e materialeve të ndërtimit në të gjithë Shqipërinë. Telefononi në 068 40 88 300 për të bler depozitën tuaj të re. Fabrika Selmani.
7: Qezi te Deni, dyqani më i papar në traditën e qytetit të Shkodrës. Qezi te Deni, si gjithmonë, vjen me produkte të ndryshme, si kostume sportive kombëtare, kostume sportive të klubeve Bayern, Barcelona, Real Madridit, Inter, Milan, Juventus e të tjerë, si dhe të klubeve shqiptare, Vllaznia, Tirana, Kuksi, Skënderbeu e të tjerë. Te Qezi te Deni. Te Qezi te Deni do të gjeni edhe topa futbolli dhe basketbolli, kupa të ndryshme, flamuri të të gjitha shteteve, me përmasa të ndryshme për zyra, evente e të tjerë. Qezi te Deni ka menduar të ju sjellë edhe aksesorë të ndryshëm sportiv, bluza dhe komplete me shqiponj dhe me flamurin autokton, shalla të kualiteteve të ndryshme nga shtetet të botës, si dhe shumë artikuj të vlerave kombëtare. Adresa Qezi te Deni, segmenti rrugor, Parruc i Sapo Litini, 100 metra pas urës Dervish Beg. Na kontaktoni edhe në numrin 067-2741-261. Qezi te Deni, dyqani i traditës kombëtare. Ju mirëpresim.
8: Mirë se vini në botën e zgjedhjeve inteligjente. Mirë se vini në Hidrosanitare Miri, aty ku në një ditë zakonshme, hapësira e shtëpisë apo biznesit tuaj mund të bëhet e jashtëzakonshme. Ku lavamani nuk është thjesht funksional, por një qeramik higjienike me sipërfaqe rezistencë ndaj gërvisheve, ku mobiljet mbyllen butë dhe pasqyra ndriçon me një prekje. Hidrosanitare Miri, aty ku ndjen se dizajni dhe komoditeti mund të bashkëjetojnë. Në sfond, sistemet geberit kujdesen për pastërtin pa bërzhurm, nërsa tesi kompakt siguron ujë të ngrohtë pa pritje. Kondicionerët multi-split Hakson sjellin freski aty ku duhet, pa zënë vend, por duke bërë diferencën. Vetëm tek Hidrosanitare Miri, tubacionet plastike Velplast mbajnë të lidhur gjithçka thjesht, sigurt, për vite të tëra me radhë. E për ata që duan më shumë se funksion, Azura sjell elegancë që të ngel në mendje. Na gjeni në dy adresa, në Bulevardin Bujar Bishanaku përballë stadiumit Shkodër, si dhe në showroomin ton në Superstradën Shkodër-Tiranë, kilometri 5, Mëlgush. Hidrosanitare Miri. Aty ku e bukura takohet me një cilësi e cila flet në çdo detaj.

0: Kompania Gjermane Kronotex, lider në prodhimin e parketeve laminat me distributorët e saj në gjithë botën, e pranishme edhe në Shqipëri si ekskluzivitet i firmës AZ Flooring SHPK, me mbi 12 vite në Shkodër. Ne ju ofrojmë parkete laminati me larmin ngjyrash dhe dimensione të ndryshme, nga 7 mm deri në 12 mm trashësi, si dhe me garanci 15 deri në 30 vite. Kronotex, këto prodhime janë ekologjike dhe të certifikuara sipas standardeve europiane. Gjithashtu ofrojmë aksesor të ndryshëm, nën shtresa hidro dhe termoizoluese, të trashësive të ndryshme të përshtatshme për parkete. Kronotex, kemi parkete rezistente ndaj ujit si Aqua Robust e tjerë. Mund të bëni zgjedhjet tuaja sipas interesit për shtëpia, zyra, kopshte, ambiente tregtare të tjerë. Kronotex, adresa Rruga e Dit Durham, pranë ish konviktit Safet Spahia.
1: Vini re. Kronotex ofron ofertë fantastike, 20% zbritje për të gjitha llojet e laminateve.
0: Kronotex.
1: Kronotex.

Kampanjën apo ambientet tuaja? Zgjidhni Giovanni Cutter. Aty ku cilësia dhe stili bashkohen, pllaka të gjitha ngjyrave dhe përmasave për të gjitha ambientet e brendshme e të jashtme, me rezistencë ndaj temperaturave ekstreme dhe garanci për vite me radhë. Materialet speciale, nga ngjitset, izoluesit, deri te stukoja, ofrojnë cilësi të lartë dhe performancë të garantuar, falë teknologjisë më të avancuar të tregut europian. Tek Giovanni Cutter, gjeni gjithashtu, komplete moderne banjoje, kabina dushi, ndarse xhami, mobilje banjo speciale, bolier nga 10 deri në 100 litra, rubineta, mishelator dhe aksesor të ndryshëm për çdo stil dhe buxhet. Giovanni Cutter importon nga fabrikat më të njohura të Italisë, Spanjës e më gjerë, duke ofruar shërbim korrekt, çmime të favorshme dhe mjaft oferta gjatë të gjithë vitit. Na gjeni në rrugën e Tuzit, kilometri 2, 4001, Shkodër, ose online në www.giovannicutter.com, si dhe në rrjetet tona sociale. Giovanni Cutter, aty ku besimi ndërtohet me cilësi.

0: Radio Jehona ju paraqet.
1: Konsult. Reflektojmë dhe kuptojmë së bashku. Me mua Evans Drishti. Çdo të mërkur, ora 16:15 minuta në 107.6 MHz këtu në Radio Jehona.

Përshëndetje të nderuar dëgjues të Radio Honës, mirë se vini në programin ton të përjafshëm Konsul, si çdo të mërkurë në orën në 17:00 këtu në 107.6 MHz në Radio Hona me mua Evan Zdrishti në konsultën ton të përjafshme. Kemi nisur sezonin e ri në fakt që javën e kaluar dhe tashmë kemi hyrë në një fazë intensive, interesante, ka nisur tashmë edhe viti i ri shkollor 2026-2027 me impenjime të shumta, me angazhime të shumta, por edhe me të reja të shumta, ose ato që quhen ndryshe, do të thënë risi. Të rejat janë nga më mbaron zakonisht psim ose dy, por do të kenë mundësi, do të thënë, që të bëjnë edhe pas shkollet, pas mësimeve, të bëjnë edhe aktivitete të ndryshme, module të ndryshme, jetën sociale dhe kulturore, ta pasurojnë, por sigurisht edhe për ato që janë në fillore dhe në nëntëvjeçare, të merren edhe me përgatitjen e detyrave të shtëpisë, një pjesë e qëndrueshme dhe rëndësishme për sistemin arsimor para universitar. Një tjetër element i rëndësishëm janë edhe ideja që në klaset e para, në klaset e gjashta, pra pjesa ku fillon në pëthanë nëndëveqarë dhe në vitin e parë të gjimnazi për klaset e djeta, që nga këtë vit kanë filluar libat e rinjë. Prandaj, është një sugjerim i domosdoshëm për të gjithë familjarët në mënyrë të veçantë, për familjarët e themi, sepse jo vetëm thjesht të shkojnë në librari dhe të merrni të pajisni një fëmijë tuaj me libra, por njëkohësisht të merrni vetë intensivisht edhe me këto libra, të kuptoni se çfarë përmbajnë në brendsinë e tyre, të kuptoni pra tematika që trajtojnë, sepse mbi bazën e atyre tematikave formohet edhe brymoset edhe mendësia e fëmijës tuaj dhe duhet jeni të qartë, të vetëdijshëm, të kthjelluar, që të dini, të kuptoni se si zhvillohet fëmija juaj, çfarë merr fëmija juaj në atë shkollë që e keni dërguar, të kuptoni diçka që ka një e ta themi një përshtypje dhe një opinion, një psikologji në fakt që po e qenë në shkollën më të mirë sepse fëmija im më ndryshon krejtësisht nga të tjerët. Çështë e vërtetë nuk ka lidhje fare kjo. Arsyeja është e thjeshtë sepse librat shkollor janë të gjithë pothuajse një lloj në të gjithë Republikën e Shqipërisë. Pra, qoftë në sistemin parauniversitar, pa të nëntëvjeçares apo të mesmes apo në fillore, kudo që të jeni, janë shtëpi botuese përkatëse të cilat ofrohen dhe janë përzgjedhur nga mësuesat përkatës të shkollave të ndryshme, dhe në përgjithësi dihen, domethënë se cilat janë shtëpitë botuese që kanë marrë dhe kanë përzgjedhur librat, edhe atë libër në fakt nuk e bën vetëm ajo shkollë specifike, por e bëjnë edhe shkollat e tjera. Gjithçka varet nga aftësia profesionale e mësuesit të shkollës,

profesorit të shkollës apo e profesoreshave të shkollave dhe mbi të gjitha nga aftësia dhe menaxhimi i rregullt i disiplinor i drejtuesit apo drejtueses së shkollës. Ka shumë rëndësi, janë dy elemente kryesore, sepse po nuk patëm një drejtim të mirë, po nuk patëm një profesionalizëm në orientimin dhe në menaxhimin e një ore dhe një procesi mësimor dhe edukativ, libra të jenë sado të jashtëzakonshëm, fundi fundit ai metet libër dhe ajo e dhën, ai informacion, ajo strukturë e atij libri ku nuk prezantohet dhe nuk paraqitet në mënyrën më të thjeshtë të mundshme, në mënyrën më të qartë të mundshme, më të kapshme të mundshme, rrofte qoftë mundi atyre që kanë bërë, që kanë përgatitur librat, dhe fëmia merr gjën më të pakt ose nuk merr fare ose mjaftohet me diçka të thjeshtë sa për të kaluar radhën. Prandaj është shumë rëndësishme që të kërkohet llogari. Dhe këtë llogari do ta kërkojnë prindrit, të cilët pa diskutim do të arsimohen së bashku me fëmijët e tyre, fëmijë të cilët i marrin në mënyrë të përditshme këto lëndë. Shikoni, ju lutem shumë për mbajtjen e librave, për të gjitha librat, domethënë për gjuhëtërsin, për matematikën, për fizikën, kimin, historinë, gjeografinë, biokimin, janë të gjitha pjesët kryesore, janë kurrikula, quhet ndryshe kurrikula bërtham. Pra janë lëndët bazike, themelore, struktura kryesore të detyrueshme për të marrë në sistemin parauniversitar. Pra kur bëjmë fjalë për sistemin parauniversitar, kena parasysh, domethënë kena klaset nga klasa e parë deri tek gjimnazi, viti i tretë i gjimnazit. Prandaj të kemi kujdes, të kuptojmë qartë se si formohet fëmia ynë, nuk është thjesht çështja notet, ta heqim këtë mentalitet, sepse është një tërbim i madh të kuptosh që fëmia të shkojnë të marrin një notë, se për mua kjo është e rëndësishme, nuk ka lidhje fare faktikisht kjo, sepse nota është diçka që merret në çast në një moment të caktuar, në një ditë të caktuar, por formimi është i vazhdueshëm dhe nuk përcakton gjithmonë nota inteligjencën apo formimin e fëmisë tuaj. Prandaj së bashku me fëmijën duhet të punoni edhe ju prindër, duhet i shfletoni ato libra, të kuptoni qartë dhe të dini të jepni orientime të sakta dhe të duhura, sepse njerëzit nuk janë perfekt, njerëzit nuk janë të jashtëzakonshëm, njerëzit janë të gabueshëm, edhe mësuesit janë intelektual të tepër të mirë, të mirëfillt, por nuk janë të gjithë, nuk mund të futen të gjithë në të njëjtën bashkësi. Ka mësues me vërtet profesionistë që janë me faqe i kanë fëmijët, por ka edhe për aty në mësuesve që ulen në tavolinën e mësuesit dhe nuk dojnë me di se ç'a bëhet gjatë orës së mësimit. Ka edhe për aty mësuesve të cilët janë në një rutinë të paimagjinueshme, në një monotoni të paimagjinueshme dhe nuk japin as energjinë më minimale, më bazike në reflektimin atyre çfarë duhet të jepen. Pra janë të kategorive të ndryshme dhe në fakt të gjithë ne jemi pjesë e kësaj shoqërie. Ne mësuesit apo prindet nuk i marrim nga vende të ndryshme të globit, por jemi ne që e bëjmë këtë vend. Prandaj një gjithçka e kam lëshuar fëmin në shkollë dhe tashmë shkolla përgjegjëse për fëmin. Jo, përgjegjësi për fëmin është bashkëpunimi kryesor mësues, nxënës dhe prind. E në rastin konkret, pasi kurse tham, këto libra janë të rëndësishëm, janë kryesor, janë thelbësor dhe duhet të shikohen, duhet të kontrollohen, sepse temat janë shumë interesante, shumë tërheqëse, por që këto tema duhet edhe të zbërthehen në mënyrë tepër rigoroze. E pashtë të arsyeshme që të japin këtë sqarim, duke uruar pa diskutim një fillim të mbar, të suksesshëm, një rrugtim i cili të ketë efikasitet, të ketë produktivitet, të ketë një optimizëm, ku ka është gjë shumë e rëndësishme që fëmia të shkojë në shkollë me dëshirë. Fjala dëshirë është fjalë kyçe këtu dhe duhet të theksohet kjo që në momentin kur fëmia nuk shkon me dëshirë, kur mësuesi nuk shkon me dëshirë, kur prindi nuk shkon me dëshirë në punën e tyre, pra diçka, një angazhim i përditshëm nuk bëhet me dëshirë, mendoni se çfarë pasojë do të ketë në atë ditë të caktuar. Mirë, dhe me këtë rast kuptohet që kur urojmë mësuesit, kur urojmë prindrit, kur urojmë fëmijët, natyrshëm që jemi të gjithë së bashku që ndihmojmë në mbarvajtjen e një procesi. Prandaj
të gjithë mësuesve ju qoftë rruga e mbarë në këtë vit shkollor, dhe paqim gjithmonë sa më shumë produktivitet, sa më shumë dhënës të suksesshëm në ngritje të nivelit, në rritje të emancipimit dhe zhvillimit të këtyre brezave të rinj, dhe gjithmonë të jemi të qartë dhe të vetëdijshëm se sa më shumë nxënës të suksesshëm, aq më shumë del në pa edhe puna profesionale e çdo mësuesi, ashtu sikurse edhe prindet pa diskutim. Mirë, në ditën e sotme, duke patur parasysh ka elemente shumë të rëndësishme që janë plotësues në formimin dhe në personalitetin e çdo njeriu dhe në më të veçantë të gjimnazistëve, sepse kuptohet programi ynë Konsult fokusohet pikërisht në orientimet e sakta dhe të rregullta dhe të qarta, sidomos për të gjithë gjimnazistët, në mënyrë të veçantë për maturantët. Tashmë ka nisur procesi. Kemi, le ta themi, tekste të ndryshme të cilat marrin maturantët, dhe nëpërmjet këtyre teksteve ato orientohen për të kuptuar një herë se çfarë ofron një tekst, cili është le ta themi gjykimi që ofrohet në lidhje me atë tekst. Dhe në rastin konkret kemi një tekst që ka të bëjë me një kemi një shtëpi studio Kadare Agolli, e cila funksionon në Tiranë, mund në qendër të Tiranës, mund në zemër të Tiranës, ngjitur me 15 kaqin e famshëm që i kemi thënë, dhe është një tekst përshkrues që është i përgatitur nga ana ime, dhe e kam përgatitur më shumë në një përshkrim të ambientit të brendshëm të këtij vendi, kaq prestigjioz dhe kaq interesant. Shtëpia studio Kadare Agolli ju lë pa fjalë. Një ambient komod, i kuruar në të gjitha detajet, jo vetëm me një stil të veçantë, por me një shumëllojshmëri motivesh, të dimensioneve dhe vlerave historike, kulturore e mbi të gjitha jetike. Një hapësirë e gjerë në hyrje, ku të jepet përshtypja, sikur i e rikthye një kohë të disa dekadave të mëparshme. Një ndërthurje mjeshtërore mes të shkuarës dhe bashkohores. Gjithçka e dokumentuar me shumë kujdes dhe finesë për dy figurat më të rëndësishme të letrave shqipe dhe kolos të krimtarisë letrare dhe jo vetëm, për epokat e dy shkrimtarëve të shquar, Ismail Kadare dhe Dritëro Agolli. Aty ju bashkulletoni me rrugtimet plot peshë e jetë të kolosëve. Njiheni fillimisht me linjën e pashtershme të mendimit dhe të botë kuptimit të Kadares, zhytënjë thësit që ofrojnë dorëshkrimet originale të kolosit me analizat të thelluara të një krimtarie voluminoze dhe esenciale, me disa grafikë të spikatur që prezentohen si relike, sikurse muralet e një historiku të shtuar dhe të shkuar, të një murale dhe të një historie të lashtë pa diskutim, të pashtershme, me kronologji datash e vitesh që ja lehtësojnë në çdo vizitori kuptimsin thelbësore të gjithë titujve të kolosit, dhe natyrshëm edhe të kolanës së jashtë zakonshme të krimtarisë letrare, të cilat të serviren sa në një qast, po aq edhe në thellësit misterioze të pasazheve jetësore që ofrojnë. E ideuar me një sharm plot magji, mirëpret vizitorët një tjetër ambient për kolosin e letrave Ismail Kadaren, në të cilin sapo hyn të duket sikur ke kaluar me makinën e kohës në periudhën e përditshmërisë së tij, ku çdo çoshkës e ambientit kullon histori e kulturë që të përçafon fort e të duket sikur nuk të lë të ikësh. Një tjetër hapësirë magjike është të projektuar në një kinematet interesante ku udhëtoni këndshëm dhe plot kënaqësi bashkë me autorin në shumë dimensione të jetës së tij dhe bashkëpunëtorëve përkatës. Të tjera hapësira të ideuara me plot hijeshi dhe finesë ju mundësojnë jo vetëm të ndiqni rrugtimin e kolosit të letrave shqipe, por edhe të ndjeni shpirtërisht atë. Çdo hap i hedhur i tij vjen si një thirrje e brendshme e së shkuara, se e shkuara dhe e tashmja vijojnë të flasin të njëjtën gjuhë, ndaj ulla
është e përbashkët për një të ardhme që duhet të flasë ndryshe. Stilolapsi, bloku, fletët, librat, dorëshkrimet, medaljet, objektet dhe orëndime peshë kohore dhe jetësore përbëjnë një mozaik të vyer të një periudhe që sfoli veç Shqip, por e njohu kontekstin ndërkombëtar me ambicien dhe realitetin shqiptar. Kati tjetër i hapsirës flet në gjuhën e dritë rrakullit, ku nuancat jeshile të mbështjellin butësisht dhe ëmbëlsisht për të kuptuar një mendje brillante dhe një urtësi kombëtare. Aty të pret një tjetër atmosferë që sjell sharmin e një intelektuali që foli dhe shkruajti në emër të dinjitetit të fjalës e të mendimit të urtë e të maturuar. Tavolina e tij e rrumullakët, pikturat që rrëfejnë në rrezatime inspiruese, objekte dhe orendit që gëlojnë në të pasojna historike, gërshetohen me mozaikët e shkrifëta të panoramave të gazetareske të thurëra me aq jeshi e elegancë që të duke sikur një arkive gjallë të merë me vete në lodrimet historike të lashta e të hershme. Një tres pune që qëndron krenare në madhështinë e saj, të jepë imazhin e një fortese shekullore që pret qast e minut bit e bijet e saj të shuajnë etjen dhe urin në oqeanin e dëlir të një korpusi idesh që shëndrisin e flakërojnë si kur më par. E nëse dëshiron të ushqeni shqisën e të dëgjuajt me valet melodioze të fonemave lirike agoliane, një hapësirë e voliqme është mundësuar të dëgjoni e të ndjeni aty në qast interpretime joshëse dhe inspiruese nga vetë zëri autorial. Të gjitha këto ju vinë qartësisht dhe ëmbëlsisht nga shpjegimet dhe orientimet koncize, sakta dhe të ofruara me virtualitet të lartë në përgjegjësi i kësaj galerie muzeale, specialisti magjister Omer Fuqia dhe ekipi shoqërues. Me një paraqitje dinjitoze dhe fisnike, me një elokuencë profesionale, me një maturi dhe përgjegjësi të konsoliduar, specialisti ofron një mikpritje të ngrohtë dhe një dashamirësi njerëzore dhe intelektuale të admirueshme dhe plot klas. Një shtëpi studio e re në mosh, por e vjetër në shtrirje, nuk sjell thjesht dhe vetëm historitë jetësore të dy kolosëve. Përkundazi, ju mundëson të njihni diplomacinë shqiptare të kohës. Ajo ka përcen pragun e një shtëpie, të një qyteti dhe të kufive të Shqipërisë, duke bërë një qartë se një mendje urtë mund të dëpërtojë në hapësirat globale pa pritur që vendi të njerëzis numrin e popullsisë apo të realizoj zhvillime revolucionare. Ndaj është domosdoshme të bëhet një ndalesë në këtë stacion, mu në qendrën e Tiranës, ku çdo mosh, pa diskutim, gjen vetveten. Dhe jemi pikërisht në këtë moment që ne transmetojmë në valjet e 107.6 MHz pikërisht këtë tekst interesant dhe tërheqës që ka të bëjnë me një përshkrim të detajuar të ambientit që është krijuar mu në zemër të Tiranës për të gjithë shqiptarët. Është domosdoshme që të njihen me këtë vend një hapësirë shumë interesante, shumë tërheqëse, dhe do të ishte e domosdoshme në fakt që të tilla hapësirat të organizoheshin dhe të përpiloheshin edhe për figura të tjera të niveleve të tilla që janë shumë të rëndësishëm, sikurse edhe koloset e letrave shqipe, Kadare dhe Agolli. Ndaj është një punë voluminoze që është bërë dhe i përgëzojmë të gjithë organizatorët dhe të gjithë ata të cilët janë punonjësit e këtij vendi dhe përgjegjësit e këtij vendi, dhe ju urojmë suksese të mëtejshme dhe sa më shumë produktivitet dhe mbi të gjitha paqen sa më shumë vizitorë në fakt këtyre hapësirave, sepse këto hapësira flasin në fakt edhe për çfarë, edhe për vlerën të cilën mbartim ne të gjithë si shqiptarë. Kemi ardhur në momentin e fundit edhe të programit të sotëm, duke uruar edhe një herë për një fillim të mbarë të vitit shkollor të gjithë.

0.29 MHz. Duke lënë këtë takim, ju urojmë që të keni një javë sa më të mbarë, të qetë, të paqët dhe mbi të gjitha një javë të shëndetshme. Kalofshi gëzuar, ju takofshim javën e ardhshme.

0: Leximi dhe analiza të larmishme të klasikëve dhe teksteve jo letrare.
1: Konsul.
0: Praktika orientuese rreth programit të maturës shtetërore.
1: Konsul.
0: Këtu do dëgjoni zërin tuaj. Ju, shumë të shtrenjtë mësimdhënës dhe ju, të dashur gjimnazist. Nëpërmjet intervistave do sjellim konsulta me vlerë rreth tematikave që sjell gjimnazi. Na ndiqni çdo të mërkurë ora 16:15 vetëm në Radio Jahona 107.6 MHz me mua Evans Drishti. Dëshira jone për bashkët të shërbejmë njëri tjetrit. Tua lehtësojmë punën tuaj nëpërmjet konsult.
2: Resin mbaj dhurata. Mirë se vini në botën e Resin mbaj dhurata. Aty ku çdo punim është unik dhe i realizuar tërsisht me dorë. Punojmë me rezin për të krijuar vepra arti dhe kujtime të përjetshme, ruajtjen e luleve të martesës, kujtimet e bebit, shqiponja dekorative, orë muri, tavolina, tabaka, dekorime për shtëpi, dhurata të personalizuara, suvenire dhe punime sipas çdo dëshire. Çdo detaj punohet me dashuri, përkushtim dhe cilësi, që çdo krijim të jetë një kujtim i veçantë për ju dhe familjen tuaj. Resin mbaj dhurata. Aty ku arti, emocionet dhe kujtimet bashkohen në një krijim që zgjat përgjithmonë. Ne ndodhemi në Shkodër dhe dërgojmë në të gjithë botën për të parë krijimet më të reja, ofertat dhe punimet unike të punuara, na gjeni në Instagram Resin mbaj dhurata, TikTok Resin mbaj dhurata, Facebook Resin mbaj dhurata. Ju mirëpresim të na ndiqni dhe të zbuloni dhurata të veçanta për çdo rast. Resin mbaj dhurata.

Konsult, programi më i ri radiofonik që do vihet në shërbim të gjithë të rinjve që vijon shkollimin e tyre në sistemin parauniversitar. Në fokus, çdo tematik që ka të bëjë me procesin e gjimnazit dhe jo vetëm,

0: Jehona
1: 107.6 MHz.
0: Radio juaj.
2: Këtu mund të ishte edhe reklamimi i biznesit tuaj.
3: Biznesit tuaj.
2: Kontakto në Radio Ehona.
3: Radio Ehona.
2: Numër telefoni 067-66-483-88.
4: Autoserviste e Roli, zgjidhja profesionale për makinën tuaj. Keni probleme me krikat e xhamave dhe bravat? Nuk ju hapet makina ose keni vështirësi në hapjen e saj? Tek Autoservis Teroli gjeni shërbim të shpejt, korrekt dhe profesional për çdo nevojë të automjetit tuaj. Riparimi krikave të xhamave dhe bravave të automjeteve, hapje makinash dhe zgjidhje të problemeve të bllokimit kuadrit të automjetit. Nëse ju mbeten çelësat brenda makinë, ju vim me njëherë për të hapur pa dëmtime. Gjithashtu, nëse keni probleme në kuadrin e makinës, Autoservis Teroli ju ofron riparim aty ku ndodhet automjeti juaj. Me eksperiencë mbi 10 vjeçare dhe përkushtim në punë, Teroli kujdeset që makina juaj të kthehet në gjendjen më të mirë sa më shpejt. Vini re, riparimi krikave të xhamave dhe bravave vjen me një vit garanci. Shërbim serios, korreksi dhe cilësi në çdo ndërhyrje. Autoservis Teroli. E gjeni tek stadiumi Loro Boriçi Shkodër, mbrapa tregut Zdralës, pikrisht tek tribunat e reja. 069. Numri i kontaktit 069-781-5584. Autoservis Teroli. Besim, profesionalizëm dhe zgjidhje për çdo problem të makinës tuaj.

pintuaj me stil. Dëshironi një shtëpi më komode, më moderne dhe më të veçantë? Mobileri Trend është zgjidhja juaj. Trend. Ne jemi e vetmja mobileri në Shkodër që ju ofron mundësinë unike të kompensimit të mobiljeve të vjetra me të reja. Trend. Transformoni hapësirën tuaj pa shpenzime të mëdha. Thjesht sillni divanin dhe mobiljet tuaja të vjetra dhe largohuni me mobilje të reja, elegante dhe cilësore. Mobileri, Trend. Trend. Në Mobileri Trend do të gjeni divane dhe kënde me hapje, koltuçe të rehatshme, shtrejtër me hapje për hotele dhe shtëpi banimi, dizajne dhe përmasa sipas dëshirave tuaja. Na gjeni në segmenti Paruci Saboletini, 100 metra nga ura Dervish Beg, Shkodër. Numër kontakti 069 55 41 699. Mos humbisni ofertën tonë ekskluzive. Rinovoni shtëpin tuaj në mënyrën më të lehtë dhe më të leverishme. Mobileri Trend. Shtëpia e ofertave. Shtëpia e rehatisë.

0: Për festat tuaja familjare nuk kam rëndësi ambienti i madh apo i vogël, i hapur apo i mbyllur, jashtë apo brenda. Mjafton të jetë arreduar vetëm nga Dekor Shop Lend.
1: Dekor Shop Lend.
0: Po po. Mos harroni këtë emër. Ky dyqan tregton tollumbace me helium me mbi 300 nuanca, aq sa që janë dhe ngjyrat e gëzimit. Ditëlindja, mbrëmja maturës, fejesa apo dasma janë eventet që ne kemi vendosur të jemi me kujdes pranë jush. Dekor Shop Lendi. Surprizoni fëmijët tuaj me veshjet personazheve më të dashur dhe e dërgojeni në një botë pranavash. A ka më?
1: Sigurisht që ka.
0: Sigurisht që ka.
1: Dekor Shop Lendi.
0: Shumë llojshmëria e luleve natyrale vjen si risi tek Dekor Shop Lendi. Tani me dekoret pafundme, kompozime nga më të ndryshme, dhurata perfekte për të gëzuar të afërmit tuaj.
1: Dekor Shop Lendi.
0: Adresa: Dekor Shop Lendi. Pranë dyqanit Kuqezit e Delit, në segmentin rrugor Parruci sa Boletini, 100 metër pas urës Derbishbek, Shkodër.
1: Lendi.
0: Dekor Shop Lendi.
1: Dekor Shop Lendi.
0: Nuk ndalet në sërë.

0: Po ndërtoni, po rinovoni, apo po planifikoni projektin tuaj të radhës? Atëherë, ndaloni vetëm në një vend. Ermali SHPK, materiale ndërtimi. Nga fasada deri tek akustika, gjithçka në një vend. Me mbi 5000 produkte materiale ndërtimi, ne ju ofrojmë zgjidhje të plotë për çdo fazë të projektit tuaj. Nga struktura dhe izolimi deri tek veshjet dekorative dhe përfundimet finale. Tek Ermali SHPK gjeni prodhime dhe marine nga vetë kompania, djegull, trapez dhe materiale të valzuar, prodhim sipas porosisë. Polikarbonat, multi-wall për çati, veranda, sera dhe mbulime moderne. Lëndë drusore për çati, tjegull në të gjitha modelet, panelet termoizoluese me leshguri dhe polistiren, veshje të brëndshme rezistente ndaj zhurmës dhe zjarrit, panele dekorative WPC, panele plastike dhe veshje për interior and exterior. Zgjidhje moderne për fasada, ambiente rezidenciale, komerciale dhe industriale. Në kontaktoni tani në 069-208-8025 ose 069-209-9154 ose na shkruani në DM për çmimin, mostrat dhe konsultim profesional, si dhe na vizitoni në rrjetet sociale si Instagram e tjerë, për të njohur her pas here me produktet dhe materialet e reja të ndërtimit. Adresa, Ermali SHPK përball kompleksit Ura i Shkodër, si dhe në mes postrit. Ermali SHPK, aty ku çdo ndërtim e nis me cilësi edhe përfundon me sukses. Gati për të gjetur shtëpinë tuaj ideale? Primus Property ju ofron oferta dhe mundësit më të mira në Shkodër, nga qendra e qytetit deri në Shirok, Zogaj dhe plazhin e Velipojës. Blerje, shitje apo qira? Ne e bëjmë procesin të lehtë, të sigurt dhe transparent. Kontaktoni Primus Property 069 20 86 366 ose 067 21 30 983. Zgjedhja juaj e parë për pasuri të paluajtshme. Primus Property.
1: Radio Jehona ju paraqet.
2: Flash Haber.
3: Pak me qenë shkollën, toni mbrojën e të tjerë, e qëgji, ne si shëqatë këri mënduar që ta vlerësojmë me një mirënjohje të veçantë, speciale, me një tim të ndaj kryetari këshin bashkjak të bashkisë Shkodrës.
4: Zoti Ulqan Lungi.
5: Ju falenderoj për nderin që rëmbani, për dhanjën e këtij mënyre veçantë, jepet Zotit Gacmuarku me motivacionin për pasqyrimin dhe përkushtim në vitet aktiviteteve të vendit, rezultateve ekipore individuale të ekipit Bashkia Shkodër. Gafër.
4: Një emocion.
6: Mersi, shumë e veçantë që marrë vlerësim nga Shoqata Veteranëve të Mundjes, nga Federata Shqiptare e Mundjes, për vetë faktin se kam vite e vite që kontriboj për sportin shkodran dhe atë shqiptar në përgjithësi, por kryesisht për sportin e Mundjes, aty ku e kam nisur edhe unë me ekipin e Trive, me trajner Ful Ramen, por me tepër duke ndjekur edhe tragjedinë e vajtim të madh Palmarku. Ajo me bëri me tepër që ta ndjek prej së afërmi sportin e Mundjes dhe të gjithë ato kolosa që janë sot prezent në këtë takim festiv që i dedikohet kolegës Lisit me rastin e përmbajtjes së Lezinës, janë personazhe që unë i ka kaluar në mikrofon apo në gazetë. Suksese, faleminderit Tonin Dema, faleminderit Papu. Falenderit kryetarët e këshillit bashkiak Ulqan Lulit që ato që nuk e din është që ish kampion dhe ish rekordmen i atletikës, ku rekordi ti në atletik ata së u thyer për para 3 javësh në Greqi pas 26 vitesh.
7: Në Shkodër, Federata Shqiptare e Futbollit ka nisur kursin UEFA B me një kontingent të zgjeruar pjesëmarrësit ku dominojnë elementi nga Shkodra dhe Veriu, me përfasusin e Federatës Shqiptare të Futbollit Alban Tafaj. Profesor, duket një pjesëmarrje dhe interes i kënaqshëm.
2: Vazhdojmë licencimin e zonës së Shkodrës, është nga UEFA të bërë e 7-a besoj duhet jetë në rajët, sepse gjatë gjithë kohës është e fokusuar Federata Shqiptare e Futbolit të ketë një objekcion të saj për të quar shkollën tek trajneri, jo trajneri tek shkolla, pra ne mundësojmë trajneri që të bëjnë aty ku e kanë dhe vend lidhje, ne jemi për gjithë zonën e rajonale të Shkodrës, sepse piksunimi jonë është sa më shumë trajnerë për të servitur brezin e ri, për të pasur një brez të shëndetshëm të lojtarëve të cilët më vonë do furnizojnë dhe ekipet tona kombëtare.
7: Sa është numri i pjesëmarrësve?
2: Numri është i kënaqshëm, është mbi 20, sepse është 15 numri i minimal i kurseve, sepse dihet që licencimi ka fillon nga UEFA C, pra kjo është niveli i dytë i licencimit, pra nga niveli C kemi më shumë prurje, kemi rreth 35 veta, ndërsa nga këto kemi 24-25 kursantë, të cilët me një urit që marrin në këtë kurs, janë të gatshëm për të përballuar dhe për të qenë trajner të grup moshave mbi 13 vjeç, sepse dihet që UEFA C i shërben lojtarëve nga 6 deri 12-13 vjeç, kurse në gjithë botën amatore të futbollit përfaqësohen me nivelin e UEFA-s B.
7: Shikojmë se në pjesëmarrje ka individë të cilët janë nga kategoria superiore me gurishtin e Vaznis, por nga gjitha kategoria.
2: Vuca, ka lojtarë, ish lojtar, Bardulla, ka lojtarë që cilët kanë interes që ta vazhdojnë karrierën si nga futbollist të kthehen në trajner dhe kjo është një gjë shumë pozitive sepse duke qenë brenda botës së futbollit e kanë dhe më të afërt dhe më të kollajt adoptimin e licencës së trajnerit.
7: Por edhe elementi femër se gjithmonë nuk mungon.
2: Asi kushtohet, objekcioni Federatës Shqiptare të Futbolit të është që femrat jenë gjithmonë pjesë edhe aqë më tepër që janë dhe papages, i afrohet faljas nga Federata Shqiptare, është një nisëm e marë herët nga presidenti dhe ka komiteti ekzekutiv, ku femrat i kemi pa lekë dhe pa pages, dhe normal që kjo ndimon dhe fuqizon aqë më tepër, jep një përparësi femrës për të qenë dhe ajo pjesë e trajningut, e cila është për mua është një pjesë e rëndësishme e futbollit tonë.
7: Profesor, sa zgjat kurset dhe kur dorëzon diplomat?
2: Kursi ka një cikël prej është një javore, po që zgjat në muaj rreth 3 muaj, është shtrirë sepse normal nuk duhet i shkëputim. UEFA është e kujdesshme për të mos i shkëputur trajnerët në një kohë të pa limit, pra gjatë gjithë kohës të jenë në kurs, po të jenë dhe pranë skuadrave, pra 5 ditë trajnohen tek ne dhe shkojnë në fundjavë tek skuadrat e veta dhe bëhet në një cikël 4 javë.
7: Vllaznia e basketbollit të meshkuj vijon përgatitet për sezonin e ri sportiv 2026-2027 me trajnerin Kuçiblu Enio Llazani. Profesor, sa shikohet dhe konstatohet, situata nuk është shumë pozitive, ka fjallën në të këtë kontingenti i skuadrës.
8: Skuadrën e kena mbledh, po punojmë me kontingentin që kena prezent, kryesisht me djemë të ri, me prurje që kena pas nga ekipi i moshave U18. Këtë kena kontingent për momentin, kena ba një afrim, që e kena pas edhe vjetë, Jaden Hibbit. Po shofim, bëjmë edhe plotësime ta që sa kena mundësi kapacitet financiar që përfaqësohen atë disi.
7: Nga kontingjenti i kaluar, sa largime janë e mështë në peshë të formacionit?
8: Gjithë janë largu përveç njërit. Ne kena Shestanin, që e kena kapitenin e ekipit që e kena akoma këtu. Koplikun, Tafën, edhe këto djemëteri tjerë që i kena prezent që janë në Shkodër. Edhe i vetmi nga lojtarë të huaj të vitit kalum që ka firmosa dhe i herë është Hibic.
7: Të ditë njësë dhe Kupa e Federatës Shqiptare të Basketbolit dhe si pas informacionit Vllaznia e ka të vështirë të marrë pjesë, nuk do të marrë pjesë?
8: Jo, ne nuk do marrim pjesë, nuk e kena konfirmu pjesë marrën, sepse skuadra nuk është gati për me marrë pjesë në një aktivitet të tilë. Kena nevojt përgatitena, kena nevojt që të na vinë edhe për forcimet, që kena diçka konkrete që me shpallosë në fushë.
7: Dhe këto ditë dhe në njësët e kampionatit, besoni që skuadrat do të lotësohet me elementin e duhur?
8: Ne jena shumë me vonesë, biles aqë sa që do e kena të vështirë fillimin, shumë sepse hala nuk është gëmullu skuadra, ne kena më pak se i muj kohë para fillimit kampionatit, që që shpresoj që na vinë lojtartë dhe të fillojmë përgatisim diçka për neshet e parë.
7: Por si zeston edhe me heret, puna me elementin e ri do tjetë prioritet të Vllaznia?
8: Pa tjetër, shpresoj dhe me thanë që qunat që kena punu gjatë verës kanë të regu rritje, shpresoj të i kemë nga dishmëri të shi edhe në vazhdim. Dhe do i apim mundësin, djemë vetëri.
7: Saksisht kampionati i ri, kur do të filloj?
8: Saksisht nuk e kam pa njoftimin, e di që ka artë një njoftim, por nuk e kam pa për momentin, sepse kena qenë fokusum të merkatoja, të lojtarë të tjere tjere.
7: Po një mundin të torë dhe tjetë?
8: Po.
7: Dhe nëse...
8: Besoj java 2 të torë dhe tjetë.
7: Nëse mund të tashin për objektiv që në këtë situatë...
8: Në këtë situatë nuk është hiç momenti i kësaj pytje, sepse s'kena asi gjo konkrete. Po besoj që do sajohen adisia dhe do e fillojmë kampionatin.
7: Dhe e fundit në lidhe me stafin teknik, do të vjoj tresha që keni qenë?
8: Tresha që kemi qenë, jena prapë, do vazhdojmë punojmë zinxhir si që kena punu, do bashkëpunojmë fort me njëni tjetrin, do kena një plan të përbashkët punët dhe shpresoj që avash në japin edhe fryte.
9: Flesh Haber. Radio Jehona 107.6 MHz.
10: Varza Gjelmura, si më keni një sot, a më keni një mirë?
11: Po kërkoni siguri, komoditet dhe shërbim profesional. Zgjidhja ideale është Anatours Company. Me eksperiencë shumë vjeçare në treg, Anatours Company ju ofron ultime turistike brënda dhe jashtë vëndit, transport me autobus modern dhe komod, shërbim taksi dhe transporte të ndryshme, shërbime ferme dhe agroturizm, rezervime hotelesh dhe guida turistike, bilet avioni, trageti dhe autobusi, ultime individuale dhe në grup. Anatours Company ofron ekskluzivisht destinacionin Magjepsës të Dukagjinit me ture çdo ditë. Gjithashtu organizon dhe ture dy ditore gjatë javës drejt Thethit dhe Dukagjinit për një eksperiencë paharrueshme në zemër të Alpeve Shqiptare. Një tjetër destinacion fantastik që ju pret është Lumi i Shalës me pami mahnice dhe ujë kristal. Rruga e Greqisë çdo ditë, nisja nga Shkodra pranë kompanisë ora 13. Ndërsa në Mëlgush ju pret shtëpi bujtina ditore ose për aqdit sa dëshironi, fermë tradicionale, lokal mikpritës dhe një mëngjes i shijshëm nga Anatours që shoqërohet me një kafe falas. Anatours për pushime, punë apo udhëtime familjare. Zgjidhni cilësinë dhe besimin. Qendra e kompanisë është në Tiranë, ndërsa zemra e saj rrin në Shkodër. Anatours Company, rruga Edit Durham, Shkodër. Kontaktoni sot dhe rezervoni udhëtimin tuaj. Për rezervime kontaktoni 067 40 53 706, 067 40 53 707, 067 40 53 709, 067 40 537 10. Ultohëm në zemër të qetë, ultohëm me Anatours Company. Kur mendon ultimin, mendon Anatours Company.

0: Në këto kohë që po jetojmë, keqëshqyrja dhe vrudhi jetës së përditshme po rrit gjithnjë më tepër sulmet në zemër, infarktet, pa dallimosh. Sipas statistikave, në Shqipëri mira raste janë me pasoja fatale. Dragusha, Klinika e zemrës Dragusha është një qendër referencë problemeve kardiovaskulare, duke ofruar një gamë të gjerë për ekzaminimin, diagnostikimin dhe trajtimin e sëmundjeve të zemrës në vendin tonë. Ejani për një zemër që rre si sahat. Ne kemi zgjeruar shërbimet tona duke bashkëpunuar dhe me mjekët më të mirë turq, të cilët çdo javë ofrojnë konsulta të vëra bazuar në një eksperiencë të gjatë. Mos e humbisni rastin të vizitoni nga ortopedi profesor doktor Kenan Bayrakçi dhe neurokirurgu i mirë njohur profesor doktor Baris Saygili. Një konsult apo vizit më gjatë, medikament apo ndërhyrje, ose thjesht si thot populli, për të qenë rakun. Ne jemi aty.
1: Klinika e zemrës Dragusha.
0: Për të rezervuar për konsult, mund të kontaktoni sekretarin në numrin 069 69 73 99. Adresa: në Shkodër pran tregut të Zdrales, ngjitur me autoshkollën Bushati. Në Tiranë, pran kryqëzimit të shkollës Vasil Shanto, pas dyqanit Vodafone. Për më tepër, na ndiqni në Facebook Klinika e Zemrës Dragusha ose në www.kzdragusha.com. Klinika e Zemrës Dragusha, shpëtoni tiktakun e jetës.
2: Vini re. Tashmë në Klinikën e Zemrës Dragusha ofrohet edhe laboratori i analizave. Ju mirëpresim.
3: Hidroteknika TLD Albania ju ofron panele diellore me një cilësi shumë të lartë me çmime konkurruese. Panele diellore greke me kapacitet 200 litra dhe 300 litra. Panele italiane Suner nga 200 litra deri në 1000 litra. Tubolare dhe me pasqyra. Sisteme me qarkullim natyral dhe të forcuar për t'ju përshtatur çdo nevojë. Na gjeni në dyqanet tona në Shkodër. Në hyrje të Shkodrës përballë Hotel Argenti, në Baçallëk, ngjitur me tregun e madh makinave. Na kontaktoni në 067 22 66 091 ose në numrin 067 44 37 177. Email info@hidrotechnica.com. Na ndiqni edhe në Facebook dhe Instagram Hidroteknika TLD Albania. Hidroteknika TLD. Uji ngrohtë me kosto zero.
4: Radio Jehona ju paraqet.
5: Kinguit e mbrëmjes.

0: Radio Jehona 107.6 MHz.
1: Mirë se vini në botën e zgjedhjeve inteligjente. Mirë se vini në Hidrosanitare Miri, aty ku në një ditë zakonshme, hapësira e shtëpisë apo biznesit tuaj mund të bëhet të jashtëzakonshme. Ku lavamani nuk është thjesht funksional, por një qeramik higjienike me sipërfaqe rezistencë ndaj gërvisheve, ku mobiljet mbyllen butë dhe pasqyra ndriçon me një prekje. Hidrosanitare Miri, aty ku ndjen se dizajni dhe komoditeti mund të bashkëjetojnë. Në sfond, sistemet Geberit kujdesen për pastërtinë pa bërë zhurmë, ndërsa Tesi Kompakt siguron ujë të ngrohtë pa pritje. Kondicionerët Multisplit Hakson sjellin freski aty ku duhet, pa zënë vend, por duke bërë diferencën. Vetëm tek Hidrosanitare Miri, tubacionet plastike Velplast mbajnë të lidhur gjithçka thjesht, sigurt për vite të tëra me radhë. E për ata që duan më shumë se funksion, Azura sjell elegancë që të ngel në mendje. Na gjeni në dy adresa, në bulevardin Bujar Bishanaku përballë stadiumit Shkodër, si dhe në showroomin ton në superstradën Shkodër-Tiranë, kilometri 5, Mëlgush. Hidrosanitare Miri. Aty ku e bukura takohet me një cilësi e cila flet në çdo detaj,
2: Kuqezi te Deni, dyqani më i papar në traditën e qytetit të Shkodrës. Kuqezi te Deni, si gjithmonë, vjen me produkte të ndryshme, si kostume sportive kombëtare, kostume sportive të klubeve Bayern, Barcelona, Real Madridit, Inter, Milan, Juventus e të tjerë, si dhe të klubeve shqiptare, Vllaznia, Tirana, Kuksi, Skënderbeu e të tjerë. Te Kuqezi te Deni. Te Kuqezi te Deni do të gjeni edhe topa futbolli dhe basketbolli, kupa të ndryshme, flamuj të gjitha shteteve, me përmasa të ndryshme për zyra, evente e të tjerë. Kuqezi te Deni ka menduar t'ju sjellë edhe aksesorë të ndryshëm sportiv, bluza dhe komplete me shqiponjë dhe me flamurin autokton, shalla të kualiteteve të ndryshme nga shtetet të botës, si dhe shumë artikuj të vlerave kombëtare. Adresa: Kuqezi te Deni, segmenti rrugor, parruc i Sabolitini, 100 metra pas urës Dervish Beg. Na kontaktoni edhe në numrin 067-2741-261. Kuqezi te Deni, dyqani i traditës kombëtare. Ju mirëpresim.
3: Kompania Gjermane Kronotex, lider në prodhimin e parketeve laminat me distributorët e saj në gjithë botën, e pranishme edhe në Shqipëri si ekskluzivitet i firmës AZ Flooring SHPK, me mbi 12 vite në Shkodër. Ne ju ofrojmë parkete laminati me larmin ngjyrash dhe dimensione të ndryshme, nga 7 mm deri në 12 mm trashësi, si dhe me garanci 15 deri në 30 vite. Kronotex. Këto prodhime janë ekologjike dhe të certifikuara sipas standardeve europiane. Gjithashtu ofrojmë aksesorë të ndryshëm, nën shtresa hidro dhe termoizoluese, të trashësive të ndryshme të përshtatshme për parkete. Kronotex. Kemi parkete rezistente ndaj ujit si Aqua Robust e tjerë. Mund të bëni zgjedhjet tuaja sipas interesit për shtëpia, zyra, kopshte, ambiente tregtare të tjerë. Kronotex. Adresa: Rruga e Dit Durham, pranë ish konviktit Safet Spahia.
4: Vini re. Kronotex ofron ofertë fantastike, 20% zbritje për të gjitha llojet e laminatave.
3: Kronotex.
4: Kronotex.

Autoserviste Roli, zgjidhja profesionale për makinën tuaj. Keni probleme me krikat e xhamave dhe bravat? Nuk ju hapet makina ose keni vështirësi në hapjen e saj? Tek Autoserviste Roli gjeni shërbim të shpejtë, korrekt dhe profesional për çdo nevojë të automjetit tuaj. Riparimi krikave të xhamave dhe bravave të automjeteve, hapje makinash dhe zgjidhje të problemeve të bllokimit kuadrit të automjetit. Nëse ju mbeten çelësat brenda makinë, ju vi më njëherë për të hapur pa dëmtime. Gjithashtu, nëse keni probleme në kuadrin e makinës, Autoserviste Roli ju ofron riparim aty ku ndodhet automjeti juaj. Me eksperiencë mbi 10 vjeçare dhe përkushtim në punë, Te Roli kujdeset që makina juaj të kthehet në gjendjen më të mirë sa më shpejt. Vini re, riparimi krikave të xhamave dhe bravave vjen me një vit garanci. Shërbim serios, korreksi dhe cilësi në çdo ndërhyrje. Autoserviste Roli e gjeni tek stadiumi Loro Boriçi Shkodër, mbrapa tregut Zdralës, pikrisht tek tribunat e reja. 069. Numri i kontaktit 069-781-5584. Autoserviste Roli, besim, profesionalizëm dhe zgjidhje për çdo problem të makinës tuaj.

Novoni banyon apo ambiente tuaje? Zgjivni Giovanni Carter. Aty ku cilësia dhe stili bashkohen, pllakat të gjitha ngjyrave dhe përmasave për të gjitha ambientet e brendshme e të jashtme, me rezistencë ndaj temperaturave ekstreme dhe garanci për vite me radhë. Materialet speciale, nga nxitset, izoluesit, deri te stukoja, ofrojnë cilësi të lartë dhe performancë të garantuar, falë teknologjisë më të avancuar të tregut europian. Tek Giovanni Carter, gjeni gjithashtu, komplete moderne banjoje, kabina dushi, darse gjami, mobilje banjo speciale, bolier nga 10 deri në 100 litra, rubineta, mishelator dhe aksesor të ndryshëm për çdo stil dhe buxhet. Giovanni Carter importon nga fabrikat më të njohura të Italisë, Spanjës e më gjerë, duke ofruar shërbim korrekt, çmime të favorshme dhe mjaft oferta gjatë të gjithë vitit. Na gjeni në rrugën e Tuzit, kilometri 2, 4001, Shkodër, ose online në www.giovannicarter.com, si dhe në rrjetet tona sociale. Giovanni Carter, aty ku besimi ndërtohet me cilësi.

Imaginoni një val që e hon kudo emrin e mirë të biznesit tuaj. Imaginoni një zë që u thot njerëzve se ajo që po kërkojnë gjendet pikërisht të kju. Imaginoni një tingull që bëhet partneri si për marrjes suaj dhe troket me ju gotën e suksesit. Mjaft! Mos imaginoni më. Është Radio Jehona. Mikrofoni radiofonik që u mirëpret në çdo kohë me një hapësirë të posaçme për reklamën e biznesit tuaj. Telefononi në numrin 067 66 48 388 dhe besoni tek ne. Radio Jehona, reklama të arrira me çmimet më të mira.

Nëse i në Shkodër dhe po kërkon ku të hash mirë në çdo orë të ditës, përgjigja është Genti. Në Baçallëk, sa ka lënë urën në hyrjet e qytetit, Genti hapet që në orën 6 të mëngjesit. Mëngjesi plot dhe gatime tradicionale gati që herën, për ata që hyjnë apo dalin nga Shkodra. Genti në qendër në bulevardin Skënderbeu, Genti ju pret çdo ditë nga ora 8 deri në 22, me supa, tava shtëpi dhe pjata të shpeta gjatë gjithë ditës. Genti, dy lokacione, një kushinë që punon çdo ditë. Genti, Baj 4 Vëmbë.

Resin mbaj dhuratë. Mirë se vini në botën e Resin mbaj dhuratë. Aty ku çdo punim është unik dhe i realizuar tërsisht me dorë. Punojmë me rezin për të krijuar vepra arti dhe kujtime të përjetshme, ruajtjen e luleve të martesës, kujtimet e bebit, shqiponja dekorative, orë muri, tavolina, tabaka, dekorime për shtëpi, dhurata të personalizuara, suvenire dhe punime sipas çdo dëshire. Çdo detaj punohet me dashuri, përkushtim dhe cilësi, që çdo krijim të jetë një kujtim i veçantë për ju dhe familjen tuaj. Resin mbaj dhurata, aty ku arti, emocionet dhe kujtimet bashkohen në një krijim që zgjat për gjithmonë. Ne ndodhemi në Shkodër dhe dërgojmë në të gjithë botën për të parë krijimet më të reja, ofertat dhe punimet unike të punuara. Na gjeni në Instagram Resin mbaj dhurata, TikTok Resin mbaj dhurata, Facebook Resin mbaj dhurata. Ju mirëpresim të na ndiqni dhe të zbuloni dhurata të veçanta për çdo rast. Resin mbaj dhurata.